0: Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT.
1: Fontes do propio CNI aclaraban que emitiron información dunha campaña nas redes chamando a asaltar o valado, pero non anticiparon a magnitude e natureza do que pasou ou ser un fenómeno inusual. PP e Vox acusan o goberno de mentir e volvenlle exixir a dimisión ao presidente, facíano por boca das voceiras parlamentarias, Esther Muñoz e Pepa Millán.
2: Se ha revelado unha mentira de Estado. Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa.
3: Han vuelto a mentir. Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
1: Ceuta protagonizaba a primeira sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento tras as vacacións do verán. A líder do BNG, Ana Pontón, acusaba de usar este asunto para aumentar o odio cando hai persoas as que acoller e criticaba-o por priorizar nun almorzo informativo do presidente ceutico a plana maior do PP sobre a reunión do goberno galego. Alfonso Rueda, que criticaba os encontros do bloque con Bildu, respondía lle dicindo que o foi apoyar como lle gustaría que o apoyasen a él, e engadía máis.
4: En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó.
5: Fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí. Eu creo que é moito mellor ir a eso que ir a ver a Bildu.
1: 298.000 estudantes de infantil, primaria, ESO, bacharelato, FP volvían este mércores ás aulas en Galicia, case 5.000 menos que o curso anterior, entre a rapazada, ilusión e gañas.
6: Sí, estaba algo nerviosa porque é o meu último ano aquí, entón quería disfrutalo.
7: Podo estar con xente que non vin no verán.
8: Teño que madrugar por así para ver os compañeros.
1: E entre as nais...
9: De emoción, de nervios, pero sei que vai ser moi positivo.
10: Coa cousa de empezar coa rutina, sí, eu estou tranquila.
1: Que nos anuncia Meteo Galicia para este 10 de setembro? Unha suba das temperaturas máximas, unha tarde de grandes claros no centro e no sur. Pola mañá, nubes en xeral.

0: seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega, nas madrugadas da vosa radio. 981540956 e 981540966, os nosos teléfonos de contacto para conversar con nós, para falar, para contarnos o que vos queirades. Pero hoxe falamos de amor, falamos de... Pois eso, que sentides cando vos namorades? Como un sabe que está enamorado? Un realmente está igual de enamorado cando é novo, cando é maior? Non sabemos. Podemos confundir o amor con unha apoplexía, pois quen sabe, non? Hai síntomas
1: puede ser,
0: similares.
1: Claro.
0: Queremos que non lo contedes. Queremos tamén que tentedes adiviñar para gañar ese bono dobre para o spa espasiño de Outes. Algo que se fai en parella. Ainda que tamén pode ser, polo visto, claro, non pensaba, pero pode ser en grupo.
1: Pero en grupo non sei si o mellor, máis que eso,
0: sí,
1: pero sería máis de celebración, non tanto como
0: no, claro, de celebración, no, claro, é tanto que celebras.
2: Para animar en todo un grupo,
1: en todo un grupo. Podemos decir que empregamos os brazos,
0: o corpo. Eu sigo dicindo que a min non me gusta, eu non suelo ser, non suelo facer iso, pero bueno, cada un co seu corpo que fai o que queira.
1: Aí, claro,
0: que si é de facer eso. No, Juan,
1: sí. Bueno, sí.
0: Ríes así picaronamente, sí que sí.
1: Sí, sí. Ademais, moi guai.
0: Pois tedes que adiviñalo, chamándonos ou deixándonos unha mensaxe de voz no 687-967-147. Tamén podedes comentar na nosa publicación, nas nosas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Nos imos saudar agora a Mari de Tui. Como estás, Mari?
3: Hola.
0: Hola.
3: Buenas noches, Mari.
1: Hola.
0: Hola.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Mari. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y vosotros?
0: Ven.
1: ¿Qué me chisco estamos hoy?
0: Ven.
3: Mal, me escucho de mal. Ven.
1: Fenomenal.
0: Ven.
3: Ah, mira. Sí. Pepe, ¿tú cuándo puedes a pasar la temporada?
0: ¿Cómo?
3: Permitiste que te llamara, cuando fue por la temporada pasada, permitiste que te llamara Josito, ¿no?
0: Sí.
3: Bueno, pues te exigiré llamando Josito, porque me gusta ese nombre, ¿eh?
0: Muy bien, no, pues adelante, ti siéntete con confianza.
3: Si te lo permites, vamos. Vale. Bueno, pues mira, ¿qué voy a contar? Yo quería llamar por esta chavalita que está ahí, me parece que me va a dejar llamar, porque está un poco pochucha, ¿sabes? Entonces, darle un poco de ánimo, porque cuando ellos dicen que se os llamaba, que tenía,
1: sí,
3: bueno, que... Pois, ai, Dios mío, decía, ai, Dios mío, nunca lo fixen. Non sei que usen nada de esas, non sei como facer.
1: Pero ela escoítanos, non, normalmente,
3: ahora,
1: digo.
3: Sí,
1: agora sí,
3: unha nova ointe. Normalmente non, solo porque lle dixen eu.
1: Ah, vale.
3: Solo porque lle dixen eu. Vos escoitas porque lle dixen eu, pero se a mí non... E despois dixen, mira, vos te chamar. No, pero que me vas a falar, xe? Pois vais a falar José Caplán. Ai, Dios mío, pero non sei quen é. Estaba toda preocupadísima.
1: Ah, o mellor foi hasta a peluquería, Mari, do susto que le levou.
3: Non sei, que ela estaba toda preocupada. E dixía, me casi nada. Eu pensei, entón, xe, bueno, se pode chamar a ver que tal está, porque ela estuvo toda nerviosa. Uf, madre mía, dixía, se te chama, que pasa? No bajas iso. Yo fui muy, muy nerviosa. Yo, pues bueno, pues vale. Pero ahora voy a dar sorpresa de Tamara, se me sale de vosotros.
0: Bueno, ¿cómo se llama?
3: Tamara.
0: Y Tamara, contanos un poquillo de ella. ¿Vive sola? ¿Vive en parella?
3: No, ella vive sola. Vive con un fillo.
0: Uh-huh.
3: Me parece.
0: ¿Te imagínate que de repente nos contesta un hombre? ¿Qué hacemos?
3: No, contestamos ella.
0: Mira, ¿ten alguna afición? ¿Ten algún...?
3: Es que no lo sé.
0: Pero es tu cuñada.
1: Estaba leyendo aquí que sea tu cuñada, todo un
3: misterio. Es cuñada. Lo que pasa es que...
0: ¿Qué?
1: No teníamos relación.
0: Lo que pasa es que no conoces.
1: Claro.
3: Sí, no conoces, conoces, sí, que nos conocemos mucho. Lo que pasa es que ella está más separada de mí, ¿sabes? No estamos muy juntos.
1: No frecuentan esa relación, claro, ¿verdad? Claro, así
3: es que no. Claro, estamos un poco más separadas, no es una cosa muy...
0: Claro, non é unha cousa nin moi, nin tan, non?
3: Exactamente,
0: vale.
3: Vale.
0: Por definilo, moi ben.
1: Ao mellor a partir de agora, ou moi, ou nada, vai ti saber.
3: Sí, claro. Moi. No, me parece que é moi.
0: Pero canto de moi,
3: sí.
0: Claro.
3: Sí, porque é bastante llano,
0: pues drújula, eso depende de onde leve o acento. Tamara, en concreto, si se chama Tamara, efectivamente é llana.
1: Sí.
0: Se fora Tamara, sería drújula, claro.
3: Sí, que é llana, sí.
0: Claro, moi ben, sí. Pois chamámola entón.
3: Sí, é unha chamada moi, moi buena.
0: Pues mira, vamos a chamar de sorpresa. Así sin vale, decir nada. Ti, ahora silencio.
4: Aí vamos.
3: Sí.
0: Poñemos a chamada para escoitar os tonos, aí está.
4: 1.
3: Hola.
0: Benvida ao servizo de contestador automático da Radio Galega. Ten vostede unha mensaxe nova. Se quere escoitala, pulse ou diga 1. Se quere escoitar a mensaxe da súa cuñada Mari de Tui, pulse ou diga moi, moi, moi.
3: Moi, moi, moi.
0: Adiante, Mari de Tui, coa súa mensaxe.
3: Hola, chica, ¿qué tal estás, mujer? Bueno, vamos indo, vamos indo.
0: Como domingo. ¿Y
3: estoy acá durmiendo o qué? ¿Estamos ya durmiendo? Bueno, estaba un poquillo ya durmiendo, pero bueno, desperté.
0: O sea, no estabas ni muy, muy, muy durmiendo, ni tan, tan, tan durmiendo, ¿no?
3: Exactamente. ¿Sí sabes por qué estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Con Capelán, vale.
0: Son Pepe Capelán, acompañado por Noemí Martínez, por Marita Martínez, aquí no a Boas Horas da Radio Galega, Tamara.
3: Sí, sí.
0: Estás en directo, na radio, estás escoitando toda Galicia.
1: Incluso estás saindo na tele a súa voz.
0: Sí, efectivamente.
1: Estás saindo, sí, claro.
0: Estás saindo na tele porque, esto ao mellor ti non o sabes, a túa cuñada Mari sí, que temos un servizo implementado a través das Smart TV, onde nos te podemos ver para... Estamos te vendo agora aí na cama.
1: Neste momento Tamara meteuse así debaixo da manta.
0: No, que non ten vergonza ninguna, unha camiseta, unha camiseta do combo dominicano de fai tres temporadas.
1: Están picardías. Claro.
0: Vamos che mandar un pixama do programa.
3: A ver, que dices? Que dices?
1: Ela quer non crer, sí. Non cree, pero por si acaso.
0: Por si acaso tápate.
1: Si por si acaso sube outro dos, sí. Ai, Tamara, imagínate que ahora de repente está toda Galicia vendo o que está dicindo Pepe. No, durmes con camiseta, durmes combinada, cousa que eu non. Como durmes?
3: Bueno, dormimos en camisón.
1: En camisón. Oi, bueno, boníssima.
3: Depende como este o tempo.
1: Claro, pois mira, a partir de agora, cando te chame Pepe Capelán desde noso programa, procura ir combinada, porque está te vendo toda Galicia por esa implementación de ADSL recíproca que temos.
4: Saca as mañanitas.
1: Claro.
4: As mañanitas de punto.
1: Antes mortas que sencillas, ti ben sabes, eh? Claro. Que che diga Marica, aquí sabémolo todo.
3: Ay, sí. Tío, porque estás mirando por la ventanita. Pero ahora no se puede
0: dormir
3: mucho porque estamos con calor, ¿eh?
0: Ay, claro, no,
1: ahora... Sí. Algo de verano, ahora fresquiño.
3: Hay que dormir a lo loco.
1: Ainda podedes dormir por enriba da cama. Tengo risco de que, claro, vades a salir retratadas así. Entón, xa sabedes aquilo que se decía cando éramos novas, non? Que cando empezabas a ligar con, bueno, con mozo e ibas combinada, e decías, cando vas combinada, a braguiña co suxeitador e que xa tes claro que aquela noite é cousa, se vas de calquera maneira, non? En plan, a braga de así de... Como dicho o Pepe Ote, de cuello vuelto.
0: Sí, a de diario.
1: A de diario, esa de tres pintas, esa é, non, pa ir comodiña e que non roza nada, pero claro, agora xa sabedes que pode salir na tele. Isto vai tamén por ti, Mari.
3: Ay, sí, home, claro, vamos, claro que sí.
1: Vamos a poñer unha pantalla en dupli, Pepe e Marita, sí, as dúas, enriba da cama, bien. Claro.
4: Vamos a ver, videoconferencia.
1: Comparativa de cuñadas.
0: Pero estou pensando en unha cousa, mira, como son dúas, as dúas poden ir ao spa, espasiño de outes,
1: ¿sí?
0: Se calquera das dúas adivinha o que estamos preguntando hoxe, así que tedes dúas oportunidades de participar, unha cada unha. Estamos preguntando á audiencia esta madrugada algo que se fai normalmente en parella, pero que tamén se pode facer en grupo, como ben apuntaba Marita, e que normalmente é para dar ánimo, para mostrar amor, para, bueno, facer un cariño. Entonces, un acto, algo que se fai en parella.
1: E que se emprega todo o corpo, dixemos,
0: sí,
1: tamén.
0: Todo o corpo, todo por exemplo, sí. A ver, Mari, contesta ti, a túa quenda.
3: Eu, Mari, dijo, eu bailar un baile.
0: Bailar, pode ser bailar. Bueno, podría ser bailar.
1: Sí.
0: Tamara, ti que pensas que pode ser?
3: A ver, Tamara, tú que queres? ¿Tú qué crees?
5: Non sei, pode ser moitas cousas.
1: Sí, pero... unha,
0: algo...
1: claro.
0: Sí.
5: Eu que sei... Que dixeron bailar, non?
0: Mira, dixeron bicar, cantar, bailar, facer o amor, moitas cousas.
5: Cantar tamén.
0: Sí, pero é algo que se fai co corpo, e cantar non necesitas unha parella para facelo. É algo que ti fas coa tua parella, empregas o corpo. Entendestes un pouco?
4: Sí, porque se faz ti só é moi raro.
1: É raro. Bueno, sí. Pode ser se levas unha camisa con laciños, non?
4: Sí,
1: sí, pode ser, bueno, sí, pode pero... ser, pero non. Precisas alguén para realizar isto. E ten que ver co comportamento en parella, ten que ver,
4: sí, certamente. Sí, hai xente que non lle gusta facelo, tamén xa non é preciso que sexa parella, a veces hai xente pois que o fai con xente que non ten
1: con familia. Tamén, ou amigos.
4: Sí, con familia fai, sí, claro.
1: Sí, sí.
0: Bueno. Estamos aquí en Xogo de Tronos.
4: Pero non ten tanta...
1: A ver, Tamara, que se che ocurre? Que poderá ser?
3: Tamara.
4: Que a Pepe non lle gusta.
0: Sí, a mí non me gusta.
5: É que é unha cosa complicada.
0: Non é tan complicada.
4: No, é moito máis doce do que parece.
1: Non precisa precalentamento algún, é dicir, un chega e... Claro.
5: O mellor va ser que se caparexa algo.
0: Claro, eso que preguntamos, algo como que.
1: Mira, Tamara, que lista, botando aí a red a ver se picábamos, oiche, de ser la lista.
5: Os
1: besos.
0: Os danse bicos, vale, bicarse.
5: Dar cariños.
0: Vale, caricias, podemos chamar caricias.
4: Caricias.
0: Ou petting.
4: Josus.
0: Bueno.
4: É que cando vexates o que, e despartirmos todas.
0: Caricias.
1: Bueno, que tamén aí, claro, sí. está ben.
4: Bueno, Tamara, sí, está vinculado con todo eso, sí.
0: Que sentiches con esta sorpresa tan bonita de parte de tua cuñada?
5: Pois pues moi ben, estou moi contenta.
0: E vaste animarte a chamarnos algún día para participar así un pouco máis no programa, máis activamente?
5: Bueno, pode ser.
0: Claro, a máis que tienes unha tía maja, jová, tens que chamar máis.
5: Unha vez que se acostumbre un, vai a ver que facelo, ¿no?
0: Eso é como a todo, Tamara, unha vez que o corpo se acostumbra...
4: Anímate.
1: Despois da primeira vez, todo vai pa o saco, é verdad.
5: É verdad.
4: Pois eu vou aproveitar e vou vos preguntar, xa que sodes dúas, pois unha cousa cada unha para o xogo de despois. Preciso

0: Pois acaso che dé un abrazo significa moitas cousas, moitísimas. Ola, boas noites. Son Isabel de Cesures e penso do que estades falando son os abrazos. É algo importantísimo. Cun abrazo podes decir moitas cousas, desde que queres moito a unha persona, que estás enamorada de, podes decirle a unha persona que acaba de perder a un familiar, sinto moito, arroupote cun abrazo. Nada máis bonito que chequen os teus fillos a casa e che dé un abrazo significa moitas cousas, moitísimas. Boas noites.
1: Hola, boas. Bueno, ahora que fala dos abueliños, acaba de facer o meu fai uns días e nada. Se podedes poñer a canción de Sete cascabeles ten mi caballo, Sete cascabeles tiene mi caballo, porque siempre le encantaba cuando le ponía esa canción. Pues, ilusión me hace. Bueno, un abrazo y aquí estamos, pasándolo mal y al triste y feliz al mismo tiempo. De feito, somos de Arteixo. Chamábame Moncho do Navarro. Capelán é de Arteixo. Forza, capelán. Fai mi ilusión, capelán. A miña tía é pastora. Seguro que conoces a tua familia, que é da Bayuca. Ali, a que sale o anuncio de Gadis. Unha hostia. Pois nada, un abrazo, capelán. Pues vivir y ser feliz, eso es lo que se hace en pareja. Y no sé, porque no entiendo mucho, pero lo más bonito es vivir y ser feliz.

0: pois esperemos que non vos perdades nas ondas da radio e que quedes aquí con nós na sintonía da Radio Galega e no a boas horas. E, por certo, non o presentei, como sempre, cometendo errores canónicos nesta madrugada. Non dixen que nos acompañaban nos controis técnicos o mando da nave, Juan Ramón Díaz, o noso técnico habitual, que xa está aí sempre, como dice outro, co dediño preparado. Saudamos agora a Teresa de Castrelo de Cambados. Boas noites, como estás?
1: Bueno, ben.
0: Bueno, maravilla, foguetes, albricias e glorio.
2: Temos que aplaudir ese ben.
0: Primeira vez que lle preguntamos a ti que está ben.
2: Miña pobre.
0: Que te contas esta noite?
1: Que tardín en chamarlos, non?
2: Que xa te botábamos de menos, María Teresa. Andábamos aquí doentes por saber. Claro.
1: No. Estuve un
2: maliña. Claro. Ah, e esta semana estuveches ingresada.
0: Sí. Por certo, mira unha cousa, Teresa. ¿Qué? Escoítame. Ti acordaste que cando comezamos a falar, chamáchesme para pedirme o teléfono dunha persoa que tiña un programa de televisión que facía reformas. Acordaste?
1: Sí.
0: Por quen preguntabas ti?
1: Por... Eso.
0: ¿Eh?
1: Ahora non me acordo.
0: Os de Galicia Bonita, non era?
1: Sí.
0: E falache con eles?
1: No.
0: Porque me preguntaron por ti, que os vin hoxe.
1: Ah.
0: Vin hoxe a Rosa Facal, díxome, aquela señora que nos iba a chamar. Nunca máis os chamaches.
1: No.
2: Anduvo liada de cousas de verán e de saúde, de cousiñas. É o mellor agora, en setembro. Ah, que sí?
1: A ver. Pois... Como a lotería.
0: Por qué?
1: Ay. É un pedisco grande.
0: Grande? Para, a ver, como canto?
1: Ai, chéxame pa ir de vacacións ao Caribe.
2: Ai, María Teresa, que vida é ela.
1: Vou dois meses de Caribe. Marcho pa semana.
0: Veña, estás nos vacilando, Teresa. Estás nos tomando pelo.
1: Non.
3: Dime que non, que me das boa alegría.
1: Non son desas.
2: Non será que o mellor está falando unha metáfora porque xa sanou de algo que o mellor era un pouco reguleiro e remontou?
1: Non, que a miña enfermedade non é de curar.
2: Non é de curar. Entón tocou xa lotería. Pois que ben, María Teresa, xa compraxe o bañador?
1: Non vou de bañador porque non podo mudar.
2: Pero entón vas a ir ao Caribe, en que vas levar entón?
1: E pantaloncito corto.
0: Eso sí. Sí, porque vai facer calor,
2: Vai ir de bermudita.
0: Claro. Sí.
2: Lévase moito legging corto.
1: Por eso. É así.
0: Pero entón, vamos a ver, tocaron xos cartos e ti xa o primeiro que fixaches foi ir a unha axencia de viaxes.
1: Home, se nunca, en todo verano non foi.
0: Pero verá que ir primeiro ao banco, Teresa.
1: Ah, xa está no banco.
0: Ah, vale, digo eu.
1: E despois, cando marche,
0: sí,
1: vou quitar o viaxe.
0: Claro.
1: E despois...
0: Si quita, leva a cartilla para lá, por si as caso, a podes actualizar ali, tamén.
1: Ah, home, claro. Claro.
2: María Teresa, vas con Lito ou vas sola?
1: Con Lito.
2: Ai, ela vai en parella, claro.
1: É que fago en sola.
2: Di que sí.
0: Vou voar a cometa. Mira, e cantos días levades de viaxe?
1: Por menos 2 meses.
0: Vale, está ben, pareceme ben. Pareceme o mínimo aceptable.
2: E de hotel, os 2 meses, María Teresa?
1: Sí, ainda me sobra dinheiro.
0: Claro.
1: Tenho xa os médicos que me tocan tal.
0: Xa os puxeches para dentro de 2 meses, non? A revisión, xa todo.
1: Claro.
0: Claro.
1: Tenho que facer as cousas.
2: Di que
0: como
2: sí.
0: Como hai que facelas?
2: A vida está para vivila, Elo. E podemos preguntar en que che tocou, si na lotería primitiva, si no cupón dos cegos.
1: Eso toca... Nos cegos tocoume un día 3 euros.
2: Bueno, non, con esos 2 meses ao Caribe non vas,
0: Non.
1: No, tocoume no Boloto.
2: Na Bonoloto. Pois mira que nos alegramos ben, e nos pensando que non chamabas porque andabas un pouquiño frouxa, resulta que non chamaba porque andaba liada cas pasaxes.
3: Pero
2: pois
3: maravilla.
2: Que ben, que ben.
3: Pois enhoraboa. Vai volver dos 2 meses, vas volver nova.
2: Morena,
3: Vamos.
1: Maravilla. A Santi ou a Toño non nos volvín a chamar,
0: Pois chamo antes de marchar, muller, polo menos, para despedirte.
1: O mellor o fin de semana.
0: Claro.
1: Podo chamalo. da me queda, marchamos o mellor entre jueves e viernes. E así.
2: E non nos dis a donde do Caribe marchas? É un secreto. Si, sí, podes decir, sí.
1: Bueno, eu por alá non conocí a ler non. Pero eu sei que é o Caribe.
0: É o Caribe, eu, bueno.
2: Pero ela non
0: cera. Puxa, o que importa.
1: Eu queria ir a Punta Cana.
0: Claro.
1: Sí, pero...
0: É porque non te levan alá.
1: Ai, o mellor ainda me dá para ir alá,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, claro. Sí, pero se ves que si ves que che vai sobrar moito, moito, moito, moito... Moito.
1: Reparto con vos.
0: Non, no. Tampouco diría tanto, porque se me parece ver, ter moito morro. Claro. Pero un día que queiras invitarnos así a un marisquiño dai de Cambados...
1: Tamén.
0: Tampouco che vamos dicir que non, porque, claro, pedirche cartos queda feo na
2: sí,
0: radio.
2: Sí, igual queda feo, sí.
0: Van decir, mira, estes, aproveitanse que están aí nun medio público, que carotas, non sei canto. Pero se ti, voluntariamente, teres así que nos
2: ela, claro.
0: Pidamos, ti porque queres, porque che sal de dentro, porque és unha muller con un corazón que non che cabe no peito. Diste de repente, vou invitar os da Boas Horas, son a mariscada.
2: Que teñen cara de fame.
0: Nos?
2: Claro.
0: Como nos vamos a nejarnos a eso?
2: A estes catro que estamos aquí, claro. Como di Juanra, como a estes, non? Aquí está, a toca teja, eh?
0: Que dís ao respecto, a Teresa?
1: A Mariteo, como se chama.
0: Marita.
3: Marita, Marita.
1: Ai, Marita, tamén. Sí. Pues, pero se non lhe tocaba estar a Rubén.
0: Como?
2: Rubén
0: está
2: mañán.
1: Ah.
0: Que mañán é vendres.
1: A Rubén está invitado.
0: Vale, pois pues tamén.
2: Aí vamos os cinco.
0: Bueno, xa veremos, que senón que estuvera atento.
2: Que,
0: eu mañan voulle dicir, pero voulle dicir así moi rápido.
2: Moi rápido, moi
0: para que non se acorde.
1: Pois, de verdad.
0: Que alegría, non? Cando viches que che tocaba.
1: Homes, vin a... E deixo eu as coa. E vin nun varios pomes que tiña. Deixo eu as coa. Que vin a dar e só. Nunca tuve unha peseta e ora teño 5 pesetas...
2: Pero mira, a mellor a mentalidade que ten María Teresa, porque o mellor outro diría, ai, bueno, pues vou non guardar para arranxar a casiña. Ela dixo, dous meses a descansar.
3: E logo.
2: E dous meses a que me traten como a unha raíña. E logo xa cando volva, bueno, como xa non contabas con eses cartinhos...
1: Mira, me sobra para arrendar a casa, eh?
2: Ainda che... Pero entón, deixou che ben preparada esa
3: xa monoloto, dixo que era un bom marisco, maravilla.
1: Foi o gordo.
2: O gordo. Tocaronche todos sí. Os números.
1: Claro.
2: Pois mira, queda ali, acénsate xa no, no Caribe. Vive de réditos. Que está de salir o quentiño, eh?
1: A ver.
3: Bueno, que vai, pero... ti vai proba, se che justa, pois xa miras.
2: O no, mellor é morriñenta e bótanos de menos. Non nos vas chamar desde ali, María Teresa?
1: Si, sí, podo, si sí.
2: Eu supoño que si, sí. Non sei como se fará, pero supoño que si sí.
1: Eu cando estaba ingresada aquí xa moito.
2: E non puido ser, non?
1: Pasábame con a Manuel. O que está na residencia.
2: Sí, con Manuel de Verdecido. Vino
1: unha zorra por ali.
2: Por decir algo,
1: baja na tele. Non son horas de llamar. Yo, ¿con quién
2: no,
1: está,
2: no, igual non te pareceu ben, claro, porque despertábamos bueno. Os outros infermiños.
1: Pero
2: de...
1: yo estaba sola na habitación.
0: Xa.
2: Bueno, as normas nos hospitais nunca se sabe que molesta, pero de todas maneiras... Podías levantarte da camiña ou non? Non.
1: ¿Qué?
2: Podías te levantar da cama? Ou estabas encamada?
1: No, estaba ajudaba mielas.
2: Claro, entón claro. Non iba a che decir pero... que o mellor ir a unha zona común, sabes, como fai Manuel. Pero bueno, eso pasou, xa estás na casa, estás facendo plans de ocio, eso é importante.
1: Pero unha vez non me ajudaron e fun ao baño, e caí.
2: Anda.
1: A salir do baño, e non podía chamar. Tuve que ir arrasto polo pasillo hasta que chegara a miña cama para tocar o timbre.
2: Pero bueno, xa debiches tocar o timbre claro. Antes de ir, María Teresa.
0: Claro.
2: Sabes?
1: Pero xa chamín, non sei canta.
2: Pero ainda que chamín moitas veces tes que esperar a que cheguen, porque mira as consecuencias, porque non foi nada, xa, porque estás ben agora.
1: Moitos.
2: Claro.
1: Somos moitos, pero non chegaba. Eu... facer pis na cama, non.
2: Home, non. E na medida do posible se ten que ser que sexa, pero na medida do posible é que non. Mira, María okay, Teresa, sabes de que estamos falando hoxe, aparte da túa lotería que nos ten tolos de emoción? De do amor, de como se sabe que unha está enamorada. Ti como sabes? Como te diches conta que estás enamorada de Lito?
1: Ah, como te mira él.
2: Mira él a qué pica.
0: ¿Cómo te mira? Mírate así como si le costara leer de cerca.
1: Sí,
0: así, ¿no?
1: Así.
2: Leer entre líneas,
0: pasando
2: claro.
0: Así él, como cando, ¿no sabes? Como que está esas gafas de previcia, pero non as pos que miras así.
2: Non as chinas, claro.
1: A risa,
0: sí, claro.
2: Hai o tonteo que a sal da vida, verdad?
1: Claro.
2: Mira, ela que xa lle cambiou o tono, bichedes, claro. Entón van a vivir o amor no Caribe, ten que ser. Pois non sei se quererá concursar no noso concurso, porque igual non pode nin estar nin de volta.
0: Oche, parece que con 200 millóns de euros que lles tocaron, vai comprar ela os pasiños.
2: Toda unha planta, como fan as estrelas de rock, toda esta planta pa min.
1: Ela
2: está convencidísima. Pero participas ou non?
1: Antes de morrer, vou ir a un cruceiro.
0: Muller, deberías... Sí, estás o do Io, que o tes preto, o cruceiro do Io, está aí ao ladiño. Fuches alguma vez?
1: Sempre estuve jana de ir a un cruceiro.
0: Claro.
1: Porque a mí custame moitos barcos e así.
2: Cando veñas de volta, ahora vas a facer como reis, non?
3: Pois mira que hai xente xubilada que vive nos cruceiros.
2: Sí.
3: Que se queda e vai no barco. Pois hai que probalo, porque mira que se atopas aí o sitio onde queredes quedar. Podendo facelo, vamos.
2: No Nadal, en barco.
3: Sin pensalo, vamos.
1: Claro.
3: Ora, os barcos que son...
2: Outro día, mira, temos a Monse de Carballo tamén. Decía Monse de Carballo que ela en cruceiro non quería ir, que non lle gustaba. Pero que ao mellor polo canón do Sil que sí. Que por aí que sí.
3: Entón, bueno, tamén. Entón,
2: outra opción.
3: Pero que ahora os barcos...
1: Nunha lancha xa,
2: sí.
3: Porque lle gusta o mar. Pois hai que probalo do cruceiro.
1: Eu son feliz. Andar polo mar, son feliz.
0: Sí. Pois mira... Pois, cando volvades de lá, un cruceiriño, vale?
2: Un cruceiriño, claro.
3: Sí.
1: Ao mellor xa quito a Punta Cana e vamos...
3: Depois un cruceiro.
1: No cruceiro.
2: Vai ser como Carmen Lomana, María Teresa. Claro.
3: Faz ben.
1: En avión nunca fui tampouco.
3: Pois, vamos, todo que se poida probar, hai que probalo.
2: Agora que podes, di que sí.
3: Home.
1: Sí.
2: Bueno, pero fagas o que fagas, nos queremos sabelo, ¿eh?
3: Ay, sí, chámanos, contas.
2: Nos preocupamos, nos María Teresa, claro.
1: Non vos chamín.
0: Non.
1: Porque non é porque estuvera enfadada con vos.
0: No, chamín, claro. Ademais é un sitio precioso, dali indo para Barrañán.
1: É que estuve 15 días en Jarzán.
0: Sí, pero xa estás ben.
1: Sí. Viñen para casa... Que levaba 2 días na casa, tuve que volver a ir.
2: Sí, porque da primeira vez que estuveches ingresada, chamaches e contaches nos que estabas xa na casa, que estuveras maliña, dixechesme, non me botaches de menos, dixen, votamos. Pero como agora non volverás a chamar, dixen eu, está enfadada.
1: Estuve outra vez engrasada.
2: Bueno, foi tocar a lotería e sanar, fíxate.
3: Bueno, que eso, vamos, cura os males a calquera.
0: Bueno, Teresa, pois antes de marcharnos de chamar outra vez, vasnos contando como vai a maleta e todo eso, e por suposto cando volvas. Pero xa iremos falando antes de que marches, vale?
1: Ok.
0: Veña, unha aperta grande, guapa.
2: Un biquiño grande, María Teresa.
1: Un biquiño para todos. Chao.
4: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.

0: así ata de zoito veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada de zoito.
1: Xa somos maiores de idade,
0: así que xa podemos
1: casar.
0: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
2: É lo que nos ia querer.
0: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
2: Que non é iso.
0: Como? Que até agora non se podía? Pois aquí levamos dando para iso xa temos aquí con Kiko Novoa.
3: Cada mañana, Radio Galega.
4: Actualidade, mellora galega.

0: Pues seguimos aquí en A Vos Horas, na Radio Galega, ás 3:20 da madrugada. 981540956, 981540966, os teléfonos de contacto e o noso WhatsApp, 687967147, e tamén podedes comentar a través do Facebook ou do Instagram da Radio Galega. Aí tamén queremos ver os vosos comentarios e queremos que participedes, porque, bueno, pues para iso tamén colocamos todas as noites unha publicación con, bueno, pues os temas que traemos esta madrugada. Imos lle dar a benvida a Monse de Carballo. Que tal, Monse, como estás?
1: Que tal, hombre, Noemí?
2: Que tal, Monse, como estás, querida?
1: Bueno, un pouquinho así.
0: Vale, pero un pouquinho así tamén, non?
1: E non me acordei de decirvos que o domingo, este domingo houve aquí unha carreira na Laracha, unha carreira de coches.
2: Ah. Un rally o algo así, un rally.
1: Participaba Iván.
0: Ajá.
1: Iván Ares.
0: Sí, non me digas.
1: Entreme pola radio, mas fun a buscar o pan.
0: Sí.
1: E vin os coches, esa. E toquei as palmas, saludoume.
0: Sí.
1: E deles. É que me encantan a mí os coches.
2: Anda,
1: sí. No. Non me acordei de decirxo, sí.
0: Ah, pero era un rally de terra, en Bertua.
1: Pois, debería ser.
0: Sí,
1: porque...
0: pon aquí, porque acabo de buscar xusto a noticia agora, e pon que gañou. Pon, Iván Ares vence, sí, o segundo Iván, rally terra de Galicia.
2: Deulle sorte, Iván, Monse, claro.
1: Iván ganou.
0: Sí.
1: Home, que eu entrenme despois pola radio. Que eu non paso sin escoitar a radio, galega.
2: Home,
1: Home, a mí non me vai outra radio, non sendo a radio. Galega.
0: Pero eu non sabía que ti eras aficionada así aos rallies tamén.
2: Eu tampouco.
1: Hombre, es que me gusta más a Fórmula 1 e as motos.
0: E pesa, en Fórmula 1 aí sí que coincidimos, que eu tamén son xareiro. Pero do rally sí que non sabía, mira que ben.
1: Pois do rally sí, porque xa lle gustaban a mi irmán para descanse, e a mí tamén. Oye, que coches máis... Oye, na tele parecen pequenos, pero cando...
0: Parecen de xujete, ¿verdad?
1: Na realidade, que bonitos son.
2: Está moito espectáculo, non? Sobre todo cando fan esas arrancadas e culean, non? É moi, moi chulo de ver. Así que, e no verán, hai moitos en Galicia.
1: É mesmo na panadería... Pois pasaba un, toquei as palmas e me saludou.
0: Ah, claro, porque irían o mellor ali pasando, porque, bueno, os coches de rally teñen que estar homologados,
1: sí,
0: para poder circular tamén.
1: Donde está o bar de Galicia? Donde está o bar de Gio Norris?
0: Sí. E mercas o pan ali cerca?
1: Eu collín o pan aquí no Forno Novo.
0: Sí.
1: Está mesmo donde está a entrada casi no... Na donde estaba antes a estación do Vella dos Buses.
0: Xa me dou conta, si, ali, bueno, no centro.
1: Sí, que agora xa non hai.
0: E bueno, e claro, enteraxeste pola radio, a sorte de poder saudar a un dos teus ídolos entón.
1: Hombre.
0: Pero ti falaches algunha vez con el, ou só o ves así na tele ou nos rallies?
1: No, os vexo na tele, pero nunca o vin en realidad.
0: Home, pois había un día que me intentar presentar, xo non, ou que...
1: Fai anos fomos o mesmo irmán.
0: Sí.
1: A velos aí na... Aí no rally que había aí, supoño que será. Antes había unha fábrica unha granja de cochos.
0: E onde sería? Sería pola Coruña, ao mellor,
1: ou pola carretera que vai pa un Xosé Loureda.
0: Ah, pois teñía que ser o Rally da Coruña.
1: Claro.
0: Que ten moitos tramos pola zona de Arteixo, Culleredo, non ten aí as enlazadas por Ledoño.
1: É un monte todo largo, e ali fixeron o rally.
2: Claro,
1: e agora supoño que, claro, cambiarían.
0: A ver, que cada ano cambian o trazado, pero bueno, sí que eu lembro que pasar o rally por diante da miña casa, sí.
1: Que fai moitos anos que non... Pero a mín o dos coches me encanta.
0: Mira, e se agora imagínate por un casual, Monse, que está Iván Ares escoitando o programa e te está escoitando a ti.
1: Vai estar escoitando...
0: Pero pois pode ser.
1: Ai, pois mira, se
0: imagínate, escoitando... que lle dirías se te estuver escoitando?
1: Ui, pois que lle diría? Eu que sei.
2: Por ano apreto, claro, porque la ten que pensar. Imagínate, claro, que dices,
0: pues que eres a súa fan,
2: claro,
0: cosa.
2: Claro. Que tes ganas de ir un día a unha carreira.
1: Carai, se me dixera que sí.
2: Non sei, vou dicir unha tontería. Levan copiloto?
0: Sí, claro.
2: Sí. Monse.
0: Sí, teñen que ir cantándolle as curvas.
2: Cantándolle as curvas a Iván.
1: Pero no coche eu teño para correr son eles, eu claro. non.
0: Bueno.
1: Eu gusto miradelo, pero non ir no coche.
2: No, sí.
0: Que é certo que hai moita xente. Hai moita xente que é aficionada ao mundo do motor, sí. Pero que despois teñen probado a experiencia de ir nun coche destes tan rápido e pasa no mal, eh?
2: Non, sí, claro, claro.
1: A min estaba dame taticardia, hombre, porque ten como
0: taticardia non che pode dar, eh?
1: Tomando pastillas para tensión.
0: No, era o que nos faltaba.
2: Dispara ese chico como un foguete. Non queremos eso, Monse, claro. Queremos te cuidar.
1: O capelán, que de verdad. Ahora xa non pareces Jesucristo superstar,
0: que parece ahora, lojo?
1: Ahora, pues, pareces un tío de Ben.
0: Pero estás vendo ti na tele, ou que? Estás vendo a tele ahora?
1: Xa te digo, que pasa que ahora estou aí con Dallas.
0: Sí, non é o mismo Dallas que elevalas, pero... a ver, é que hoxe... Claro, a xente está preguntando, pero que faz vestido así e tal? Porque a xente que non me ve, pues veño de chaqueta de traxe e de tal. E é porque esta pasada noite... Na sala... Na sala Pelícano fixemos unha gala, Monse. Gravamos un programa onte.
1: Ai, sí, que 20 o día. Mira onde está o noso capelán.
0: No Hora Galega, saímos en directo.
1: Pero foron varios.
0: Si, podedes vela este venres.
1: Da Radio Galega, sí. Da televisión...
0: É verdad todo eso.
2: Palabra de Deus. Traxe
1: así azul.
0: Sí, mijo, que vista tes.
1: Hombre, non
2: está de azuliño así, ceo, azul bebé.
1: Dixenlle eu a Mara. Oxe, saliches oxe, que votaron oxe. E dixenlle eu, mira onde está o meu capelán, hai que jarvos.
2: Que jarvos.
0: Vai comprar un traxe igual ao Mara, xa verás, aquí sí.
1: Bo, Mara, sobren de traxas, bueno.
0: Bueno, cuida, porque ten percha tamén. Ah, que sí.
1: Ai, ten. Xa, sei, eu que sí. Cando viste, se o ves, cuidado. Con gravata negra o seu lazo negro, cuidado.
0: Hai que apartarlle, eh?
2: Iba a preguntar a Monse se estaba enamorada, claramente. Non hai máis que decir, non? Oh, claro.
1: Hombre.
2: E non vai estar, ten unha lana na casa.
1: E ti tamén non é Noemi.
2: Bueno, claro, se está enamorada, dis.
1: Hombre, claro.
2: Hombre, claro. 30 anos de amor, aí vamos, como a canción de Luz Casal, como era. Un año de amor, non son 30.
1: Eso. Pues mira o capelán. Aí me dixen eu. Mira o noso capelán, aí me cago en Dios. Ele aí e eu aquí. Manda carajo.
2: Ele aí e eu aquí.
0: Estábamos cerca, porque eu estaba na Coruña e ti en Carballo.
1: Hombre, todo jarbó, señor. Mira carajo, capelán. Ai, mi maca, a súa chaqueta, así sí que non perdías Jesucristo superstar, no.
0: Home, pa un día que me arreglo tamén.
1: Faz ben, é logo, sí. O que hai que contar é disfrutar.
0: Moi ben, pois Monse, moitas grazas por chamarnos.
1: Pois gracias a vos.
0: Un biquiño, que pases boa noite, vale?
1: Además, dalle saludos aí a... Aí a que está aí ao teu lado.
0: A Marita.
1: Ai, Marita.
2: Moitas gracias. Bergantiñana, que son de Malpica, o sea que por aí vamos de zona.
1: Anda, eres de Malpica.
2: Sí.
1: Anda, mira ti.
2: Así pues que tiramos para Bergantiños. Un saludiño.
1: Pues un día que te vexe, tú me invitas a tomar algo.
2: Ah, pues mira. Ela é así.
0: Sí.
2: Sí, perdón, dime.
1: Supoño que aceptarás.
2: Sí, home, claro que sí. Pero mira, aproveito, que se me esquecía. Para o xogo de despois, dime unha profesión que poida ter unha persoa.
1: Que profesión?
2: Sí, a que queiras, un traballo, alguén que
3: un
2: se dedique
3: médico,
2: a que...
3: Un mestre,
2: sí. Sí, unha profesión. E pa un xogo que vamos a hacer despois.
1: Unha profesión?
2: Sí.
3: Costureira, que che gusta moito facer vestidiños.
2: O que queiras.
1: Ai, sí, costureira. Claro.
2: Costureira.
3: A ela encanta de facer vestidiños das bonecas.
2: Perfecto. Pois así. Xa verás que despois o vamos usar no xogo, eh? Con dos personaxes.
1: Ui, a mí non me enterades.
2: Non. Xoche pido...
0: Solo tens que escoitar.
2: Claro, xoche pido a profesión dun dos personaxes. Para facer despois a... Xa verás. Vale. Pero non te meto nada, palabra de palabra.
3: Ela non quere líos con... Ela dá unha directriz que despois utilizaremos no xogo,
2: claro.
3: Non?
1: É que, capelán, dixeches, é que eu non te poden chamar antes porque... claro, como tiñan fallos aí nas líneas.
0: Si algo pasou, pero creo que xa arranxamos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Vale.
1: Fun, elevé e non me dixo, no, que o móvil está ben. Que te quero chamar, está ben. Se non tuvera, porque, claro, como teño este... ¿Cómo es?
2: Contrato.
1: ¿Cómo se llama? Contrato.
0: Sí.
2: Claro.
1: Pues me dicen, te lo ven, si no, claro, tú verás pues, ven.
0: Ya ves, ahora entras con total normalidad.
2: No, pues bien, será.
3: Tuvimos problema en la línea, más que se quiso más gente. Sí.
1: ¿Cuál era o verán cómo era? O eso, quería entrar en un día. O verán no sé qué, ¿cómo era?
0: No me acuerdo ya.
1: Este día que falaste ahí, que era un... Que este ano...
2: O mellor momento do Gorán.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. Debiu ser ese día, sí.
1: Era mellor...
3: O mellor verán da tua vida, que recordabas do verán. Querías entrar ese día, non, Monse?
2: Sí,
1: sí, quería entrar, non pude, mira, me dou unha rabia. Pois podes dicir, pois o mellor verán deste ano foi estar aí con Noemi.
3: Bueno, eu estar acompañada con xentiña tan estupenda como a Monse. Botamos unhas risas todo verán.
1: É de verdad. E máis tarde saludos aí a Dique de Vigo, co que falou,
3: sí.
1: non me saludou.
2: Válgame Deus.
0: Ai, o mellor non lle acordou, ou o mellor xusto mandou xo algún día e ti non escoitaches.
2: Tamén.
1: Además, a esa señora que te falou fai un ratiño, porque eu teño aquí unha radio pequeniña, eu vos escoito. Entonces, a esa señora que di poemas ou como é?
0: A Mari Carmen de Ames, que a súa repichocas.
1: Eso, como é?
3: Mari Carmen de Ames.
1: Pues mandarle un saludo, porque me gusta mucho esa mujer.
3: Encantadora.
0: Seguro que está escoitando.
2: Sí.
1: Bueno, pues hala, un saludinho para vos todos.
3: Un saludinho grande, Monse, cuídate moito.
0: Vicos.
2: Veña, Vicos, Monse.
0: E imos ata Coruña. Saudamos a Ana, boas madrugadas. Hola. Ana. Cortouse a chamada.
3: Deu yo soniño.
0: Cortouse a chamada. Bueno, eu dende aquí simplemente quero facer un chamamento ao compañeiro Kiko Novoa, porque ten el as fotos todas que sacamos esta noite, e levo esperando desde as 10 da noite desde as 11 da noite que acabou a gala.
3: Está na copa after
0: manda, eu creo que el xa marchou pronto porque el entra a 6 da mañá.
2: Claro.
0: Eu viño en directo, pero Kiko Novoa, derradeiro aviso, manda as fotos. Ana da Coruña, boas madrugadas.
4: Sí, boas madrugadas. A ver se vai desta.
0: A ver, agora foi, que antes cortouse.
4: Estuve escuchando toda a conversación desta señora que llamou agora.
0: Sí.
4: Sí.
0: Muy ben.
4: Bueno.
0: Que tal, que nos contas?
4: Mira, bueno, yo deciros que os oigo todo siempre.
0: Muy
4: desde
0: ben.
4: Muchos Ana, años.
0: Pues non sei a primeira vez que te oímos a ti, fíxate.
4: Ya,
0: qué cosa está en la radio, ¿verdad?
4: No, es la segunda vez.
0: Muy bien.
4: Mira, a Capelán ya cuando estaba con el que murió, con el pequeño aquel,
0: con José Manuel Piñeiro.
4: Eso. Bueno, ahora ya me pongo nervioso, ya no sé.
2: Ah, tranquila.
4: Pero después os escucho a todos los que estáis por ahí.
0: Uh-huh.
4: Bueno, y hoy decíais de una adivinanza de una pareja que lo tenían que hacer en pareja.
3: Ah, para un oso concurso, que estábamos buscando una
4: concurso,
3: palabra.
4: Eso.
3: Exacto, sí. Esta es una aposta a ti, Ana. ¿Ti qué dirías?
4: Yo diría los abrazos.
0: Mm. Pues puede ser, a ver.
4: Que dan mucho, hablan mucho,
3: ¿sí?
4: Dan mucho.
3: Sí.
4: Tanto pueden dar tristeza como alegría.
0: No, sobre
4: como...
0: todo pueden los hacer en pareja.
3: Sí.
4: En pareja.
0: En grupo.
3: Utiliza su cuerpo entero.
4: Con niños,
3: ¿no?
4: Con mayores, uh-huh. Con
3: familia.
0: Claro. Bueno, a ver, poder podería ser.
3: Encaixar y encaixar.
4: Pero no es.
0: No lo sé, no lo sé. Bueno, anótate y después...
4: No lo sabes.
3: Bueno. Tens que quedar a escoita hasta 6 da mañán, claro, para sabelo.
4: ¿Cómo?
3: Que tens que quedar a escoita hasta 6 da mañán para sabelo.
4: O decides mañán.
3: Non, hoxe.
4: Ay, hoxe.
3: Claro.
4: Bueno, pues escoito.
3: Porque ti ben sabes, porque nos escoita sempre, que o concurso consiste, nos poñemos esta adivinanza que hai que solventar cada día, e do cos gañadores, o venres, sorteamos ese bono doble do spa espasiño. Así que a opción de Ana da Coruña, te volo xa notadiño,
0: sí.
3: ¿Verdad, Pepe?
0: Nos anotamos, sí. Vale,
4: ao millor tonte un pouco.
2: Ah, non se sabe.
4: Pero desperto e volvo outra vez a collelo, eh.
2: Bueno, sí,
0: a ver, sodes moitos, claro, ao final que estades aí e claro, de repente pois poñen unha musiquiña ou estamos falando de algo que dis, va, non me interesa moito. Pechas o ollo, quedas dormido, volves a despertar, non?
4: Sí, a música gustame moito. Estou sola, entonces eso es lo peor que llevo. Entonces os escucho mucho y estoy muy contenta con vosotros.
2: Bueno, facemos chico compañía, gracias. Claro.
4: Sí, mucha. Pues mucha.
2: Que ven.
4: Mucha. Sí. Me alegro de hablar con vosotros.
0: Nos de falar contigo, Ana.
4: Vale. Así que ya os llamaré más veces.
2: Pero coido que Marita quiere falar contigo, ¿no, Marita? ¿Queres facer unha pregunta?
5: Sí, sí, sí, estaba esperando, sí. Nada, sabes que facemos estes xojos, estas cousas que trouxen sí. Para aquí de facer os xojos. Vamos a facer despois aquí unha citas, ¿no? Unha cita entre dúas personas. E ando preguntándolle a xente pois cousas que vamos meter nese teatro que vamos facer, ¿no?
4: Sí.
5: Entón, agora estou buscando palabras. Dime tres palabras que non teñan nada que ver entre sí, que che veñan á cabeza, por exemplo.
4: Palabras.
5: Sí, sí, calquera palabra.
4: De ningún sitio.
5: Do que queiras.
4: Felicidad.
5: Felicidad.
4: Que más? Amor.
5: Amor.
4: Amor, felicidad. Y bienestar.
5: Y bienestar.
2: Qué tres palabras bienestar. Tan magníficas, Ana. Como dite ti, ¿eh?

0: Hola, capelán. Hola, Noemí. Hola, Marita. A palavra que buscades, creo que é abraço. Vale? Soy Conchi de Pointerías.
1: Hola, boa noite. Pepe, cando tes o niño, tes unha cara de bo rapaciño. Sí, ponchese cara de neno, boa niño, boa niño. Bueno, pois, din que cando nos namoramos perdemos peso. Debe ser que o amor alimenta, e así xa nin fai falta comer. Pois eu debo de estar moi namorada porque agora que levo boa vida pasei de 53 kilos a 50. Así que debo ter moito amor. Pero as bolboretas, a verdade, non as sinto. Véxoas aí fora no patio e xa me conformo. Pois sí. Pois as parellas, ou cando estás en parella, pois pódense compartir momentos de ocio. E tamén se pode discutir porque non sabes a que sitio queres ir. Un quer ir a un lado, outro quer ir a outro. O sea que pódense compartir momentos de ocio que lle gusten os dous, ou discutir a ver que se vai facer ou que vamos facer. Non vos parece? Bueno, son as miñas reflexións. As miñas reflexións. Estou un pouquinho mala da garganta. Igual non se me entende ben porque eu son moi delicada da garganta. Bueno, unha apertiña para todos e que a noite siga así de divertida como está. Unha aperta de Elena.
2: Boa noite, sou Juan de Cesante. Se pregunto eu esa cousa que se fai, que estades preguntando que se fai en parella, se pode facer solo ou non?
3: Buenas noches, Lidia de Vigo. Yo a los 43 años conocí el amor de mi vida, nunca había pensado en casarme. Dije, yo con este hombre me casaría. Fue un amor no correspondido, pero bueno, disfrutas igual el amor de una forma agridulce porque no eres correspondido. ¿Cómo notas que estás enamorado? Pues cuando, digamos, piensas un poco menos en ti y retoma el protagonismo la otra persona. Un besito.

0: As tres.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O cru de referencia mundial xa supera os 100 dólares o barril, o prezo máis alto en máis de mes e medio. O Brent leva encarecido un 25% dende comezos de agosto a medida que recruaban as accións militares cruzadas entre os Estados Unidos e Irán, esvaecían as esperanzas dun final próximo para unha guerra que supera o medio ano. Todo tras os últimos ataques a petroleiros e buques de guerra en Malia, que Donald Trump di que cree que o conflito rematará de inmediato despois das eleccións de medio mandato de novembro. Porque os iranianos, segundo él, non poden resistir máis. Entón, os prezos do petróleo han baixar. Tamén di que as negociacións con Teherán seguen sendo posibles, aínda que a Washington non lle interesa o acordo, non o busca activamente. Dende a República Islámica insisten en amosarse dispostos a manter un diálogo rexional para lograr unha seguridade sostible e promover o progreso económico sen inxerencias estranxeiras. Os gobernos galego e central unen forzas en Bruxelas co sector para exixirlle á Comisión Europea a revisión inmediata do veto palangre en 87 zonas do Atlántico, tralo informe que constata que o seu impacto é case nulo nos ecosistemas mariños vulnerables, un informe elaborado polo Centro Oceanográfico de Vigo. Tanto as autoridades como a Organización de Productores Pesqueiros de Burela, Cepesca, e o principal órgano de representación de pescadores e armadores da UE destacan que reforza os argumentos xurídicos presentados por España ante o Tribunal de Xustiza da Unión. Así non lo contaba o xerente da organización Burela, Sergio López, que cuantificaba as perdas que lle supuxo xa o vento.

0: demostramos que a merluza perdimos un 34% da produción de quilos, a nivel de resultado en euros perdimos un 36,5% en todo a media de facturación de todas as especies.
1: E o Sindicato Labrego Galego volve exixir a paralización inmediata do Tratado de Libre Comercio entre a UE e Mercosur na semana na que entra en vigor a prohibición temporal das importacións de carne de vacún, aves de curral e mel procedentes do Brasil. Lembra que aínda está pendente o pronunciamento do Tribunal de Xustiza da Unión sobre a validez ou non do acordo e di que esta suspensión demostra que as denuncias e a oposición manifestadas pola organización eran certas e necesarias, así o afirma nun comunicado. Os perigos da inteligencia artificial volven ao centro do debate tras a denuncia e alerta dun enxeñeiro de Anthropic que dimitiu e que traballara antes en OpenAI. Acusa as compañías de IA de ocultar o seu risco real e xogar coas nosas vidas. Jacob Coxon denuncia que relaxaron os seus protocolos de seguridade ante a presión por seguir avanzando e di que creen que non hai outra actividade humana que supoña un nivel de ameaza como esta. O catedrático de inteligencia artificial da Universidade da Coruña, Francisco Bellas, contábanos que pode ser perigosa se perdemos o control absoluto e poñeu acento na necesidade de legislar.
2: Se non están reguladas, pois sí, aparecerán novos riscos. A clave é regular e controlar e pôr un pouco de freno aos avances que estas grandes compañías están levando a cabo.
1: Meteo Galicia anuncianos para hoxe unha suba das temperaturas máximas nunha tarde de grandes claros no centro e no sur. Pola mañá, nubes.

0: 3 e 3 minutos da madrugada, aquí seguimos en A Boas Horas. 981-540-956 ou 981-540-966 para conversar con nós. Podes deixar os mensaxes de voz no 687-967-147 ou escribirnos tamén e comentarnos nas nosas publicacións nas redes sociais de Facebook e Instagram da Radio Galega. Podedes escoitarnos agora en directo, por suposto, na Radio Galega e tamén na aplicación agalegaaudio.gal ou vernos a través da nosa canle de YouTube Radio Galega en directo ou na segunda canle da Televisión de Galicia. Agueduas, si estamos aquí falando con vos esta madrugada, entre outras cousas, pois de como saber cando un está enamorado, que se sinte, que experimenta, que, non sei, dicíannos, dende que ves todo do revés ata que ves ou sintes as mariposas, ou que sabes que esa persoa é a túa parella por vida, aínda que non sexa correspondido, como dicía, eu que sei, pois, é Silvia de Vigo, non?
1: Que e que eses namoramentos non correspondidos,
0: que namorou con 43 anos, pero que, pois, que sabía que non, que era o amor da súa vida, aínda que non fora correspondido. Como se sabe eso? Chegache unha notificación de WhatsApp
1: de que non está correspondido.
0: Claro, non, non, de que estás, de que estás,
1: de que estás
0: enamorado, de que é o amor da túa vida, de como sabes eso?
1: E que o termo amor da túa vida, bueno, a min pareceme tan elástico.
0: Como que?
1: De cada momento da túa vida. Que nos dijo Ana?
0: Que dixeron as Azúcar Moreno, sí, non me lembro.
1: Sí, sí, sí. Claro, como se... Ah, é verdad, sí. Sí, sí, falaba dun bico de tal, non?
0: Dun bico de compaixón era, non?
1: Sí, cando sí, te temblaba la pepitilla.
0: Sí.
2: Jesús.
0: Pero sí, eso máis ben sí, pasional que non afectivo.
1: No, pero elas decían que non era tanto unha boa relación sexual, sino que ela dábase conta de que o amor da tua vida, que cando te bicaba naqueles primeiro bico, sentías que te palpitaba. E quedamos claro...
0: O corazón.
1: Era unha forma descriptivísima.
2: A vida, no, en xeral.
1: As mariposas anidan donde poden, non? No estómago un pouco máis abaixo.
0: Non sei, eu cada un sabe do seu.
1: Decía, claro, o... cada un sabe do
2: que,
1: seu.
2: Que saibades que o das mariposas é un neurotransmisor que se chama feniletamina.
0: Feniletamina.
2: Feniletamina, que lle chaman a molécula do amor. Uh-huh. Xera euforia, enerxía e benestar.
1: Pois pues vese que as Azúcar Moreno, a euforia... Uh-huh. Por a zona,
2: bueno,
1: por a zona do sur, bueno, donde sexa.
2: Bueno, doulles polo sur, pero
1: claro,
2: igual se cadra nos danos a euforia máis no norte, non sei.
1: Non nos sabemos. Pero o que estaba dicindo esta ointe que nos deixou o mensaxe no contestador é boa, a verdad. Porque que ti te enamores non significa que sexas correspondido. E eso non significa que esteas menos enamorada ou que te desvivas por... Porque incluso nesa sensación que non é desamor, senón amor que non se pode levar a fraguar e que sabes que non vai a ser, porque non lle gustas, que non hai outra, que non lle gustas, pero ti vívelo como se pudese ser a cada segundo. É complicada de xestionar esa...

0: esa emoción, porque ese enamoramento puede se enquistar e toda a vida estás así. Faz vida, tes outra parella, ou que sexa, pero mellor quedache esa cousa.
1: Home, porque queda esa persoa idealizada. Se sí. Tes idealizada e nunca o ves realizado, pois pues comparalo con outras persoas, claro, outro sempre queda como se fora un...
0: Sempre pensas aquilo de como tería sido, non? Ou sí. Que feliz eu tería sido cando? Eu estou pensando...
1: Pero tamén, pasei por fases de que, sí, bueno, sientes aquilo por alguén, pero tampouco é preciso realizalo. Claro. Dache un
2: como vives, vives feliz vida. Que estando sí, enamorada así platónicamente,
1: sí,
2: ¿no?
1: Que tes ese momento cando coincides con esa persoa, estás nese momento en que pois se cadra, non queres ni saber se sí ou se non. Queres disfrutar da situación que estás vivindo nese momento.
0: Sí, de... bueno, ver os touros desde a barreira, porque a fin de contas esa outra persoa ou ti podedes levar unha vida evidentemente independentemente desa relación que non fragua, pero cando o ves esa persoa pode estar ou en parella ou ter fillos ou
1: se cadra algo que pasa coas estrelas de cine, non? Coa xente que se ou bueno, que é moi fan de alguén que pues, imagina como será esa persoa na vida real.
0: Pero entendo que nas estrelas de cine xa entra outra cousa que é o fenómeno fan.
1: Sí, un tipo de...
0: Non, é outro
1: sí.
0: Tipo de paixón e de desexo, non? Idealizado de algo que sabes que non se pode...
2: Pero pasa incluso con xente do noso entorno, eh? A veces... Sí. Coñeces a alguén, de repente enamoras e pasas a idealizarlo, non? Lleves os defectos, sí. Todo, sabes, todo é... Xa pode ter un corno aquí na frente, un ollo...
0: Sí, no, no ves, tal.
2: No que ti ves a esa persoa como a máis guapa do mundo, a máis... Sí. A máis mellor. Non sei si é o caso, por exemplo, de Mari Carmen de Vila García, que estea enamorada. Non sei, vos noites, Mari Carmen.
3: Que nos conta.
2: Que che pasou, muller?
3: Buenas noches, capelán.
2: ¿Qué tal?
0: Dalla risa.
2: Mira, vouche decir unha cousa.
3: Dime.
2: Que decía a miña compañeira Dolores Trillo. Quien consigo mismo se ríe, de sus maldades se acuerda.
3: Claro.
2: ¿De que te estarás acordando ti, bandida?
3: De las maldades.
2: No, xa sabía,
0: pero de cales. Claro. Y si echas conto, ya sabemos todos. Claro, ela ten que guardar as maldades para sí.
3: Hombre, claro. A ver, que é ese xogo que está facendo Marita?
1: Ai, sí. Dime que é? Pois, son unha sección que temos aquí onde vamos presentar unha parella que ten unha cita. Entonces,
3: unha parella...
1: Que vai ter unha cita.
3: Pero, e se non é parella...
1: No, a que si vamos
3: en parella, que se anote.
1: Ah, no.
0: É que ela pensa que vamos a organizar unha cita. Escoito que che conta a Marita.
1: No, vamos a interpretar, Capelán e Maiseu, a unha parexa que vai ter unha cita.
3: O
1: programa de citas é outro.
0: Aquí, sí, bueno, sí. Todos andará, todos
1: claro.
0: Andará.
1: Bueno, pero aquí podemos facer de vinculación entre xente de ben, pero a cita aquí vamos a interpretar ele Maiseu. Entón, como a veces que nos gustan poñernos dificultades así no xojo, pues en vez de inventarnos quen somos e de onde vimos, pues vos lo vamos preguntando a vos, para que fagades de guionistas, ¿vale? Claro. De esta parexa.
3: Sí. Entonces,
1: por exemplo, se me dís unha palabra, xa apunto. Unha palabra que queiras.
3: Unha palabra que de amor, de...
1: No.
0: A que cheguen a cabeza.
1: A que queiras.
3: A ver. Eu que sei que palabra.
1: Unha calquera.
3: Pocho poñer amor, ven.
1: Amor. Moi ben. Sí. Dime outra máis.
3: Te quero.
1: Non, unha palabra nada máis.
0: Amote.
1: Amote.
3: Exactamente.
1: Perfecto.
3: Xo dixo verba.
1: Moi ben, pois chámote.
3: Chámote, rojo.
1: Chámote, queres tamén, apuntua. Eu vou apuntar varias, despois escollemos.
3: Sí, pongo que queiros.
1: Perfecto. Non, ten que ser cousas que me digades vos. Non, despois o xojo non ten a enxundia que ten que ter, porque son desos nosos guionistas. Entonces,
3: claro.
0: Porque as cousiñas que va desapuntando, Marita vai nas poñendo na libreta, despois cando fagan a improvisación, que é o xogo, fan un pequeno teatriño no que dúas persoas teñen unha cita. E a graza está en que non saben todo isto que estades dicindo vos, son cousas, directrices novas que de repente teñen que argumentar no momento sin escribir nada. Sabes, Mari Carmen?
3: Claro,
0: todo de cabeza.
3: Claro. Sí, sí.
1: Claro. Entón, sí, para meter cousas vosas, pues vos las pregunto. Claro. E despois nos temos que cociñar con eso.
0: Eso.
1: A ver que nos sale.
3: Bueno.
1: A ver que enamorados nos salen aquí. Vamos a intentar ter cada semana un tipo de enamorados distintos. Hasta que demos co xojo definitivo. Vale.
3: Muy bien. Bueno, pues muy bien. Pepe.
2: Dime.
3: Que elegante da soy, eh?
2: Xe, vos dixen o porqué. E é que, ao mellor, se, se estivestes atento a programación de onte pola tarde, no... no
3: no hora galega pola tarde.
2: Sí, pois estivemos en estivemos na gala de presentación da da nova temporada da Televisión Galicia e da Radio Galega que poderedes ver este venres. E entón, pois claro, como xa a gala rematou de gravarse e eu tiven que vir a correr para aquí xa. Non me deu tempo, vamos. Ah, quero lle dar as grazas a unha persoa moi especial que se preocupou de que eu puidera comer uns pinchiños antes de vir para aquí, porque senón pasaba máis fame con, vamos, cocando un cejo.
3: Elo. É porque non me avisaches a min que se me mandaba arroz.
0: Ela mandaba un tupper con unha tortillinha ou algo.
2: Pero se non queres te vir a García, despois volver para atrás, estábamos na Coruña, viñame un pouco mal.
3: Mandaba os seus.
2: Bueno, pero eu que sabía, eu pensei que iba a haber ali pinchos para todos, pero non, é que mi madre, aquilo era como nos tempos da fame.
0: O mellor era máis tarde, ele tiña que vir traballar, meu pobre.
3: E tamén era desmoito, sempre.
2: Sí.
3: Era desmoito.
2: Era xente de máis. Pero... ainda que non fora, non pasaba nada, que máis dá.
3: Pero fontes todo elegante.
2: Mandaron mir, eu fun porque me mandaron.
3: Ti tamén estaba o que dio tempo. Estaba sí. Contigo.
2: Sí, o que dio tempo. Sí, estaba que... comigo o que dio tempo.
3: Sí, que te botaban polo ombro.
2: Ai, Diego, estar, Diego Viaño, pode ser que estuvera ali un momento falando con él, sí.
3: Sí, elo, non te vin eu, sí.
2: Sí, sí, porque nos conocemos todos, vivimos todos aquí.
0: Este é un gran hermano, Mari Carmen, sí. Estamos todos aquí.
2: Eu xa dixen, ai, hai un cuartucho, hai unha entrada a un apartamento e viven todos. Agora entrou fai un cachiño veu comigo Kiko Novo, está dormindo hasta as 6 da mañán.
3: Mi madre,
2: que dixo. Sí. Bueno. Sale e deixame a cama a min cantiña xa para meterme.
3: Xa vas por rendiño, ti.
2: Claro.
3: Vas por rendiño. Sí. Bueno, pues es así. Que lo paséis bien.
2: Igualmente,
0: e ti tamén, Mari Carmen.
3: Gracias.
0: Un biquiño grande.
2: Un bico.
3: Chao.

0: Eleva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: temporada estaremos ata 6 da madrugada aquí en directo na Radio Galega no a boas horas. Son as 13 e case 20 minutos. Case, Juanra, que xa... El taco cronómetro aí posto porque é rigoroso en canto ao tempo en unidade de medida. Carmen de Culleredo, como estás? Boa noite.
1: Buenas noches, Catalán, Noemí, Marita.
2: ¿Qué tal,
1: ¿cómo estás?
2: Hola, Carmen.
0: Escoito xa un pouco como con falta de cobertura.
2: Sí.
1: Que me escoitas?
0: Como con falta de cobertura.
1: No, pois teño todo, eu teño toda a cobertura.
0: Ay, sería que mellor tiñes así moi pegado
2: o teléfono,
0: así. Entonces, así, sabes, o teléfono, porque hai xente que como estades na cama deitadiños para no, o mans libres, poñedervos así de lado. Isto non digo que sea o teu caso, pero hai xente que se pon así de lado
1: no.
0: E pon o móvil así, non sabes? Así.
2: E o moflete tapa o auricular.
0: Vai resbalando pola orella e vai o micrófono. Vai empujando así e da cada corfa, dando así, non se entende nada. Que non digo que sea o teu caso.
1: Non é o meu caso, que cheguei a casa non hai moito, e chamei os 5 minutinhos, xa me chamou Juanra.
0: De onde ves? Mía. De onde ves?
1: De pasear.
0: Claro. Ah, vale. Sin
2: sobes,
0: máis, non?
2: Claro.
0: Como diría Mayra Gómez Kemp, e hasta aí puedo ler.
1: E hasta aí. Claro, é que se cho digo, sabedes tanto como a min.
2: Eso é, que aquí todo se sabe, Carmen.
0: Claro, pero mira, oxe, o tema, sí que me gustaría que o compartiras con nós, porque... Pareceme interesante, cada un ten unha visión diferente do amor, de como saber
1: claro.
0: que un está enamorado, como o sabe.
1: Perdón usted, antes de nada, sí. está usted hoy moi guapo e moi elegante,
0: Moitas gracias. Non
1: sí, te,
0: non vou vir así todos os días, tamén che dijo.
1: Non é tu estilo mucho, no.
0: Non, notase, verdad?
1: Creo, bueno, penso que sí, non sei.
0: Non é, como diría outro, non é o meu rollo.
1: Pero non che estou tirando os tellos,
0: non, xo sei, pero bueno, a ver, é verdad que de verme en xersei ou camiseta, verte un día de americana, pois cambio o conto, pero, repito, non é o meu... Non é, me sinto moi cómodo, fíxate.
1: No, pero xe costume.
0: Sí, pode ser.
1: Sí, pero estás moi guapo.
0: Moitas gracias. Gracias, Carmen.
1: Nada, non se merecen. A ver, dígame usted ahora.
0: Pois eso, estábamos falando aquí entre nós un pouco que evidentemente pois cada un ten a súa maneira de vivilo e de experimentalo, pero queremos que nos contedes pois como saber que un está namorado. Ti como sabes que estás namorada de alguén?
1: Buf,
2: aí claro. xa sintetizou, Buf. Claro,
1: buf.
2: É que é moi complicado, verdad, Carmen? Decirlo así, se fuera unha sola, unha sinal sola, pero son tantas, non?
1: Claro, vamos a ver, eu na miña vida estuve en dúas veces enamorada do meu ex marido e dunha parella que tuve pois, que nunca o comentei agora, vou non decir agora, que faleceu, fixo en abril do 26 un ano.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, é algo un pouquiño difícil de explicar se estás enamorado.
0: Sí, pero porén estás dicindo que claro, que sabes que estiveches enamorada só dúas veces. E cal foi a diferencia sí. entón entre esas dúas persoas ou esas dúas veces que si estiveches enamorada e as outras que non?
1: É que xa non tuve moita ocasión tampouco.
0: Claro, pero a mellor notas que che gusta alguén, tes interese, pero parece que falta algo.
1: Vamos a ver, o primer amor...
2: É moi intenso, o sea, claro.
1: O primer amor conocí o meu exmarido con apenas 14 anos.
0: Nada, claro, sería ese xa o primeiro, non?
1: Claro, vamos, moi namorada... Estuve moitos anos con él, habrá persoas que estarían igual de enamoradas que nin, pero máis creo que non, moi enamorada. Despois, na segunda parella que tuve, Cacal foi moi feliz, que bueno, unha familia de levou no en apenas 3 meses, pero xa non foi o mismo, a canada.
2: Bueno, polo que falamos algunha vez das primeiras veces, a cousa cando te enamoras e sobre todo a idade na que a ti che chegou ese amor que arrasou, non? 14 anos, imagínate. era a primeira parella, primeiro despertar, casaches enseguida, claro, fuches mamá enseguida, viviches un montón de cousas tan intensas que, claro, eso, para repetir eso, imposible, ou non, non se pode igualalo, xa sería difícil, pero non.
1: Imposible. Xa pedei, xa tiven as dúas nenas enseguidinha, levanse 15 meses, foron moitísimas cousas, entón, pois, eu penso que é un pouquinho difícil de explicarlo, non? De describilo, de... Non sei se me explico ou
0: me entendo. Sí, ti estás explicando ben.
3: Perfectamente. Perfectamente. Vale. Porque un ademais despois, nas segundas veces, ou nas terceiras, nas que sexas, un xa medrou como persoa. Xa é outra persoa. O sea,
1: efectivamente.
3: Entón, poño que chegas ao amor de outra maneira. Ves outras cousas, e valoras outras cousas. O sea,
1: exactamente.
3: Sí.
1: Vamos a ver. Oxe, pois, bueno, falo en primeira persoa, falo por aí, que pode ser un mozo que che gusta, que dís que majo, non sei que. Pero xa, penso que en caso de chegar a falar con unha persoa que che gusta ou tal, penso que xa sería diferente, non?
3: Claro.
1: Decir, voume enamorar como a primeira vez, eu penso que eso é imposible.
2: Tampouco penso que sexa o plantexamento, non? Porque ademais, bueno, Carmen, porque falamos moitas veces, ela... non se ten medo así mesma nin os sentimentos, non? E cando un se enfrenta a unha relación, corríxeme Carmen, non pensas se te vas a enamorar, as cousas xurden. É verdade que para enamorarte hai que pasar uns previos, tenche que o que está dicindo ela, non? Claro. Tenche que gustar a alguén. E tamén o que di Marita, non eres a mesma con 20 anos, nin con 30, nin con 40, non podes buscar o mesmo aos 20, aos 30 e aos 40.
3: E máis, ni siquiera o valoras igual.
2: Claro, o sea... que non, porque eu non busco un amor que me teña todo o día cas mariposas esas dichosas na barriga 24/7, porque teño que traballar, teño que facer, bueno, teño que dar pe con bola, quero dicir, non podo andar como en axenada todo o día. Entón buscas o mellor outro tipo de serenidade, outro tipo de compaña, outro tipo, e non significa que esteas menos enamorada, sino que estás noutra fase.
1: Vamos a ver, eu acabo de decir que tuve dúas parellas formais, digamos así, as miñas bolboretas non surdiron da mesma maneira.
0: No, claro.
1: Ca primeira relación que ca segunda, vamos.
2: Claro,
1: a mí,
2: claro que non.
3: Non, claro.
1: No, para nada, vamos, para nada.
3: É que na primeira tes toda a incertidumbre de non saber o que vai pasar.
0: Ollo, porque falou de bolboretas, Carmen, aí, entón xa pode ser un síntoma.
3: As bolboretas.
0: Bolboretas no estómago, non? Eso sí.
1: Claro.
0: Un cosquilleo, un formigueo, cando, non?
1: Claro, claro. Hoxe en día, en primer lugar, Pepe sabelo, tuve alguna mala experiencia, esa de días, esa no sé qué.
0: Sí, pero bueno, eso, quiero decir, o amor, eu creo que está por riba da racionalidade. Ti cando che gusta alguén, e che dan esas bolboretas no estómago, non podes
2: estás
0: escoller.
2: Estás perdido, xa non hai nada que facer.
0: Estás perdido.
2: Sí, porque claro, incluso que decía Pepe antes, verdade. Porque esas bolboretas chegan, ou esa sensación cando vas no columpio e vas para baixo, pero ás veces sabes perfectamente que vas a levar un lapote como un piano, porque sabes que non é a persoa, e sin embargo ti non podes facer nada. Tens que deixar que a maine, da maneira que empezou, pois xa marcharán. Pero non podes decir, aí non podo sentir. Bueno, falo por min, Digo, non podo sentir, bom, pois sentes o que sintes, porque denso, afortunadamente, aínda non son, podemos reeducar ou negarnos a sentir, ou decir, aí, pois sinto, pero non vou a facer nada como para consumar. Pero se o sintes, o sintes, independentemente de que estea enfrente, sea un tipo estupendo ou un langrán. Vai así.
1: Mira, esta tarde ainda estuve falando con un amigo meu de Lugo, e díxome, Carmen, ten cuidado, porque ti eres moi namoradita, palabras textuais,
2: Bueno, igual sí, non. Bueno, eso non é malo, a mí tamén me pasa,
1: É verdad, sí, é verdad. Son moi namoradita, sí.
0: Bueno, pero non é bonito eso, que non digo que sea enamorarse de todo, pero
2: bueno,
0: desto cando ves a alguén e che fai tilín, o que falamos de facer tilín.
2: Sí. O refresqueo, está guai.
1: Claro, Claro.
0: Ah, qué
1: claro
0: bonito, que che faga antilín, jova.
3: Que che dá alegría.
1: Claro.
3: Sin máis.
1: E logo aquí, capelá, Noemí, Marita, non vedes unha rapaza, ou vedes un... Bueno, Marita, non sei se está casada un parello, ou que especia, dá igual.
0: Sí.
1: Non vedes unha persoa e decides, jo, pois tal...
0: Que tilín me fai?
3: Sí.
2: Ollos temos, claro, despois están as decisións, sí, sí. E un ten que valorar o que ten, ten
0: que pensar, bonito que che faga,
2: claro,
0: tilín.
2: Pero quero decir que si non sería inviable, hai xente coa que si te estás máis cómoda ou que te sintes atraída por alguén, non significa que teñas que tener nada con alguén, é simplemente que o ves e di,
3: no, pero eso son alegrías, pois ollos, pois espírito, de repente, claro, pois estáis ilusionada unha temporada, ese máis en urxencias ou so vivindo o tema. Sí.
1: Sí, totalmente.
2: E digo unha cousa, e ao revés, Carmen, como sabes que o que está enfrente está enamorado?
1: Que está enamorado, que está enfrente.
2: De ti, sí.
3: É que iso é complicado.
0: Claro, complicado.
2: No, é que, bueno, pero é importante saberlo, porque moitas veces...
0: Eso é un acto de fe.
2: Claro. Exactamente, porque disfrazámolo de ai, quererame moito, ou dirá o porque, ou estará... Non, a dúbida sempre queda.
3: Non sei, porque hai veces que hai xente... Sí, hai xente que o di moito, pero despois non o demostra.
2: Aí vou, que non quede na palabra que di Marieta, claro, non? Sino, que comportamento crees que non fai falta que cho digan? Porque cando te sintes querida, sábelo, non? E queres creer que é verdade. Pero hai algo sempre que che di que estás no certo. Porque si dúbidas, xa é que non, eso seguro.
1: Claro, eu que sei. Vamos a ver, se te dá un bico ou unha aperta, notase. Eu falo máis ben polo meu ex-marido.
2: Sí, claro.
1: Notábase que cabía. Con millor caseime o máis namorada que él, posiblemente tamén. Posiblemente.
0: Sí.
1: Eu caseime moi namorada. Eu namoreime o primer día que o vi.
0: Se foi un frechazo, que se di, non?
1: Él tiña, bueno, él en aquel entonces tiña un como se chama? Ay, que non me sale a hora. Falando estas cosas, poñedesme nervioso.
2: Ay, xa está suando. Unha moto, un coche, un qué?
1: No, bueno, sí, tiña coche xa daquela. Sí,
2: e que ele era bastante maior que a ti, non, Carmen? Ou non?
1: 8 años.
2: Claro, e que ele era unha nena, e ele era un chico. Tampoco. Bueno, la tiña 14, non?
1: Sí, Ele tocaba tiña un grupo de rock.
2: Ah, era un rockeiro. Opa, vos exapil, claro, amiga, estabas perdida, non había nada que facer. Carmiña,
1: entón, mira, bueno, teño tempo para contalo.
0: Sí,
3: por favor.
1: Vale. Eu vivía ali nos Mallos, ao lado, Capelán sabe onde é, vos igual tamén, ali ao lado do...
0: Sí, sabemos.
3: Sabemos.
1: As miñas amigas, claro, eu cando saía tan noviña, miña nai deixábame salir hasta as 9:30, meus pais hasta as 9:30, pero a donde vais? Pois mamá, a los cantones, a la calle Real y tal. Entonces eu tiña unha amiga no instituto que o mozo tocaba no mismo grupo. Uh-huh. Entón eu quería ir, apetecía mirar Teixo a discoteca Cronos.
0: Uh-huh.
1: E díxeme a miña amiga, non, vamos a San Pedro de Nós, porque era donde tiñan ali un baixo, que era donde ensayaban.
3: Uh-huh.
1: Claro, era donde ensayaban. Madre mía, chegamos ali, cambiamos o rumbo do autobús. Chegamos ali a San Pedro. Tal, nos abrió allí el dueño del bajo, no sé cuándo, sentados aquí y tal, y mal. Él tocaba la batería. Yo me senté frente al batería.
2: Cupido chegou.
1: E aí chegou todo.
3: Claro. As bateras, que peligro teñen.
2: É que imaginade que están estea do que está dicindo Carmen. Ela con 14 anos, non? Que, quero decir, un mundo que non coñece, de repente chega a Rockstar.
3: É que iso, vamos.
2: É que, claro, iso incineroute, Carmen. Non, non foi lume. Quedaches?
1: Boa. É bueno, xa... despois, xa cando íbamos para o instituto pola tarde, frecuentaba tamén a zona da estación do ferrocarril e tal... Antes de ir para o instituto, xa tomábamos un cafeíño aí tal, unha Coca-Cola, e tal, tal e cual, vida e dalle, dalle vida, e, bueno, pois, caseime con él.
3: Sí, señora.
0: Que perfecto resumen.
3: ¿Sí?
0: E dalle, dalle, dalle vida.
3: Sí, porque esas cosas son difíciles de describir,
0: sí,
3: ¿verdad?
0: Sí, máis descriptivo imposible.
2: Sí, claro, foi o atraca fin de festa, ¿verdad,
3: sí,
2: Carmen?
1: Xa, bueno, despois eles facían concertos por aquí, por certo, que o grupo ese pouquiño tempo andúa e tal, e bueno, o típico, mamá, me dejas ir a dormir a casa de non sei quién, que era para ir al concerto, pues a donde fuera, da igual. E, bueno, ver el concierto allí de esta gente, allí, mi madriña querida. Uh-huh. Fabuloso, fantástico e tal e cual. E bueno, así surdiu o meu amor.
0: Bueno.
2: Ela contou no, o sea, o momento exacto, no que esa forza chegou como un torrente e ela dixo, pois aquí estou, porque non podo facer nada, o que decíamos, é que non podo facer nada. Si viñera o fin do mundo, Carmen estaba en frente do batería, e ali a pillaba o fin do mundo, mirando pa él.
1: Sí. Con la música que a mí me gusta, el Dire Straits, el Clapton, Bon Jovi, no sé qué.
0: Sí, que podían versiones, ¿no?
2: Que...
1: Buah.
2: No había oportunidad de ninguna escapatoria, Carmen.
3: Ah,
2: olvídate.
1: Era guapísimo. El batería lo hacía genial. Un pelo largo, más largo que Capelán. Madre mía, lo tenía todo. Lo ¿qué? Tenía todo. ¿Verdad?
3: Pero es maravilloso.
1: Y bueno, Esa falei hoxe demais, esa
2: no. Xa sabes o que pasa de as conversacións de entre amigos, que tiras dun fío e ao final,
1: Sí, des boas pedras que tirades de carajo.
2: Tiramos de fío, ¿no?
3: Home, que donde hai historias boas merecen a pena contalas, Dios mío. Todas as historias merecen. Pero unha historia moi bonita. Moi bonita, tú veches dous amores en dous momentos distintos da túa vida. Que son dúas experiencias moi bonitas. E ao final, é o que levamos desta vida. O resto deixamos todo aquí.
0: Pois, Carmen, vamos ter que botar unha man esta noite para construir esa cita misteriosa que vai a suceder aquí en directo no programa. Marita, que lle pedimos a Carmen?
3: Vamos a pedir, vou a pedir tres palabras tamén. Tres palabras non teñen por que ter nada que ver co tema das citas, ¿eh? Tres palabras aleatorias,
0: as
3: que queiras.
1: Tres palabras calquera.
3: Sí, sí.
1: Calquera.
3: Sí, sí, sí.
1: Pues, alcoba.
3: Alcoba.
1: Amor.
3: Amor, xa vai por terceira dixeron, vez, sí. Pero maravilla.
0: Que non teña nada que ver co amor, sí, sí. Muller, outra cousa calquera.
1: Bisturí.
3: Ah, bisturí.
0: Bueno.
2: Sanitaria, Carmen.
3: Dame unha máis.
1: Claro,
3: pero por asociación ve fantástico. Outra máis.
1: Outra máis?
3: Sí.
1: Oh.
3: A primeira, que che veña?
1: Felicidade.
3: Felicidade. Que xa estaba tamén.
1: Bueno, pues, digo outra.
3: Veña.
1: Estufa.
2: Que bonita estufa.
3: A ver, é maravilloso que a todos vos veñan amor, felicidade, benestar, moitas gracias. Pero así lle metemos un poquinho tamén de complicación.
2: Cato máis contraste.
3: Sí, vale. A ver como salimos desta, Pero bueno.
1: Vale. Pero porque que vas a facer?
3: Xa veredes, Porque despois, claro, esta vai ser a primeira. Despois, para outras semanas, saídes a ver como vai o xogo e aínda vou ter que cambiar cousas para o xogo. Pero xa veredes.
1: Vale, perfecto, genial.
3: Moitas gracias.
1: Vale, nada, a vos.
2: Veña, un biquiño grande.
0: Chao, Carmen.
2: Chao, chao.
4: que eu também quero virar. Eu vou para o meio da roda para ser o teu par. Que me dera dar um beijo na tua.
5: São Choni. Contestando a pregunta que facen de xoxe, de xo que se fai en parexa, eu diría que a postura 34 do Kama Sutra. Boas noites. Hola, son Choni. Estou botando en falta o santoral de Mari Carmen de Lugo. Mañora, o que pasa? Por que non o dá? Cansouse? Non a puxeron en nómina neste novo programa? Que pasou? Porque a min gustaba moíla sempre dicindo o santoral de cada día. Boas noites. Boas noites. Este mensaxe para o xogo de Marita era para dicirle: unha profesión, enxeñeiro aeronáutico. Un lugar de nacemento, Celas de Peiro. E de nome, Nepomuceno. Boas noites.
2: Nepiño, Nepiño na aldea. Choni sempre poñendo a punti.
3: San Juan de Pomuceno.

Boas noites, Juanra, Noemí, Marita, Capelán. Aquí Marcos dende Burgos. A facer o bon pan como sempre, boas madrugadas. Aquí eu non sei como explicar o que, como sabes, estás namorado ou non. Eu só sei que no meu caso, por exemplo, vou facer 21 anos coa muller e sigo vendo igual que o primer día. Sigo tendo esa ilusión de cando salgo pronto pola mañá de traballar poder compartir ese rato no café antes de que ele entre a traballar. A veces, de vez en cando, facer algunha escapada por aí sin os nenos.

0: Pois seguimos aquí en A Boas Horas, son as 3:45 minutos da madrugada. E temos aí esa cita pendente con todos e con todas vós. Temos ese encontro de unha parella que se vai coñecer hoxe, non, Marita?
1: Sí, vamos ter a nosa primeira cita estrés.
0: Porque non é expresa estrés porque están os dous pretendentes estresados, porque non saben o que se van a topar, porque quen di quenes son eses pretendentes é a nosa audiencia.
1: Claro, sodes vos. Decidíchedes onde se atopan, decidíchedes de onde son cada un, decidíchedes a que se dedican cada un e decidíchedes parte do contido da primeira conversa que van a ter. Porque isto é unha cita a cejas, é a primeira vez que se van ver, vale? Estes dous persoaxes. Vamos intentar crear uns distintos cada día. Según nos, ou as cousas que nos aportedes. Entón, vamos contar, contamos 3, 2, 1,
0: claro, pero
1: a boas horas.
0: Hai que dicir que, claro, por que pedimos profesión, de onde son, de todo isto, e logo que temos unas palabras...
1: Sí, que fomos pedindo...
0: Claro, por que?
1: E que teñen que sair na conversa.
0: Eso é. Por eso vos pedimos palabras que... poidas un pouco estrambóticas, chocantes.
1: Sí, sí, sí, porque vamos ter que buscarlos.
0: Claro, porque nunha conversa de dúas persoas que están namorando, o normal é que se fale de amor, de felicidade, de tal, pero que se haya bisturí ou alcoba ou estufa. Isto sí que non lo vai complicar. E isos son os tipos de palabras,
1: sí,
0: que queremos. Queremos xogar un pouco para que non lo poñades difícil.
1: Sí, a próxima semana xa ides a ver como é. Entón xa agardamos palabras máis complexas, seguro. Pero bueno, imos probar hoxe, a ver que tal.
0: Bueno, estaremos moi atentos. Pois isto sucede nunha cafetería,
1: ¿no?
0: Que nos dicía Feli, de Ourense, ¿no?
1: Sí.
0: E temos unha parella que se vai coñecer. E veremos que tal sae a cita, porque teñen que dicir, atención, felicidade, amote, chamote, alcoba, bisturí, estufa.
1: Sí, entre os dous temos que apañarnos para meter las 6, preferiblemente 3 cada un, claro.
0: Sí, a ver como sae.
1: Sí.
0: Pois, cando
1: pues
0: queres, Marita.
1: Pois que Deus reparta sorte, contamos 3, 2, 1 e a boas horas. Sí? Estades con nós? Pois aí vamos. Contade desde a casiña. 3, 2, 1, a boas horas. Hola, Manuel, es Manuel.
0: Sí, son Manuel.

0: A boas horas.
1: Con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Voltou por un mambo, voltou por un mambo.
3: Boa noite, son Olaya da Coruña e creo que a resposta do concurso de hoxe é abrazar. Un saúdo, bicos.

0: Pois aquí seguimos en Aboas Horas na Radio Galega, as 13:57 minutos casi da madrugada, e nos quedan dúas horiñas de directo por diante para seguir conversando con vos. Xa vistes máis ou menos a dinámica. Hoxe foi unha cousa de toma de contacto.
1: Prova, sí.
0: Vamos vos a pedir para a semana que ven máis dificultade, eh?
1: Claro, a ver en que sitio podemos facer esa cita. Se cadra, estamos falando aquí que nos derades peculiaridades que poden ter. No, pues se teñen un acento, sí, en concreto, son dun sitio en concreto, porque se dixemos sitios de Galiza, pero poden ser de calquera parte do mundo.
2: Sí, cando lles preguntamos as palabras,
1: claro,
2: o que realmente se teñe que dar conta é a graza que ten o disparate.
1: Claro.
2: Porque as palabras que temos eran preciosas para unha primeira cita, pero que bonito sería plátano, que bonito sería...

0: ¿no? De esa falta de sono da mañá, pero foi precioso.
1: Claro.
0: Eu penso que os papás que poden vivir ese primeiro día, que non o perdan. E os que non o poden vivir, o gallá algunha vez sexan capaces. Precioso, Mari Carmen.
1: Claro, claro, que bonito.
2: Bueno, pois, pues, Mari Carmen, graciñas por chamarnos.
1: Se non choran,
2: vamos te contratar de guionista, vale, para a nosa radionovela.
0: Hai que colaborar.
1: No, soy moi vieja, Mari.
2: Non son nada. Bellos son os trapos. Un bico guapa.
0: Un biquiño grande, Mari Carmen.
2: Que descanses.
0: Coitate
3: moito. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contámoslles como experta Galicia as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas, información e análise, con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a galega.

0: Las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Agosto foi o mes máis caloroso xa máis rexistrado a nivel mundial e con el rematou ademais o trimestre máis caloroso da historia na Europa Occidental na que estamos, cunha temperatura 2 graus e medio superior á media. Así o acaba de comunicar o Servizo de Cambio Climático de Copernicus. Tamén para Galicia, o trimestre de xuño a agosto foi o máis caloroso dende que hai rexistros. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
2: E as temperaturas é que tivemos unha media de 21,4 grados. Ao longo de todo o verán. Iso quere dicir que hai unha variabilidade que temos que poñer en riba da mesa.
0: Só houve 18 días sen avisos pola calor. Hoxe hase seguir falando dos informes e comunicacións de intelixencia en relación a Ceuta publicados polo goberno. Pedro Sánchez insiste en que ninguén anticipou a crise migratoria. Da información trasladada polo CNI a delegación do goberno sobre a chamada a entrar na cidade feita en dous grupos de Facebook que sumaban 180.000 seguidores, di que esa campaña, que era coñecida, non se podía interpretar como indicador da escala do que pasou despois, engade que nin sequera o fixo o Centro Nacional de Intelixencia, que non emitiu alertas á cadea de mando das Forzas Armadas, Policía Nacional ou Interior. O mesmo dicía o delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, se dirige a los organismos competentes, que deben ser Defensa, Interior, Presidencia, un WhatsApp a un cargo menor. No es un informe ni una alerta, sino...
0: O PP acusa o goberno de mentir facio por boca da voceira parlamentaria, Esther Muñoz.
4: Se ha revelado una mentira de Estado. Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
0: A xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, admitiu o Estado como acusación particular na causa aberta tras esa entrada masiva dada a súa condición de prexudicado ante feitos que, afirma, poden supor un ataque á soberanía nacional e á seguridade exterior. O rei preside nesta xornada o acto de apertura do ano judicial coa presenza, entre outras autoridades, do ministro de Xustiza e do presidente do PP. Un ano que arranca marcado por esa investigación e pola recente decisión do Supremo de suspender o dereito a votar dos nacionalizados pola Lei de Memoria Democrática do 2022 que non acreditasen especificamente que descenden de exiliados. O Pleno do Congreso vota a proposición de lei de Sumar para que os nados no Sáhara Occidental antes do 77 e os seus descendentes poidan ser españois. O exdirector da Garda Civil sinalado por presión Saúco, Leonardo Marcos, declara no caso Leire, fará un día despois de que o fixese como investigada xerente do PSOE que atribuiu a Santos Cerdán, o exsecretario de Organización Socialista, a responsabilidade nos pagamentos a exmilitante e os abogados investigados.

E hoxe é o Día Mundial para a Prevención do Suicidio. A CIGA di que Galicia ten unha taxa próxima a 11 suicidios por cada 100.000 habitantes, a segunda máis alta de España. Todo isto lle lo contamos nun día que vai estar marcado pola recuperación das temperaturas máximas.

0: 5 e media pasadas, Juanra, sabes que non... Digo, 5 e media pasadas, axustamos a hora, 5:33 minutos para aqueles que son máis estrictos. 5:33 minutos da madrugada, aquí seguimos en a boas horas. 981-540-956, 981-540-966, para chamarnos, conversar con nós, ou se queredes deixar mensaxes a través do WhatsApp 687-967-147, ou tamén comentar nas nosas redes sociais, do Facebook, do Instagram. Son as únicas que temos de momento.
1: De tamén, momento,
0: claro, non nos poñades máis tampouco, porque senón isto ten que vir unha xestoría.
1: A mí vas a decir, alguén de redes ten, claro, que vir para aquí, senón...
0: Bueno, de redes, de Ares, de Camouco,
1: de redes, de queiras. De redes xa temos.
0: Nos queremos, queremos totalmente a xente de Ferrolterra, sempre. Support. E estábamos falando de amor, de como saber se estamos namorados, que a veces é fácil sabelo, pero mira, a conversa con Pedro, sí, fíxonos tamén afondar nesa parte que é máis química, nesa parte que é incontrolable, que é irracional, porque resulta que cando nos namoramos de alguén, pasan cousas no noso cerebro, é unha química que se activa aí, que empezamos a recibir uns chuters de endorfinas, de dopaminas, sí, de produtos que son como, bueno, moi, moi de engancharnos, de crear...
1: Moi droga
0: crear,
1: danosa,
0: sí, sí, de crear,
1: claro,
0: adición, pero logo eso... co tempo vai desaparecendo.
2: Claro, por eso que decías ti antes, que a ciencia pues establece que o amor dura entre 18 e 36 meses, ¿no? Que isto é algo que eu xa escoitara falar nos meus 30 anos, non desto científicamente, pero a mítica que che decían cando tiñas o primeiro mozo, a crisis dos 3 anos,
0: claro,
2: falabase moito,
0: sí,
2: a ver se sobrevives a primeira crisis dos 3 anos.
0: Entre 2 e 3 anos, sí, aí chega como a primeira crisis.
2: Sí, que, ¿no?, bueno, coincide con esos 18 ou 36 meses, efectivamente. Ese tempo, a ciencia establece que hai como 3 fases. Hai unha primeira fase de 6 meses que é euforia, que é cando estás absolutamente
1: que
2: levitando,
1: que non podes nin pensar,
2: nin
1: dormir, imposible,
2: nin comer, nin facer outra cousa que non sexa pensar
1: estar
2: nesa persoa.
1: Exactamente.
2: Entre os 6 e os 18 meses manténse unha meseta química, o sea, estamos sostidos no tempo.
0: O sea, cando os 6 sería como
1: a subida arriba da montaña rusa, claro,
0: claro,
1: sí, e logo, sí, vas, sí, como así,
0: sí, de repente, a subida meseta, a espenuca, non subida
2: a espenuca,
0: a espenuca, o alto de como se chama, de, bueno, al calquear alto este de Larón.
2: Totalmente.
0: Y a los 6 meses ahí, meses.
1: Queda instalado.
2: Queda instalado,
0: pero
2: y seguides enllaneada entre, sí, 6 e 18 meses. Mm. E despois, entre os 18 e 36 meses, durante esa meseta, estamos falando de unha relación, obviamente, recíproca, onde as dúas persoas
1: sana,
2: están involucradas.
1: Que están convencidos que están a gusto.
2: Porque senón, isto, vivindo en primeras carnes, e haberá máis xente que a mí, faz a subida e a baixada. Sabes, camino yo, chum, en tempo
1: atrás. Parecía que e non era.
2: Exacto.
1: Claro.
2: Pero bueno, estamos falando de algo que funciona.
1: Senón é un simulacro, non?
2: No, claro. Esto, hai que sacar a mangueira realmente, apagar o lume. Entre os 18 e 36 meses dase a transición ao apego, que é esa forma de amor da que estaba falando Pedro,
1: de refugio,
2: falou este,
1: ¿no?,
2: este mensaje. Non, apego é ese amor que xa se fai cercano ao confort e cercano á boa sensación de ter a outra persoa.
1: Sí, sí, claro, de refugio.
2: Non hai esa sensación de tanto temblores, fogos artificiais, foguetes, historias, sino unha sensación de transición, de paz, de calma, de confort.
1: Tamén vos digo unha cousa, que non sei se coñecechedes algunha vez a alguén, como vos vou contar. Eu traballei cunha rapaza que la confesaba abertamente que non soportaba cando as relacións deixaban de ter esa primeira fase.
2: Porque hai xente que é adicta,
1: no,
2: a esa bomba de...
1: Aí cheía eu, que eu penso que é esa sustancia que agora teñen nome porque sabemos todo de,
2: sí,
1: todo, e antes era simplemente que andabas atolondrada porque non podes pensar noutra cousa, porque que é esa necesidade de estar con
2: él.
1: Hai xente que necesita esa segregación, ese placer que lle produce inmediato, de satisfacción inminente, para pensar que está enamorada. O que realmente é que ten moita paixón, non? Porque de veces por estar con esa persoa, porque che toque, máis que facer unha vida en común. Porque decías de facer unha vida en común e mirábate como...
2: Porque son xente, como digo eu, que lle molan os mozos de domingo.
1: Sí,
2: ou as mozas de domingo, non,
1: sí,
2: de luz a venres. Sabes,
1: no,
2: que...
1: Non de ir a facer unha compra de casa, non,
2: no,
1: de papel higiénico.
2: No, no, no,
1: eres máis de fresa,
2: no,
1: máis de... Sabes?
2: En realidad, despois, cando instauras unha parella para todos os días, non? Unha saúde, unha enfermedade, no bo e no malo. Entón, hai xeitos de que nese final deses tres anos, non, de relación, a relación se estableza nese apego, e non decaia, non entre nunha rutina que mata moito as relacións, ou cando todo entra nun bucle,
0: sí,
2: de repetir o mesmo.
1: Todos os días iguais.
0: A mí aí sí que me gustaría puntualizar, a ver, vos que pensades, que non é o mesmo rutina que monotonía.
2: Sí, es decir, perdón, rutina, ¿eh? Ten razón, sí, ten razón, Pepe.
0: Pero é unha apreciación miña persoal.
2: Sí.
0: Gustaríame saber vos que pensades tamén, que pensa a xente que nos escoita. Porque ti podes ter unha rutina, decir, facer todos os días o mesmo, sí, porque ao mellor hai xente que precisa ter esa vida ordenada,
2: esa seguridade,
0: de erguerse todos os días á mesma hora, facer todos os días o mismo, pero que iso non se converta en monotonía, que é o que é aburrido. Que é o facer do repetitivo un aburrimento. Porque ti podes, imagínate, pues, coa túa parella, todos os días cear ás 9 da noite, uh-huh, e logo ás 10:30 sentarte no sofá a ver a túa serie, e logo erguerte ás 7 da mañá, e non sei canto, pero e segue estando aí o cariño, segue estando o afecto, o de que un dos dous levántase primeiro e vai facendo yo café ao outro porque é máis remolón, para que cante, porque aí hai moito amor,
2: sí,
0: en ese tipo de cousas.
2: Ti pensa que cando unha persoa perde a súa parella, o que vas botar en falta non é o día da boda, non é un día en concreto,
1: no, é xecto,
2: vas te dar conta cando falta nesas cousas do día. De mirar ao lado que non este, de que fagas o café e non teñas ese tipo. Realmente o que logo cala dentro do apego a unha persoa.
1: Eu digo vos que a miña experiencia, non? Quero decir, cando empezamos éramos nenos, agora temos outra idade, con un montón de cousas polo menos, con subidas, baixas, como todo o mundo, como tes, cos teus irmáns, cos teus pais, quero decir.
2: As relacións que son longas, claro.
1: Disti, como marcaste un obxectivo, non é un obxectivo común. A cuestión é ter a cintura suficiente para darte cuenta de que todos os días a persoa que tes al lado é distinta, ti eres distinto.
2: Sí,
1: que non, o que di Pepe da monotonía é verdade que eso mata, pero o que mata é a falta de cuidado, non a monotonía.
2: O porque cuidado dun polo outro,
1: claro,
2: é vital, sí.
1: Fater as mesmas cousas todos os días, as mesmas cousas, que a mesma persoa non ten nada malo de seu, no. Porque fago as cousas co meu fillo, é libreme Dios de pensar que vou deixar de querer o meu fillo, porque levemos unha vida monótona. O cuidado, e ás veces un está baixiño ten que tirar outro, ás veces celebrar as alegrías, celebrar ou non facer nada, ou cando un, o que che digo, tan importante cando un está mal que outro estea ben, e non que se faga cargo, senón que acompañe, non facerse cargo, acompañar ata que saes.
2: Si que haxe un sostén.
0: Pero, por exemplo, falando desa rutina ou desa monotonía, cando desaparece toda esa cousa que nos nubla o sentido, que hai que facer?
2: Pois, por exemplo, incluso centrándonos nos neuroconductores que fan que isto funcione, ¿no? A romper a rutina, o sea, romper certos hábitos, por exemplo, pero para sorprender a túa parella con algo que lle guste.
0: Dalle un susto,
2: non vai.
0: Espera, detrás da pasada.
2: Nin o dos 20 euros do
1: Carmen de Culleredo, que nos dixo outro día para o hipo.
0: Vos non fagades nada, escoitade todo isto hasta o final.
2: Nada de susto.
0: Porque vai a xente que diga, sorprender a parella.
2: Pois, por exemplo, unha cita sorpresa. Ás veces tens que mirar para atrás e pensar, pois hai moito tempo que non vamos cear fora, ou hai moito tempo que non vamos cear ou unha velada de cine ou facer visitar este sitio en concreto.
0: Sí. Es decir, unha escapadiña de fin de semana ou de todo o día.
2: Organizala, obviamente demostras que tes conocimiento de túa parella porque sabes que vai ter ese día libre, ou comentas e faz a sorpresa.
1: Disculpa, Marita, no tocante as parellas que teñen fillos, por exemplo, isto é tan necesario como respirar.
2: Sí.
1: Porque é verdade que ao final disipas o que é estructuralmente de adultos do mundo de familia.
2: Nenos, sí.
1: Entón, disti, hai que, porque dilo, di, hai que institucionalizar un día para facer algo xuntos, vale? Sen cativos. Bueno, pois está todo organizado, pois vamos a cenar tal ese día e unha febre, xa non vas.
2: Pero
1: ese día e non sei que non vas. Ao final postergaste tanto que cando te queres atopar xa non estás. E é necesario ter un mínimo de aparataxe ao redor da parella, darnos conta de que non podemos desaparecer, porque no momento no que a parella desaparece, somos compañeiros, non vai diso. A movida non vai diso.
2: E aparte, incluso nas parellas que non teñen fillos, por exemplo, pues, traballan os dous, vense en certos momentos do día, porque como tes articulado, tes esa rutina. Entón, canto isto se establece con unha meseta, tamén atopar o xeito de retomar algo novo, incluir algo novo, pues, oxe, en vez de quedarnos coma sempre facendo isto, que che parece se facemos isto de aquí? Actividades novas, non ten por que ser unha montaña rusa de repente, temos que facer unha cousa pero unha cousa distinta, sí, que experimentemos novos.
0: Non, vamos a tirarnos en paracaídas,
2: tranquilo.
0: Poco a pouco. Podemos empezar con imos ir a andar.
2: Pero, por exemplo,
0: ¿sabes?
2: Tomar cousas espontáneas, facer un viaxe imprevisto, o sea, imprevisto, de repente, de pues, este fin de semana que temos libres dous, vamos mirar unha cousa, vamos a facer, ¿no? Cambiar de entorno actívanos a todos os circuitos que se chaman de recompensa, ¿no? Onde estamos nun sitio novo, estou cunha persoa coñecida que quero, experimentando algo xuntos. Uh-huh. Entón, fomenta que haxa unha unión nova.
1: E digo unha cousa, esta que nos estás recomendando, Marita, ou que dís que se pode facer, eso é cando xa pensas que a parella ten un problema, non? Ou
2: cando
1: non?
2: Estás nesa no, meseta e queres xerar
0: claro,
2: un apego.
0: Penso que non hai, claro. Que, non hai que esperar, que claro, é un pouco esa parte esa de
1: claro,
0: llegar a...
1: Non agardar.
2: Non dormirse.
1: Non
2: dormirse. Ti pensa que plantear todas estas accións ten que ver con que ti coñezas a túa parella. Non vas plantexar algo que sabes que non lle vai gustar. Entón xa hai un esforzo por pensar na outra persoa.
1: Pero iso en sí mismo,
2: que nos pode apetecer os dous?
1: É o amor, non? Quero decir, claro. non é unha maneira de superar ou de non chegar ao desamor. Supoño que eso debería de ser de maneira natural cando queres construir, digo eu, a vida con
2: pero se sabes como é, a veces non queres mover a silla por si acaso cae o santo, sabes, e disti, no, é así, dis, bueno, se cadra, pois o mellor apetece, non se falan estas cousas, porque estableces esa rutina, estableces ese de día a día, pode chegar un momento en que un dentro da parella este ben e se preocupe por estar ben, porque está ben, non é o a festa do principio, simplemente estamos ben, tranquilos, calmados, entón hai un momento que te preguntas, estamos ben? El está ben?
1: Digo, sí,
2: o sea,
1: sí.
2: Un momento en que revisas, ¿no?
1: Hai xente que necesita esa sensación, esas mariposas. Bueno, tamén é moi importante a paixón. Sentirse
2: sí,
1: desexado.
2: A eso iba. A eso iba. Pues estamos cos viaxes imprevistos. Aprender algo xuntos. Compartir cousas entre os dous novas que nos refresquen. Despois, para a oxitocina, que é a que se ocupa do vínculo entre dúas persoas, o contacto físico diario, importantísimo. Non estamos falando de maratón sexuais, non.
0: No, unha caricia.
2: Estamos falando, sí,
1: que non ten por que culminar en nada, simplemente o que chegou.
0: Collela da man, non?
2: Mirarse os ollos, sí. non falar como, o sea, que a veces vamos con prisa, porque vamos o sea, eses contactos son vitais.
0: Sí, eu quería plantexarvos tamén unha dúbida. Por exemplo, estábamos falando de que hai esa fase de enamoramento de química cerebral. Cando baixa ese estado alterado da conciencia, claro, somos dous na parella, non temos por que baixar
1: coincidir
0: ao mesmo tempo.
1: Claro. No.
0: Imagínate que un de repente empeza co baixón e normaliza máis esa relación, ese estar tranquilo, e o outro sigue con euforia. Isto é importante que o faledes.
2: Sí.
0: Que o faledes e dicir, estaba pasando isto. Porque a outra persoa, na súa euforia, pode ter tamén a percepción alterada e pode pensar, estáse desenamorando.
2: Claro.
0: Xa non me quere. Xa non me quere porque xa non está tan cariñosa. Xa non está tan eufórica.
2: Sí, sí, sí.
0: Xa non sei canto. Entonces, faládeo con tranquilidade, aprendede a expresar os vosos sentimentos, as vosas emocións, aprendede a pedir o que necesidades
2: do outro. Estamos, as conversacións íntimas son importantísimas, non estar falando só da comida, do día, do que fixeches e tal, sino tamén de como te sintes e do que está pasando, claro. Son moi importantes.
0: Porque a veces non sabemos expresar as nosas emocións,
2: no.
0: Cóstanos darlle nome ao que sentimos, pois podemos estar melancólicos, podemos estar necesitando, pois é un abrazo, un bico, e a outra persoa pois estar tranquilamente, pero non ter o día
1: escoitar,
0: tan cariñoso e non pasa
1: espazo,
0: nada.
1: O espazo, Sí. Porque moitas veces, cando chegas á fase na que está todo consolidado, estamos os dous de acordo en que estamos vivindo unha historia en común e de repente algún día pois necesito quedar con os meus amigos, as miñas amigas,
2: sí.
1: Ou vou ir un viaxe un fin de semana. Si de outro lado non estades na mesma fase, hai un non che chega comigo, pois vamos xuntos, non. Hai que ter un espacio persoal e non tomarse este tipo de necesidades como un reproche hacia a parella, porque senón mal vamos.
2: Non, aparte de ter un espacio cada un, fomenta que teñades algo de que falar. Ainda que sea de que fixo fulanita, que fixo menganito,
0: claro.
2: Poñer cousas en común.
0: Ah, pois fun e fixemos isto
2: claro.
0: E fomos a comer a tal sitio e temos
1: home,
0: que ir xuntos.
1: Claro. Temos que ir
0: timaixe
1: claro. Xena a propia claro. Relación. Sí.
2: E despois, sobre todo, apoiarse e celebrar. Celebrar pues, o bo que lle pase o teu compañeiro, o teu compañeiro.
1: Sí, sin dúbida.
2: Recoñece los méritos o un do outro. Pues faz moi ben esto.
1: Ser generoso. No.
2: O lenguaje positivo é importantísimo para un mesmo e para a nosa parella tamén. E non, non é mentir, é resaltar o bo que ten a outra persoa. E recordarlo, porque ás veces un necesita eso.
1: Ás veces bastaría con que tratáramos a nosa parella coa mismos miramentos, a mesma educación que tratamos a xente do traballo, por exemplo, un xefe. O que non se che curriría na vida levantarlle a voz, o que non se che curriría...
2: Os temas de respeto
1: claro,
2: non, sí.
1: Pero ás veces a convivencia dan esas cousas, sabes? Entón, eu penso que tes que frenar, porque si cara os demais que non sinten nada por ti, que o mellor é xente que nin che merece, tes esa, sabes, esa liña que non pasas,
2: da confianza da noxo. É dicir, esta xente que se comporta super ben ca xente de fora e despois
1: que se lo na casa mirar, Marita,
2: son máis foscos,
1: que se lo hagan,
2: non pode
1: mirar.
2: Ser.
1: Non pode,
2: o sea,
1: ser iso.
2: O sea,
1: no.
2: Son precisamente os que son achegados a ti, os que teñen que recibir o mellor trato posible,
1: pois
2: son os que están contigo todos os días.
1: É que son os que importan.
2: Claro, pero porque... temos este tipo de cousas, de como estou en confianza, pois non vou
1: no,
2: medir,
1: querida,
2: non,
1: no.
2: Non é o caso.
0: Pois eso. Está moi ben este tipo de consellos, porque pouco se fala a veces de que abramos o corazón, de que expoñamos os nosos
2: sí.
0: sentimentos coas nosas parellas, porque damos as cousas por sentadas. Porque é verdade que sempre se dixo, e os refráns son sabios, que o amor é como unha planta que hai que regalo,
2: hay que regalo.
0: Todos os días, tens que regalo, abonalo, un pouquiño de vez en cando, ou non, Juanra, airealo, non? Logo...
2: Cuidalo, o cuidado sí. é fundamental.
1: Incluso cando plantas aparece que morre, a veces reverdece.
0: Sí. A veces hai que podar tamén un pouquinho.
1: Sí, hai que recortar cosas porque
0: sí.
1: non hai solución.
0: Sí, tiqui-tiqui, verdad, Juanra?
2: Sí, as veces hai...
0: Juanra dixe que se mata.
2: Juanra está pasando bomba.
1: O sufridor na casa dun dos tres, acordades? Porque estaba metido nunha garita. Pois pues, él sabe todo.
0: Temos aí sí. máis mensaxes ou máis... Sí, que alguna cousinha antes de rematar, que xa imos rematando.
3: Yo creo que la palabra es un abrazo. Uh-huh. Soy Chus de Santiago.
0: Uh-huh. Pois moitas grazas por participar. Chus, que nos estaba chamando ao teléfono... Desgraciadamente seguides moitas veces chamando o teléfono do WhatsApp. O teléfono do WhatsApp non é para recibir chamadas, é para só escoitar mensaxes ou ler as que nos podedes mandar, que algúns de vos participades escribindo, non sei se é porque vos dá vergoña mandar mensaxes de voz, pode ser,
1: Ou porque pola noitiña o mellor,
0: claro,
1: están metidos na cama con alguén.
0: Así vai.
2: Claro.
0: Pues nada. Xa, esta foi Chus de Santiago, fuches a última en entrar e imos a facer agora o sorteo en breve. Que pasa aquí, Juanra?
4: Estaba en una playa.
0: Pero bueno,
4: deitada junto mar.
0: Que isto, a miña querida Sabela.
4: Oh.
0: Dalle, súbeme un poquinho.

0: hay que enamorar en falo galego. Falo galego, ¿eh? Como hay que enamorar mujeres falando galego.
1: Sí, sí,
0: y os homes. Sabela, a nosa querida Sabela, estará mañá con nós aquí en Aboas Horas, un anaquiño. Agardamos que nos cante algún dos seus temas de hoxe, hoste e sempre.
1: Sí, sí.
0: Juan Radez, queres dez temas?
1: Perdona, que veña, que caixa enteira. Poñemos unha hora, como di Juan Ramí, se veña que canten a primeira hora.
0: Mira, ela que veña, e que veña disposta a pasalo ben, porque é o que queremos. Lembro cando a coñecín a lir en Cacheiras, na Santa Sede, que me presentou Manuel de Andrade, que pa, vamos, sí. que vou a dicir? O sea, unha muller bandeira.
1: Foi un sex symbol,
0: Segue sendo.
1: Sí,
0: sí, totalmente. Ademais, con un sentido de humor impresionante.
1: Moi boa xente, moi traballadora.
0: Pois queremos agradecerlle que tibera, bueno, pois, a deferencia de acompañarnos mañá. Así, con Sabela de fondo, imos proceder ao sorteo. Juan, Rabeña.
1: Aí vamos. E dicen ya sí, vivamos
0: o amor en galego. ¿Ves? Amor en galego, qué bonito. ¿Ves? Para mí, por ejemplo, sería algo ya que me enamoraría moito, que me falaran en galego.
1: Así como é o... Sí, o... Como dixe, chamas ti? O socate. Como dixe, tío?
0: O sotaque é máis ben un acento, sí. Unha forma...
1: Claro, pero aquí vai xe dicir eso. O sotaque que che pon, non? Porque hai xente que di o italiano, hai que di o argentino, sí. Ten un aquel...
0: Realmente,
1: tamén,
0: o idioma, e logo dentro do galego mismo, diría che que o sotaque
1: sí,
0: valeríame, por exemplo... O da Ría de Muros Noia, ou Outes, Serra de Outes.
1: Que específico.
0: Sí. Ou Costa da Morte.
1: Ai, bueno.
0: Costa da Morte, Gea de Xeseo.
1: A mí gustame moitísimo a zona de Lugo, o de Pícara, Pícara.
0: Sí,
1: o sea,
0: sí, da zona de
1: pues, en de Viveiro, Bondoñedo, por aí.
2: Chaveos e Chaveas.
0: Sí, perdín moito de Pícaro, a Pícaro.
1: Ay, Pícaro Santa.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues,
1: sí.
0: Bueno, que está, de estas horas xa nos estamos poñendo así cariñosos. Generador de números aleatorios, entre todos e todas que acertastes, pedíamos o abrazo, unha apertiña, así, un contacto físico, un quererse, verdade? Tocarse.
1: Un arrumaquiño aí.
0: Sí, que pode ser de cariño, de amor, de azos, en grupo. Falábamos de que pode ser un abrazo grupal, claro.
1: Sí,
0: que sí.
1: Claro, dun equipo de fútbol cando gañan algo, non? Que fan

0: Pois xa quedan escasos minutos para que cheguen a 6 da mañá para que quedes na compaña de Luis Ojea, Celia Rúa e todo o equipo que fai posible o Galicia por diante coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo. Nós, como diría Domingo de Lugo, imos ir indo. Que bonito, eh? Tres formas verbais para unha mesma frase, imos ir indo. Pero volveremos mañá contra unha e 3 minutos da madrugada. Remataremos o noso ciclo semanal. Acompañaranos Rubén Pérez e, como xa anunciamos, a cantante Sabela. Noemí Martínez, ata mañá.
1: Ata mañá, moitas
0: grazas, querida Marita Martínez. Ata o martes que ven.
1: Ata o martes
0: con
1: que ven.
0: Máis cousiñas, máis improvisación a nosa radionovela e tamén novos concursos e novos contidos. Vémonos, escoitámonos mañá e xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, a 2, cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Ceos nubrados, a partir do mediodía irán abrindose claros no centro e sur da comunidade, pero no norte do país persistirá a nubosidade todo o día. Este xoves, aínda é xoves, desde novembro. Co foco hoxe nos papéis do CNI, os documentos desclasificados evidencian que os servizos de inteligencia españois sí alertaron do risco de invasión de Ceuta nos días previos ao asalto. O goberno leva o negando dende o inicio da crise, pero os informes publicados nas últimas horas confirman que sí. Proban que o CNI e tamén outros servizos de inteligencia do Estado alertaran dende días antes, na propia véspera do asalto, de que se podía producir unha entrada masiva de migrantes dende Marrocos. Estes documentos tumban o relato do goberno, pero o goberno teima en negar a evidencia e intenta construir unha realidade alternativa, minimizando o alcance das alertas emitidas por o CNI, eludindo calquera tipo de autocrítica, malia que os papéis do CNI desmontan todo o discurso autoexculpatorio que viña tratando de armar Moncloa. Os documentos desclasificados desminten os dous principais argumentos nos que viña tratando de parapetarse Moncloa para eludir asumir ningún tipo de responsabilidade. O goberno leva 40 días negando que existise informe algún que advertise con antelación de que podía pasar o que pasou en Ceuta, pero existían, e se ve que non poucos. A propia véspera da avalancha, os servizos de inteligencia informaron a delegación do goberno en Ceuta do posible asalto á fronteira, pero o goberno non reforzou a fronteira. Tampouco o fixo Marrocos, pese a ter sido tamén advertido do que se estaba cocendo. Este é outra. O goberno leva 40 días empecinado en defender o réxime de Mohamed VI e eximilo de calquera responsabilidade na avalancha. Pero estes papéis do CNI demostran que os servizos de inteligencia españoles advertiron os seus colegas marroquíes do que estaba pasando carón da fronteira. E as autoridades marroquíes, como as españolas, tampouco fixeron nada para evitarlo. Madrid e Rabat non fixeron nada, pese a que tanto Madrid como Rabat foran advertidos con antelación de que podía pasar o que acabou pasando. Os documentos desclasificados polo propio goberno confirman que os servizos de inteligencia españois, e non só o CNI, tamén outros servizos de información do Estado, alertaron nos días previos á invasión do risco de entrada masiva de migrantes a Ceuta. Xa tres días antes do asalto, 27 de xullo, o CNI remitiu unha nota informativa á presidencia do goberno, advertindo dunha elevada presión migratoria en Ceuta e o risco dun asalto anado á cidade autónoma. Dous días despois, 29 de xullo, a véspera da avalancha, o CNI eleva a alerta heranza o que chama unha alerta temperá, advertindo de que se estaba preparando unha entrada masiva en Ceuta, informando por WhatsApp a Garda Civil, a Policía Nacional e a Delegación do Goberno na Cidade Autónoma de que, en redes sociais, había un chamamento para asaltar por terra e mar a fronteira, a través da valla e a nado, aproveitando que se celebraba en Marrocos a festa do trono e as forzas de seguridade de Rabat estarían liadas. E subliñaba o CNI que ese chamamento se estaba movendo

0: A través de dous grupos diferentes en redes, cun total de 180.000 seguidores. Para que te fagas unha idea do alcance, remarcou un axente dos servizos secretos españois na delegación do goberno en Ceuta. Sí, os documentos desclasificados demostran, sí, que o CNI informou, primeiro por WhatsApp, pero con unha chamada, o gabinete da delegación do goberno do risco do asalto.
1: Si se mira con sesgo retrospectivo, si se analiza con esa visión, puede pensarse pues que yo ya lo sabía, que yo estaba advirtiendo de lo que iba a ocurrir el día 30, pero yo no sabía nada.
0: O delegado do goberno le va negando dende o inicio da crise ter recibido ningún informe advertindo do asalto. Onte lemos negro sobre branco que sí, que a delegación do goberno foi advertida de que podía pasar o que pasou, pero o delegado do goberno teima en negalo todo contra toda evidencia.
1: No es nada más que un intercambio de comunicación informal.
0: Y por supuesto no se le pasa por la cabeza a él pensar en dimitir.
1: Esta delegación del gobierno actuó desde el primer minuto como tenía que actuar, que es elevar a los ministerios competentes la situación que teníamos y que había que actuar.
0: O caso é que o CNI non foi o único servizo de inteligencia do Estado que alertou con antelación do que podía pasar. O xornal La Razón contabiliza 18 avisos previos ao asalto nos documentos desclasificados onte por Moncloa. Hai informes previos tamén dos servizos de información do Exército, a Policía Nacional e a Garda Civil. Estes documentos desclasificados onte desmontan todo o relato que viña tratando de armar o goberno. Demostran que o goberno leva 40 días instalado nun relato faraz.
2: Si en los días previos a la crisis el gobierno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara: no lo hizo. No lo hizo.
0: Sánchez negou por activa e por pasiva que existise informe algún que advertise do risco de asalto a Ceuta. Incluso onte, apenas unhas horas antes de que se publicasen os papéis do CNI, teimaba un presidente en negar a maior.
3: Desde el punto de vista de los contenidos, de los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
0: O caso é que, a ver, había informes previos, sé que dicir din o que din, pero Sánchez refúxase nunha realidade alternativa, sostene llena mendalla o presidente como que no hecho ver non se move un ápice do seu relato e trata de minimizar o alcance das advertencias efectuadas polo CNI. En ningún momento, argumentan en Moncloa, o CNI enviou unha comunicación formal á súa cadea de mando, nin a membro algún do executivo. Tampouco houve chamadas, nin peticións de reunións presenciais. Se un organismo cree que o día seguinte vai a producirse unha entrada masiva, non o comunica por mensaxería instantánea. Elevao, esa é a súa responsabilidade e a súa competencia, inciden dende o Palacio da Moncloa, que emitiu incluso unha nota a nome do CNI na que o CNI se desacredita a sí mesmo, afirmando que non anticipou a magnitude e natureza do que terminou sucedendo. Todo é realmente insólito nesta crise, pero este episodio é singularmente inaudito. Non debe haber moitos precedentes dunha nota como esta emitida onte por Moncloa, saindo o paso dos documentos desclasificados pola propia Moncloa, documentos do CNI que Moncloa quere facer ver que o propio CNI sae a aclarar e matizar para tratar de soster contra toda evidencia o relato autoexculpatorio de Sánchez. Caso é que os papéis do CNI din o que din, e semella que coa súa desclasificación o goberno se pegou un tiro no pé, porque evidencian eses documentos que Moncloa estivo ofrecendo un relato deliberadamente falaz, que semella que ainda con todo, despois da publicación deses informes, van teimar en manter.
4: A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió.
0: Informes había en los aires, pero en Roca se gobernó que no advertían la magnitud de lo que acabó pasando. Pretenden en Moncloa hacer ver que las alertas emitidas por OCNI se reducieron a un simple mensaje de WhatsApp a un cargo menor, teimando en tirar balón fuera y eludir cualquier responsabilidad. O PP denuncia que estes papéis do CNI revelan en realidad a mentira de Estado que tratou de armar Sánchez dende o inicio da crise.
5: Esta tarde se ha revelado una mentira de Estado. Pedro Sánchez lleva mintiendo 40 días a todos los españoles. Pedro Sánchez ha mentido en esta Cámara la semana pasada en la comparecencia en el Congreso. Pedro Sánchez ha mentido esta misma mañana en una entrevista en Radio Televisión Española. Ha mentido durante 40 días, de los cuales más de la mitad ha estado de vacaciones.
0: E inciden los populares que con estos documentos desclasificados sobre la mesa se evidencia también a deixación de funciones del gobierno, que sabiendo que podía pasar o que pasó, no fichó nada para evitarlo.
5: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta.
0: También evidencian estos papéis do CNI otra cosa no menor, pongo acento PNV na responsabilidad de Marruecos que confirman estos documentos.
6: Que es preocupante para el propio gobierno lo que se está conociendo ahora. También es preocupante que los servicios que no hayan interpretado bien lo que los servicios de información y las fuerzas de seguridad.
0: Pero
6: del
0: hay quien coma Rufián, ainda con todo opta por tirar por la teoría de la conspiración.
7: Corroborar el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno. En este caso el CNI. El gobierno no controla una parte de su Estado, o sea, es decir, gobierna sí, pero no manda.
0: O partido Vox vai máis aló, acusa a Sánchez de traición.
8: Viene a acreditar lo que ya sabíamos, que el CNI cumplió con su obligación y advirtió al gobierno y que este gobierno y Sánchez en concreto han vuelto a mentir. Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
0: Los papéis del CNI ponen a Sánchez contra las cordas. Sánchez, pese a todo, trata de mantener contra toda evidencia o su relato.
9: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: 6, Edith Ceria Rúa, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué está pasando en Galicia?
10: Pues en estos momentos, los mapas de incidencias, tanto la Axencia Galega de Emerxencias como la Dirección Xeral de Tráfico, amosan un mapa expedito sen ningún tipo de problemas nestes momentos, nin nas estradas, nin tampouco que houbera ningún tipo de incidencia salientable nestes momentos. O presidente da Xunta reclama modificacións legislativas tras os resultados do informe PISA. Alfonso Rueda chama a reflexión e o traballo colectivo para recuperar niveis e valorar a cultura do esforzo.
11: Fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que CECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado aliseira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto, tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
10: Os resultados do informe PISA tamén centraron parte do acareo entre o presidente do goberno e o líder do PP na sesión de control ao goberno no Congreso. Pedro Sánchez admite preocupación polos resultados, pero culpa as comunidades do PP de non executar os recursos que, segundo dixo, multiplicou o seu executivo a través do Ministerio de Educación.
12: ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos. Esta es la cuestión, señoría, que ustedes no gobiernan. Le diré más. En este periodo de sesiones hay dos proyectos de ley que son fundamentales si queremos reforzar esa comprensión lectora que es el origen de este cambio en la comunicación y en el consumo y también en la comprensión de nuestros jóvenes.
10: O popular Alberto Núñez Feijóo espetoulle ao presidente que a degradación do proxecto de Pedro Sánchez afecta aos nenos españois. E lembroulle ao popular que as comunidades con peores resultados son aquelas nas que as competencias recaen no Ministerio de Educación.
13: El primer examen a su ley educativa, al socialismo educativo que usted plantea, ha sido el mayor de los fracasos de la historia democrática de nuestro país. Y no se olvide, las mejores comunidades autónomas son las del Partido Popular y los dos territorios peores son en los que gestiona usted, Ceuta y Melilla, señoría.
10: O informe PISA pois planando sobre un inicio de un curso no que volveron ás aulas galegas algo máis de 298.000 alumnos e alumnas de infantil ata bacharelato, uns 5.000 menos co curso pasado. O presidente da Xunta destaca a cifra récord de profesores en Galicia mal e o descenso de alumnado. Facía Rueda dende o IES Eusebio da Guarda da Coruña, onde se celebrou o acto institucional de Benvida.
11: Hai récord en número de docentes, a pesar de baixar por razóns demográficas o número de alumnos, nestes 10 anos son máis de 20.000 alumnos e alumnas menos, subeu o número de docentes, e creo que se vou. Temos unha das mellores, un dos mellores rateos, relación alumno-profesor, do noso país, de España. 9,7 alumnos por docente, frente a unha cifra sensiblemente máis elevada a nivel nacional, media nacional, que máis de 11.
10: E saben que a Xunta confirma un alto volume de peticións do bono concilia no día de apertura do prazo de solicitudes. Mal a admitiren incidencias técnicas con algúns usuarios que empregaron a chave 365, e de feito houve ringleiras virtuais da Garda de máis dunha hora. Fontes da Consellería de Política Social din que o proceso se desenvolve con normalidade e sen problemas destacables. Valeria Salazar, bos días.
14: Bos días. As axudas van dirixidas a familias con nenos e nenas nacidos entre 1 de xaneiro de 2013 e 31 de decembro de 2022. Residentes en Galicia, e é necesario que ambos pais traballen. A finalidade é atender as necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante as vacacións escolares. O bono abrangue a contratación dunha persoa coidadora a domicilio, campamentos, ludotecas ou outros servizos autorizados pola Consellería de Política Social e Igualdade. O prazo para pedila remata o 9 de outubro. As axudas outorgaranse por orde de presentación ata que se esgote o crédito. O caso é que só en 5 horas se presentarán xa 6.000 solicitudes.
10: No Parlamento Galego, primeira sesión de control ao Goberno Galego neste período de sesións. A situación de Ceuta, as emerxencias e a carestía da vida centraron os acareos dos voceiros da oposición co presidente da Xunta, Lois Oreiro.
15: A voceira do Bloque parecelle mal que o presidente fose a Madrid a apoiar o presidente de Ceuta e o presidente da Xunta, que ata Ana Pontón debería ser máis solidaria.
16: Si quere apoiar aos ceutíes, sí, sí, o que ten que facer é acoller a esos nenos e nenas que están nunha situación inhumana e non pecharlles as portas como está facendo o seu goberno e única e exclusivamente querer utilizar este tema para alimentar o odio, a crispación e sacar tallada política.
17: Voy a decir, eu fun a apoiar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto, e aquí tamén, a solidaridade dos galegos. Eu creo que é moito mellor ir a eso que ir a ver a Bildu, por exemplo. Pero cada un ten as súas maneiras de pasar o seu tempo.
15: O presidente Rueda coida que Xosé Ramón Gómez Besteiro é o derradeiro moicano do sanchismo porque se adica a reproducir os recados que mandan da Moncloa, por falsos que sean.
18: No ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Pa os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas. Xugar ca vulnerabilidade dos menores.
15: Rueda replicoulle que defende o indefendible.
17: Mire, algún día saberemos o que lleve Pedro Sánchez a Marruecos. O que mellor non sabemos é o que lleve usted a Pedro Sánchez para ser capaz de defender estas cousas así. Sí, sí, xa sei que lle debe todo, pero todo o que lle debe, cando teña que cortarlle a cabeza, vai a cortar, señor Besteiro. E mire, sin planificación, sin coordinación, sin financiación, sin comunicación, sin nada, con moita soberbia, con moita jeta, con moita descoordinación, desde logo, nos non podemos aceptar nada disso.
15: A transferencia da autoestrada do Atlántico a AP9 tamén tivo alusións do presidente desconfiando da suposta xenerosidade do goberno e de Besteiro exixindo que acepte.
18: Despois de tanto falar da transferencia da P9, ora non a quere.
17: Pedro Sánchez, que lle nega a Galicia o pan e a sal. En todo, nesto está perfectamente disposto a mandarnos o paquetiño. Por que será?
10: Na páxina económica, Inditex mellorou resultados no primeiro semestre do ano. Obtivo un beneficio neto de preto de 3.000 millóns de euros, un 6,8% máis con respecto ao ano pasado. As vendas subiron, Valeria, un 7,5%.
14: O conselleiro delegado do Grupo Textil, Óscar García Maceiras, fala de resultados excelentes que responden á grande capacidade duns equipos que nunha contorna global moi complexa son capaces de facer chegar aos seus clientes o produto que demandan. Parece que o ascenso de Inditex é imparable. Medran mala incerteza xeopolítica que encareceu os custos operativos e de transporte. En Oriente Medio teñen 480 tendas en franquía. Notaron a caída das vendas no primeiro trimestre, pero subiron no segundo. Canda a resultados, avance de obxectivos ou perspectivas. O xigante textil destinará 200 millóns de euros a modernizar as súas instalacións corporativas. Male a estes grandes resultados, as accións de Inditex caeron onte un 3,6%. Din os analistas que pola peor evolución dos custos.
10: O crudo de referencia mundial, o Brent, supera xa os $100 o barril, o prezo máis alto en máis de medio de mes e medio. Isa Vázquez, bos días.
19: Que tal, Celia? Superó unos tras los últimos ataques dos Estados Unidos e Irán a petroleiros e buques de guerra, respectivamente. Malia que Donald Trump di que cree que o conflito rematará inmediatamente despois das eleccións de medio mandato en novembro. Porque os iranianos, segundo él, non poden resistir máis. Entón, os prezos do petróleo baixarán. Tamén di que as negociacións con Teherán seguen sendo posibles, malia que Washington non busca activamente un acordo. Dende a República Islámica, aseguran que están dispostos a manter un diálogo rexional para lograr unha seguridade sostible, promover o progreso económico sen inxerencias estranxeiras. O Brent leva encarecido máis dun 25% dende comezos de agosto, a medida que recruaron as accións militares cruzadas entre Washington e Teherán, esvaecendo as esperanzas dun final próximo da guerra.
10: Donald Trump pensa que a guerra acabará tras los comicios de novembro, que non pintan ben para os republicanos. Na Convención Nacional que o partido celebra en Texas, prometeu darlles $5,000 a cada adulto estadounidense se gañan, é dicir, se manteñen o control do Congreso. E Bruxelas propón condicións para restringir o alugueiro turístico en zonas tensionadas faino a través da chamada Lei de Vivenda Alcanzable.
14: Trátase dun regulamento que lles dá ás autoridades maior seguridade xurídica para restringir o alugueiro turístico e a compra de inmobles non destinados á residencia habitual nas zonas máis afectadas pola crise de vivenda. A norma define no dereito comunitario a zona baixo tensión de vivenda. Poderá declararse se o prezo medio dunha casa ou piso equivale polo menos a 8 veces a renda per cápita na zona, se esa proporción aumentou na última década e se non se prevé que a tensión se alivie nos seguintes 3 anos. O regulamento só permite restringir 2 tipos de actividade, o alugueiro turístico e adquisición ou o uso de vivenda non destinada a residencia habitual. Declarada a zona, as autoridades deberán probar que a actividade afectou durante 3 anos a disponibilidade ou o prezo da vivenda, limitar a restricción a esa zona, descartar alternativas igual de eficaces e menos restritivas e diferenciar o alugueiro ocasional do profesionalizado. As medidas non poderán exceder os 5 anos e deberán someterse a revisión periódica.
10: Ainda seguimos a falarlles de Europa. Os gobernos galego e central volven facer fronte común co sector na Unión Europea para lle exixir a Bruxelas que exclúa o palangre das 87 zonas do Atlántico vedadas ás artes de fondo dende o 2022. Presentaron na Eurocámara o informe Instituto Español de Oceanografía que constata o seu impacto case nulo, Isa, nos ecosistemas mariños vulnerables.
19: Tanto as autoridades como a Organización de Productores Pesqueiros de Burela, CEPESCA, e o principal órgano de representación de pescadores e armadores da UE, Europeix, destacan que reforza os argumentos xurídicos presentados por España ante o Tribunal de Xustiza da Unión e demandan que o Eurocomisario de Pesca, Costas Cádiz, cumpra o compromiso de revisar o veto se a evidencia científica demostraba un impacto reducido. Nin que a evidencia está aí, polo que non hai motivo para aplicar o palangre de Pedrabola as mesmas restriccións que o arrastre. Así non lo contaba o xerente da organización Burela, Sergio López.
20: Demostrou cunha serie de datos esta conclusión, non, que era do sentido común. É dicir, si estamos tantos anos facendo esta actividade, porque é compatible. É que procede a facer un cambio, pero urxente, da normativa europea.
19: Avisa de que coas perdas que veñen sufrindo polo veto, a frota non é viable.
20: Demostramos que a merluza perdimos un 34% da producción de quilos, a nivel de resultado en euros perdimos un 36,5% en todo a media de facturación de todas as especies.
10: Na páxina de sucesos, un traballador faleceu onte tras caer dun edificio en construción no concello coruñés de Negreira.
14: O suceso produciuse contra as 9 da mañá donte cando o Servizo de Emerxencias de Galicia recibira un aviso sobre un posible accidente laboral nun inmoble en construción na Avenida de Santiago no concello de Negreira. Parecer a vítima estaba traballando no edificio cando caíra. A tal lugar desplazaronse as emerxencias sanitarias, a policía local e a Garda Civil. E os poucos minutos e pesos esforzos dos sanitarios, estes soamente puderon certificar o seu falecemento. Hai aberto unha investigación para tratar de esclarecer tanto as causas deste accidente mortal como as circunstancias nas que se produciu.
10: E atendan agora a este sucedido. Un home entrou presuntamente a roubar nunha casa de Salceda en Pontevedra e rematou con varios osos rotos tras saltar do balcón intentando fuxir. Segundo o dono do inmoble, habería unha segunda persoa involucrada no roubo que puido escapar antes da chegada dos corpos de seguridade.
14: Os feitos producíronse contra as 10:20 da noite do pasado domingo, cando o 112 recibiu o aviso sobre que unha persoa se precipitara dendo o balcón dunha vivenda no municipio pontevedrés de Salceda de Caselas. A tal lugar desplazouse unha patrulla e ao chegar atopáronse cun home maior de idade tirado na beira rúa, consciente, pero sen poder moverse debido ás lesións da caída. O dono do inmoble explicou lle os axentes que ao chegar á súa casa de noite topara o bombín da porta traseira roto. Posteriormente, ao entrar, escoitou a polo menos dúas persoas dentro da vivenda. Unha delas puido escapar pola parte traseira, mentres que a outra saltou dentro do balcón.

0: do primeiro andar coa intención de fuxir. Debido á caída, o home rompeu varios osos e tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en calidade de detido como presunto autor dun delito de roubo con forza en vivenda en grau de tentativa. Os axentes puideron identificar o sospeitoso como un home residente en Murcia con antecedentes penais e cunha requisitoria xudicial de procura, detención e comparecencia. O detido pasou a disposición xudicial este martes no xulgado de Garda do Porriño, onde foi trasladado nunha ambulancia escoltada por unha patrulla da Garda Civil. Finalmente foi posto en liberdade e regresou en ambulancia ao centro hospitalario pendente de comparecer perante o xuiz.
1: E falamoslles agora da busca dun home de avanzada idade no concello ourensán de Vilar de Bos. Un familiar chamaba ao 112 contra as 8 da pasada tarde explicando que saíra no coche e se desorientara a adentrarse nunha zona de monte deste concello ourensán. Desaviso, puido falar con el en varias ocasións, pero non foi quen de indicarlle onde estaba. Emerxencias informaba a Garda Civil e aos efectivos de Protección Civil da localidade que puñan en marcha unha busca que, ata onde se sabe, seguiría en marcha. Clamor nas asociacións de vítimas do terrorismo contra a concesión do terceiro grau penitenciario ao etarra Henri Parot. O terrorista, condenado por 39 asesinatos, foi autor, entre outros, do atentado contra a casa cuartel de Zaragoza no que morreran 11 persoas, entre elas 5 nenos.
0: O Departamento Vasco de Xustiza, que dirixe a socialista María Jesús San José, confirmaba este mércores a decisión de concederlle este beneficio penitenciario a Parot. O exdirixente leva en prisión dende 1990 en cumprimento dunha condena acumulada de 40 anos. Prevese que saia nos vindeiros días de prisión de Zubieta. Parot xa desfrutaba dende o ano pasado do réxime de semiliberdade en aplicación do artigo 100.2 do Regulamento Penitenciario. Ante este novo paso, asociacións de vítimas como a AVT e COVITE non agocharon o seu rexeitamento. COVITE considera que este terceiro grao é fraudulento. Nun comunicado, a presidenta deste colectivo, Consuelo Ordóñez, tacha de inaceptable que o goberno vasco lle conceda semiliberdade a un terrorista condenada por matar a 39 persoas sen camosar arrepentimento real, público e verificable. Dende AVT, din que as vítimas se amosan outra vez resignadas, impotentes e abandonadas ante esta nova decisión que lles causa fundador. Esta asociación considera que con este terceiro grau se está incumprindo a folla de ruta pactada polo goberno de Pedro Sánchez a cambio do apoio de EH Bildu.
1: E o Congreso aprobará hoxe, se se segue o guión previsto, a lei para nacionalizar saharauis nados antes de 1977. A norma podería beneficiar unhas 80.000 persoas e permitiralles aos seus descendentes en primeiro grau optar tamén a nacionalidade.
0: En plena tensión con Marrocos, a raíz do acontecido en Ceuta e co revés do Supremo á Lei de Netos, o Congreso daralle previsiblemente luz verde á proposición de lei para lles conceder a nacionalidade española aos saharauis nados cando o Sáhara Occidental estaba baixo a administración española. A proposta ten visos de sair hoxe adiante no pleno logo de que o PSOE garantira que manterá o seu voto favorable xunto a Sumar, que foi quen o propuxo, e os habituais socios parlamentarios. Ademais, o PP apunta á abstención na votación. Unha vez superado o trámite na Cámara Baixa, continuará trámite no Senado.
1: En Alemaña, o chanceler Friedrich Merz acusaba este mércores a extrema dereita de querer levar a cabo unha limpeza étnica no país coa súa política anti-inmigración.
2: Facía no Parlamento logo de que a líder de AFD lle exixise deportar de inmediato máis de 1 millón de refuxiados cuxas peticións de asilo foron, segundo ela, rexeitadas. Tras arrasar nos comicios do Estado Federado de Saxonia-Anhalt, onde a CDU obtivo o seu peor resultado, Alice Weidel dicía a Friedrich Merz que o seu tempo rematou.
3: Es ohnehin abgelaufen. Die Bürger wollen den Politikwechsel und sie werden ihn
2: bekommen. Que os cidadáns queren un cambio de política e que o van conseguir. O chanceler respondíalle que a ultradereita non logrou o seu obxectivo, a maioría absoluta, e acusaba de ir contra os intereses de Alemanha apoiando a Rusia e promovendo unha limpeza étnica coa súa proposta de remigración.
4: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische.
2: Que non é máis que unha limpeza étnica, afirmaba, baseada na súa orixe e na cor da súa pel.
1: Noruega despediu ante o rei Harald V cun multitudinario cortexo fúnebre polas rúas da capital do país despois de 35 anos de reinado. O rei de España, xunto a reina Sofía

0: Sofía estiveron entre as casas reais e os xefes de Estado que acudiron ás exequias.
1: A procesión fúnebre comezou contra o mediodía de onte, pero as rúas de Oslo comezaron a encherse ás 6 da mañá, de cidadáns collendo o seu lugar dende o que poder velo cortexo. O rei Harald V falecera o 28 de agosto deste ano con 89 anos e tras 35 de reinado, que a maior parte da cidadanía recordará con agarimo, xa que foi un monarca moi querido. As portas do Palacio Real de Oslo abríronse o mediodía para dar comezo coa procesión do féretro de máis dun quilómetro e medio ata a Catedral do Noso Salvador, xustamente onde o propio Harald celebrara as súas nupcias coa reiña Sonia. Tralo o féretro foi camiñando rei Jacón VIII, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, o príncipe Sverre Magnus e a súa irmá a princesa Marta Luisa. A reiña Metemarite e a reiña viúva Sonia tiveron que seguir a procesión en coche por problemas de saúde. Neste percorrido, a familia real norueguesa foi acompañada polas casas reais de Europa, entre as que se atopaba a española coa presenza do rei Filipe VI, a reiña Leticia e a reiña Sofía. Tras o cortexo, o servizo relixioso comezou a unha do mediodía, hora local na Catedral do Noso Salvador, que contou con 850 invitados. O remata a cerimonia relixiosa, o defunto rei foi aterrado nunha cerimonia privada na que se lle deu sepultura no mausoleo real do Castelo de Arquexos de Oslo.

0: Con foco nos papéis do CNI, os documentos desclasificados evidencian que os servizos de inteligencia españois alertaron do risco de invasión de Ceuta nos días previos ao asalto. O goberno leva o negando dende o inicio da crise, pero os informes publicados nas últimas horas confirman, demostran que o CNI e tamén outros servizos de inteligencia do Estado alertaran dende días antes, en a propia véspera do asalto, de que se podían producir unha entrada masiva de migrantes dende Marrocos. Eses documentos tumban o relato do goberno, pero o goberno teima en negar a evidencia e intenta construir unha realidade alternativa minimizando o alcance das alertas emitidas polo CNI e eludindo calquera tipo de autocrítica. María, que eses papéis do Centro Nacional de Inteligencia desmontan todo o discurso autoexculpatorio que viña tratando de armar Moncloa. Hoxe, o foco no CNI. As voces do día, as voces das reaccións que ten suscitado a desclasificación dos papéis da inteligencia española.
1: Si se mira con sesgo retrospectivo, si se analiza con esa visión, puede pensarse pues que yo ya lo sabía, que yo estaba advirtiendo de lo que iba a ocurrir el día 30, pero yo no sabía nada.
2: No es nada más que un intercambio de comunicación informal.
1: Esta delegación del gobierno actuó desde el primer minuto como tenía que actuar, que es elevar a los ministerios competentes la situación que teníamos y que había que actuar.
3: Desde el punto de vista de los contenidos, de los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
4: A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
5: Esta tarde se ha revelado una mentira de Estado. Pedro Sánchez lleva mintiendo 40 días a todos los españoles. Pedro Sánchez ha mentido en esta Cámara la semana pasada en la comparecencia en el Congreso. Pedro Sánchez ha mentido esta misma mañana en una entrevista en Radio Televisión Española. Ha mentido durante 40 días, de los cuales la más de la mitad ha estado de vacaciones, y ha mentido sin pudor, sin sonrojarse, con una frialdad y una falta de empatía alarmantes.
6: Que es preocupante para el propio gobierno lo que se está conociendo ahora. También es preocupante que los servicios, que no hayan interpretado bien lo que los servicios de información y las fuerzas de seguridad del Estado estaban comunicando. Por lo tanto, la preocupación es importante. Y luego también lo que estamos viendo es que se está corroborando esa versión que hemos tenido todos los grupos políticos, excepto el gobierno, de que Marruecos tiene algo que ver con lo que ha estado pasando, ¿no? Que está implicado.
7: Corroborar el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI. El gobierno no controla una parte de su Estado, o sea, es decir, gobierna, sí, pero no manda.
8: Viene a acreditar lo que ya sabíamos, que el CNI cumplió con su obligación y advirtió al gobierno, y que este gobierno, y Sánchez en concreto, han vuelto a mentir. Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
9: Luis Ojea, Galicia por diante.
10: Variadas son as convocatorias do día doxe deste xoves 10 de setembro, que teñen sobre todo tintes xudiciais, anda que por distinto motivo, Valeria.
11: Pois sí, o rei Filipe VI preside o acto de apertura do ano xudicial. O Salón de Plenos do Supremo acolle o acto máis solemne do ano nos tribunais, coa presenza das autoridades do Estado, membros do goberno encabezados polo ministro da Presidencia, alta magistratura do país e responsables políticos como líder do PP. Na Audiencia Nacional, mentres, Leonardo Marcos, o que fora director da Garda Civil, sinalado por un mando por supostamente presionar a UCO, declara no marco do caso Leire 10. O xuiz Santiago Pedraz, que onte interrogou a xerente do PSOE, prosegue coas súas pescudas sobre os pagos de 10 e as súas supostas manobras para boicotear e descreditar a UCO. No Congreso, o Pleno aprobará hoxe, agás sorpresa de última hora, a proposición de lei de Sumar para que as persoas nadas no Sahara Occidental antes de 1977 e os seus descendentes poidan ser españois. En Galicia, no plano socioeconómico, destaca o comezo en Vigo da 13ª Conferencia Internacional Arbi sobre o futuro da pesca. As 9:30 é a inauguración a que acoden o conselleiro do Mar e o presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo. Hoxe na nosa terra tamén abundan as convocatorias en clave cultural. Ás 10 en Santiago preséntase a 9ª edición do WOS Festival. Ás 11 na Coruña, a Real Academia Galega presenta o diccionario bilingüe castelán-galego en liña. E ás 7 da tarde en Baiona, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa na entrega das medallas ao mérito Camiño Portugués da Costa.
10: Nos deportes, cara e cruz pros equipos españois esta noite en Champions. Manciña do Barcelona na casa contra Feyenoord, ao que venceu por 5-1. Partido con Rafinha metendo 2 goles. Xa leva 8 no que levamos de tempada. Tamén protagonismo onte para Rodri, que publicamente pediulle perdón a Valencia e aos seus afeccionados polos comentarios que lle pillaron no banquiño no partido de Liga, no que cualificaba de malísimo ao conxunto che.
12: Gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos.
10: A Cruz da Champions foi pro Atlético de Madrid, que perdeu 2-1 en Anfield ante o Liverpool de Iraola. E iso que empezou gañando, pero os Reds conseguiron remontar. O Cholo Simeone, ante a televisión cos dereitos, facía esta avaliación do encontro.
13: Yo me voy contento del partido, los chicos dieron el máximo, se entregaron totalmente. Jugaron un partido en el primer tiempo importante, en el segundo tiempo ellos encontraron el gol. Nosotros quisimos buscar alternativa, pero no tuvimos claridad para poder atacar como atacamos en el primer tiempo.
10: Na competición doméstica, onte foi día de presentacións nos equipos galegos de primeira. No Celta, Sebastián Cáceres, central uruguayo, que chegou 4 horas do peche de mercado para reforzar a cega celeste, na súa presentación dixo estar no lugar correcto.
14: Si el entrenador me necesita, sabe que en la parte física voy a estar bien. Obviamente necesito todavía adaptarme a la idea de juego y de lo que quiere el entrenador, pero voy a poner toda mi disposición para hacerlo lo más rápido posible.
10: No Depor, presentación onte do mediocentro catalán Marc Casado, que xogará cedido esta temporada polo Barcelona. El di que é unha oportunidade de seguir medrando nun club no que xa se fixou o día do ascenso a segunda división, cando Casado daquela xogaba no Barça B.
15: Lo importante es que pudo salir esta operación, que estoy muy contento de estar aquí y que tenemos muchas ganas de hacer una grandísima temporada.
10: Polo demais, na Copa Federación, cara e cruz pros equipos galegos. O Bergantiños está xa en oitavos tras gañar con claridade por 5-0 o Leioa nas Eiroas. Pero Compostela despídese da competición o non poder coderio. O partido decidiuse a prol do conxunto vasco nos penaltis tras empatar a 1. Na Copa da Raíña de Fútbol, a penaltis tiveron que ir ás Celtas no seu partido co Avilés, na que era a súa primeira participación nesta Copa da Raíña. As viguesas pasaron de rolda cun 4-2. E no fútbol sala femenino, Vanes Otelo, a xogadora ourensá, fai historia ao se converter na máxima goleadora da selección española, tanto feminina como masculina, ou acadar 100 goles en 103 partidos internacionais. O número 100 marcou no onte no segundo amigable diante da selección de Polonia, que España gañou 3-0, así falaba a galega.
16: En mi primer partido de la selección no imaginé llegar a esta cifra, pero bueno, al final sí ha sido posible también. Es bueno por todas las jugadoras con las que he podido compartir vestuario aquí, por todo el cuerpo técnico que me ha ayudado y bueno, pues al final así todo mucho más fácil.
10: Do baloncesto, xe xoga España no Mundial de Baloncesto Feminino en Berlín, cuartos de final contra Australia a partir das 9:45. Española Aguafán fai balance do conseguido a toda agora.
17: Hemos podido tener 2 días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza.
10: Onte, amigable do Breogán ante o Boca Juniors argentino, 116-82 para o conxunto adestrado por Luis Casimiro no 10º torneo Lugo e Básquet.
9: Servizos informativos, Radio Galega.
10: 7:20 da mañá, momento en que collemos a prensa editada en Galicia, os xornais, para mirarmos cales son os temas, os titulares escollidos para poñeren nas súas portadas. Un labor de recompilación que fai Valeria Salazar.
11: As cabeceiras galegas deciden abrir con actualización sobre a crise migratoria de Ceuta e a situación de crispación política. La Voz de Galicia informa de que os informes desclasificados do CNI evidencian a inacción do goberno na cidade autónoma, xa que os papéis desvelan avisos por parte do CNI 24 horas antes do asalto. Faro de Vigo incide en que o Centro de Inteligencia Español avisara tanto a Rabat como a Garda Civil Española e o Goberno de Madrid, alertando dunha invasión por terra e mar e da pasividade por parte da policía marroquí. El Correo Gallego, pola súa parte, salienta a negativa de Sánchez de ser refén de Marrocos. E o Atlántico amplía a información e indica que o CNI advertiu de que a invasión de que esta invasión nos grupos de redes sociais tiña 180.000 seguidores. Outras das novas que acaparan as portadas desta xornada en clave educativa, ecos da volta ao cole onte dos alumnos e alumnas de infantil, primaria, ESO, bacharelato e FP da nosa comunidade. Unha volta ás aulas protagonizada polo descenso do número de menores con respecto a anos anteriores por mor da baixada de natalidade entre os factores determinantes. Seguindo en páxina educativa, El Progreso de Lugo informa de que este arranque do novo curso escolar empañouse por protestas laborais no CEI Vistalegre e no Eix Pedro I de Burela, onde as familias exixiron obras en ambos os dous centros. Tamén se produciron protestas nos colexios concertados onde os profesores reclamaban melloras laborais como recorte da xornada e unha suba salarial. A Opinión da Coruña, pola súa parte, leva cunha fotografía a paralización das obras no Instituto Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta ante as queixas de familias, estudantes e docentes. E Faro de Vigo indica que un de cada tres alumnos galegos xa usa a inteligencia artificial como asistente habitual para súas tarefas escolares como a redacción de textos, o resumo de lecturas ou a resolución de problemas, unha novada que tamén se fixo eco El Correo Gallego. No que atinxe o eido da política, este último xornal tamén decide salientar que Bruxelas propón límites aos pisos turísticos en zonas tensionadas a favor do alugueiro. El Ideal Gallego, pola súa parte, indica que a Xunta sorteou onte 50 novos pisos de alugueiro social con rendas de entre 138 e 409 euros. E a Región de Ourense informa de que a paralización xudicial á Lei de Netos deixa no aire case 8.000 votos de novos ourensáns. En páxina económica, o Diario de Pontevedra decide elevar que o comercio pontevedrés é o que mellor resiste entre as cidades galegas. O Atlántico salienta que o goberno autonómico exixe garantías para que Galicia non pague unha factura millonaria pola P9. El Avo de Galicia informa de que Inditex acada o maior beneficio semestral da súa historia con vendas de case 20.000 millóns de euros.
10: Nestes momentos, nin a Axencia Galega de Emerxencias, nin a Dirección Xeral de Tráfico informan de ningún tipo de incidencia no mapa galego, tanto na rede viaria como nos concellos do país. Hoxe, na cara B das novas, escollemos tres ben diferentes. Unha ten que ver coa resolución dun dos maiores enigmas matemáticos e que foi a inteligencia artificial, en concreto OpenAI, quen o resolveu. Lémolo en diarios como El País. O problema resolto é o chamado problema de existencia e suavidade de Navier Stokes, un dos considerados sete problemas do milenio de Clay Mathematics Institute, e que están premiados cun millón de dólares cada un e que levan sen resolver case 90 anos. Este era un dos obxectivos das compañías de inteligencia artificial. A toda agora, só un problema do milenio, a conxectura de Poincaré, foi resolta. E sería este problema de Navier Stokes, a primeira vez que unha máquina solventa un problema matemático desta envergadura. Ningún científico externo verificou de forma independente esta proba de OpenAI. Segundo lemos, o problema de Navier Stokes tenta responder a unha pregunta aparentemente sinxela. Atendan. Pode un fluido, auga, aire, calquera líquido ou gas, moverse suavemente, sen remuiños infinitos, nin velocidades disparadas, para sempre, non importa canto tempo pase? Pois as ecuacións de Navier-Stokes son as fórmulas matemáticas que describen como se move calquera fluido. Foron escritas hai máis de 250 anos e funcionan moi ben. Utilízanse para deseñar avións e predicir o tempo que nos contan nestas informacións. O caso é que, matemáticamente, ninguén sabe se estas ecuacións son seguras nun sentido moi específico. Se un fluido se move suavemente e ordeadamente sen puntos inusuais ou turbulencias externas dende o principio, pode ese fluido, co tempo e con esas ecuacións, chegar finalmente a un punto onde a velocidade se volva infinita? Pois aí está, ese problema que, según lemos, fue resuelto de esta vuelta por una máquina, de esta vuelta inteligencia artificial da man de OpenAI. Outro asunto que lemos hoxe na prensa teve que ver tamén coa ciencia e ten que ver con Galicia. Atopámolo en el Correo Gallego. Co titular "Descobre que o colostro dos bovinos pode frear o cancro de páncreas e colon", lemos que se trata dunha investigación do IDIUS e que naceu no rural galego. Parte da idea de que o primeiro leite producido para as vacas tras pariren pode axudar a frear a proliferación de células tumorais gastrointestinais. Nesta investigación do grupo Oncomet colaboraron tres mulleres galegas, son da Granxa Raña, da Granxa de Benxa, Languirón e tamén da empresa Xearte Brillite. E a terceira nova nesta cara B que salientamos hoxe ten nome propio, Uxía Martínez. É unha rapaza viguesa de 17 anos que hoxe portada do Faro de Vigo, que nos di que esta nadadora vai ser a participante máis nova da travesía entre as Cías e Vigo, que veñen sendo 15 kilómetros de loita contra os rivais e contra as correntes do Océano Atlántico.
9: Galicia por diante.

Hoxe, nunha canción, unha historia, escollemos un himno xeracional, o da chamada Xeración Xe e o movemento Grunge.

E por que escollemos este tema? Porque un 10 de setembro de 1991 lanzábase nos Estados Unidos Smells Like Teen Spirits, o sinxelo principal do segundo álbum de Nirvana, o coñecido como Nevermind, unha canción que se converteu nas máis vendidas de todos os tempos. O título deriva dunha frase feita por unha amiga de Kurt Cobain, o guitarrista e cantante de Nirvana, que dixo que Kurt cheiraba a Teen Spirit, que era unha marca de desodorante. Así que cheira a Teen Spirit é o nome en galego deste xa considerado himno xeracional dunha xeración a xe e que todo seguidor do grunge coñece e cantou e bailou a modo de pogo algunha vez na súa vida.

0: 35 anos ten xa este tema, Smells Like Teen Spirits, que protagoniza hoxe unha canción, unha historia. Hoxe, no noso espazo semanal dedicado a curiosidades, imos falarlles do proxecto Precigal. A mediados de xuño presentouse en Ourense este proxecto, unha iniciativa que aplicará a agricultura de precisión en cultivos de millo, pataca e vides. Intelixencia artificial, drones, robots e sensores de todo tipo poñeranse ao servizo dun agro máis automatizado ca nunca. Contanolo Silvia López.
1: A estas alturas, xa non é ningunha novidade empregar algoritmos ou imaxes multiespectrais para traballar a terra. O que é novo é que estas ferramentas digitais se integren nunha súa plataforma para comunicarense entre sí e obter así análises máis completas. Iso é o que tratan de desenvolver en Precigal. O seu obxectivo é crear unha única aplicación capaz de manexar información e datos procedentes de múltiples fontes. A proposta parte dun consorcio formado por 6 entidades de diferente natureza: Veiga Vella, vinculada á Adega Ramón do Casar, Innevo Enxeñaría, a Consultoría Azul y Verde, Comercial Agrícola Guerra ou o agricultor Avelino Santana García. Liderando o proxecto está Sertogal, unha compañía dedicada a enxeñaría e topografía. Ana Acevedo é a súa responsable de I+D+I. Con ela aclaramos en que consiste iso da agricultura de precisión.
2: Falamos de aplicación de control de maquinaria agrícola a través de sistemas GPS que permiten geolocalizar os tractores con unha precisión en torno a 2 centímetros, por exemplo, ¿no? Falamos de dosificación dos sistemas de riego de forma inteligente, falamos de utilización de drones non só para aplicación de fitosanitarios, sino que tamén a través das imaxenes multiespectrais que nos permitan monitorizar os cultivos.
1: Reunir todas estas ferramentas nunha mesma plataforma supón dotalas dunha linguaxe común, de xeito que a toma de decisións sería máis rápida, precisa e baseada nunha información máis completa. Nun principio, Precigal centrarase en 3 cultivos estratégicos para Galicia: o millo, a pataca e a vide. O propósito é aumentar a productividade e a competitividade, pero tamén encamiñarse cara a unha xestión moito máis sustentable co medio e cos seus recursos.
2: Si aplicamos fitosanitarios ou abonados exactamente nos sitios onde se necesitan e non de forma xeneralizada, vamos a aplicarlo de forma moito máis eficiente, moito máis optimizada.
1: Na práctica, Precigal busca unha xestión automatizada dos cultivos. Ana Acevedo, ponnos un exemplo.
2: Os drones, que tenen unha tecnoloxía multiespectral que nos permite facer un análisis das distintas variabilidades de tonalidades das parcelas e con eso facer un diagnóstico de onde se necesita aplicar máis ou menos abonado. Esa prescripción comunícaselle ao tractor e o tractor, mediante eses sistemas que son conocidos como ISOBUS, sabe onde ten que abrir as boquillas da abonadora e onde as ten que cerrar.
1: Polo momento, o proxecto está na súa fase inicial, con 3 anos por diante para investigar e desenvolver a plataforma. Contarán para iso co financiamento da Axencia Galega de Innovación a través do programa Nexos e a colaboración da UVigo e UCTECA, o Centro Tecnolóxico da Carne.
2: Desmitificar o rural e con esa etiqueta de atrasado poñerlo no centro da profesionalización, da innovación, das tecnologías, que ese é o día a día do rural galego, nun rural e nun agro a vanguarda.
1: Chegado o momento, esta plataforma digital probarase en explotacións agrícolas reais nas parcelas dos agricultores do consorcio. Avaliaranse cuestións relacionadas coa monitorización dos cultivos, o control fitosanitario, a optimización dos recursos, a análise do rendemento ou tamén a calidade das producións. Ademais, traballan coa idea de que no futuro esta app sexa escalable a outras plantacións.

0: Ainda de curiosidades. O adegueiro Rodrigo Méndez embelleceu un albariño durante 15 anos a 20 metros de profundidade baixo unha batea da Ría de Arousa. Trátase dun método de avellentamento con pouca luz e presión elevada. Onte, tras ese longo período de tempo sumersivas, algunhas das botellas saían á luz. Evidentemente, como lles dicía o adegueiro aos nosos compañeros da TVG, pode haber sorpresas.
1: Aquí normalmente cando vimos non sabemos o que nos vamos a encontrar. Moitas veces, pois de 5, 6, 10 botellas, pois sale unha boa ou ningunha ou tres.
0: Ningunha desas botellas irá ao mercado porque non están á venda. Só uns poucos elixivos poderán degustar unha das 1.200 botellas deste albariño de batea. E fora de Galicia, para todo o mundo, Apple, co seu novo conselleiro delegado da fronte, John Ternus, presentaba este mércores o seu novo iPhone 18, iPhone Pro e Pro Max, e o que máis agardaba, o seu primeiro iPhone plegable, o iPhone Duo, ten formato libro. Pechado, funciona como un teléfono compacto e ao abrilo transformase nun iPhone coa pantalla máis grande creado a toda agora. O propio Ternus así o presentaba.
2: It gives you the largest display ever on an iPhone, while still fitting easily in your pocket.
0: Apple chega a este modelo 7 anos despois dos primeiros Galaxy Fold e asegura que se buscou evitar dar a sensación de que eran dous smartphones unidos. O Duo terá un precio inicial de $1,999, chegará o 23 de outubro e será compatible co Apple Pencil. A compañía de Cupertino tamén confirmou que o iOS 27 chegará o luns 14 de setembro. A actualización traerá novas funcións de IA de Siri, cambios en Liquid Glass, novas iconas e tamén numerosas melloras na interface.
3: Galicia por diante.
4: No traigas coche que esta noche pago yo. No me importa.
0: Os festivais de verán está xa na recta de despedida. Algúns deles do mes de setembro xa inician hoxe Andaina. En Vigo, no Peirao de Transatlánticos, de balde ata completar o aforo, el Campus Festival a partir das 7 da tarde. Gabri Crees será quen suba o pano. Seguiralle Carlos Barral sobre Sote e xa ás 10 da noite un dos artistas do panorama musical galego con maior proxección. Elegido o que escoitamos.
4: No, no fallo, si no falla, no, no.
0: Completan o amplo cartel deste festival Borja Solla, Dumore e Pájaro. E non deixamos a provincia de Pontevedra, pero de Vigo imos ata Vila Xan de Arousa. Vila García arranca o Revenidas 2026.
4: Todo chungo, ponme pa saltar.
5: Viño de bailar, morena, viño de bailar.
0: 4 días de música co domingo entrada de balde, 4 días nos que se poderán escoitar a Nove Louro, Fillas de Casandra, El Drogas, Rebelión de Inframundo, Duende Neta, De Rapas, De Vacas, Evaristo, entre outros. Hoxe xoves abren as portas a 6 da tarde e xa a 6:30, concerto de Denin Jures que temos de fondo, logo Naide González, Sara Eves, Une, Narco, El Pony, Pisabor, Sons de Aguirre, Acila e La Yaya DJ.
4: Se falan con alguén.
3: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
6: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
8: Na peixería, bocarte quilo, 3,99 €. E na panadería, pan da aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
10: A música mellora a galega.
9: Eleva o móvil en Rivas o tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela venga a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde.

0: Siempre contigo, Radio Galega.
1: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo, de 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7, saludos cordiales y muy buenos días. España, Galicia, experta con ceos nubrados. A partir de mediodía irán abriéndose claros no centro y no sur de nuestra comunidad, pero no norte del país ainda va a persistir a nubosidad durante toda la jornada. Este xoves, ainda es xoves desde septiembre. O foco hoxe nos papéis do CNI. Os documentos desclasificados evidencian que os servizos de inteligencia españoles sí alertaron do risco de invasión de Ceuta nos días previos o asalto ao goberno. Leva o negando dende o inicio da crise, pero os informes publicados nas últimas horas confirman que sí, proban que o CNI e tamén outros servizos de inteligencia do Estado alertaran dende días antes, en a propia véspera do asalto, de que se podía producir unha entrada masiva de migrantes dende Marrocos. Estes documentos tumban o relato do goberno, pero o goberno teima en negar a evidencia e intenta construir unha alternativa realidade minimizando o alcance das alertas emitidas polo CNI, eludindo calquera tipo de autocrítica, malia que os papéis do CNI desmontan todo o discurso autoexculpatorio que viña tratando de armar Moncloa. Os documentos desclasificados desminten os dous principais argumentos nos que viña tratando de parapetarse Moncloa para eludir asumir ningún tipo de responsabilidade. O goberno leva 40 días negando que existise informe algún que advertise con antelación de que podía pasar o que pasou en Ceuta. Pero existían, se ve que non poucos. A propia véspera da avalancha, servizos de inteligencia informaron a delegación do goberno en Ceuta do posible asalto á fronteira, pero o goberno non reforzou a fronteira. Tampouco fixo Marrocos, pese a ter sido tamén advertido do que se estaba cocendo. Esta é outra. O goberno leva 40 días empecinado en defender o réxime de Mohamed VI e eximilo de calquera responsabilidade na avalancha. Pero estes papéis do CNI demostran que os servizos de inteligencia españoles advertiron os seus colegas marroquíes do que estaba pasando carón da fronteira. E as autoridades marroquíes, como as españolas, tampouco fixeron nada por evitarlo. Madrid e Rabat non fixeron nada, pese a que tanto Madrid como Rabat foran advertidos con antelación de que podía pasar o que acabou pasando. Os documentos desclasificados polo propio goberno confirman que os servizos de inteligencia españoles, e non só o CNI, tamén outros servizos de información do Estado, alertaron nos días previos ao asalto do risco de entrada masiva de migrantes a Ceuta. Xa tres días antes do asalto, 27 de xullo, CNI remitiu unha nota informativa á presidencia do goberno advertindo dunha elevada presión migratoria en Ceuta e o risco dun asalto anado á cidade autónoma. Dous días despois, 29 de xullo, a véspera da avalancha, o CNI eleva a alerta e lanza o que se chama unha alerta temperá, advertindo de que se estaba preparando unha entrada masiva en Ceuta, informando por WhatsApp a Garda Civil, a Policía Nacional e a Delegación do Goberno na Cidade Autónoma de que en redes sociais había un chamamento para asaltar por terra e mar a fronteira, a través da valla e a nado, aproveitando que se celebraba en Marrocos a festa do trono e as forzas de seguridade de Rabat estarían liadas. E subliñaba o CNI

0: que ese chamamento se estaba moviendo a través de dos grupos diferentes en redes, cun total de 180.000 seguidores. Para que te fagas unha idea do alcance, remarcoulle un axente dos Servizos Secretos Españois á delegación do Goberno en Ceuta. Sí, os documentos desclasificados demostran, sí, que o CNI informou, primeiro por gasoil, pero logo nunha chamada, o gabinete da delegación do Goberno do risco do asalto.
1: Si se mira con sesgo retrospectivo, si se analiza con esa visión, puede pensarse, pues que yo ya lo sabía, que yo estaba advirtiendo de lo que iba a ocurrir el día 30, pero yo no sabía nada.
0: O delegado do Goberno leva negando dende o inicio da crise ter recibido ningún informe advertido do asalto. Telemos negro sobre blanco que sí, que a delegación do Goberno foi advertida de que podía pasar o que pasou. Pero o delegado do Goberno teima en negalo todo contra toda evidencia.
2: No es nada más que un intercambio de comunicación informal.
0: E, por suposto, non se lle pasa a él pola cabeza pensar en dimitir.
1: Esta delegación del Goberno actuó desde el primer minuto como tenía que actuar.
0: O caso é que o CNI non foi o único servizo de inteligencia do Estado que alertou con antelación do que podía pasar. Xornal da Razón contabiliza 18 avisos previos ao asalto nos documentos desclasificados onte por Moncloa. Hai informes previos tamén dos Servizos de Información do Exército, a Policía Nacional e a Garda Civil. Estes documentos desclasificados onte desmontan todo o relato que viña tratando de armar o Goberno. Demostran que o Goberno leva 40 días instalado nun relato faraz.
3: Si en los días previos a la crisis el Goberno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara, no lo hizo, no lo hizo.
0: Sánchez negou por activa e por pasiva que existise informe algún que advertise do risco de asalto a Ceuta. Incluso onte, apenas unhas horas antes de que se publicasen os papéis do CNI, teimaba en negar a maior.
4: Desde el punto de vista de los contenidos, de los informes de situación que se hicieron por todos, sin desmerecer su profesionalidad, desde luego no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
0: O caso é que, a ver, había informes previos. E que dicir, din o que din. Pero Sánchez refúxase nunha realidade alternativa. Sostenella no enmendalla, presidente, como que no ha hecho ver, non se move un ápice do seu relato. E trata de minimizar o alcance das advertencias efectuadas polo CNI. En ningún momento, argumentan en Moncloa, o CNI enviou unha comunicación formal á súa cadea de mando, nin a membro algún do Executivo. Tampouco houve chamadas nin petición de reunións presenciais. Se un organismo cree que o día seguinte vai a producirse unha entrada masiva, non o comunica por mensaxería instantánea. Leva-o. Esa é a responsabilidade e a súa competencia, inciden dende o Palacio da Moncloa, que emitiu incluso unha nota a nome do CNI, na que o CNI se desacredita a sí mesmo, afirmando que non anticipou a magnitude e natureza do que terminou sucedendo. Todo é insólito nesta crise. Pero este episodio é singularmente inaudito. Debe haber moitos precedentes, unha nota como esta emitida onte por Moncloa, saindo ao paso dos documentos desclasificados pola propia Moncloa, documentos do CNI, que Moncloa quere facer ver que o propio CNI sae a aclarar e matizar, para tratar así de soster, como sexa contra toda evidencia, o relato autoexculpatorio de Sánchez. O caso que os papéis do CNI din o que din. Semella que coa súa desclasificación o Goberno se pegou un tiro no pé. Porque evidencian estes documentos que Moncloa estivo ofrecendo un relato deliberadamente falaz, que semella que ademais teiman en manter aínda despois da publicación deses informes.
5: A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
0: Informes haberai, pero en rocas o Goberno que non advertían da magnitude do que acabou pasando e pretenden en Moncloa ademais facer ver que as alertas emitidas polo CNI se reduciron a un simple mensaxe de WhatsApp a un cargo menor, teimando en tirar balóns fora e eludir como sexa calquera responsabilidade no sucedido. O PP denuncia, en cambio, que estes papéis do CNI revelan a mentira de Estado que tratou de armar Sánchez dende o inicio da crise.
6: Esta tarde se ha revelado una mentira de Estado. Pero Sánchez lleva mintiendo 40 días a todos los

0: españoles. Pedro Sánchez ha mentido en esta Cámara la semana pasada en la comparecencia en el Congreso. Pedro Sánchez ha mentido esta misma mañana en una entrevista en Radio Televisión Española.
1: Mentiu, denuncia PP para tapar a súa inacción a deixación de funcións do goberno.
0: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta.
1: Xa na sesión de control, horas antes da publicación destes documentos do CNI, o líder do PP acusaba a Sánchez de estar sometido a Marruecos, de non ser un presidente libre, porque...
2: Si Marruecos canta, usted se va.
1: Contra as cordas, Sánchez, desmontado seu relato, descuberto e desmostrado que o goberno fora advertido con antelación de que podía pasar o que pasou e que non fixo nada por evitarlo. O foco tamén hoxe no Supremo. Mediodía, o rei abre o ano xudicial. En plena escalada do goberno contra os xuíces, volven Sánchez e os seus socios ás andadas, alimentando de novo o conto este do Loufer, disparando contra a xuiza Tardón, que abriu unha audiencia nacional unha investigación penal sobre a invasión de Ceuta, apuntando a responsabilidade de Marrocos no asalto contra o criterio do goberno, e dous, disparando contra o propio Supremo por suspender o alto tribunal cautelarmente a inscripción no censo electoral de dúcias de milleiros de nacionalizados ao abeiro dunha instrucción do goberno cunha interpretación aberta da lei de netos. En ambos casos agora, como noutros moitos antes, cada vez que Moncloa asuma un revés judicial dispara contra os xuíces, se resucita a teoría da conspiración para eludir ter que asumir responsabilidade de algunha dos non poucos escándalos que rodean a Sánchez. Estes reiterados ataques o poder judicial teñen elevado cíclicamente a tensión entre o poder executivo e o judicial. Esta vez coincide co solemne acto este mediodía de apertura do ano judicial co rei Felipe VI presidindo no Salón de Plenos do Tribunal Supremo. Este apertura de ano judicial que, como ven sucedendo nos últimos anos, se desenvolverá nun clima de alta tensión. Logo de que o goberno volvese esta semana ás andadas, se volvese a atacar o Poder Judicial a conta de dous casos que ademais son especialmente sensibles pro goberno. O caso de Ceuta en particular ten incomodado moito en Moncloa que a xuiza Tardón se lle ocorrese sinalar a Marrocos. Puente non tardou nin medio segundo en disparar contra a magistrada cuestionando a súa imparcialidade, e Sánchez non só non corrixe o seu ministro, senón que se suma a campaña coa que Moncloa e Ferraz está tratando de desacreditar a esta magistrada.
3: Es un hecho objetivo, ella fue concejala de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, yo también fui concejal del Ayuntamiento de Madrid.
1: Lanzando a pedra pero escondendo a man e deixando o traballo máis sucio logo o seu coro de ministros. Veremos se lle responde hoxe a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial, que xa a semana pasada lle tivera que parar os pés o ministro Marlaska. Ambos cruzaron cartas logo de que o titular de Interior se queixase de que a xuiza da Audiencia Nacional prohibise á policía elevar os seus superiores os informes que estaba a realizar para magistrada. Perello parou os pés, pediulle o ministro respecto ás decisións da magistrada. Veremos se hoxe insiste a presidenta do Tribunal Supremo nesta liña, agora que a este caso suma o goberno novos ataques tamén o Poder Judicial a conta neste outro caso, doutro dos reveses sufridos estes días por Moncloa, neste caso no Supremo, que paralizou cautelarmente as altas incorporadas ao censo electoral dos nacionalizados ao abeiro da lei de netos. E tamén neste caso o goberno decidiu sair en tromba e arremeter contra o alto tribunal.
3: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes.
1: Y ainda máis duros foron os ministros de Sumar, acusando o Supremo de agarrarse aos bulos da dereita para suspender cautelarmente a ampliación do censo electoral. Sume segue santo e seña deste goberno atacar os xuíces que se lles ocorre tomar decisións que contrarían o Executivo. Moncloa non agocha o moito que lle ten molestado esa suspensión da inscripción no censo electoral das dúcias de milleiros de persoas que estaban sendo nacionalizadas o abeiro dunha instrucción do goberno que reinterpretaba a lei de memoria histórica permitindo adquirir a nacionalidade xa non só os descendentes dos exiliados, senón tamén a prácticamente os descendentes de todos os emigrados. O presumir a condición de exiliado a todas as persoas que saíron de España entre o 18 de xullo do 36

0: de 31 de decembro de 1955, o que abre masivamente as portas á adquisición de nacionalidade e a incorporación ao censo electoral, unha cifra non precisamente menor, segundo as propias cifras que manexa o goberno, pode irse ata case 2,5 millóns de persoas que solicitaron a nacionalidade española a través desta vía. Feijóo acusa directamente a Sánchez de estar manipulando o censo.
1: No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos.
0: O presidente retruca acusando a dereita de querer cercenar o dereito ao voto de milleiros de cidadáns españoles.
2: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí.
0: Dando por boa a nacionalización de todos esos descendentes de emigrantes, que veremos se acaba efectuándose uno en función do que decida o Tribunal Supremo. Pero o goberno está amosando un inusitado interés en efecto en incorporar a todos esos milleiros de nacionalizados o censo electoral antes das próximas eleccións. Sánchez urxía o goberno a resolver canto antes, a que estea resolto isto antes das eleccións do ano que ven, que poidan votar neses comicios do ano que ven todos estes fillos de netos de emigrantes. O PP celebra en todo caso que o Supremo teña cautelarmente paralizado o proceso ata que se resolva, se, como ven denunciando o PP, se pode modificar unha lei a través dunha instrucción gubernamental.
3: Creo que las cautelares que adoptó ayer el Tribunal Supremo, aparte de ser ponderadas, creo que son una buena noticia para España y para los españoles.
0: O líder do PP tamén aproveitaba a sesión de control para enfrontar a Sánchez cos distintos casos de corrupción que suma o presidente ao seu redor, coincidindo coa declaración onte na Audiencia Nacional da xerente do Partido Socialista imputada no caso das cloacas de Ferraz, que investiga o equipo este de fontanería liderado por Leire Díaz para tratar de desbaratar os casos xudiciais que incomodaban o presidente do goberno. Ana María Fuentes descargou en Santos Cerdán toda a responsabilidade dos pagos a Fontaneira e a outros abogados implicados nesas maniobras. Ela di que se limitou a autorizar os pagos e que presumiu que os traballos se terían realizado e que todo o procedimento era correcto. Non é o único caso que afronta o Partido Socialista. Conta hoxe o diario El Mundo que o xuiz que investiga o financiamento do Partido Socialista lle pediu a Ferraz e o Tribunal de Conta todas as donacións da era Sánchez. A audiencia investiga un presunto pitufeo na conta de donacións do Partido Socialista como presunta vía de financiamento ilegal do partido. O propio presidente revelou na entrevista en Televisión Española onte que a Xustiza lle reclamara que aportase as donacións recibidas por Ferraz. Fontes citadas polo xornal El Mundo confirman que, en efecto, esa petición se fixo ao Partido Socialista por parte da audiencia antes das vacacións xa de verán. Feijóo enfrontou a Sánchez onte con todos estes casos na sesión de control, pero Sánchez eludiu responderlle ao líder do PP na sesión de control.
1: Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va.
0: Sánchez non respondeu no Congreso, pero si logo nunha entrevista en Televisión Española saiu a defender a outro dos aludidos polo líder do Partido Popular, o expresidente Rodríguez Zapatero, o que se ata aínda máis Sánchez.
4: Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero. Hay medios de comunicación y partidos políticos que creen incluso a un delincuente como Aldama, ¿no? Voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
0: En campaña está xa case Pedro Sánchez en modo campaña e vai ensayando xa algún novo eslogan como este que soltaba antes.
5: Yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Contra Abascal, acusando de levar unha correa de Estados Unidos e de Israel. Xa en modo campaña Sánchez, pero sen desvelar a data dos comicios. Di que convocará eleccións no momento que máis lle conveña o interese xeral dos españois, emprazándose xa nas urnas con Feijóo.
5: Nos veremos en las urnas e les volveremos a ganar.
0: Pasa que ganar en 2023 Sánchez non ganou. El perdeu as eleccións, pero logo conseguiu sí pactar con Puigdemont a súa investidura a cambio da amnistía para permanecer en Moncloa. Feijóo pide a Sánchez que deixe de enredar e de estirar o chicle e convoque a urnas.
1: Ponga fecha e nos vemos en las urnas.
0: Sánchez respondeu que, por suposto, haberá eleccións. Dixo nun lapsus que no 26, corrixindo logo que serán o ano que ven no 27. O único que confirmou é que non haberá superdomingo coas municipais e autonómicas, pero de aí non pasa. Iso de que non coincidan coas locais era algo que lle exixían distintos

0: cargos do partido, coma García Pagico, que onte protagonizaba un durísimo cruce ao presidente.
1: Felipe, lo de Emiliano es que es como, no sé, es como que es normal, corriente, o sea, esto me pasa desde el año 2014, ¿no? Incluso si, creo que el titular sería si salieron un día, ¿no? Apoyando alguna acción del gobierno de España. Con lo cual eso yo lo doy por descartado porque además son posiciones muy minoritarias, marginales.
0: García Page retrucaba.
2: ¿Por qué ataca lo que pueden ser opiniones minoritarias? Al fin y al cabo vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA.
0: 7 e case 20.
3: Informativos. A información mellora a galega.
0: Tensa, moi densa crónica política que temos sobre a mesa este de setembro. Tamén densa crónica internacional, o foco en Estados Unidos, entre a asamblea que está celebrando Donald Trump estes días cos seus endaras, e tamén o aniversario mañá, 25 aniversario dos atentados do 11S en Nova York. Profesor Estevez Abra, moi bons días.
4: Bos días, admirada Luís, respectadas e ben queridos ointes. O 25º aniversario dos atentados terroristas do 11 de setembro do 2001 en Nova York, o Pentágono e Shanksville constitúe un efeméride que trascenda merecido homenaxe ás case 3.000 vítimas e os centros de heróis que os sufriron, para constituir un momento desde o que avaliar até que punto aquel fatídico martes transformou en todo o mundo e durante o primeiro cuarto do século XXI a política internacional, a loita antiterrorista e as estrategias de seguridade global. As consecuencias do impacto dos 4 avións comerciais secuestrados por 19 membros de Al-Qaeda aínda se poden sentir hoxe, como se desprende do programa de saúde do World Trade Center, con máis de 150.000 persoas afectadas por doenzas que abranguen desde problemas asociados á saúde mental até lesións e afeccións mesmo cancerígenas e falecementos relacionados coa exposición ao fume, ao pó e ao aire tóxico. O resultado xa o coñecemos. George W. Bush declarou a Guerra Mundial contra o Terror. Afganistán foi intervido militarmente durante 2 décadas para destruir a Al-Qaeda e derrocar ao réxime talibán que lle daba a cubillo, iso sí, até o 15 de agosto de 2021, en que os talibán volveron ao poder. O artigo 5 da OTAN foi activado por primeira vez como acción de defensa colectiva. Irak foi invadido dun xeito tan preventivo como precipitado en 2003. Guantánamo recuperou un protagonismo polémico desde o punto de vista dos dereitos humanos. Washington creou o Departamento de Seguridade Nacional. Decenas de fillos e fillas dos bombeiros e os policías falecidos uníronse posteriormente e profesionalmente ás forzas de seguridade e os servizos de emerxencias. A lei USA Patriot Act priorizou os controis, os servizos de inteligencia e a seguridade fronte ás liberdades civis. Osama Bin Laden foi finalmente abatido en Pakistán o 2 de maio de 2011, e billóns de dólares séguense destinando hoxe á loita antiterrorista dentro e fora dos Estados Unidos. Como vemos, o 11S marcou un antes e un despois na historia da gran potencia norteamericana, e na vida, a mentalidade e os temores de centros de millóns de familias de todo o mundo. Pero máis duro é ver como ao trauma humano debemos engadir a forte división social e política coa que chegan os Estados Unidos a este triste aniversario, con Trump dándose un baño de masas hoxe en Dallas para recuperar músculo electoral e ausente mañá na cerimonia da Zona Cero, e o alcalde republicano de entón, Rudolf Giuliani, criticando e acusando de colaboracionismo e desprezo aos valores occidentais a home que hoxe ocupa o seu cargo, o demócrata Soran Mamdani. Unha mágoa. Moi bo día e forte aperta.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Vai amencendo este xoves, imos ver como vai facendo nas principais capitais de Galicia. Imos ata a Coruña. Cristina Lombaura, moi bons días.
5: Moi bo día. Comezaba o xoves, co ceo repartido entre moitas nubes e algún que outro claro, e con temperaturas frescas, 13 graos, marcan os termómetros da Coruña e Ferrol a esta hora. O tráfico, iso sí, completamente fluido.
0: En Lugo, que en Manos, hola, bos días.
6: Bos días, pois mañá fresquiña tamén en Lugo, cunha acusada baixada das temperaturas. Temos 9 graus nestes momentos, ceo parcialmente cuberto e tráfico tranquilo.
0: Vamos a Tourense. Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bos días, Alberto.
7: Que tal? Moi bos días. Para que non se hayan da casa sin abrigo e non teñan que volver a coller un abrigo, que sepa que as temperaturas seguro se baixaron notablemente. Por exemplo, en Calvos de Randín 3 graus teñan agora mesmo, e en Xinzo apenas 7 graus. Aquí na cidade 11 graus, aínda que chegaremos ao longo desta xornada os 28. Eso sí, ceos despexados e en canto ao tráfico fluido e sen problemas.
0: Nas Rías Baixas, como está a mañá? Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
8: Bos días, con nubes altas no ceo.

0: 15 grados de temperatura en Vigo, 13 en Pontevedra. Sen incidencias arestora na rede viaria.
1: En Compostela, Valeria Sarazarola, moi bons días.
2: Bos días. Santiago amence cos termómetros a baixa, marcan arestora 12,3 graos, coa previsión dun día repartido entre nubes e claros e máximas de 25, no que respecta a circulación fluida sen incidencias ni accidentes.
1: Tamén sobre a mesa unha ampla crónica deportiva esta mañá Celia Rúa logo dunha xornada intensa de Champions esta noite.
3: Xornada intensa e cara a cruz pros equipos españoles esta noite. Manciña do Barcelona na casa contra o Feyenoord, o que venceu por 5-1 partido con Rafinha metendo dos goles, xa leva 8 no que levamos de tempada. Tamén protagonismo onte para Rodri, que públicamente pedía perdón a Valencia e os aficionados chés polos comentarios que lle pillaron no banquiño no partido de Liga, nos que cualificaba de malísimo ao conxunto valencianista.
4: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos.
3: A cruz no a Champions foi para Atlético de Madrid, que perdeu 2-1 en Anfield ante o Liverpool de Iraola. E iso que empezou gañando, pero os Reds conseguiron remontar. O Cholo Simeone, ante a Televisión dos Dereitos, facía esta avaliación tras o encontro.
5: Yo me voy contento del partido, los chicos ya dieron el máximo, se entregaron totalmente. Jugaron un partido en el primer tiempo importante, en el segundo tiempo ellos encontraron el gol. Nosotros quisimos buscar alternativas, pero no tuvimos claridad para poder atacar como atacamos en el primer tiempo.
3: Na competición doméstica, onde foi día de presentación nos equipos galegos de primeira, no Celta, Sebastián Cáceres, central uruguayo, que chegou 4 horas antes do peche do mercado para reforzar a zaga celeste. Na súa presentación dixo estar no lugar correcto.
6: Si el entrenador me necesita, sabe que en la parte física voy a estar bien. Obviamente necesito todavía adaptarme a la idea de juego y de lo que quiere el entrenador, pero voy a poner toda mi disposición para hacerlo lo más rápido posible.
3: No de por presentación onte do mediocentro catalán Marc Casado, que xogará cedido esta temporada polo Barça. El di que é unha oportunidade de seguir medrando nun club no que se fixou xa o día do ascenso a segunda división, cando Casado xogaba no Barça B.
7: Lo importante es que pudo salir esta operación, que estoy muy contento de estar aquí y que tenemos muchas ganas de hacer una grandísima temporada.
3: Na Copa Federación, cara cruz para os equipos galegos, o Bergantiños está xa en oitavos tras gañar con claridade por 5-0 a Leioa nas Eiroas. Pero Compostela despídese da competición ao non poder co Derio. Partido decidiuse a prol do conxunto vasco nos penaltis tras empatar a un. Na Copa da Raíña, a penaltis tiveron que ir as celtas no seu partido co Avilés, na que era a súa primeira participación na Copa da Raíña. As viguesas pasaron de rolda cun 4-2. No fútbol sala feminino, Vane Sotelo, xogador ourensá, fai historia ao se converter na máxima goleadora da selección, tanto española como tanto feminina como masculina, con 100 goles en 103 partidos internacionais. O número 100 marcou no onte no segundo amigable diante da selección de Polonia, un partido que España gañou 3-0, así falaba a galega.
8: En mi primer partido de la selección no imaginé llegar a esta cifra, pero bueno, al final sí ha sido posible también. Es bueno por todas las jugadoras con las que he podido compartir vestuario aquí, por todo el cuerpo técnico que me ha ayudado y bueno, pues al final así todo mucho más fácil.
3: E do baloncesto, xe xoga España no Mundial de Baloncesto Femenino en Berlín, cuartos de final contra Australia, a partir das 9:45 a española Aguafan fai balance do conseguido ata agora.
9: Hemos podido tener 2 días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza.
3: E onte amigable do Breo, ante o Boca Juniors Arxentino, 116-82 pro conxunto lucense adestrado por Luis Casimiro na 10º torneo Lugo e Básquet.
1: Oito, tamén completamos crónica do día co foco na economía e na cotización en concreto do petróleo. O cru de referencia mundial, o Brent, superaba esta noite os $100 o barril, o prezo máis alto en máis de mes e medio. Isa Vázquez.
10: Superou nos tras os últimos ataques dos Estados Unidos e Irán a petroleiros e buques de guerra, respectivamente. En Malia, que Donald Trump asegura que pensa que o conflito rematará inmediatamente despois das eleccións de medio mandato novembro.
11: Immediately after the election, because they can't hold out any longer.
10: Porque os iranianos, segundo él, non poden resistir máis, entón os prezos do petróleo baixarán. Tamén di que as negociacións con Teherán seguen sendo posibles, malia que Washington non busca activamente un acordo. Dende a República Islámica, ábrense a manter un diálogo rexional sen inxerencias estranxeiras para lograr unha seguridade sostible e promover o progreso económico. O Brent leva encarecido máis dun 25% dende comezos de agosto, a medida que recruaban as accións militares.

0: Militares cruzadas entre os Estados Unidos e Irán, esvaecendo as esperanzas dun final próximo da guerra.
1: E tamén no exterior, outro escenario en Noruega despediu onte o país o rei Harald, cun multitudinario cortexo fúnebre polas rúas da capital despois de 35 anos seus de reinado. Valeria Salazar, hola, bons días.
2: Bos días. A procesión fúnebre comezou contra o mediodía de onte, pero as rúas do Oslo comezaron a encherse ás 6 da mañá da cidadáns, collendo o seu lugar, tendo que poder ver o cortexo. O rei Harald V falecera o 28 de agosto deste ano con 89 anos e tras 35 anos de reinado, que a maior parte da cidadanía recordará con agarimo, xa que foi un monarca moi querido. As portas do Palacio Real do Oslo abríronse ao mediodía para dar comezo coa procesión do féretro de máis dun quilómetro e medio ata a Catedral do Noso Salvador, xustamente onde o propio Harald celebrará as súas nupcias coa raíña Sonia. Tras o féretro foi camiñando o rei Jacón VIII, a princesa herdeira Ingrid Alexandra, o príncipe Sverre Magnus e a súa irmá, a princesa Marta Luisa. A raíña Met María, a raíña viúva Sonia, tiveron que seguir a procesión en coche por problemas de saúde.
3: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: 7:30, Celia Rúa, que está pasando en Galicia?
4: Pois nestes momentos, tanto no mapa de incidencias da Axencia Galega de Emerxencias como no mapa da Dirección Xeral de Tráfico, non marcan ningún tipo de incidencia de alcance neste xunto momento.
3: Radio Galega.
5: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Que previsións para as próximas horas, Meteo Galicia? María Soutora, bos días.
6: Que tal, bos días? Hoxe xoves comenzamos o día cos ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio, non deixan precipitacións, pero si sí, o sol tapado en xeral en moitos puntos de Galicia, con ventos frouxos de componente sur. A partir do mediodía pola tarde iránse abrindo grandes claros. Teremos unha tarde de ceos alternando nubes e claros, aínda que despois cara noite volverá a entrar as nubes. Esta noite xa teremos nubes baixas que mesmo poden deixar algún orballo, sobre todo en puntos do norte. A pesar das nubes, as temperaturas ascenden. Hoxe quedaremos con máximas entre os 22 e os 25 graus, superando puntualmente os 25 graus, sobre todo en puntos da metade sur.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante.
1: Sete case 32, esta hora imos saindo aos quioscos para, como a cada maña destas horas, botarlle unha ollada á prensa do país. E hoxe o que atopamos en todas as portadas son os papéis do CNI, eses documentos dos servizos de inteligencia desclasificados e publicados. A veces, sinala que os documentos proban que o goberno de Marrocos foron alertados sobre a invasión de Ceuta. Os informes do CNI, Garda Civil, Policía Nacional e Forzas Armadas votan por terra de ABC a versión do Executivo de que non recibiu avisos. Robles tiña razón e deféndese despois de coñecerse os informes, queda bastante claro, din, dende o seu gabinete. La razón, na mesma dirección, o goberno recibiu 18 avisos antes do asalto masivo en Ceuta. As comunicacións dos días previos desminten o relato de Pedro Sánchez e dos seus ministros durante 6 semanas. Marrocos tamén foi advertido e non fixo nada, remarca La Razón. En El País lemos: o CNI avisou de convocatorias masivas para un asalto a Ceuta. Un axente contactou coa delegación do goberno para advertir dos chamamentos. Sánchez recalca que ninguén podía anticipar a crise migratoria que se produciu. En El Mundo sinalan que todos os corpos do Estado advertiron dunha entrada masiva dende Marrocos. O CNI, a Policía, a Guarda Civil e o Exército manexaron información sobre o intento de entrada a nado en Ceuta pro 30 de xullo. En El Español, o goberno faise o araquiri coa desclasificación dos papéis de Ceuta. Moncloa culpa o CNI da ambigüidade das súas mensaxes e de non telos elevado máis alá dun cargo menor, resalta Garean El Español. En ese nadiña vai tamén La Vanguardia. O CNI limitouse a avisar por WhatsApp sobre chamadas nas redes a asaltar Ceuta, titula en portada este rotativo. El debate discrepa. O alcance das advertencias do CNI fan imposible que o goberno descoñecese a ameaza de Ceuta, di este xornal. En este xornal, Ana Martín interpreta esta desclasificación de onte como un intento de voladura controlada deseñada en Moncloa para aliviar a presión sobre Sánchez, pero acabou estallándolle nas mans, di Martín.

0: Confidencial, na mesma dirección sinala que os papéis do CNI desnudan o goberno e apuntalan a soidade de Margarita Robles. Os documentos reforzan a credibilidade da ministra de Defensa, minando a de Marlaska, que arrastra consigo a Sánchez, Bolaños, Álvarez e Torres, o delegado do goberno en Ceuta. Versión alternativa a todo isto que lles estamos contando hoxe en El Diario, os informes non despexan a dúbida sobre a participación directa de Marrocos na entrada masiva a Ceuta, interpreta ese medio. Tamén é un asunto este dos papéis do CNI que ocupa un amplo espazo hoxe nos editoriais de prensa. Quedámonos con dous que ofrecen dúas lecturas distintas. O xornal El País sinala que os WhatsApps e outros documentos desclasificados non fan máis que confirmar que, como calquera observador informado podía saber, os servizos de inteligencia e seguridade españois sabían que algo ia a ocorrer, pero tamén que ignoraban a gravidade e as súas dimensións, di El País. Lectura contraria é a que fai o editorial de ABC, interpretando os papéis do CNI como a proba de cargo definitiva contra Moncloa. A única que non mentiu foi Robles. Sánchez, Marlaska e media dúcia de ministros. Si, Tardón ten unha proba de cargo sobre a mesa da pasividade do goberno, con dúas alertas expresas e fiables. A inacción do goberno merece unha investigación penal, di o xornal ABC. A marxe dos papéis do CNI sobre Ceuta, na prensa hoxe outros titulares. Por exemplo, na habitual crónica diaria da corrupción, onde pasou pola Audiencia Nacional a xerente do Partido Socialista, El País conta que descargou en Cerdán os encargos aos imputados no caso Leire. Ana María Fuentes explica que non decidía nin supervisaba os tratallos contratados. En El Mundo destacan outro caso máis: o xuiz que investiga o financiamento pide ao PSOE as donacións nos anos de Sánchez, reclama os ingresos de Ferrari 2017 a 2024 e requirillos tamén o Tribunal de Contas. Investígase o pitufeo con diñeiro de constructores como presunta vía de financiamento ilegal do partido. E incide El Mundo que a declaración da xerente do PSOE reflectiu, de feito, o descontrol interno na contabilidade do Partido Socialista, porque a investigada explicou ao xuiz que era posible que no PSOE se contratase de forma verbal. ABC, fíxase na resposta de Sánchez ao caso Zapatero, e destaca que Sánchez se ata a Zapatero anunciando que contará con él para a próxima campaña electoral. Tamén en El País, reaccións de Sánchez a distintas cuestións nesa entrevista onte en Televisión Española onte pola mañá. Neste caso, El País fíxase na resposta de Sánchez á Lei de Neto. Sánchez pídelle ao Supremo que resolva pronto. Estamos falando de dereitos fundamentais. En El Mundo, sobre esta cuestión, apuntan que a Xunta Electoral se reúne de urxencia para acelerar a solución e comezará xa o luns o prazo de 25 días para recabar o informe clave que exixe o Tribunal Supremo. Tamén hoxe nas portadas, a concesión do terceiro grado o etarra Henri Parot, di ABC, que foi integrante do denominado Comando Argala, o que é o responsable de algúns dos atentados máis brutais de ETA. Resalta tamén El Mundo que ese terceiro grado carnicero Parot anticipa privilexios a outra trintena de terroristas. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa, que de contado analizamos na primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal?
0: E con Roy Rodríguez, hola,
3: moi bons
0: días. Pido vos primeiro criterio sobre estes papéis desclasificados.
2: Bueno, pois é o que parece. O que parece o que xa sabíamos case dende o primeiro momento, non? Que sí, houve avisos que os nosos servizos segredos estaban ao tanto do que podía ocorrer e o que non se dimensionou foi a resposta. Non entendo moi ben cal é a intención do goberno desclasificando isto, poñendo en risco, por certo, a cadea, non? De espías que temos dentro e fora do noso país, que pode parecer así unha cousa de película, pero que efectivamente os temos e que poden quedar un pouco espidos con esta publicación. E digo que non entendo que cal é a pretensión do goberno, porque non sustenta o relato que mantivo o propio Pedro Sánchez nesa comparecencia especial que fixo para dar conta da actuación do goberno en Ceuta, nen moito menos para que determinadas persoas sigan no seu posto, ¿no? Empezando polo propio delegado do goberno de Ceuta, que onte deu unha rolda de prensa surrealista tratando de escudarse en que o que puidemos ver e o que estamos lendo aínda con certa atención non chamaba a atención dun xeito especial sobre o

0: risco real que despois comprobamos que se produciu, non? Hai algo así como 18 avisos de distintos corpos, tanto de policía, de Garda Civil, o Centro Nacional de Inteligencia, 18 avisos nos que se fala dun xeito claro chamamento masivo, asalto á valla ou entrada por mar. CNI ou CENIF, un risco alto ou extremo de entrada irregular o día antes de que se producira. De novo CENIF o día 30, risco extremo de colapso nas fronteiras. Entón, bueno, non sei exactamente cales son as palabras que ten que utilizar o CNI ou o CENIF para que o goberno se dea por aludido de que algo moi grave está a piques de pasar e para que non mova absolutamente ningunha ficha, non? Por eso digo que isto non reforza o relato do goberno, senón que o único que fai é darlle a razón a Margarita Robles, e entendemos a súa cara de circunstancias a semana pasada, cando Sánchez anunciaba precisamente a desclasificación destes documentos, porque ela sabe perfectamente o risco que isto ten e o innecesario que é. Máis a máis, cando o presidente do goberno, despois de 2 ou 3 horas de publicados estes documentos, ten que facer un chío para explicar realmente que isto é non o que parece, senón o que el di que é, que non houbo ningún aviso que puxeran alerta ao goberno, é porque se deu conta de que ou seleccionaron mal os documentos que tiñan que publicar, ou efectivamente, á vista dos mesmos, o goberno aínda debe unha explicación. Os membros responsables, estou pensando precisamente en Marlaska, non? Como a xente principal, Marlaska non sei que fai a estas horas no seu posto, porque as explicacións que se nos deron non convencen. A evidencia dos feitos apuntan a que non se actuou como se tiña que actuar, e o que é máis grave, a esta hora ninguén aínda asumiu a responsabilidade.
1: Bueno, non sei ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos cantas veces nos fixemos esa pregunta, non? Por que Marlaska sigue no seu sitio? Bueno, podería ter dimitido por moitas cuestións nun mesmo día, por varias, non? Polo tema da invasión e tamén por ese informe sobre xornalistas que tiña Interior, non sei para qué, que seguramente en outro país farían caer un goberno a plomo, pero aquí non pasa absolutamente nada, non? Bueno, efectivamente, se o goberno o que quería con esta desclasificación de documentos pechar a polémica, non o conseguiu. O que fixo é abrir todavía máis preguntas. E eso, que non coñecemos todos os documentos e todos os avisos que poida haber, coñecemos unha parte, non? Ese a parte que coñecemos, xa deixa o goberno como deixa, que haberá aí que non está publicado todavía. Realmente, a pregunta que nos queda en riba da mesa, despois de ver o que vimos onte, que nivel de amenaza ten que haber para tomarnos en serio unha advertencia do CNI, non? Se a ti te están dicindo, como goberno, que o teu país vai ser invadido o día despois, que hai 180.000 convocados, pois non sei, cal ten que ser a resposta, non facer nada. Evidentemente, esa non pode ser unha resposta válida, non? E aquí non se fixo absolutamente nada, nin por parte das autoridades españolas, nin por parte das autoridades marroquíes. O que pase que das autoridades marroquíes máis ou menos podíamoslo esperar, non? Porque hai unha Suíza incluso que está valorando indicios moi serios de que Marrocos poidera estar detrás desta invasión. Entón, bueno, a gran pregunta é a que se facía a María ao principio, non? Por que o goberno dá o paso de desclasificar estes documentos sabendo que lle perxudican claramente, non? Pois non, o sei, se falla desa teoría da voladura controlada, non sei se esta é a razón ou é outra, desde logo para min é unha das grandes preguntas que quedan no aire. E despois está pois outras cousas, non, que se pretenden deslizar, como por exemplo que unha alerta do CNI por WhatsApp pois non é o cauce que hai que facerlle caso, non? Eu creo que cando o CNI di algo hai que facerlle caso sempre, sobre todo se te está alertando dunha invasión na que hai convocadas 180.000 persoas, pero parece ser que o problema agora é o medio, non? O estamos no século XXI.
0: Pero hai unha cousa aí sen explicar, que son os 11 minutos de duración dunha chamada telefónica coa delegación do goberno, que o propio delegado do goberno di que non sabe exactamente cal foi o seu contido, non? É dicir, xa non eso WhatsApp, e que despois houve unha conversa telefónica que non foi transcrita, que supoño que non coñeceremos nunca, pero que ao mellor está aí o que da cuestión.
1: Sí, hai moitas cousas que sobre as que falta respostas, pero vamos, que decir, minusvalorar na alerta do CNI porque foi por WhatsApp, tampouco lleves o moita lógica, non? Pero ademais aquí o problema é que te están advertindo de que te van a invadir, o sea, ti para facer algo non non necesitas saber tampouco se van ser 5.000, 15.000 ou 70.000. O que tens que facer é reforzar as túas fronteiras de inmediato, non? Aquí non se fixo nada dicindo que xa non había tempo. Bueno, pois eu creo que deste asunto imos a ver máis cousas, seguramente hai máis documentos que acabarán filtrando, xa que acabaremos coñecendo, e creo que as preguntas non fixeron máis que comezar.
2: Todo inaudito na xestión desta

0: Crisia, pero unha das cuestións que máis ten sorprendido nas últimas horas é esa nota que emitiu Moncloa en nome do CNI, co CNI desacreditándose a sí mesmo e logo un chío de Sánchez aínda entrando a aclarar e matizar todo.
1: Sí, supoño que o fan porque o CNI non pode contestar. Esta é a primeira cuestión. E a segunda cuestión que onte deslizou o presidente do goberno nunha entrevista que tivo pola mañá é que fala do CNI en primeira persoa, confundindo Estado con goberno. E isto é gravísimo. É gravísimo para un presidente do goberno porque o CNI non é unha ferramenta do goberno. É unha ferramenta do Estado español a que o goberno ten que atender e, polo tanto, ten que tomar as decisións sobre os medios que hai que pôr en riba da mesa sobre as cuestións que ten que despregar. Non é o CNI que non ten que decidir, pero é o CNI, digamos, que un aparello do Estado e non do goberno. O presidente confunde aí e, ademais, xoga con que, efectivamente, non se pode defender, non?
2: O CNI non se pode defender porque, evidentemente, un servicio de inteligencia non vai sacar unha nota de prensa. O rei tampouco se pode defender, por exemplo, non? Por eso Sánchez, pois, cando lle atiza o rei, tamén soga con esa ventaxe. O caso é salvar a Sánchez, non? Eludir calquer tipo de responsabilidade sobre calquera cousa. Se hai que cargarse o CNI poñendo os asentes, os pés dos cabalos, pois faise. Se hai que deixar quedar mal o rei, pois faise. Se hai que gobernar con ou sen o concurso do Parlamento, pois tamén se fai. Isto é unha constante, non? Isto é unha constante. Entón, bueno, realmente é triste, non? É triste que un servicio de inteligencia que fai o seu traballo, efectivamente Margarita Robles dixo a verdade, pois teña que verse agora nesta situación. Aínda que eu creo que o CNI, despois dos documentos que vimos desclasificados e os que non coñecemos, xa é bastante reforzado, non? Porque desde logo se había algunha dúbida de se quen contaba a verdade Margarita Robles ou era en Marlaska, pois parece que queda claro, non? Que o CNI, como dixo a ministra de Defensa, fixo o seu traballo, alertou e estivo a altura. Estes documentos pois lle dan a razón ao CNI, non? Entón, bueno, creo que o CNI, en parte, a pesar desta nota surrealista desde Moncloa, pois sí que ten motivos para verse reforzado despois do que coñecemos onte.
0: Último dique de contención no que se parapeta o goberno é que os servizos de inteligencia non advertiron da magnitude do que podía acabar pasando como pasou. Ata onde credes que vai estirar este argumento o goberno? Credes que hai posibilidade de que corrixan o enfoque que están dando ya a esta resposta?
1: Bueno, é que en realidad aquí o que houve foi un cambio de pregunta, non? É dicir, a raíz desa publicación xa non é se o CNI alertou ou non alertou, senón se alertou de xeito preciso para que o goberno pudese tomar as súas decisións. O goberno evidentemente defende que non, pero antes Roy apuntaba unha cousa que me parece que é fundamental. Falase de 180.000 seguidores nas redes sociais, co cal potencialmente son 180.000 persoas, foron máis ou menos 70.000 ou 80.000, porque 10.000 arriba, 10.000 abaixo, pois tampouco debe ter moita importancia, pero a pregunta é se fosen 5.000, cambiaría algo? Porque, en realidade, a magnitude da invasión ou da entrada masiva de persoas en Ceuta desbordou calquera previsión que pudiéramos facer. Pero, e se foran 5.000? Non habería que tomar ninguna medida tampouco? Ou se foran 10.000? Ou se foran 15.000? É dicir, a mí pareceme que, bueno, o goberno, evidentemente, trata de desviar ese foco, trata de decir dúas cousas. A primeira delas é esta, e a segunda delas é que de ningún deses informes se pode concluir que Marrocos está detrás deste asalto, non, desta violación da integridade nacional, como no primeiro día advertiu o propio Pedro Sánchez. Bueno, pois evidentemente, ao mellor destes documentos non se pode decir clarinete que Marrocos está detrás, pero que sí se pode decir que Marrocos estaba informado e que por omisión podes apuntar a Marrocos. E a segunda cuestión, estos son os documentos que coñecemos. Que din os documentos que non coñecemos? Aí hai algunha información relevante acerca de quen pode estar detrás? Pois non o sabemos e supoño que non o saberemos tampouco.
2: Home, é tanto que Marrocos estaba informado, non? Como que é moi posible e hai indicios serios para pensar que incluso o organizou, non? En Marrocos non se move un papel de sitio sen que o sepa o réximen, moito menos se moven 80.000 personas como mínimo cruzando todo o país e concentrándose na fronteira, non? En todo caso, claro, que entende o goberno por magnitude, non? Magnitude, efectivamente, que chavisen de que hai 180.000 convocados, home, eu penso que sí, pero que igual, o sea, insisto en que non se trata aquí de acertar o número, podían ter sido 5.000 ou podían ter sido 200.000, e de feito tampouco nos di nada que non temos nada para estar seguros de que dentro de unha semana, ou dentro dun mes, ou dentro dun ano, se san 200.000 os que Marrocos meta en Ceuta, non? Bueno, xa o fixo con 80.000, por que non o pode facer

0: con máis. O goberno teima en insistir nunha estrategia que non é nova, non, que xa leva tempo facendo, que é decirnos os españois o que temos que ver, non? Non lle fagades caso que estades vendo, tedes que ver o que nos vos decimos. E teima nesa estrategia, eu penso que vai seguir aí, que non vai recuar, nin desde logo que non espero ningún exercicio de autocrítica, como sempre, por parte de Pedro Sánchez, nin algún xesto de intentar corregir o rumbo, non? Esa é a estrategia marcada e creo que van morrer con ela.
1: O asunto fundamental esta mañá é os papéis do CNI, pero hoxe temos unha cita tampouco menor ás 12 no Tribunal Supremo, a apertura do ano judicial, e ademais nun momento de alta tensión entre o goberno e o poder judicial. Isto non é novo, pasa cíclicamente. Estes últimos días, con dous ataques directos do goberno ao poder judicial, o ataque á xuiza Tardón por ter aberto unha investigación penal sinalando a Marrocos na Audiencia Nacional por isto de Ceuta, e outro, o desagrado do goberno pola lei de netos que non agocha o propio presidente do goberno, que lle pide ao Supremo que resolva antes das próximas xerais.
2: Sí, bueno, hai dúas cuestións importantes esta mañán. Por primeira vez na historia, dúas mulleres van a estar presidindo o Consello Xeral do Poder Judicial e a Fiscalía Xeral do Estado. A mí pareceme que isto na foto cambia, non, un pouco a paisaxe con respecto ao que estamos acostumadas a ver. Segundo, isto que apuntabas, a controversia, a tensión e sobre todo esta apertura do ano judicial, donde se encoñecer cales van a ser os discursos e as liñas discursivas das persoas que van a intervir, é evidente que se vai a facer unha defensa da independencia do poder judicial, como así marca a propia Constitución, fronte á descalificación continua constante que o poder executivo, distintos membros do goberno, están realizando contra o poder judicial, non? E que se teña que defender a independencia do poder judicial, e sobre todo que se teña que defender de cuestións moi concretas, dos elementos graves en democracia. O sea, intención, canto menos, de interceder ou incidir nas decisións que se toman tanto en distintas instancias como no propio Consello Xeral do Poder Judicial. Lembremos a carta da semana pasada de Marlaska a súa colega e a súa colega cunha resposta contundente dicindo que o xuiz Marlaska sabe perfectamente ata onde se pode chegar e ata onde non, e que polo tanto que deixase de enredar, non? Bueno, son cuestións delicadas, pero esta mañá vámonos a ver escenificadas, sen dúbida.
0: Bueno, tamén espero esa apelación á defensa da independencia dos xuíces do poder judicial, outra cousa que lle vayan facer caso, non? Porque isto efectivamente non é novo, tampouco ese tipo de mensaxes neste tipo de actos son novos, pero despois pasa o que pasa. É que o goberno, eu creo que realmente está desesperado e perdeu os papéis, non? Este tema da lei de netos, o sea, esa insistencia en que en 2027 isto ten que estar resolto para que esta xente vote, que facía Bolaños e que tamén fai Pedro Sánchez. Vamos, se tes algunha sospeita de que con eso da lei de netos pode haber algo raro detrás, esta insistencia do goberno en que isto se solucione xa e que esta xente poda votar urxentemente en 2027, pois alimenta esa sospeita, evidentemente. O sea, eu creo que o goberno está desesperado e recurre pois a mensaxes desesperados, non? Esta é unha lei que intenta colar pola porta de atrás a xente que daría nacionalidade que non ten nada que ver xa con xente que se tivo que marchar obligada, exiliada. O sea, aí ata os anos 50 houve exiliados que se marcharon a forza e houve xente que marchou por todo tipo de razóns, non? Realmente que haxa varios centos de millares de personas que podan votar en España sen haber pasado nunca por España nin ter nin idea da actualidade española, pois non é moi lóxico. Pero desde logo se o goberno insiste tanto en que eso ten que estar resolto antes das eleccións, a min xa me dá que pensar que agacha algo.
1: Son as 7:53, profesor Bastos, hola, moi bons días.
3: Moi bo día.
1: Hoxe en Economía fixámonos nos intentos que está facendo Rivera na Unión Europea para incorporar novas medidas para abaratar o prezo de vivenda nas zonas tensionadas, con novas prohibicións, por exemplo, a compra de segundas vivendas nesas zonas tensionadas ou as vivendas de aluguer.
3: Sí, Rivera e Jorgensen, o comisario de vivenda, queren aprobar un texto legal, ou están buscando aprobar un texto legal que, digamos, que dé sustento sí, jurídico ás medidas que están tomando a cabo diversos países ou diversos concellos, pois de regular o mercado da vivenda, ben regulando a temporalidade do aluguer, o sea, contra o aluguer turístico, fomentando, digamos, a non acumulación de casas, en sentido de que en uns países xa non se pode ter unha persona nunha zona tensionada dúas vivendas, ten que ter ocupadas.

0: as dúas. Digamos que é darlle un sustento xurídico a todo eso. Pero non vai a ter gran éxito ese tipo de medidas, porque, como estamos vendo en toda Europa, todas as zonas tensionadas, o que fais é facer menos atractivo o mercado da vivenda. É dicir, se eu teño unha casa e cada vez máis difícil colocala ou tela ou cosas por estilo, iso me fai menos atractivo adquirir vivendas ou construir vivendas ou producir vivendas. Por lo tanto, pues, retiro-as do mercado ou non as poño a venta, porque se as poño a venta ou as poño a venta ou poño a lugar, todos son regulacións, reglas e cosas por estilo. Que é o que está pasando en toda Europa. Por un lado, si pois moitas normas destas, por outro lado, a xente retira pisos do mercado e, por tanto, suben de prezo. Mira, gran negocio fixeche. Si non, eso está inventado. O control de alugueres debe ser a política pública máis antiga, así que existe, e a máis fracasada de toda a historia. E non se aprende dela, pero como hai que facer algo, pois hai que facer algo.
1: Grazas, profe. Antón Vítiz, hola, moi bons días.
2: Que tal, bons días.
1: Na crónica deportiva, cara e cruz na Champions.
2: Sí, a cara, o Barça, que goleou baixo o diluvio do Camp Nou, 5-1 ao Feyenoord. Leva Rafinha 8 en 5 partidos no inicio da tempada, onde volveu a marcar 2 o primeiro, un golazo espectacular. Tamén marcou Lamín, un gol de falta, e tamén está o Barça nun punto no que entra Gabriel Jesús e tamén marca o quinto definitivo gol. No caso do Atlético de Madrid, perdeu por 2-1 ante o Liverpool en Anfield. Adiantouse por mor do de sempre, non? De Marcos Llorente en Anfield, despois remontou o Liverpool con tantos de Szoboszlai e McAllister. Marcos Llorente leva 5 en Anfield, o mesmo que, por exemplo, todo o Paris Saint-Germain. Para poñer en contexto os goles que leva Marcos Llorente en Anfield, sí que é certo que onte pois non lle serviu para sumar o primeiro punto do Atlético de Madrid nesta edición da Champions.
3: Bueno, o Barça realmente empezou espectacular a tempada, non? Está, digamos, presentando a súa candidatura seria a todo, e onte, pois, realmente arrasou, non? A goleada, agora mesmo, pois, en España, desde logo, o Barça aparece como principal favorito a todo. É certo que a tempada é longa, isto acaba de comezar. O Atlético de Madrid, bueno, deu a cara, efectivamente, empezou adiantándose, pero non podido aguantar despois en Anfield. En todo caso, bueno, un partido contra un rival tamén complicado, un partido de Champions de toda a vida. Pero bueno, hai equipos como Barça ou como PSG que realmente pois están desde o principio xa amosando que van en serio esta tempada.
4: Cara Cruz, decía Antón, outra manciño do Barça, nada menos. Os culés deben estar xa acostumados, non? Xa sair dun partido sin un 5 polo menos debe ser xa case unha decepción. Un partidazo, e ademais esa volta de Lamín, que necesita gol e necesita, bueno, volver a encontrarse, e onte parece que atopou o seu lugar. E por parte do Atlético, eu quedo cunha frase de Simeone que dixo algo así como que son moitos goles e iso quere decir que en defensa algo non se está facendo ben. Pois ao mellor é o tempo de corrixilo, non?
1: Hoxe tamén partidos.
2: Sí, igual é o día máis descafinado, por chamarlo de alguna maneira, a Champions, este último día desta primeira semana. Hai un Fenerbahce-Roma 7-4, tamén xogado PSV diante do outro equipo neerlandés. Debuta un dos grandes favoritos, como o Bayern de Múnich, pero na casa ante o Bodo Glimt, que foi equipo revelación o ano pasado, cadro noruegués. Tamén debuta o Manchester United ante o Sabah, o equipo de Azerbaiyán. Non hai ningún partido así que chame moita atención hoxe.
1: Os equipos galegos pensando xa na fin de semana.
2: E onte foi día de presentacións, tanto no Celta como no Depor, dos recén chegados, dos últimos en chegar. No Celta, Sebastián Cáceres, o central mexicano, que dixo que ia un equipo que estaba en crecemento e un clube que quería medrar de verdade. No caso do Depor, pasou pola rolda de prensa, pola sala de prensa, Marc Casado, que destacou que o partido que xogou en Riazor co Barça B pois tamén foi un motivo de peso para finalmente aceptar a proposta do equipo coruñés. Lembramos que vai a ser super domingo, non? Este domingo de radio e de fútbol e de emoción no fútbol galego. Xoga o Celta ás 2 da tarde diante do Málaga, mentres tanto o Depor xoga ás 6:30 da tarde no campo do Xetafe, no Coliseum Alfonso Pérez.
3: Bueno, eu decía na xornada anterior que un empate en Xetafe, por exemplo, pois non é mal resultado para o Celta. Tamén defendín o empate en San Sebastián, aínda que o xogo do equipo tivo altibaixos. Eu creo que este fin de semana sí que é un partido para gañar, non? Aquí sí que non así no empate contra o Málaga, un recén ascendido, está na parte baixa da clasificación, e creo que un partido importante para que o Celta gañe na casa, que lle foi falta despois dunhas primeiras xornadas pois que non deixaron boas sensacións, especialmente contra o Atlético de Bilbao. E creo que unha oportunidade pois para poñer eses primeiros 3 puntos e para empezar a despesarse, para que en Asteña pois algunhas dúbidas sobre este inicio de tempada. E o Deportivo, bueno, pois unha visita sempre complicada tamén ao campo do Xetafe, non? O Xetafe de Bordalás, que sempre un dolor de moas para quen vai por ali.
4: Sí, un equipo en crecemento, decía Cáceres nesa rolda de prensa, a ver se efectivamente, no, este domingo quen de darlle unha alegría a afección do Celta. E o Deportivo

0: un partido complicado, pero bueno, o Gallá poida seguir na xeira que ten de inicio de liga.
1: No baloncesto, cita hoxe.
2: As 9:15, eses cuartos de final do Mundial. Onte, tamén a esa mesma hora, vencía Australia diante de Italia nos oitavos por 2 puntos, 82-80. E hoxe, esa cita coa selección española contra Australia, 9:15, buscando unha praza nas semis que será, a priori, contra Estados Unidos.
1: Grazas, Antón, grazas, María, grazas.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos nubrados, a partir do mediodía irán abrindose claros no centro e sur da comunidade, pero no norte do país persistirá aínda esa nubosidade todo o día este xoves, aínda xoves desde setembro. O foco hoxe nos papéis do CNI. Os documentos desclasificados evidencian que os servizos de inteligencia españois sí alertaron do risco de invasión de Ceuta nos días previos ao asalto. O goberno levaba o negando dende o inicio da crise, pero os informes publicados nas últimas horas confirman que sí, proban que o CNI e tamén outros servizos de inteligencia do Estado alertaran dende días antes, en a propia véspera do asalto, de que se podía producir unha entrada masiva de migrantes dende Marrocos. Estes documentos tumban todo o relato do goberno, pero o goberno teima en negar a evidencia e intenta construir unha realidade alternativa, minimizando o alcance das alertas emitidas polo CNI, eludindo calquera atisbo de autocrítica, malia que eses papéis do CNI, agora publicados, desmontan todo o discurso autoexculpatorio que viña tratando de armar Moncloa. Os documentos desclasificados desminten os dous principais argumentos nos que viña tratando de parapetarse Moncloa para eludir asumir ningún tipo de responsabilidades. O goberno leva 40 días negando que existise informe algún que advertise con antelación de que podía pasar o que pasou en Ceuta. Pero existían, e se ve que non poucos. A propia véspera da avalancha, os servizos de inteligencia informaron a delegación do goberno en Ceuta da posible asalto á fronteira. Pero o goberno non reforzou a fronteira. Tampouco fixo Marrocos, pese a ter sido tamén advertido do que se estaba cocendo. Este é outro. O goberno leva 40 días empecinado en defender o réxime de Mohamed VI e eximilo de calquera responsabilidade. Pero estes papéis do CNI demostran que os servizos de inteligencia españois advertiron aos seus colegas marroquís do que estaba pasando carón da fronteira. E as autoridades marroquís, como aquí as españolas, tampouco fixeron nada para evitarlo. Madrid e Rabat non fixeron nada, pese a que tanto Madrid como a Rabat foran advertidos con antelación de que podía pasar o que acabou pasando. Os documentos desclasificados polo propio goberno confirman que os servizos de inteligencia españois, e non só o CNI, tamén outros servizos de información do Estado, alertaron nos días previos á invasión do risco de entrada masiva de migrantes a Ceuta. Xa tres días antes do asalto, 27 de xullo, o CNI remitiu unha nota informativa á presidencia do goberno advertindo dunha elevada presión migratoria en Ceuta e o risco dun asalto anado á cidade autónoma. Dous días despois, 29 de xullo, a véspera da avalancha, o CNI eleva a alerta e lanza o que se chama unha alerta temperá, advertindo de que se estaba preparando unha entrada masiva en Ceuta, informando por WhatsApp a Garda Civil, Policía Nacional e Delegación do Goberno á cidade autónoma de que, en redes sociais, había un chamamento para saltar a fronteira por terra e mar a través da valla e a nado, aproveitando que se celebraba en Marrocos a festa do trono e as forzas de seguridade de Rabat estarían liadas. E subliñaba o CNI que ese chamamento se estaba movendo a través de dous grupos diferentes en redes cun total de 180.000 seguidores. Para que te fagas unha idea do alcance, remarcoulle un axente dos servizos secretos españois á delegación do goberno de Ceuta. Sí, documentos desclasificados demostran, sí, que o CNI informou, primeiro por WhatsApp e logo nunha chamada, o gabinete da delegación do goberno do risco de asalto.
2: Si se mira con sesgo retrospectivo,

0: evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos.
1: Xa na sesión de control horas antes da publicación destes documentos do CNI, o líder do PP acusaba a Sánchez de estar sometido a Marrocos, de non ser un presidente libre, porque...
2: Si Marruecos canta, usted se va.
1: Contra as cordas, cada vez máis contra as cordas, Sánchez, desmontado o seu relato, o descuberto e demostrado que o goberno fora advertido con antelación de que podía pasar o que pasou e que non fixo nada por evitalo. O foco, ademais, hoxe no Tribunal Supremo, porque ao mediodía o rei vai abrir o ano judicial e vai no facer en plena escalada do goberno contra os xuíces. Volven Sánchez e os seus socios ás andadas, alimentando de novo o conto este do Loufer, disparando de novo contra os xuíces. Un contra a xuiza Tardón, que abriu na Audiencia Nacional unha investigación penal sobre a invasión de Ceuta. E dous contra o propio Supremo por suspender cautelarmente esta semana a inscripción no censo electoral de dúcias de milleiros de nacionalizados ao abeiro dunha instrucción do goberno cunha interpretación aberta da lei de netos. En ambos casos agora, como antes noutros moitos, cada vez que Moncloa asuma un revés judicial, dispara contra a xuíces e resucita a teoría da conspiración, para así eludir ter que asumir responsabilidade alguna dos non poucos escándalos que rodean a Sánchez. Estes reiterados ataques teñen elevado cíclicamente a tensión entre o Poder Executivo e o Judicial ao longo desta legislatura. Esta vez coincide co acto solemne de apertura do ano judicial presidido polo rei Felipe VI, que, como ven sucedendo tamén noutros anos, este apertura de ano judicial se vai desenvolver nun singular clima de alta tensión. Logo de que o goberno volvese esta semana ás andadas atacando o Poder Judicial a conta de dous casos que ademais son especialmente sensibles pro goberno. O caso de Ceuta en particular ten incomodado e moito en Moncloa que a xuiza Tardón teña sinalado a Marrocos contra o relato que estaba facendo Moncloa xusto esculpando o réxime de Marrocos. Puente non tardou ni medio segundo en disparar contra a magistrada, cuestionando a súa parcialidade. Sánchez non só non corrixo o seu ministro, senón que se suma a campaña coa que Moncloa e Ferraz está tratando de desacreditar a esta magistrada.
3: Es un hecho objetivo, ella foi concejala de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, yo también fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, no coincidí con ella. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Pero evidentemente no está reñida el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza.
1: Lanzando a pedra, pero escondendo a man. E xa outros logo, o coro de ministros que ten Sánchez, farán o traballo suizo. Veremos se ya responde hoxe a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial, que xa a semana pasada lle tivera que parar os pesos ministro Marlaska, logo de que o titular de Interior se queixase de que a xuiza da Audiencia Nacional lle prohibise a policía facilitar a información que estaba recabando os seus superiores para matela dentro do ámbito judicial. Pero yo responderá yo ministro pedindolle máximo respeto para as decisións da magistrada. Veremos se hoxe Perello insiste en esa liña, agora que a este caso suma o goberno ademais outros novos ataques ao poder judicial nos últimos días a conta do outro gran revés sufrido por Moncloa esta semana, no ido judicial, neste caso no Tribunal Supremo, isto de paralizar cautelarmente as inscripcións no censo electoral dos nacionalizados ao eiro da lei de netos. Tamén neste caso o goberno saía en tromba a arremeter contra o alto tribunal.
3: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
1: Moncloa non agocha o moito que lle ten molestado a suspensión da inscripción no censo electoral desas dúcias de milleiros de persoas que estaban sendo nacionalizadas o abeiro dunha instrucción do goberno que reinterpreta a lei de memoria histórica permitindo adquirir a nacionalidade xa non só os descendentes de exiliados, senón tamén a prácticamente os descendentes de todos os emigrados. O presumirlle condición de exiliado a todos os que saíron de España entre o 18 de xullo do 36 e o 31 de decembro de 1955, que abre masivamente as portas a adquisición da nacionalidade e a conseguinte incorporación ao censo electoral.

0: unha cifra non precisamente menor de novos votantes. Teñamos en conta que, segundo as cifras propias do goberno, van case 2,5 millóns de persoas que teñen solicitado a nacionalidade española a través desta vía. Feijóo acusa directamente a Sánchez de estar manipulando o censo.
1: No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos.
0: Está usando o goberno un inusitado interés en isto de incorporar a todos eses milleiros de nacionalizados o censo electoral e que poidan votar xa nas próximas xerais. Veremos que decide o Supremo, se van poder ou non votar todo este grupo de residentes no exterior. De escándalo en escándalo sume, segue nesta legislatura fallida.
2: Informativos. A información mellor a galega.
3: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
4: 65.545. 6, 5, 5, 4, 5.
3: Serie
4: 31, 0, 3, 1.
3: Consultas a resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
5: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
6: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
7: Só por mercar o cupón diario?
6: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da 11. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
7: Mira que ben.
6: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
8: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: Galicia por diante, Luis Ojea.
0: Oito 17 tamén atrapado o goberno na crónica da corrupción. Pasaba onte pola Audiencia Nacional a xerente do Partido Socialista no caso das cloacas Eleire 10, o igual que pasaron esta semana varios directivos de Plus Ultra no caso de Rodríguez Zapatero. Atende a crónica da corrupción hoxe aquí no Galicia por diante Ricardo Fernández Colmenero, xornalista do Diario El Mundo. Ricardo, bos días.
9: Moi bos días, Luis. Pedro Sánchez xa está en campaña electoral. Non oficialmente, claro, porque oficialmente aínda estamos en setembro de 2026. Pero estas cousas xa sabemos que non necesitan calendario. Hai presidentes que convocan eleccións e presidentes que comezan a gañalas moito antes de convocalas. Pedro Sánchez nunca foi moi bo explicando o presente, como podería ser o de Ceuta, e por iso quere que miremos o futuro, onde os problemas resultan moito máis fáciles de resolver. O problema é que para mirar cara adiante acaba de chamar a Zapatero. Sánchez anuncia que contará co expresidente para a súa campaña, de modo que, para gañar, xa só lle falta contar co PSOE e cos votantes. Mañá máis.
0: En páxina económica, o prezo do petróleo xa escalando ata o umbral dos 100 dólares de... Imos consultar no Galicia por diante con Gonzalo Escribano, que é director do programa de Enerxía e Clima do Real Instituto Elcano e catedrático de Economía Aplicada na UNED. Hola, moi bos días, moi buenos días.
10: Buenos días.
0: Hasta onde cree que puede avanzar esta escalada de la cotización del crudo tal y como están las cosas en Oriente Medio?
10: Bueno, es difícil de decir. Hay algunos analistas que creen que si la cosa sigue como está, podría superar incluso los 120 dólares por barril, pero todo dependerá, como usted bien dice, de cómo evolucione la situación y el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Pero

0: Destaca baixada das temperaturas que se manteñen neste momento nos 9 graos en Oceo. Algún pequeno claro, pero mandan as nubes.
1: Ourense, Beatriz Pérez, hola, bos días.
2: Que tal, bo día, nubes altas tamén aquí en Ourense, vai fresco, aínda 12 graus de temperatura, tráfico máis denso nos accesos á cidade e na contorna dos centros educativos, polo demais sen complicacións.
1: Imos ata as Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
3: Bos días, asoma o sol no ceo nunha mañá con 15 graus en Vigo, eso 12 en Pontevedra. O tráfico en Vigo estaba moi complicado ata aí uns minutos, pouco a pouco vaise axilizando, pero aínda é lento na saída da cidade pola Avenida de Madrid.
1: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, bos días.
4: Bos días, Santiago esperta cos termómetros un chico máis baixos que hai unha hora, 11,7 graus marcan neste momento, con ceos anubados e a previsión de máximas de 25, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
1: Nos deportes, Antón Vítez, hola, moi bos días.
5: Que tal, bos días?
1: Resaca de Champions.
5: Con cara e cruz, triunfo do Barça por 5 goles a un ante o Feyenoord, con outros 2 goles de Rafinha, que leva xa 8 neste comezo de tempada, e perdeu o Atlético de Madrid en Anfield por 2 goles a 1.
1: Oxe máis,
5: en Liza, un dos principais favoritos, o Bayern de Múnich, que recibe as 9 da noite no Allianz ao Bodoglim. Tamén debuta o Manchester United na súa casa ante o Sabao, equipo de Azerbaiyán.
1: Os galegos pensando xa na fin de semana.
5: E con presentacións dos últimos en chegar, no Celta, Sebastián Cáceres, que dixo que ia un equipo que está en crecemento, un club que está medrando. E no Depor, Marc Casado, que tamén comentou que un dos motivos por vir a Coruña foi ese partido que xogou en Riazor co Barça B hai un par de tempadas. Ademais, lembramos que xogan os dous o domingo 2 da tarde en Baleidos, Celta Málaga, e a 6:30 Xetafe Depor.
1: Ciclismo.
5: Na Volta a España, hoxe día chave para Enric Mas, a contrarreloxa da que levamos falando varias semanas xa, esa crono entre el Puerto de Santa María e Xerez, 32 kilómetros, ten que defender eses 2 minutos e 10 segundos de vantaxe que ten sobre Primo Roglic.
1: E baloncesto.
5: Porque xoga a selección española as 9:45 da tarde diante de Australia nos cuartos de final do Mundial, buscando unha praza na semis que será tamén a priori contra os Estados Unidos.
1: Grazas, Antón.
5: Grazas.
6: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
12: Na peixería, bocarte quilo, 3,99 euros. E na panadería, pan da aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
14: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate ás oposicións da Seguridade Social e fai do cuidado dos demais a túa profesión. Porque cuidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
15: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co Bono Cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
16: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
17: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
16: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
18: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
19: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daki Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro.

0: Oito e media. A esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país, e hoxe o que atopamos en todas as portadas son os papéis do CNI. Titula ABC: os documentos proban que o goberno e Marrocos foron alertados sobre a invasión de Ceuta. Os informes do CNI, Garda Civil, Policía Nacional e Forzas Armadas botan por terra a versión do Executivo de que non recibiu avisos. Conta La Razón 18 alertas en concreto. O goberno recibiu 18 avisos antes do asalto masivo en Ceuta, titula este xornal na súa primeira, e engade: as comunicacións dos días previos desmiten o relato de Pedro Sánchez e dos seus ministros, incidindo ademais que Marrocos tamén foi advertido e non fixo nada. El País titula en portada: o CNI avisou de convocatorias masivas para un asalto a Ceuta. Un axente contactou coa delegación do goberno para advertir dos chamamentos. Sinala o diario de Prisa que Sánchez recalca que ninguén podía anticipar a crise migratoria que se produciu. Leva a portada o xornal El Mundo, en cambio, que todos os corpos do Estado advertiron dunha entrada masiva dende Marrocos. Se cita os informes, xa non só do CNI, tamén da Policía, da Garda Civil e do Exército, con información sobre ese intento de entrada na Don Ceuta pro 30 de xullo. Conclúe El Español: o goberno faise o araquiri coa desclasificación dos papéis de Ceuta. Fernando Garea tamén sinala na súa crónica de hoxe que Moncloa trata de parapetarse culpando o CNI da ambigüidade das súas mensaxes e de non ter elevado as advertencias máis alá dun cargo menor, e o argumento no que se ven sostendo Moncloa nestas últimas horas. Iso é ademais o que leva a súa portada o titular de primeira, o diario La Vanguardia. O CNI limitouse a avisar por WhatsApp sobre chamadas nas redes a asaltar Ceuta, destaca este xornal. El debate discrepa. O alcance das advertencias do CNI fai imposible que o goberno descoñecese a ameaza en Ceuta, di este xornal. En este xornal, Ana Martín interpreta que esta desclasificación foi un intento fracasado de voladura controlada, deseñado pola propia Moncloa para tratar de aliviar así a presión sobre Sánchez, pero que o invento saiu mal e acabou estallándole nas mans o propio goberno, de Ana Martín. En a mesma liña vai tamén o enfoque hoxe do xornal El Confidencial. Os papéis do CNI desnudan o goberno e apuntalan a suidade de Margarita Robles. Os documentos reforzan a credibilidade da ministra de Defensa e minan a de Marlaska, Sánchez, Bolaños, Álvarez e Torres. Unha versión aínda máis alternativa a todas as anteriores, a lectura que fai hoxe El Diario.es. Os informes non despexan a dúbida sobre a participación directa de Marrocos na entrada masiva a Ceuta, di este xornal. Este asunto ocupa hoxe tamén moitos artigos de opinión en prensa e editoriais. Ímonos quedar con dous que apuntan en dúas direccións diferentes. O editorial do xornal El País sinala que os WhatsApps e outros documentos desclasificados onte non fan máis que confirmar que os servizos de inteligencia e seguridade españois sabían que algo ia ocurrir, pero que non sabían a gravidade e as dimensións, e a interpretación que fai El País no seu editorial deses papéis do CNI onte desclasificados. Lectura xustamente contraria a que fai o editorial do diario ABC, interpretando eses papéis do CNI como a proba de cargo definitiva contra Moncloa. Tardón, di o editorial de ABC, ten unha proba de cargo da pasividade do goberno ante dúas alertas expresas e fiables. A súa inacción, a do goberno, merece unha investigación penal, conclúe o seu editorial o diario de Voz. Entón, moitos titulares e análises que agora trasladamos xa de contado a mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña María Bastida. Hola, moi bons días.
1: Bo día.
0: Juan Capeán, hola, moi bons días.
2: Que tal, bo día.
0: O profesor Miguel Anxo Bastos, hola, moi bons días.

0: buenos días.
1: Soy Juan Méndez, hola, muy buenos días.
0: Muy buen día.
1: Antes de entrar en debate, a primeira lectura, como cada mañá destas horas, a que nos achega Beito Rubido. Ora, Beito, moi bons días.
2: Bons días, Luís, e bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Pedro Sánchez está facendo o cada vez máis difícil, e é que desclasificou uns 40 documentos pertencentes fundamentalmente ao CNI, pero tamén á policía, ás Forzas Armadas e á Garda Civil, donde se chega á conclusión de que efectivamente tiñan información todos os servicios de inteligencia de España do movimento de milleiros de rapaces orientados para saltar Ceuta, e que curiosamente non se fixo nada. Non só non se fixo nada, sino que ademais, como ben saben vostedes, o señor Sánchez, que tiña información de eso antes de que ocurrira, foise de vacacións. Estamos, por tanto, na evidencia de que Sánchez non ten un interés especial en defender, en concreto, a Ceuta e a Melilla, inda que a Melilla non sufra o que está sufrindo Ceuta. O que non se dá conta Sánchez é que é a maior demostración da indefensión que representa esa actitud ante os cidadáns españois, e en concreto os de Ceuta e Melilla, pero é que, como dixa, temos dito, despois vai vir Canarias e despois poden vir outros territorios, posto que Marrocos é un veciño especialmente hostil e incómodo que nos ten declarado a guerra. Pero o peor de todo, insisto, é no feito de que temos un presidente que ve as propias evidencias da súa mala xestión e, sobre todo, do seu desprecio aos cidadáns. Esta vez que os tocoulle a Ceuta, pero no seu día a Valencia, despois aos andaluces do accidente ferroviario, e así a tantos e tantos outros, posto que temos un presidente do goberno e un goberno que non lle interesan os problemas dos españois. Bos días e ata mañá.
1: Unha aperta forte, Beito, e ata mañá. Pregúntolle os analistas que están aquí connosco na mesa, Juan, como interpretan estes papéis do CNI onte desclasificados e publicados.
3: A ver, eu non creo na tese do tiro no pé. Creo que o goberno está plenamente incorporado, non como no verán, que parecía que non había ninguén ao volante, porque estaban de vacacións. Que cando fan esta aposta por desclasificar unha parte, hai que telo en conta, non? Porque eso de algún xeito descualifica algunhas versións, porque deixa a imaginación correr para outras cuestións. Eu penso que o que fai é unha carnicería, non? Probablemente cos papéis que ten. O que non sabemos onde está a salchicha e onde está o solombo, non? Eu temome que o que fai o goberno é soltar a salchicha e deixar a todos nós, eu o primeiro, aquí comentando unha cuestión que les dan por descontada, que efectivamente había avisos, e basanse na intensidade deses avisos para defenderse, pero que esta xa unha estrategia que xa coñecíamos, non? Coa EMET e a DANA, non? Quer decir, que isto non é unha estrategia nova no goberno. Entenden que poden defendela, seguramente, pero probablemente estamos todos centrados en que había avisos e deixamos de lado, porque eles consideran que é así, que Marrocos non está nisto, ¿no? Que o que está de verdade, o que estamos vendo nas últimas horas, son mensaxes nas redes sociais, non, como que isto foi unha cuestión improvisada na que, bueno, pois a Marrocos non ten nada que ver. Por lo tanto, hai un interés evidente, penso que o de Marlaska está descontado, por lo tanto, entre a ministra Robles e Marlaska, que Marlaska parece que mentiu, pois non pasa nada, non cambia nada, porque aquí xa non é que sabe Marrocos de Pedro Sánchez para que o teña tan pillado, senón que sabe Marlaska de Pedro Sánchez para que despois de tantas cuestións tan graves, pois aí siga. Penso que, bueno, creo que hai moitos prismas diferentes de ver o asunto, pero estou convencido de que aquí hoxe o veremos tamén como sae, pois, a opinión pública máis afín ao goberno a darnos as pistas, non? A ver por onde hai que tirar, que miguiñas hai que seguir e deixar a Marrocos en paz. Para min a estrategia é evidente.
1: María?
4: Sí, a primeira pregunta que me fago é se isto é o que se desclasifica, que é o que non imos saber, non? Porque debe haber se isto que poñen en riba da mesa para que vexamos e opinemos,

0: non? Pois que será o que queda oculto, non? Bueno, non hai que ler moi con moita atención para darse conta de que houve información, de que houve informes, de que houve mesmo chamadas telefónicas. Se di que non se sabía da magnitude, aí se fala de 180.000 persoas, non si, vale, de grupos de amigos de WhatsApp, pero potencialmente perigosas. Se di que non houbo marxe temporal. Bueno, aí hai primeiros rastros, non, dende principios case de xullo. E despois de todo isto, pois eu non podo evitar lembrarme do presidente do goberno día 3 no Congreso, no Congreso dos Deputados, dicindo que non había moito máis alo de avisos así xenéricos e que non se poido facer unha previsión. Ben, esta é a resultado, xa non é que minta ou que non diga toda a verdade determinadas membros do goberno, senón que o propio presidente no Congreso pois se atreve a dicir isto cando agora a realidade apunta a algo que era ben obvio, non? É que eu penso que esa morea de xente desplazándose primeiro é absolutamente ilóxico e irreal, mesmo case tomarnos unha vez máis por idiotas pensar que un movimento deste estilo, non, é improvisado. Isto a primeira. A segunda, movimento de semellante cantidade de xente ten que verse até dende a estación interespacial. O sea, isto que non nos sigan, por favor, tomando por tontos, non? María, todo isto, despois de coñecer, de sair esta información, tivemos que escoitar unha vez máis ao señor Álvarez dicindo non me consta, o señor Ponte dicindo, bueno, isto é pouco menos que un movimento nas redes sociais, o delegado do goberno en Ceuta, que mesmo, eu non sei se vai por aí a metáfora da salchicha o lombo de Juan, pero eu penso que este delegado do goberno todavía non se decatou de que aquí hai que buscar unha cabeza rodante, todo apunta a, entón sigue persistindo en que non, que el pasaba por ali. E mesmo o presidente do goberno aclarou onte nun xío ás 10 da noite, me parece, non, algo en relación con isto. Creo que era Rubalcaba, non, que dicía que cando despois dunha comparecencia tens que falar que moito non diseches. Pois nesas están.
1: Bastos.
2: Eu teño claro que o sabía, e sabían que estaban avisados, porque non só o Estado CNI, que en España ten varias axencias de inteligencia, ten a da Guardia Civil, ten a da Policía Nacional, e todas lle avisaron, se hasta salían na prensa local avisado, non é iso, o canalizo. O que pasa que por intentar salvar a pele creen un conto e ao final desprestixian todo isto. Vamos, eles sabían, o problema é, ora sei, no, venme 100.000 personas, e ora que fago? Vale? Paleu, xa morreron 100 personas sen pasar nada. Venme a xente ali, que fago? Disparo al aire, mino o territorio, que fago? Porque nada máis non, seguramente non debe ser fácil de defender eso. Quero dicir, defender eso técnicamente, non? De botar a xente para fora, sin calle unha desgracia. Entón, digo, ou vou, digamos, a combate, porque, claro, se hai baixas e así, esas baixas, quen as vai comer? Pedro Sánchez. Es decir, si hay subera baixa de ese estilo. Entonces, ¿qué dice? Pues de eso es pasar, digo que no me enteré. Intuyo que va por ahí. Porque técnicamente, incluso si no hubo ministro otro día, dice, técnicamente una masa de ese estilo, eso no es gobernable. No es gobernable, digamos, con fuerzas policiales solo. O tienes que llevar el ejército, tienes que llevar la cosa, y no debe ser fácil de defender eso. Entonces, supongo que iría por ahí, pero tampoco pueden decir, deixeinos pasar, que no defendían el territorio. Entonces, claro. De aí ven a trampa que lle montou o rei de Marrocos. Queda mal calquera cosa que faga.
1: Juan.
3: Normalmente, en termos bíblicos, estamos acostumados a que 40 días sexa unha fecha relacionada coa superación dun problema. Onte estamos falando dos 40 días, o problema é todo menos bíblico, porque non se superou. O de onte foi unha cerimonia absoluta da confusión desde o meu punto de vista, tanto o que sucedeu cos papéis como todo o despregamento mediático de onte por parte do goberno. Hoxe espertei escoitando a Celia falar de Smells Like a Teen Spirit en un día de grunso. De onte foi un día heavy. O de onte foi un día heavy, porque non pode ser que nun tema no que non tivemos información oficial, polo menos clara, durante moitísimo tempo, de pronto temos explicación no Congreso, unha entrevista, se queredes falamos despois da entrevista, co presidente do goberno, despois outra entrevista con Óscar Puente, que por certo hai que revisar nas televisións españolas se un pode anunciar un programa e que aparece o programa

0: 30 e pico minutos máis tarde, que o prime time empece ás 12 menos cuarto da noite. Eso non ten moito sentido. Pois, a pesar de esta sobre intento de sobreinformar, aparece este chío pola noite de Moncloa, empregando, usando a voz do CNI, para que agora pensemos que isto é un problema de magnitude. Non, miren, un problema de magnitude o que teño eu, cando a prensa madrileña mide en Santiago Bernabéu, se eu non teño nin idea o que mide o Santiago Bernabéu de magnitude, dao aviso non é. Por qué? Porque aquí a dúbida que tiñamos todos onte é quen mentiu. Está claro que Margarita Robles non mentiu. Con isto quero eu enxalzar a figura de Margarita Robles, baixo ningún concepto, pero, ainda así, ela, polo menos, non mentiu. O informe do CNI tampouco é que sexa, digamos, unha cousa moito máis elaborada que as fichas de xornalistas do Ministerio do Interior. Quero dicir que, pero ainda así, hai cousas moi claras. Dice o profesor Bastos, claro que o sabían, claro que o sabían, e que entre os papéis que encontramos onte, que puidemos ler, o que está desclasificado, temos o informe que estaba alertando que entre un e o 20 e pico de xullo a xente agolpada na fronteira de Ceuta era un 1.326% maior que os mesmos datos do ano pasado. Entón, podo concordar e concordo co profesor que xa non sabían que facer, como controlar iso, pero incluso desde ese punto de vista, o que está claro que tampouco se foron movendo ou dando os pasos desde ese intre para xestionar o día despois. E así estamos onde estamos. Efectivamente, o día de onto que quedou xou claro, e as declaracións que puxeste de hoxe pola mañá, Celia Luis, deixan ao señor Miguel Ángel Pérez, o subdelegado do goberno en Ceuta, candidato do PSOE en Ceuta, abandonado polo 30 e pico por cento do seu partido, nunha situación arrepiante. Porque eso de repetir que el non tiña constancia, teño aquí o WhatsApp, pero que incluso volvemos a ter comunicacións indignas dun proceso deste tipo. Temos un ataque á nosa soberanía, como cando temos unha digna, e temos que ver que hai transcripcións de conversas como se isto fora unha coña. Lo de sus rilas, que é unha expresión que lemos onte ante a advertencia que se daba á delegación do goberno. Subrilas, en principio, o subdelegado non aclarou que significado ten. Parece ser que pode ser unha expresión de medo ou de sorpresa, pero é pertinente cando estamos falando de que hai 120.000 persoas ás portas dunha fronteira e que deixan, ao final, máis un centenar de mortos. E que non sei se onte houve sobreinformación para un pouco saturarnos a todos, aproveitando que os rapaces ian á escola, pero en calquer caso, lonxe onte de despexar dúbidas, o que fixeron foi meterse ainda máis no laberinto da dunha comunicación nefasta, dunha xestión ainda máis nefasta.
1: Todo a xestión desta crise de Ceuta está resultando bastante, bastante insólito, pero entre o máis insólito, esa comparecencia que apuntaba Juan, do delegado do goberno, antepasadas a 8 da tarde, e tamén esa nota emitida por Moncloa en nome do CNI, coma se facendo ver que o CNI se desacredita a sí mesmo.
2: Sí, eso é curioso que decir. Aquí hai algúns cadáveres, non quero frivolizar coa palabra, porque sí que os hai neste asunto, parece que nos esquecemos, pero hai case 100 mortos. Hai algún cadáver que se dá por descontado, non? Un é o delegado do goberno, e outro é o CNI como institución, non? A min, creo que este goberno é especialista en buscar inimigos cando menos complicados, non? Cando ti tes en fronte permanentemente as forzas de seguridade, a intelixencia do teu país, a xustiza, é moi probable, porque aí, en ese ámbito que acabo de comentar, é onde se moven os informes das cousas máis graves, os erros máis graves que podes cometer. Cando ti tes a todos eses corpos en contra, é moi doado que todo isto saia. Por iso falase de explosión ou detonación controlada, porque isto ia sair. Por lo tanto, bueno, onte mesmo, efectivamente, máis alá da medianoite, escoitábamos ao ministro Puente dicir que isto era un exemplo de transparencia, non? Como sinalando co dedo, dicindo, bueno, que transparentes somos, non? Que facemos estas cousas. Desde logo estou convencido de que no CNI non están contentos. Que pasa? Que isto, o certo é que cando falamos de corrupción, por exemplo, a corrupción ten os seus ciclos. Normalmente pasan anos entre o feito en sí da corrupción e o que despois se coñece. Por que? Porque as barreiras reláxense, os circuitos da información teñen o seu tempo. Aquí estamos falando, pois, a 40 días, non? 40 días.

0: Despois, polo tanto, probablemente non sabemos todo. Todo isto vai se saber seguro. O goberno que quere pois, seguir con un relato que probadamente deixa moi mal a determinadas circunstancias, pero cobre ao presidente malamente tamén. Polo tanto, é o máis incomprensible. É moi complicado analizar todo o que está facendo o goberno cando non ve saída, e sobre todo cando, bueno, pues, o dito antes, escoitas a quen quere defendelo e ves como incurre aínda máis en erros dificilmente explicables.
1: Antes, Juan, non, que onte estivemos vendo pois quen mintía, non? Eu daría a volta, o sea, eu penso que a pregunta de onte era se alguén dixo a verdade, porque o que vemos todo ao redor, non? Isto que parece pois case unha brincadeira ou unha frivolidade que na miña opinión é ben grave, porque levamos moitos meses, que por non dicir anos, instalados neste relato tramposo, onde nos damos de conta de que primeiro se nega, despois se acusa, despois se apunta, se minte reiteradamente, e tragamos con toda a tranquilidade do mundo que teñamos uns representantes públicos, uns membros do goberno, que saen mesmo no Congreso de Deputados a soltar o que lles parece que se proba que é falso e non pasa absolutamente nada. Este nivel de anestesia que temos a toda a ciudadanía empeza a ser francamente preocupante. Claro, e por enriba, tomándonos, repito, que non teño outra forma de dicirlo, reiteradamente por parvos, porque resulta que primeiro é o propio goberno o que se dedica a apedrear o CNI, porque cantas veces comentamos, diría moi pouco, non, do CNI, da institución, se non se decatasen de todo isto. Isto non o dicen eu, isto dixo o goberno de España, e por enriba de todo isto, cando onte vemos o que vemos, pretenden que sexa o pobre o mesmo CNI o que se apedrea a si mesmo. Esto, en que porras de cabeza cabe, non? E falaba desta vez, non, que durante a xestión de tal, eu manteño mesmo, aquí non hai xestión, aquí hai unha ausencia total e absoluta de xestión. Sabedes o que pasa? Que, como digo moitas veces na clase, até a falta de planificación e planificación en si mesma. É dicir, deixar pasar, non xestionar, non facer absolutamente nada, isto é un movimento absolutamente planificado e meditado. E agora, a ciudadanía ceutí, que se lle di? Que para min onte, de verdade, tiven que escoitar o audio 3 veces para darme de conta de que realmente o que dixo o presidente foi: vostedes o que teñen que facer é adaptarse á nova realidade estructural. É dicir, aí estades onde estades, colocados onde estades xeográficamente, e a partir de agora o que vos queda é isto. Isto é o que dixo onte Pedro Sánchez na súa fantástica sesión do problema Ceutí.
2: É que se están falando moito. É que Sánchez non debían degradar as institucións, pero estou pensando no CNI, que é unha institución solvente, como no CIS, como na Xustiza, como un montón de cosas que se meten, incluso nos estatísticos, que cambiaron as formas de computar a gusto del. Por eso.
0: Como na CIA.
2: Sí, pois pues digo que non importa contar ni siquiera con un motivo estratégico, senón para salvar o... Pues salvarse en un momento dado de algo que fixo. Entonces está degradando todas as institucións e facendo todo daño que pode. Entonces aí non hai solución, nadie traga o que din, simplemente non hai forma de votarlo, non hai unha forma que non sea unha moción de censura para votarlo democráticamente. Entonces, pues hai que aguantar hasta que decida disolver as cámaras, non queda outra solución.
3: Sí, pero bueno, aí aguantarán, porque Rufián onte decía que tiña dor na boca xa de decir segundo que cousas, pero aí tampouco cambiará nada. Despois, volvendo un pouco o que plantexabas ti sobre o CNI, Luís, claro, xa non sei ata que punto intentamos instalarnos na realidade mental que expuxo o sempre asintomático Pachi López o 24 de agosto, cando dixo sobre o conflicto que había entre Marlaska e Robles, que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. onte comprobamos que non eran verdade as dúas cousas á vez. Normalmente adoita ser difícil que dúas cousas sexan verdade á vez se son relatos opostos e non complementarios. E despois un pensa, haberá consecuencias? Claro, estamos pensando, xa o dicía Juan, por exemplo, probablemente en que poda caer a cabeza do subdelegado do goberno. Pero por outra parte, un onte a noite, xa completamente dormido, escoitaba a Óscar Puente, o ministro,

0: cando lle preguntaban se alguén ía tomar se iba a haber dimisións ou ia haber cesamentos, dixo que o de entregar a xente aos altares é algo que deixa para os supersticiosos. Entón, supoño que non pasará nada. Despois, por ampliar un pouquiño o foco, sobre este intento de facer o Marrocos completamente inocente en este asunto, se Marrocos estaba completamente do lado de España en protexer a fronteira e todo isto, por que o día da mesma... non quero decir invasión, porque pode ter uns tintes un pouco racistas, pero o día da avalancha, por que xa empezou a diplomacia marroquí, por certo, en concordancia coa de Israel, dato curioso, varios ministros de Marrocos a reivindicar a Ceuta e Melilla como territorios de Marrocos. Porque se Marrocos estaba do lado de España, aquí non hai ningún conflicto, que sentido ten que levemos 40 días? O último foi o ministro marroquí, non sei se o de Xustiza ou de Obras Públicas e Auga, foron un dos dous, foi o último que dixo que, literalmente, a semana pasada, que non ían renunciar ao seu territorio de Ceuta de Marrocos. Co cal, en definitiva, teño dúbidas de que haxa consecuencias e non podo facer outra cousa que concordar con que todo este lío do CNI é unha vampirización máis das institucións. Pedro Sánchez, para manterse vivo, ten un retrato seu guardado por algún lado e son outros os que envellecen por él. Non sei canto durará, pero dende logo penso que é a situación.
1: Vanse facer un informe negativo en interior por estes comentarios, Juan, porque estás desviando, que cira, a intención. Perdón, María, mañá é un día especial, 25 anos do 11S. Imaginadevos, por un momento, que no 11S... que foi un drama, foi certamente a maior invasión que tivo Estados Unidos nos últimos anos. Esta foi a nosa, a de Ceuta, creo que estaba a nos luz, ou están a nos luz os casos, pero imaginadevos que o 11S estivese sustanciándose nas redes sociais días antes. Como sería o post-11S? Pois probablemente estaríamos falando de outra cousa moi distinta, non? Alguén estaría sinalando pois unha inteligencia americana que deixou pasar comentarios e accións tan evidentes como que estaban en grupos de redes sociais. Que é moi interesante porque entón non existían. Teñen tamén outra intervención neste caso, que os avisos por WhatsApp, non? Ata onde eu sei que sou usuario analóxico digital, pois cando escribes en mayúsculas parece que estás escribindo e gritando con moita forza, non? Pois as mensaxes que onte trasladaban eran todas en minúscula, non? Algo falla, non? Algo falla cando hai unha riada e mandamos un correo electrónico e aí queda. Algo falla efectivamente cando hai mensaxes nas redes sociais, pero aquí vou facer tamén unha defensa do analóxico, non? Porque o Diario de Ceuta, o Faro de Ceuta levaba non sei cantas portadas os días anteriores advertindo. Eu creo que en Moncloa chegan todos os xornais de España. É imposible que o ignorasen, imposible. Porque das redes sociais, o mellor sí, aí está o algoritmo. Pero son portadas e portadas durante días. Avisos do señor Vivas directamente a Moncloa. Era un tema tan descontado que permítense o luxo onte de desclasificar e deixar en evidencia que era así, que había avisos. A intensidade menor, porque eran minúsculas o WhatsApp, ¿no? Por lo tanto, non había intensidade.
2: Chegan, porque logo pasan o Ministerio do Interior e fan así como cando facemos o pinta colorea de pequeno, sabes? Entón, este de los bons, este de los malos, este a favor, este en contra. Eso que fan cos artículos de opinión. A realidade que eu estaba pensando cando falaba Juan, ¿no? En todo isto que estamos escoitando, porque cando chegan, non? As declaracións dos membros do goberno de Marrocos non teñen desperdicio, non? Estamos tragando unha tras outra. Eu, aquí no seu día, o señor Milei fixo unhas declaracións probablemente non moi diplomáticas, probablemente non moi afortunadas, non, como di o presidente Sánchez, non teño moi claro se non moi exactas, pero bueno, dixo o que dixo, non, da señora Gómez, ao día seguinte estaba ali rendido contas o embaixador e tivemos pouco menos que un conflito diplomático.

con Israel fíxose tres cuartos do mesmo, non? Chamouse inmediatamente, comunicouse aquí vimos cortar relacións, para pim pam pam, chim pam pum. Aquí estamos tragando unha tras outra todas estas cousas. Ninguén fai a lo menos un xesto diplomático. O señor Sánchez outro día anuncia, así en plan bomba, sorpresa, oiga, que chamamos a embaixadora e quedamos todos a rayados. Ah, que ben, o fixo.

0: na piscina. Quedamos aí e non soubemos nada máis. E tragamos, insisto, e seguimos. Claro, agora no que estamos. Agora xa non é que esteamos pendentes das declaracións ou que pensemos ou que eu sigo mantendo que estas persoas entraron e saíron porque lle espetou, non porque se fixese nada para xestionar estes movimentos, pero dentro dese novo marco de realidade estrutural do que falaba onte o señor Sánchez, pois está isto das 6.000 plazas, algún dato deben de ter de persoas, non digo eu, pouco menos que Ceuta, que se lles di, mira, vostedes o que van ser é un gran CETI, e a partir dai xa pensamos, non, como direccionamos. Isto é o esteario que estamos manexando. Por lo tanto, cando vai ser a seguinte? Esa é a pregunta, con estas invitacións, non?
1: Juan, que dice, María, é correcto, pero no relato se desmonta nun momento, por amor de Dios. Si tan amigo Marrocos teria que avisarte, non? Si tan amigo teu, tan tal, non, en que mira que está indo esta xente
0: pala. Se dixo tamén que se pasou información aos servizos de inteligencia de Marrocos,
1: Se pasou a él.
0: Se avisa a Marrocos, pero non a España, digo,
1: Que se lle pasou a Marrocos, sí, pero Marrocos, si tan amigo teu, mira que tiña que chamarte, mira que está indo a xente pala, a ver como podemos facer, non, chamou. No, por lo que se ve nos vídeos, parece que alentaban eles mesmos que chegara a xente para lá, senón intentarían facer algo, ou pedirían disculpas ou algo así, pero non avisaron. Donde está ese amigo fiel que nos protesta? Porque non...
2: A guardia estaba entretida co día... Pero
1: eso estou dicindo, nese relato de que non te avisaron, é que xa teu socio non te avisou.
0: Precisamente por amizade. Isto é como cando pillas ao marido dunha amiga con outra, sabes? Que pobriña non yo conto. Pois Marrocos debe de ser algo igual. Tanta fidelidade.
1: Sí, pero por eso no lo predigo,
0: no lo contamos porque...
1: Teu servicio de inteligencia, claro, podían facer algo. Pois o que decías antes do plan. A ver, que a trampa o que te fixo está moi... Si o fixo está bastante ben pensado. No sentido de porque ahora te deixan unha solución que non... que é moi mala. Porque o que estamos vendo, esa planificación de non facer nada, que esa planificación é que non van facer nada, van a estar como na isla de Lesbos, que aínda están ali. Quer dizer que non os van a sacar de ali, porque a Europa non pode, a península non pode mandalos, que solamente non che deixa a Europa mandalos.
0: Non se ha dicho que non.
1: Pero Marrocos igual non che os quere de volta tampouco. Entonces, que faz con eles? Pois tendrás que meterlos ali, deixalos ali nun CETI ou facer unha macro carpa, aí, repito, como en Lesbos, estarán ali hasta que se aburra a comunión pública e irános sacando pouco a pouco. Será algo así. É facer nada, porque non poden facer tampouco. Pois, se é unha trampa, está bastante ben pensada.
3: Non sei se sería unha trampa ou non é unha trampa, pero que, dende logo, que teño moi claro, profesor, é que noutras ocasións, cando Marrocos puxo da súa parte para frear asaltos ou entradas masivas en Ceuta e Melilla, lembremos todos que temos unha idade que Marrocos non dubidou en disparar os seus por eso digo que recentemente. Entón, esta tese de que Marrocos axudou, pois é ridícula, evidentemente. Ademais, hoxe sabemos que Marrocos, aparte da información que teñen eles, non van saber se teñen ou non apiladas 60.000 persoas ali, que o teñen que saber. Sabemos que o propio CNI compartiu con eles o chat de WhatsApp e o grupo de Facebook no que contabilizaban estas 120.000 persoas falando directamente da coordinación do asalto. Despois, non sei ata que punto, e vou poñerose sobre a mesa outra vez a tese que puidemos ler os días seguintes na prensa de Arxelia, de en algúns creadores de contido falo en positivo xornalístico, contido xornalístico, non influencers de Marrocos. Non sei se recordades, pero lemos nunha ocasión que atribuían ao goberno marroquí a expresión "foisenos das mans", co cal viñan a dicir que unha parte pequena da celebración do Día do Trono era darlle un susto a España, pero que se desmandou probablemente. Aí houve unha combinación de o susto que lle queremos dar a España máis a gasolina, precisamente, que decía Juan, que son as redes sociais. Pode ser ese unha das hipóteses, pero chegados a este punto... É certo que, como temos que instalar un marco mental novo, acabaremos dicindo que foi unha maniobra controlada por Lex Luthor, que está enfadada con un xornalista que cree que Superman, que Clark Kent, e fixo unha maniobra de distracción para roubar probablemente criptonita do Iote Peresil, aquel que despejou o goberno español al alba e con viento fuerte de Levante. Porque, claro, estamos a un día de que isto xa... desbotamos tanto os feitos que xa dan ganas de entregarse directamente á ficción.
0: Absolutamente, perdón, absolutamente desparatado, porque con todo iso, con todo...

0: esas evidencias e que todo o que sabemos, con todo o que lemos, resulta que aquí o presidente do goberno fala de Rusia, de Israel, fala de... non sei en que momento salirá Donald Trump, de calquera cousa, menos de Marrocos, o sea que...
1: Coinciden hoxe en prensa varias análises apuntando que sae reforzada Margarita Robles despois desta publicación destes papéis e que sae tocado grande Marlaska ou Torres, entre outros, polo relato que viñan sostendo nestas últimas semanas. Credes que vai haber algunha cabeza que acabe rodando máis alada do delegado do goberno ou que vai tirar para diante o goberno sen dimisión, sin ceses?
2: Eu teño a sensación de que se non hai nada, votamos pronto. Quer dizer, para que cambiar os mobles da casa, seguimos mudarnos. No? Se realmente Sánchez ten na cabeza, e parece ser, polo que está dicindo, que xa ten máis ou menos unha data, quer dicir que canto máis tempo pasa, dicindo que non poden ser, non vai haber un superdomingo, pois sabemos, o tempo vai acotando. Se nos próximas horas ou días vemos algún asuste no seu goberno, quer dicir que vamos a legislatura completa, e senón, pois votaremos máis pronto que tarde. Pero é unha intuición, que no caso do señor Sánchez, pois é difícil saber como vai reaccionar. Insisto, Marlaska está máis que descontado, quer dizer, como porque ten ocurreseme media dúcia de motivos para que dimitira antes, por lo tanto, bueno, non é un mal parapeto. Se aguantou todo isto, pois que siga aguantando, porque a xente, e sobre todo os moi cafeteros, que non hai que esquecer que moitas das cousas que está dicindo Pedro Sánchez son para os socialistas moi socialistas, quer dizer, os moi, moi cafeteros, porque senón non se entende. Quer dizer, é a única explicación para algunas das cousas. E os medios que está utilizando, e as verbas que está utilizando, pois así o semella. Quer dizer, eu non vexo a ninguén facendo crítica de Marlaska, todo o contrario, é un pim pam pum para que o resto saia libre. O señor Torres probablemente teña todavía algunha vida ou capacidade para esquivar alguna bala, pero dende logo Marlaska, bueno, pues é un cadáver político e sobre él seguirán caendo as culpas porque é rendible, claro.
0: Un pouco con esta tese, antes de entrar aquí, anticipei que, a miña intuición en relación coa data de eleccións, despois xa conto que xa sabes que estes escenarios de futuribles me gustan moito, pero fixademos de que estamos a falar de que está comentando Juan, ¿no? Marlaska, Torres, poderíamos engadir o señor Puente, que tamén se está lucindo, ¿no? Objetivamente, acumulan unha boa mochila, non, de motivos obxectivos para que en seu momento se tiveran tomado medidas, non? Marlaska o máis evidente ou a máis obvia, porque penso que non houve un ministro tan reprobado. Preguntas directamente neste grupo, Luis, por Robles. Na miña opinión hai unha sutil diferencia. O señor Marlaska, o señor Torres, o señor Puente, chamanos a atención primeiro pola deixación de funcións ou pola absoluta incompetencia en moitos aspectos, pola gravidade das súas accións ou omisións, non? Caso de Marlaska, caso de Puente. Pero a señora Robles osou desvincularse do relato. A lo menos aparentemente. Marcouse un García Page directamente. Primeiro, cando todos dicimos, fíxate que boa, que se atreve, que valente, bomba, dalla volta, suscribe. Ben, pero aparentemente o fixo. Entón, se tivera que apostar por alguna, dentro dese escenario que di Juan, entón xa sabíamos que imos a legislatura tal, sería ela. Por que? Xa sabemos como as gasta Pedro Sánchez, non? Cando alguén osa dicirlle a verdade o gran o todopoderoso.
2: De primeira xeración, que decir, o mellor tamén é interesante manter un elemento que seguramente nas enquisas pois teña unha aceptación na opinión máis centrada, non? Polo tanto, bueno, pois é un bo axente electoral nun momento dado, cuidado con Robles, porque insisto, é sanchista de primeira xeración e a todo momento. Que decir, máis alá de algunha cuestión que todos vimos, de comentarios, mensaxes con Ábalos e demais, que eran así un pouco delicados, aí segue, non? Que decir, que sen dúbida, alguén estaba...

0: Pero Sánchez valora que Robles é un activo, o que non o é Marlaska seguro, porque ninguén o defende.
1: Tan activo é que García Page ontes hai unhas enquisas tamén, non, de aceptación ou de autoabandonte, de posible relevo de Pedro Sánchez, e o máis valorado é precisamente García Page. Soan ese paquete de disimulo.
2: Pero, pero nin Marlaska nin Margarita Robles son militantes do PSOE, por tanto non teñen ninguna aspiración a suceder. Eu creo que non vai, como decía, non te disputo o poder, que non está asesando para o teu puesto, que pode habelos, e normalmente os que poden asesar están dentro do goberno, non están fora.
1: Sabemos outro tipo de movimentos nese sentido, hai por aí tamén alguén que vai de independente, técnico, tranquilo, eu non sou este partido, que xa veremos o seu
2: partido. Non, pero digo que ten que tomar unha unidade algún partido, o xefe ten que ser. Que pasa? Eu estou con campeón que non, ou con Borja, que non vai haber nada, nin ese creado delegado do goberno, mira o que estou dicindo, porque tens que poñer outro, e o outro dirá, oye, porque teño que apandar eu con esto, que decir, este xa vivía bastante bo, que non lle saliu, non se lle revelou, nin, non, bueno, no PSOE hubo diputados que se revelaron, este non, entón, para que vas a cambiálo? Se está queimado e pode seguir aí. E o tempo en política é moi importante, porque claro, se descabezas un ministerio desta categoría, tens que poñer outro ministro. Se o ministro querrá cambiar os altos cargos, entón, claro, es alborotas todo, ao final do mandato non ten moito sentido, e de aí pode salir tamén moita filtración, moita cousa de xente amenazada e cousas así. Entonces eu creo que non vai haber grandes responsabilidades políticas, por lo menos non as vexo.
0: A disidencia cando ten un cargo público detrás, porque elegido democráticamente, é máis doada, que ser eu como concelleiro mellor, sí, podo ter unha capacidade, porque digo, mira,
2: non me pode votar,
0: sí. Es decir, podo montala moi, moi gorda, non? Pero un delegado do goberno é moi doado, ademais pode disfrazarse rapidamente, sí, con máis cambios e demais, e probablemente incluso cun ascenso, non o descartemos,
2: sí,
0: porque lóxicamente a defensa que está facendo contra as evidencias máis grandes do mundo, pois pues eso merece un premio.
2: Pero por que vas a cambiarlo entón? Eu penso porque tampouco é unha pieza menor, tamén se o destituyes que ganas.
3: Non, pero profesor, aí hai que ter en conta, eu tería en conta, metería a variable de que tamén é o candidato, e que é un home que agora mesmo ten problemas para sair á rúa. Sí. Teñámolo en conta, que eso nunca é, pode ser que a nivel de xestón un sexa malo, pero é complicado que alguén teña problemas para sair para a rúa. Entón eu creo que se cairá máis pola súa condición de que ia ser o candidato, e que hai que sacalo de aí porque é un rostro que electoralmente agora xa lle marcharon ata os seus, parte dos seus deputados, non? Entón entendo que se cae o subdelegado será máis ben por esa candidatura que por outro, porque estou contigo, profesor, en que aí de aí non cai ninguén. A pregunta túa, Luis, era sobre quen se ha reforzado. Pois mira, depende, no público se ha reforzado Margarita Robles, en orgánico interior do goberno se ha reforzado Marlaska. Por que? Porque a quen se desacreditou onte foi a CNI, clarísimamente. Efectivamente, eu estou cos meus compañeiros, que Marlaska hai non sei canto tempo, e que podemos facer un libro de motivos polos que Marlaska non debería seguir no goberno, non é unha broma, é así. E despois Torres, Bolaños, Puente, toda esta xente, que pouca memoria temos tamén, non todos, porque esta xente, os 4 primeiros días, podemos ir á hemeroteca, falaban de ataques híbridos, e de repente aquí non hai nin ataque híbrido ni nada de nada.
4: Onte volveu medio a deixar caer esa hipótese o presidente do goberno nesa entrevista.
3: Sí, pero
4: empezou falando dun ataque a integridade territorial de España, pasou a tratar de reducir e diluir o asunto nunha crise migratoria, e onte medio volvía a virar o relato.
3: E tamén, Luis, fixo unha doble opinión no Parlamento sobre isto, porque non foi o mesmo que contestou na súa primeira intervención que a Rufián, co cal sí, podemos soster unha cousa e a outra. Ese é un problema.
4: Nesa entrevista, falabades antes do escenario electoral que temos por diante, preguntaronlle a Sánchez, non está dando unha data, o único que confirma que non vai haber un superdomingo electoral, que non van coincidir as eleccións xerais coas autonómicas e as municipais, e si sorprendeu que dixera que vai contar na campaña electoral con José Luis Rodríguez Zapatero, pese o caso que pesa sobre o expresidente do goberno, e que máis de 3 meses despois de que ya toparan as xoias escondidas na caixa forte do despacho, ainda non deu explicación alguna de onde saíron.
0: Insisto na tese de que está falando nestes momentos non para os españois, senón para os moi socialistas. É dicir, é a única explicación para que recupere a Zapatero, cousa que é ben doado de descabalgarse, non, desa afirmación, porque el sabe perfectamente que non é un bo activo. pero sí, eu sí.

0: imagino, eu imagino perfectamente nun entorno dunha campaña, nun pabellón, que apareza Zapatero e que todo o mundo aplauda. Sería unha imaxe francamente singular, pero nestes momentos facelo en clave de relato, en clave de futuro, que eso ten arreglo. Se iso acontece nese tempo, é moi probable que así sexa, hai avances na investigación en torno a todo o que fixo o expresidente nos últimos anos, pois claro, a situación é ben comprometida, pero Sánchez non ten problema de falar a futuro, porque o futuro o moldeas, non? Porque todavía está por acontecer. Descabalgarse é ben doado, pero sí que é chamativo,
1: Neste país asistimos a como medio Congreso de Deputados aplaudía, pouco menos que de pé, durante varios minutos ao señor Santos Cerdán. Isto lembramos todos, ¿verdad? Sí. En este país asistimos como a ver como unha persoa que exerce de portavoz do Partido Socialista pon a medio Congreso de Deputados a corear yo con Begoña. Eso o vimos, ¿verdade? Entón, cando ti te arrogas a capacidade de decidir cantas persoas son inocentes ou non, e cantos casos teñen sustancia ou non, con independencia do que digan os suíces, porque os suíces son un mal menor, a verdade absoluta a testi, pois pasan cousas como estas que efectivamente chaman a atención, non? Cando todos ademais vimos un certo apagón en relación co señor Zapatero, cando todos ademais vimos que o señor Zapatero foi o non convidado habitual a la residencia veraniega do señor Sánchez, non? Entón, mal é a isto, ao cual, claro, cando ti ves estas cousas tan evidentes, a derivada necesaria é e por qué? É dicir, cal é a razón? Igual que nos preguntamos cal é a razón deste silencio clamoroso en relación con Marrocos, cal é a razón desta defensa férrea a ultranza do señor Zapatero cando todos vemos o que vemos, leemos o que leemos e cando a instrucción está tan avanzada, non? Todo isto que acabo de decir, por suposto, sempre cando se xa as túas ordes sanchistas, porque neste país se sigue falando
0: de casos
1: xulgados, xulgados mesmo en tribunais europeos que determinan que non pasa nada en relación con determinadas cuestións que pasaron no pasado, e se sigue insultando a familia dunha presidenta autonómica nestes termos.
2: Eu non creo que, bueno, o que estás dicindo de Zapatero, obviamente, como dicía, non o vai levar, o sea, non o vai levar, pero tampouco quere enfrentarse a él, efectivamente, como o rei de Marrocos. Tamén, que pasa? Non sei, parece como se supera algo de Pedro Sánchez.
1: Eso,
2: non quere, non quere contarlo, ou algo así. Non sei, algo de eso ten que haber.
0: Hombre, claro,
2: porque se non...
0: Claro que sabe.
2: Non sei se son cousas boas ou non. Eu fago imposición. Claro, os delitos hipotéticos que ten Zapatero necesitan do concurso do Consello de Ministros. O sea, non son delitos que podemos cometer ti máis eu, sino que necesita que alguén te asine ali, que te asine un rescate, que te asine unha serie de cousas en Consello de Ministros. Non, o sea, como se conseguiu eso non o sei, será milagroso, será un señor moi hábil, pero non ten que telo contento, tampouco ten por que andar todo o día criticalo.
3: E que a mí o que me chamou a atención, despois falo do superdomingo nun segundiño, pero que me chamou a atención do que decías ti deste resurdir de Zapatero, e que ademais detalles parvos, o mellor que manías de periodista, de xornalista, pero aludiu a él como José Luis, simplemente falou de él como Zapatero en unha ocasión. E dixo, estaba revisando agora mesmo para non dicilo mal, dixo a vez unha cousa e a contraria outra vez. Falando de José Luis, dixo que él entende que un pode mentir para defenderse. E despois dixo que creía na inocencia de José Luis e que contaría con él para as eleccións. Entón, de entrada, está dicindo que vai contar cunha persona que como pouco é mentirosa. Entón, non sei, ao fin e ao cabo, eu creo que xa ele está no ir con todo do loafer, José Luis xa vai con el ata a final da legislatura. Despois, claro, que José Luis, como di el, anda ainda o Suez Calama intentando acceder a algunhas das súas contas cando el nos prometeu un acceso universal o primeiro día que pisou o suizo. E o día que foi imputado prometeu unha explicación das xollas que aínda estamos agardando. E pecho xa isto, o superdomingo electoral, o meu entendo que el anuncie que non vai haber superdomingo electoral, porque o pouco que queda do PSOE en términos de poder local irían contra el dun xeito terrible. E máis, supoño

0: que se intenta convocar un superdomingo electoral, se bateríamos o récord de listas independentes.
1: A mí non me está nada que diga estas cousas, porque fixade vos, o que levamos vendo xa non meses, senón anos, é que cada vez que hai un suiz, unha suiza que sigue adiante cun caso, se cuestiona a instrucción sistemáticamente. Cada vez que hai unha acusación é porque hai organizacións ultras. Debemos de ter a petada mundial de organizacións ultras deste país, que son as que acusan. Cada vez que os medios publican algo, resulta que están colaborando e amplificando bulos. Cada vez que hai unha sentencia, non vale para nada porque son inocentes. É dicir, este señor reiteradamente usa a presunción de inocencia para desactivar calquera tipo de control.
2: Listo que está contando María Oxe. Celebrase o acto solemne de apertura do ano judicial na que o rei coincide coas altas autoridades do Estado, e que chega este ano, como a outros desta legislatura, nun clima de tensión, nun momento no que o goberno ten acentuado os seus ataques, os que apuntaba María, os xuíces. Dous nas últimas xornadas: o ataque á xuíza Tardón, na Audiencia Nacional, que abriu a investigación sobre o caso de Ceuta, e dous ao propio Tribunal Supremo pola decisión de paralizar a inscripción dos nacionalizados ao abeiro da Lei de Netos, que ten incomodado esa decisión esta semana do Tribunal Supremo, notablemente, e non agocha o propio presidente Juan do Goberno.
3: É unha estrategia suicida, non? Máis alá da incomodidade que prácticamente, bueno, podemos, seguramente se facemos recordo dos últimos anos da apertura do curso judicial, pois seguramente habería algunha circunstancia semellante.
2: Bueno, pasado porque estábamos co tema do fiscal.
3: Claro, que decir,
2: este ano toca este outro.
3: Sí, pero bueno, que decir, en xeral, hombre, onte o ministro Puente aí a medianoite pois facía case que unha emenda xeral, que decir, a toda a xustiza, e ademais con, neste caso, a xornalista Cristina Pardo facendo, incidindo, non, explicándolle, non ao ministro, que o sabe perfectamente, porque el presume, ademais de coñecer as cuestións legais, senón facéndolle unha descripción de como estaba funcionando, pois, todo o que ten que ver coas decisións do xuiz Peinado, con todo o que ten que ver coas decisións, todo o que arredor das decisións judiciais en torno a irmán do presidente, e aínda así, que decir, siguen adiante, que decir, que é unha emenda xeral á xustiza, como se fora, bueno, pues, a mí me parece unha estrategia, insisto, suicida, porque ter como inimigos aos suíces, que sabemos todos que deben cumprir a lei, pero non é bon un suiz enfadado ou unha xustiza cabreada co goberno, non é unha boa idea. Cabrear o axente da Garda Civil que che vai poñer unha multa non é unha boa idea, que decir, como estrategia persoal ou de partido.
1: Cando seis suíces na Supremo toman unha decisión como a que tomaron, hai que facérselo ver. É dicir, estas persoas, entre outras cousas, estarán moi acostumados, moi afeitos a afrontar, examinar, estudar e tomar ou non decisións determinantes. Cando se suspende o que se suspende, bueno, pues algo debe de haber. Dito isto, a mí o que me parece sumamente preocupante é que o relato concordante cántico regional que está empregando o goberno é chamarnos pouco menos que antidemócratas a todo quen que sexa capaz de ler e que teña que sexa previo ao informe PISA, é dicir, que teña certa capacidade lectora. Aquí hai unha frase onde había dúas condicións para adquirir ou para ter certos dereitos, onde de repente desaparece unha consunción copulativa. Isto xa é de SBA, xa non é, da Lomlou, consunción que require dúas partes, dúas condicións, desaparece, hai unha coma, entón xa non é, son dúas, é unha, e polo tanto coladeira. Isto non era nin o espírito da lei que tanto lles gustaba, do que tanto lles gustaba falar, nin a reivindicación histórica, nin, non era, non vai desto, isto é unha trampa. E polo tanto, claro, houve alguén que se deu conta, espérate, a ver se resulta que isto non está ben de todo. Isto, e agora somos antidemócratas, porque isto é un dereito propio da democracia, o máis sagrado da democracia, o máis tal da democracia. Todas aquelas protestas que había, non, cando o voto rogado, cando se iba a buscar o voto Arxentina, todo aquilo que se dixo no seu momento, agora son caladiños necesarios, non, empezando por moitas forzas en Galicia, por certo, agora caladiños necesarios, pero

0: Agora resulta que non hai problema, que somos antidemócratas. De verdade, que a min xa non me caben máis contradicións na cabeza.
1: Mal, tú con María, así que... A lei de Neto xa non... Tal como está, si é, tal como estaba plantexada, non era unha barbaridade. Decir, personas que ni siquera pagaron nunca. O sea, xente deslomándose a pagar impostos, tal, a traballar, e despois chega un señor que ni siquiera pisou aquí e o voto vale igual. Vamos a ver, hai que pensar un pouco. E sobre todo por unha cousa. O que vota de Galán non asume os costes do que votou. Quer dizer, quen vota aquí... Vota aquí, bueno, pues después tenga para andar con que votó. Vale, pues ten que roelo. Pero este no, vota como de chiste. Es decir, que no lleva ni lleva ni contribuyó sustancialmente o país. Y después no se fai cargo, no vaya a asumir si el gobierno es malo a consecuencias de que tal. Entonces es una especie de broma.
0: Es que yo quiero votar en Argentina, en Estados Unidos también. ¿Qué para eso?
1: En todo caso, dificultar. O voto rogado tiene una cosa. O voto claro, rogado te facía...
0: Que tienes que pedirlos, es que era libre.
1: Tienes que tener un interés, y por lo menos en el país. Tienes que tener un interés en pasar unas tardes salir pidiendo papéis para votar en algo que te consideras propio. Pero esto casi es una especie de broma. Es que no sé cómo se toleran estas cosas. O sea, cómo llegó a este extremo.
2: E ademais, en principio, chegaron todos da man, porque Feijóo agora renega, pero vexamos o que dicían no 2022, xa sabemos todos o que pasou. Bueno, que falar deste tipo de cousas en Galicia é moi sinxelo de entender, porque foi o debate eterno do fraguismo, non? Por outra parte. Despois, isto de atacar os suíces, que era co que arrancábamos, Luís, claro, estamos tan acostumados, isto xa é tan habitual que eu non vexo moita sorpresa, por habitual, simplemente. De feito, hoxe, da apertura do ano judicial, a mí o que me gustaría ver era a cara do rei que leva uns días o pobre, que entre Feijóo e Pedro Sánchez collen o seu nome e fan con el todo o que queira. Decía Juan que esta estrategia de atacar os suíces é suicida, claro, é suicida desde o punto de vista do PSOE, precisamente por esa metáfora de cabrear o Garda Civil, que ven a poñerle a multa, pero que ademais é un pouco suicida, no, a nivel institucional, porque, repito, mesmo agora mesmo o goberno ten moi difícil en que alguén atope un argumento para defendelo, e a súa defensa está a ser a queimar institucións e instalar este marco absoluto do loafer. Eu insisto, se todo é loafer, ao final nada é loafer. Entón estamos dicindo a xente que non hai instruccións xustas, que non hai investigacións. Entón, claro, o que estamos facendo é tirar abaixo a democracia, porque tirar abaixo a confianza sobre a xustiza.
0: O que é absolutamente surrealista é que nestes faladoiros levemos moito tempo e teñamos moitos casos nos que hai que empezar casi por parágrafo 1 do capítulo 1, dicir, oiga, os suíces estudan, teñen oposicións, coñecen as leis, non levan cornos, imparten nos poden gustar máis ou menos as sentenzas, pero bueno, pois as leis din o que din e eles os interpretan, porque nós non temos nin coñecementos, nin capacidade, nin tempo para interpretar. Isto, supoño que seremos a banda dos malos, salgan ou non nos papéis de Marlaska, pero que haxa que estar reiteradamente dicindo isto, porque todo o aparato gubernamental deste país dedícase a forrar a gorrazos aos suíces, é surrealista.
3: Veremos que dá de si esa apertura do ano judicial a partir das 12 no salón de plenos do Alto Tribunal, con presencia do rei Felipe VI. E mañá contamos, giro aquí no Galicia por diante, pero xe van ser as 9:30, toca ir pechando este faladoiro, no que nos acompañou o profesor Miguel Anxo Bastos, Juan Méndez, Juan Capeán, e a profesora María Bastida. Graciñas aos catro, moi bons días. Celia Arnaura, bons días.
4: Ata mañá.
3: A 6 da mañá, que volvemos no Galicia por diante, a 7 na televisión de Galicia, e a 8:30 tamén neste faladoiro na Gedvas. Que teñen moi bo día. Segue o Galicia por diante na Radio Galega con Kiko Novoa. Saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio.

0: Por eso, sete la sensibilidad de para ver lo que nos une. Preséntate a oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
1: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que ti estás todo día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
2: Só por mercar o cupón diario?
1: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da 11. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
2: Mira que ben.
1: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
3: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Filetes de peituga de pavo o corte, 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera, 5,45 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
2: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
3: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
4: Radio Galega.
5: Galicia por diante.
6: Máis de un aínda está saindo da Pelicano, na Coruña. Non quero contar máis, porque o que pasa na Pelicano queda na Pelicano. En todo caso, en próximos episodios, sobre todo, mañana Televisión de Galicia, saberán un pouco máis do que aconteceu na Pelicano e no que significou tamén do que vai acontecer nesta temporada na Televisión de Galicia e na Radio Galega. Mellora Galega, eh? Xa saberán por que mañana non perdan na Televisión de Galicia. Imos os poucos, porque estamos aínda xoves, é 10 de setembro, son as 9:33 da mañá. E, como sempre, buscamos as historias, as noticias e os personaxes que sucedan e que discorran polo país e fora de Galicia. Así que imos comprobar agora mesmo como están os ceos e áreas metropolitanas. Conectamos coas redaccións da Radio Galega. Ver como está amencendo despois das chuvias de Antonte. A previsión é que hoxe teremos un día en xeral agradable, non? En Vigo, Pontevedra e así. Xosé Manuel Pérez.
7: Pois, de momento, un día con nubes e claros, cun ambiente fresco. 16 graos en Vigo, só 13 en Pontevedra. Iso sí, o pronóstico anuncia que a medida que pasen as horas, as temperaturas ascenderán ata chegarse máis ou menos aos 25 graos. Notouse no tráfico o efecto da volta ao cole. A primeira hora a circulación en Vigo foi complicada, pero agora mesmo xa se circula sen atrancos.
6: Na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao, como está sendo o día?
8: Pois, situación moi semellante. En canto ao tráfico, houbo intensidade de entrada na cidade da Coruña, pero agora mesmo o tráfico é fluido. E canto á situación do tempo, por aquí temos pelexa entre nubes e claros. Polo momento van gañando as nubes e a temperatura tamén é fresquiña, 14 graus tanto na Coruña como en Ferrol.
6: Fai fresquíbiris por Ourense, Alberto Rivero.
9: Sí, se alguén agora ainda saí da casa, que saia abrigado, porque a cousa non está de bromas. 12 graus, pero, por exemplo, en Xinzo tiñan 7 graus aí nada, 3 en Calvo de Randín. Notouse unha baixada notable das temperaturas.
6: Sempre queixándonos. Amplitude térmica menor que outros días.
9: Bueno, chegaremos a 28, non sei que che diga.
6: Vale,
9: vamos,
6: vale.
9: Vamos hoxe día de cebola, ir quitando capas ao longo do día tamén. E 28 graus teremos, ceos totalmente despexados, e tamén onte foi un día de bromas nos colegios, porque non se notou no tráfico. Hoxe xa se comezou a notar, ya hai tráfico denso de entrada Ourense en estes momentos a través da autovía da Rías Baixas, Ponte do Milenio.

0: Zona dos Remedios.
1: Non te vin tomando Tinky Winky, es na pelícano, eh?
0: Que onte ti ven outros quehaceres.
1: Xa, un día somos novos e outro día temos quehaceres, claro.
0: E outro día quedamos en unes en vidir a pelícano.
1: Non pasa nada.
0: Que lleva fe. Ah, xa nos estamos rayando desa situación. Non soltamos máis vaguas, non é necesario.
1: En Lugo, Beatriz Sánchez.
2: Que tal, boas? Pois precisamos de momento tamén sair algo abrigados en Lugo, se van sair agora á rúa, porque de momento a temperatura está ainda máis fresca que en Ourense, entre 10 e 11 graus. Temos nestes momentos en diferentes puntos da cidade das murallas, tamén aquí esa loita entre nubes e claros, gañando as nubes nestes momentos, pero a previsión é que a medida que pasen as horas quede unha xornada moi, moi agradable, porque a temperatura máxima que se prevé aquí en Lugo na primeira hora da tarde será de 25 graus. Sen problemas nestes momentos en canto ao tráfico na cidade unhas estradas.
1: En Santiago, en a súa comarca, Silvia López.
3: Moi bos días, pois pouco cambia o asunto aquí en Santiago de Compostela, 12, 13 graus de temperatura, intúes o ceo azul, pero aínda con nubes altas, e o pronóstico é que se chega aos 25 graus a medida que vai avanzando o día. En canto á circulación, a esta hora aínda persiste algo de tráfico máis intenso alrededor de centros escolares, especialmente na zona que vai dende Praza Galicia, Virxe da Cerca, e ata a subida a San Roque. No resto da cidade, normalidade.
1: Contan que pechaches a pelícano, que hai de certo no ruxe-ruxe.
3: Revisa as túas fontes.
1: Correcto. Meteo Galicia.
4: Murprotec, especialista en humidade, patrocina o tempo.
1: Que tempo teremos hoxe? Algo de fresco pola mañá, un pouco de nubes, pero irá cousa mellor. Carlos Otero, bos días.
5: Que tal, moi bo día? Pois hoxe non temos chuvias, pero si sí ese aumento das nubes medias e altas e que temos próximo ao norte de Galicia, unha fronte cálida, xa moi desfeita, pola tarde irás aproximando unha fronte fría, pero, como decía, non se agardan chuvias, non descartamos se algún orballo na madrugada, entre hoxe e mañá, no extremo norte. Este aumento da nubosidade non impedirá que hoxe tamén teñamos un lixeiro ascenso das temperaturas máximas. As mínimas descenderon, as máximas no interior, bueno, pues estarán en xeral arredor dos 25 graus. Esta estabilidade que temos pois vai ser maior aínda de cara ao venres a fin de semana. Irán as temperaturas en progresivo ascenso. A fin de semana será de sol e de calor.
1: Non hai risco, polo tanto, de pingueiras, ni sequera na finde.
5: Durante esta vindeira madrugada, algún orballo no extremo norte, no resto nada. A situación vai ser de estabilidade. O nordés si pode deixar nubes algo máis compactas ao norte da provincia de Lugo, destacándose no Xistral. E, bueno, pues nesas zonas, na primeira hora podría haber algo máis de humidade, pero non se agardan chuvias en xeral.
1: Moitas grazas, Carlos. Boa xornada.
5: Gracias a vos. Igualmente.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
11: na peixería, bocarte quilo, 3,99 €. E na panadería, pan da aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
12: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Unha mañá, como sempre, interactiva na que vostedes poden e deben participar. Se saben que nos interesa moito, queremos saber a súa opinión, queremos que nos conten, queremos que interactúen conosco, queremos que se sorprendan tamén, como por exemplo, vendo as imaxes que hoxe compartimos nas nosas redes sociais, concretamente en Poio, un coche acabou na area da praia de Chancelas Pequena esta madrugada. Din as veciñas, os veciños, que moitos vehículos baixan

0: Xan, que o acceso é estreito na zona e que logo non poden dar a volta. Tenen que subir logo unha enorme pendente marcha atrás e iso complica as cousas, entón é sorprendente ver un vehículo na area, como se estuvese tomando a sombra neste caso, co triángulo, iso sí, conducido por uns cidadáns portugueses que tiveron ese problema, baixaron e ao parecer non puideron dar a volta. Se queren poden comprobar esas imaxes nas nosas redes sociais. Temos a Toñito de Poi en Lalín, vendo como van as cousas, como van os prezos. Que tal a resaca, compañeiro? Ven, vin unha foto por aí, ven.
1: Claro, teño unha complexión, teño unha, digamos, unha xenética preparada para el rock and roll.
0: Moitos
1: anos entrenando, debía ser olímpico eu realmente.
0: Sí, sí, nivel premium,
1: Sí, foi de verdade que digo, foi un destrago, como di miña nai, que destrago de saludar, está recuperando todo que tirastes pola borda de la juventud. Mira, estou na capital do cocido. Onde é a capital,
0: señor,
1: do cocido?
0: Lalín.
1: Sí. Vale, aquí estamos onde a bruma do Deza ten aroma, alimento. Que rico, teño que darlle un toque de poesía, porque senón... E mira, e estou en embutidos lalinenses. E mira, teño unha idea genial. Vamos a saber canto costa todos os produtos que incluye o cocido, sabes, la concha, ourizo, todo, e pois vamos a ir ao sitio máis fascinante do cocido, que é o Cabanas. Non sei se oístes falar do Cabanas, que nos está esperando o cociñeiro José Luis.
0: É un dos restaurantes, canto... sí, fabulosos.
1: Hombre, pero parece mentira que non sepas eso. A ver,
0: sí.
1: Sabes a alineación do Depor e non sabes que se come o mellor cocido.
0: Alineación do cocido, pois é verdade.
1: Alineación, bueno, pues vamos a ver a alineación do cocido, canto costa cada fichase da alineación do cocido. E despois de saber toda esa información, mira que interesante, imos ir a un dos mellores restaurantes do mundo para comer o cocido, que hai no Cabanas, e saber canto costa un cocido. Me parece algo fascinante. Así que estou aquí con Isabel. Hola, Isabel, bons días.
2: Hola, bons días.
1: Iba a contestar ahora mismo a Isabel. Mira, por favor, dinos o prezo e os ingredientes para facer un bo cocido.
2: Mira, paleta, por exemplo, paleta, aquí é todo afumado, vale? Todo o que vai para o cocido vai ser todo afumado, curado e afumado. Entón, mira, o prezo de na paleta sería o quilo 11,95, vale? O da panceta con costilla a
1: dos. Un momento, Kiko, por favor, vai apuntando.
0: Vou apuntando, vou.
1: Claro, te apunta, porque pois vamos a ver canto nos costaría nos un cocido no restaurante Cabanas. Vale.
2: Estou che dando precio kilo.
1: Pero Kiko come un kilo de cada cosa.
2: Vale.
1: Si, sí, vese, xa se lleve no andar.
0: Entón empezamos, paleta, canto.
2: O da panceta...
1: Espera, paleta...
2: O da paleta, 11,95.
0: Vale.
2: O da panceta... Con costilla, que tamén está moi boa, 12,95.
0: Sí.
2: Vale, de costilla, por exemplo, o da costilla sería tamén a 12,95. Vale, pois poñémoslle espiñazo tamén, que está moi bo.
1: Gusta che espiñazo ou quitámolo?
0: Mete espiñazo.
1: Para quitar sempre aí.
0: Sí, para quitar despois xa
2: partamos.
0: 8,95.
1: Canto? 8,95. Aponte, vale, que pois vamos a ver canto costa cocido.
0: Chorizo.
2: Uns bons chorizos, tamén ahumados. Feitos son
1: picantes, por favor, picantes.
2: Bueno, hai de todo.
0: Sí.
2: Bueno, preciso beber o mesmo, eh? Entonces, chorizo isto, ben, poñemos o picante tamén.
1: Mete os dous.
2: Metemos os dous. A 13,95 kilo, tanto picante como extra.
0: Vale.
1: 13,95.
2: Que son feitos ao natural de todo, vale? Aí o sale un pouco máis, vale?
1: Metemos en polo, que é polo ou algo así?
0: Non. Nah.
1: Non tenes... Vale, pois, pues, non, aquí...
2: Internet, non só aquí, só carne de cerdo.
1: Vale.
2: É o nosos andares. Vale.
1: Que máis? Que máis podemos meter?
2: A ver, podes meter morro, por exemplo.
1: Morro, que é morro, Kiko?
0: Mételle morro.
2: Claro,
1: mételle morro aí. Mira, teño metendo un morro nestas conexións que non te podes nin imaginar.
2: Mira, o morro a 7,40, no, perdona, a 9,49 kilo.
1: Podía ser a 7,40 que non pasaba nada.
2: No.
1: A canto comprades vos o morro? Tendes moito morro, eh?
2: Temos moito morro. A cabeza, que tamén é ahumada, a 9,96 o quilo. Cabeza, se falta cabeza, falta todo.
1: Mira...
2: Que é o principal.
1: Mira, a primeira vez que vin un cocido, son da costa e non tiña noción de esta bacanal, estaba en Santiago e chegou unha bandese, unha cabeza, e pensei que era unha romería vikinga, ou algo así, pensei que estaba no polvo de Asterix e Obelix. Vale, a cabeza canto era?
2: A cabeza salvos a 9,96 o quilo.
1: Porco cómese todo, ¿eh?
2: De todo, de todo. De do punto do fociño a punto do rabo. Muy bien. Hasta nos andares.
1: Vale. Bueno, chegache para o cocido.
0: Así como tapiña, creo que vai chegando, ¿eh?

0: Vale. Chega, non? Ou podemos meter algo máis?
1: De lengua.
2: Vale, veña.
0: Sí, sí, sí.
2: Un cachiño.
1: Está moi boa. A 9,49 kilo.
0: Aparte, nos fai, a nos fai nos falta unha boa lengua porque é o noso oficio un pouco.
2: Orella.
0: Vale, orella, está me pedindo.
1: Orella, sí, claro. Orella, por exemplo, os álbumes a 9,94.
2: Vale, pois pues xa está.
0: Xa está.
2: Vale,
0: vale, pois pues temos esta lista e agora vou ao cabano.
1: Falta xa costilla, que tamén é moi principal.
2: Xa lle metimos, 12,95.
1: A costilla a 12,95.
0: Mira, mira, está atento, díxeme, xa metemos.
2: Xa lle metemos, cantas costelas ten este amarrao?
0: Cantas costelas. Oye, vale. Moi amable, Isabel. Vale, pois pues agora,
2: vale.
0: Moi amable.
2: 12,
0: vale,
2: pues 24, ahora 36, 37...
0: Sí,
2: 47, 50, 60, 70, 80 sobre 88 euros, máis ou menos.
0: Bueno, pero tampouco íbamos a meter un kilo.
2: No, home, non, claro. Vale. Entonces podemos, vale, pero bueno, sí. Vale.
0: Quédate co precio, porque ahora estou de camiño, ahora estou, acabo de sair de transmitindo en directo.
2: En directo, eh?
0: A ver, normalmente eu sempre fago todo en
2: Perdemos esa conexión. Debe andar un cable por ahí revolto, Toñito. Nada, creo que perdemos. Bueno, pues nada, a ver si podemos conectar después ahí no comedor o no restaurante, onde se achegaba na capital do cocido, que parece increíble que a xente xa está preparando os cocidos. ¿A probaste o cocido da temporada? Ainda non.
3: Non, ainda non.
2: Bueno, pois pues hai que empezar. Porque
3: ainda
2: fai moita colle...
3: calor para o cocido, non?
4: Si, sí, dá máis calor, en sí. principio.
2: É xente que lle mete igual.
3: Bueno.
2: Bueno,
3: para sí, gustos.
2: Exactamente, sí, sí. Exactamente, para gustos. Bueno, hoxe imos falar de fútbol femenino, do que significou esa noticia moi sorprendente a proposta de que as xogadoras poidan conxelar os seus óvulos se o desexan. Claro, isto xera polémica, controversia, preguntas, nos buscamos preguntas e respostas no Miolo Aroa.
3: Pois sí, Kiko, queremos aproveitar ese tema da actualidade para facer unha reflexión un pouquiño máis profunda. Como xa comentabas, hai uns días coñecíamos que a Real Federación Española de Fútbol buscaba acadar un acordo cunha clínica de fertilidade para facilitar ás futbolistas a posibilidade de conxelar os seus óvulos e agardar a ser nais unha vez rematen a súa carreira profesional, se así o desexan. Diversas deportistas expuxeron o seu punto de vista a favor e en contra desta proposta e nos buscamos a visión máis xinecolóxica e sociolóxica desta polémica alternativa.
2: Regresamos con Toñito, que xa andas por aí polo restaurante.
0: Mira, non, bueno, é tan maravilloso, a vida é maravillosa, este é un gran misterio. Xosé Luis, o cociñeiro aquí do Cabanas, estaba nos escoitando na radio, estaba apuntando todos os ingredientes agora para darnos o prezo de cando nos costaría un cocido. Hola, bon día.
5: Que tal, bon día?
2: Hola, bon día.
0: Estás te saludando, pero ti nos coitas. Eu transmitolle toda a tua información. Vale, ben, como escoitaste o programa en directo, viste os ingredientes que acabamos de mercar. Vale, ben, se eu pido un cocido con estes ingredientes servido na mesa, cantos nos costaría?
5: Bueno, nós estamos servindo postos na mesa, claro, porque hai o traballo por medio. Nós estamos cobrando o servicio completo, pois 40 euros. O que non dixeron tamén que leva, aquí leva 6 postres distintos tamén. Claro. Entonces, mira, entonces estuve calculando, mira, só o que é o cocido son 17. Que son soás, costilla, panceta, ternera, polo, grelos, orella, morros, uñas, rabo, chorizo de carne, chorizo de cebola. Solo estes ingredientes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ponlle como mínimo a euro, sale 12 euros de coste. Isto salao. Isto pois hai que desalalo, hai que cociñalo, hai que servilo, hai que ter os baños limpios, hai que ter bebidas frías, a bebida incluída... O servicio, claro, está, os postres, é todo tinglado.
0: Xa nos metemos en gastos, Kiko.
2: Sí, por exemplo, se temos que prescindir de algo dos baños, por exemplo.
5: É o que pasa, claro. Pues, carece, pero de todas maneiras, que subeu moitísimo. Solo a euro a peza, para unha persona, xa sale a 7 euros por persona, como mínimo.
0: Claro, de coste. A ti costache o cocido 17 euros como mínimo. A ti.
5: De coste, claro. Fora o personal, fora a luz, fora impostos, fora todo tingado. A partir de aí, suma de gastos.
0: E o cliente costache 40 euros.
5: 40 euros, claro. Bueno, pero un sitio con aire acondicionado, con mesas cómodas, carnes todas premium, seleccionadas por mí personalmente. Bueno,

Bueno, desde setembro xa comentaban os nosos compañeiros na rolda do tempo que xa fai fresquiño polas mañás, pero como seguen quecendo esas tardes, aínda chegamos aí aos 28, 30 graus, o verán non quere despedirse, pero como cantaban o grupo Herba, que a quen escoitamos, setembro aínda é verán.

Falando tamén de boa música, temos xa os campistas preparados para o Revenidas en Vilaxoán, que comeza hoxe. Intentaremos tamén coñecer o ambiente que se vive hoxe en Vilaxoán, en Vila García, con esta fin de semana de Revenida. Será un dos asuntos que trataremos esta mañá. Teremos moitos máis, moitos puntos de directo, moitas conexións. Hoxe tamén estará a enfermera saturada. Se queren facer consultas, poden enviar mensaxes no 627-75-1970, que é o noso WhatsApp. O 627-75-1970. Tamén poden escribirnos no Facebook, en Instagram, en a rede social Xe. Aí poden contarnos o que queiran, opinar do que queiran e do que desexen. E se queren enviarnos como tamén nos envían fotos de denuncia, reaccións tamén a esas fotos que nos van deixando no propio WhatsApp, ese número da audiencia, o 627-75-1970. Imos de seguida, resumo informativo.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Localizan en bo estado de saúde o home perdido en Vilar de Vós, Alberto Rivero.
2: Alarma foi dada por un familiar deste home perdido no monte co seu vehículo na tarde de onte no concello ourensán de Vilar de Vós. Introducirase co seu vehículo en pistas forestais e chegado un momento dado desorientouse e non sabía exactamente

da súa ubicación. Por iso contactou telefónicamente con esta familiar, que deu alarma ao 112 e posteriormente tamén a Garda Civil. Iniciouse a súa búsqueda contra as 7:30 da tarde e tamén con un rastreo, localizando horas máis tarde. Por precaución e prevención,

0: cadrados de extensión en zona rayana. Precisamente neste lugar e en zonas de Piñeirais foi onde este home se perdeu onte co seu vehículo, como decimos, pasadas as 7 da tarde.
1: En Vigo esta hora celébrase a 13ª edición da Conferencia Internacional Arbi sobre o futuro da pesca. Paula Graña.
2: Sí, expertos do ámbito pesqueiro analizan a esta hora o presente e o futuro do sector. Sobre a mesa, dous asuntos principais. Primeiro, a falta de relevo xeracional. E segundo, o futuro das empresas co ollada no 2035. O presidente de Arbi, a Cooperativa de Armadores de Vigo, Edelmir Ulloa, avanzaba hoxe, ao chegar á conferencia, que o obxectivo é situar as empresas nunha situación competitiva.
3: Estamos falando de un entorno de sostenibilidade, de descarbonización, de digitalización e novedades de financiamento, de como acceder a ese financiamento. É un punto clave do futuro de como estas empresas no ano de aquí, o 2035, van a ter capacidade para seguir medrando e para ser empresas de futuro de aí en adiante.
1: E en Vigo tamén a esta hora comeza o xuízo contra o coñecido como atracador dos taxis que se enfronta a unha petición de 5 anos de prisión. Mar Novas.
4: Sí, a sección penal Praza 3 de Vigo acolle esta vista que comeza agora contra un home que, como dice, está acusado de atracar un taxista da cidade a que feriu cunha navalla. A Fiscalía explica que os feitos se remontan o 9 de abril deste ano. O home subiuse o taxi na parada da Rúa Ecuador, preto da Gran Vía, pediulle a condutora, neste caso, que o levara ata o barrio de Lavadores. Alí sacou unha navalla, puxolla na faciana, pediulle que lle entregara toda a recadación dese día, que eran uns 350 euros. Roubolle tamén a súa carteira, que tiña outros 50. No mesmo acto, a condutora resultou ferida na meixela e nunha man. O home está sendo xulgado por un delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso, máis lesións, e a petición de condena elevase a 4 anos e 9 meses de prisión. Tamén deberá pagarlle, segundo esta petición, unha multa de 600 euros. O Ministerio Público reclama 800 máis de indemnización polos cartos que lle roubou e os prexuízos causados.
1: E pros festivaleiros, hoxe saen a venda as primeiras entradas do festival Resurrection Fest, que se celebra, como saben, cada verán en Viveiro.
2: Sí, o festival vai se celebrar entre o 30 de xuño e o 3 de xullo do vindeiro ano 2027. Os primeiros abonos, falamos de 10.000 entradas, saen hoxe a venda ás 12 do mediodía na páxina web oficial do festival. Aínda non se coñece ningún dos grupos que actuará neste evento musical. O prezo do abono normal é de 195 euros.
1: Son as 10:03 da mañá, e imos cara a Coruña. Punto informativo, Praza de María Pita. Para coñecer cales son as reclamacións de veciñas e veciños de Tomás Fábregas, alí na Coruña, desta rúa, manifestanse alí en María Pita, aproveitando que hai un pleno municipal, queren protestar polas obras na rúa. Por que son molestas? Cales son as queixas concretas dos veciños? Cantas persoas poden estar agora mesmo, Cristina Lombao, aí na Praza de María Pita?
5: Moi bo día, pois agora mesmo 3 persoas que van entrar no pleno, e é que nos explicaban, non, isto non é unha concentración de centos de persoas, porque no barrio de Labañou, onde está esta rúa Tomás Fábregas, vivimos xente traballadora e a maioría dos veciños e as veciñas están traballando a esta hora. Así que 3 veciños sostendo unha pancarta ata aí poucos segundos que porque quixeron entrar para estar presentes no pleno municipal e que se lles vexa, xa que, segundo el, eles, o Concello, o Goberno Municipal, non os escoita. As súas protestas van máis aló de que as obras sexan molestas e que, como nos dicían hai uns minutos que pudemos falar con eles, non atenden as súas peticións e, ademais, o Goberno local non lles explica exactamente cal vai ser o futuro destas obras. Se che parece, Kiko, escoitámolos. A situación é, vos estades moi enfadados por varias cousas. Empezamos por eso do muro. O Concello, segundo vos, está facendo un muro e, según o Concello, según o Goberno local, está facendo unha rampla. Explicade eso para xente que oe pero non pode ver.
6: Vamos a ver, la calle tiene los portales de 2, 4 y 6 tienen un desnivel. Entonces, en vez de poner mini ramplas, como estaba dicho y consta así en la web del concello, dicho por la concejala de entonces, eran mini rampas para tener acceso a los portales, han hecho una plataforma que le llaman ellos,

0: preocupacións. Continuamos tamén buscando historias nesta mañá de xoves.
1: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Na peixería, bocarte quilo, 3,99 €. E na panadería, pan da aboa, 360 g, 65 €.
3: Gadis, en confianza.
5: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
9: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
10: Filetes de peituga de pavo o corte, 8,95 € o quilo. E queixo fresco ou fresco sen salcho pera, 5,45 € o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Nos escoitas.
12: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a galega.
13: Isto é Seres.
14: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Foi noticia nos últimos días e levantou tamén controversia polo que implica, non, tamén, por suposto, de liberdade a hora de tomar decisións canto o futuro, o propio futuro e, desde logo, a reproducción, pero foi moi rechamante, non, cando subemos que a selección española de fútbol feminino ofrecería xogadoras que poidan conxelar os seus óvulos se así o desexan, porque están na época na que igual queren ter fillos, fillas, pois non poden porque están en máxima competición. Claro, este problema non o teñen os homes, non? E temos que entender tamén o que significa todas as connotacións que implica esta noticia que queremos analizar esta mañá no Tempo de Miolo. Aroa Gutiérrez.
1: Pois sí, Kiko, moi bons días. Hai uns días que existe un debate aberto en torno á maternidade, sobre todo na maternidade das deportistas. Imos poñernos un pouquiño en contexto. Como xa adiantabas, hai unhas horas coñecimos que a Real Federación Española de Fútbol acadou finalmente un acordo cunha clínica de fertilidade. Pero para qué? Bueno, pois para poder facilitar ás futbolistas, tanto da selección feminina como da feminina de fútbol sala, ás árbitras e árbitras asistentes do Comité Técnico de Árbitros, a posibilidade de conxelar os seus óvulos se así o desexan e evitar interrumpir a súa carreira profesional para ser nais. Este acordo confirmouse nas últimas horas, pero o debate leva en riba da mesa, ou mellor dito, circulando polas redes sociais dende hai xa uns cantos días. Figuras femininas do deporte quixeron dar o seu punto de vista. Algunhas atópanse de acordo con esta oportunidade e outras voces saíron en contra, como foi o caso da atleta galega Ana Peleteiro. Subiu un vídeo ás súas redes propoñendo unha pregunta aos seus seguidores. E se unha medida que nos están vendendo como feminista fose en realidade profundamente machista. Bueno, tratamentos relacionados coa reproducción asistida avanzada, como poden ser a vitrificación dos ovocitos, a fecundación in vitro, a ovodonación ou estudos xenéticos estarán disponibles para deportistas e profesionais da Real Federación Española de Fútbol. Ainda así, este anuncio tamén fixo saltar os sinais de alarma en organizacións laborais e de igualdade, onde preocupa que a proposta estea enmascarada nunha presión indirecta sobre as mulleres

0: para que retrasen os seus proxectos vitais a favor da empresa. Falamos con voces expertas que nos axudarán a comprender mellor o que está sucedendo. Temos con nos a Casimiro Obispo, xinecólogo. Moi bos días, Casimiro.
1: Hola, bos días. Buenos días.
0: Comezamos con vostede, porque que implica realmente o tratamento da conxelación de óvulos? Como funciona un poquinho ese proceso?
1: Bueno, el sistema es muy sencillo. Se le coge ovocitos a la mujer desde el ovario, se por una pequeña intervención, y esos ovocitos se guardan se congelan y ahí están preparados para cuando se necesiten. Más o menos es una cosa para que la gente lo entienda. Es coger ovocitos del óvulo, del ovario, y se guardan en el laboratorio. Cuando esa mujer necesita, quiere quedar embarazada, se cogen esos ovocitos y se implantan.
0: Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil de mujer que solicita a congelación de óvulos? ¿Cada vez son mujeres más nuevas?
1: Vamos a ver, cada vez son mujeres más nuevas. Ha ido con los años, ha ido pasando de gente muy aislada a un perfil de población que tenemos, donde la maternidad se está retrasando, y cuando la maternidad se está retrasando, las mujeres no quieren quedar embarazadas, sino que no ven perspectiva de embarazo, lo que hacen es congelarlas. Y cada vez se congelan mucha más gente, pues a partir de los 30, 31, 32, 33, la edad tope, 35, 36, pues te pueden llegar hasta los 38, pero bueno, la edad tope son 35 más o menos para congelar ovocitos. Entonces cada vez hay más y la gente lo hace porque no quiere quedar embarazada en ese momento, o no tiene posibilidad de quedar embarazada, o no quiere, o por planteamiento de vida, lo guardo por si las moscas.
0: Uh-huh. Esta mañana tenemos con nos también a Clara Bobillo, socióloga e estudiante de doctoramento en Deporte, Espacio Público e Xénero na Universidade da Coruña. Moi bos días, Clara.
2: Bos días.
0: Comentábamos que a Real Federación Española de Fútbol di que esta medida dá liberdade ás futbolistas. É verdadeiramente así ou pode converterse pola contra nunha nova ou mellor forma de presión indirecta?
2: Pois eu diría que a pregunta non é se conxelar óvulos dá ou non máis liberdade, senón que tipo de liberdade está producindo esta medida e baixo que condicións se volve necesaria, porque penso que sería necesario poñer aquí o foco no estrutural. É dicir, aínda que sí que pode ser unha opción que para algunhas mulleres resulte emancipadora, ao final a solución está consistindo en que sexan as mulleres as que adapten a súa reproducción e a súa maternidade o deporte, en vez de que sexa a propia estrutura deportiva a que se transforme para que a maternidade deixe de ser un problema. Entón, creo que a pregunta é quen se ten que adaptar realmente. Nestes termos é difícil falar de liberdade cando non hai unhas condicións estruturais que permitan que ti poidas decidir libremente ser ou non ser nai.
0: Uh-huh. O sea, poderíamos dicir que as deportistas están indirectamente obrigadas a escoller entre ser nais ou o mellor prolongar a súa carreira.
2: Claro, non é que ninguén este obrigándoas directamente, pero poñer o foco no individual a través desta medida o que se fai é invisibilizar que hai unha estrutura detrás operando, que neste caso son todos esos roles, estereotipos de xénero, discursos que fan que as mulleres tengan pois precisamente medo a que quedarse embarazadas implique terminar a súa carreira deportiva. Entón non é tan fácil como falar de decisións individuais porque hai estruturas operando detrás.
3: Habería unha alternativa mellor ante este, porque claro, suscita moitas dúbidas éticas, non? Efectivamente sobre a proposta, sí, que pode ser ben intencionada, pero que igual no fondo hai un pouso realmente inxusto, non?
2: Claro, eu diría que en ese sentido, para que haxa esa liberdade, para que sexa unha política ética, primeiro ten que haber unha seguridade, unhas políticas efectivas de apoio e acompañamento de conciliación real. É dicir, mentres non existan estas medidas e mentres as atletas sigan tendo como ese medo as consecuencias, pois mentres eso ocurra, esta política non vai ser efectiva e non vai ser xusta, porque non se está garantizando unhas mínimas condicións desde as que poder decidir libremente.
0: Uh-huh. Para coñecer un pouquiño máis sobre a conxelación de óvulos, como sería o tratamento, queremos volver con vostede, Casimiro, porque queríamos saber se hai riscos ou efectos secundarios asociados ao tratamento, e se exista ou mellor algún protocolo específico para deportistas, ou se é exactamente o mesmo proceso que

0: 2030, Goberno de España.
1: Un pouco de atasco, poño meu día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
2: ¿Tantas ganas tes de rutina?
1: Vale, que volvín das vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, e claro, iso nótase.
2: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te veixo con ilusión tan grande.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo. Ou o queixo arzúa ulloa e Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
3: Recupera os mellores momentos do Galicia por Diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: afiches de rematar o verán, o igual non, porque oficialmente rematar o verán, pero estas temperaturas y estas sensacións de cambio climatolóxico están aí, e isto influe dunha forma directa ou indirecta na nosa saúde, tamén no noso metabolismo. Sara Piñeiro, que temos que saber para poder axudar o noso modelo gástrico a que continúe en forma e non teñamos problemas tampouco neste tempo sen estivais?
1: O verán cambia os nosos hábitos e o aparato digestivo adoita notalo. Máis comidas fora da casa, cambios nos horarios, viaxes, excesos alimentarios ou unha menor rutina poden traducirse en molestias como hinchazón, gases, diarrea, estreñimento ou refluxo. E coa volta á rutina, lonxe de desaparecer, estes problemas poden facerse máis evidentes. Son síntomas moi frecuentes que, en algúns casos, se prolongan durante meses ou anos sen chegar a un diagnóstico claro. Rebeca Fernández Roel, dietista e nutricionista especializada en saúde digestiva, explica que entre os problemas máis habituais están as intoxicacións alimentarias, a dispepsia despois das comidas copiosas, o refluxo ou o estreñimento.
2: Aumenta a gravidade. Comemos moito fora, facemos moitos excesos, normalmente os síntomas empeoran. Bueno, e sobre todo tamén hai que ter moito cuidado cas infeccións alimentarias, deseas alimentos mal refrigerados poden provocar problemas graves. Eso sí que teríamos que ter moito cuidado. O que máis se nota, o que máis sofre a xente en xeral é o aumento de hinchazón física, non, do abdomen, o comer fora de casa, non comer tanta fibra, beber menos auga, é o que primeiro se nota, aínda que tamén moita xente nota un aumento de cólicos e dolores.
1: E hai un factor que se repite especialmente nesta época, os erros alimentarios. Máis cantidade, comidas máis graxas, alcohol, cambios bruscos nos horarios, que poden facer que o sistema digestivo teña que afrontar unha maior carga e aumentar a sensación de hinchazón ou malestar.
2: Sobre todo os excesos de graxa, exceso de consumo de carne, deixando un pouco lado as froitas, as verduras e sobre todo a auga, non? Cambiamos a auga por refrescos, por alcohol, entón estamos deshidratados e non lle damos ferramentas ao sistema digestivo para intentar

0: para traballar ben. Deberíamos aumentar a hidratación para contrarrestar a calor, as pérdidas por suor. Non solamente deixamos de beber agua, senón que además bebemos outras bebidas que, aínda que no momento sexan moi refrescantes, deshidrátanos.
1: Beber suficiente auga e manter unha alimentación variada pode axudar a prevenir parte destas molestias. Outro clásico das comidas de verán é o refluxo. As comidas copiosas, determinados alimentos e deitarse pouco despois de comer ou cear poden favorecer a aparición de síntomas.
0: A acidez e ardor sí que serían sinónimos do mesmo. A diferencia sería o refluxo, que é o fallo físico do cardias do estómago, que é a válvula que o pecha, que ao non traballar ben permite que o ácido do estómago suba, e iso é o que produce esa acidez, ese ardor, non? Ese ácido fora do estómago é o que notamos que queima polo esófago, polo peito, incluso na boca. Poden ser moitísimas razóns diferentes, pode ser un fallo físico do cardias que por diferentes razones non é capaz de pechar ben, pode ser un fallo físico como unha hernia de hiato. Son múltiples razones, o sea, hai moitas causas que deberíanse vixiar persoa a persoa para poderlles dar unha solución ou un alivio.
1: Para aliviar as molestias, unha medida senxela é evitar deitarse inmediatamente despois das comidas, especialmente despois da cea. Tamén pode axudar a facer comidas menos copiosas e identificar aqueles alimentos que empeoran os síntomas. Se as molestias son frecuentes, intensas ou se manteñen no tempo, é importante consultar cun profesional sanitario para determinar a súa causa e non automedicarse. Un dos síntomas máis comentados é precisamente a hinchazón abdominal. En este contexto aparece unha das patoloxías das que máis se fala nos últimos anos, o SIBO, o sobrecrecemento bacteriano no intestino delgado.
0: O SIBO é un sobrecrecemento de bacterias no intestino fora do sitio onde teñen que estar, é dicir, no ao longo dos intestinos vamos tendo unhas poboacións microbianas que teñen que facer o seu traballo, pero cando esas poboacións crecen en exceso ou crecen onde non teñen que crecer e cando empeza a haber unhas fermentaciones excesivas, problemas digestivos, hinchazón, dor, problemas de estreñimiento, diarreas.
1: Tamén pode aparecer asociado a determinadas enfermidades como diabetes, hipotiroidismo, celiaquía ou a insuficiencia pancreática. Por iso a solución non debería pasar simplemente por tratar os síntomas, senón por buscar, cando se xa posible, a causa que está detrás. E se o verán pode alterar os nosos hábitos, a volta á rutina tamén pode poñer a proba o sistema digestivo. Volven os madrugóns, os horarios máis ríxidos, o traballo, o estrés e, en moitos casos, as dificultades para manter unha alimentación ordenada, porque o intestino e o cerebro están estreitamente relacionados. Existe unha comunicación constante entre ambos a través do chamado eixo intestino-cerebro, polo que o estrés e a ansiedade poden modificar o funcionamento digestivo.
0: Un sistema digestivo que xa normalmente un sistema digestivo san, cando tes un momento de ansiedade, xa dixere máis a modo, vai, a mellor notas o de se me pechouse o estómago cos nervios, pois se eso inde por riba cae nun sistema digestivo que ten algún daño, algunha molestia, multiplícase por 100. Entón, ese estrés está directamente relacionado. Non, todavía non coñecen ningún paciente que teña problemas digestivos que non sexa unha persoa que sofre de estrés ou ansiedade. Sempre están moi, moi relacionados.
1: Neste contexto tamén gañou popularidade a dieta baixa en FODMAP, unha estrategia alimentaria que pode resultar útil para determinadas persoas con síntomas digestivos, pero que non debería converterse nunha dieta permanente nin tampouco aplicarse por conta propia.
0: É unha dieta que se creou para tratar o síndrome de intestino irritable, tamén coñecido como colon irritable, agora tamén utilízase moito para tratar o SIBO. É unha dieta de eliminación e reintroducción, non? Un pouco que falábamos de xente que intenta quitar alimentos que nos fan dano. Pois sería unha forma de facelo de forma ordeada, para saber exactamente que é o que sí o mellor é o que nos está facendo dano. Son diferentes azúcares fermentables que teñen, pois eso, as froitas, as verduras, a comida do día a día. Vámolas retirando e despois reintroducindo para saber a cales reaccionas ti para acabar tendo unha dieta o máis completa posible produzca menor cantidad

0: cantidade de síntomas.
1: Outro dos recursos máis populares son os probióticos. A recomendación, especialmente cando se están tomando antibióticos, é consultar co médico ou co farmacéutico antes de utilizar un probiótico e tamén valorar que produto pode ter sentido en cada caso. Así que coa volta á rutina, toca tamén recuperar hábitos que favorezan unha boa saúde digestiva, hidratarse ben, manter unha alimentación variada e equilibrada, evitar os excesos e dormir o suficiente e facer exercicio físico con regularidade. Pero máis alá de volver simplemente os horarios e os costumes de antes, esta volta á rutina pode ser tamén un bo momento para prestar atención ao que nos está dicindo o noso corpo. Escoitar o sistema digestivo, revisar os hábitos e, cando sexa necesario, buscar a causa cun profesional sanitario pode ser o primeiro paso para deixar atrás unhas molestias que non deberían acompañarnos durante todo o ano.

0: Maravilla de Nijures, como ten que resoar hoxe sobre as 6:30 da tarde no Festival Revenidas en Vilanxoán, que comeza hoxe, comeza algo antes, pero hoxe teñen tamén ese cartel extraordinario con horarios que poden seguir en revenidas.com. En Vilaxoán, claro, non podemos agardar. Iria Cosende, xa coa festa que tivemos onte, hai que ir de reenganche, e que mellor lugar que marchar o Revenidas.
1: Bueno, Kiko, de reenganche non viñemos, Algo durmiuse, non? Pero para continuar un pouquiño a troula, pois ben dixeches ti, viñemos ao lugar perfecto, ao Festival Revenidas, non? Que hoxe pois están ultimando os derradeiros detalles, están xa os dous escenarios montados, todas as barras montadas, tamén pois está nada, todo. Non falta ningún detalle xa a esta hora da mañá. Abrirán ás 6:00 PM as súas portas, pois para comenzar a soar a mellor música posible aquí en Vilaxoán, no concello de Vila García de Arousa. E precisamente pois para falar un pouquiño deste festival, non xa un clásico, un referente dos festivais en Galicia, pois Alfonso Villanueva, un dos directores do Revenidas, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Que ademais estábamos a falar de que agárdase moi bo tempo, así que estades de boa sorte, que levades uns anos, que non vos acompañou moito tempo, verdade?
2: Sí, a verdade é que despois do ano pasado, que nos choveu de sorpresa casi toda a edición, este ano parece que dá un tempo maravilloso e, bueno, bo tempo para disfrutar aquí de Vilaxoán.
1: E hoxe primeiro día do festival, non sei como agardades pois esta edición.
2: Sí, a ver, esperamos de unha edición casi de récord. Nestes momentos estamos en torno a 7.000 asistentes e moi pertiño de facer un sold out.
1: Bueno, ademais de que é un festival que mestura música, cultura, gastronomía, este ano tamén ciencia e cun novo programa, non, de charlas de divulgación científica, vamos, hai para todos os públicos algo aquí no Festival No Revenidas.
2: Sí, é mostrar o que é a diversidade cultural galega. E sí que queremos destacar este ano ese novo escenario, que é a primeira vez que acolle un escenario ese tipo en Galicia e unha das primeiras veces en todo o estado, que é o escenario Ondas e Partículas, co CER da Unión Europea, e, bueno, e do resto, gastronomía, música, sardiñas, ao final, que é o plato forte deste festival, e, bueno, grupos galegos, grupos estatais e grupos internacionais.
0: Que son Revenidas, que ainda hai que facer pedagogía a estas alturas, pero aí quen ainda está un pouco despistado non sabe que son Revenidas.
2: Si, as Revenidas pois son esa forma das sardiñas típicas de Vilaxoán, que teñen un estilo, unha gracia distinta. A verdad que é digno de vir a velo,

0: incluso como asasan.
1: Esa sardiñada tradicional do derradeiro día do festival o domingo, rapechar por todo o alto o festival.
0: Sí, é ese momento xa de máis descanso, despois de tres días de moita troula, de moita festa, e sí, a xornada do domingo, digamos que a xornada, o epicentro final e o enlace, que é unha mostra moi importante deste festival, o enlace co mar. Precisamente estamos nun recinto que está a 0 metros do mar e a 5 metros da praia. E sí, o resto dos días, pues bueno, desde ese sábado maratoniano de 11 da mañán a 4 da mañán, a un xoves e un venres moi forte e moi importante.
1: Bueno, que o sábado que veña hai que prepararse, porque todo dende tan cedo, cuidado.
0: Sí, é un novo festival, en realidad. Nós sempre decimos que temos dous festivales. O xoves e o venres é un, e o sábado temos un festival completo engarzado nun único día. 14 bandas. Creo que hasta hai un 50% de bandas galegas, un 50% de bandas estatais e internacionais. É dicir, podes casi disfrutar de un único festival vindo só o sábado.
1: Non sei, mencionabas o tema das charlas de divulgación científica, non, que é esa gran novidade deste festival, un poquinho tamén para mostrar que non todo sempre troula, non, que tamén hai un oco dentro dos festivais, pois para divulgación e para seguir aprendendo, que ao final vai todo da man.
0: Sí, de feito, a ver, non sei, algo que sempre reivindicamos de Revenidas é que algo máis que festa é cultura. Vale, é unha experiencia cultural, en realidade, unha mostra de diversidade musical galega, de diversidade estatal e das linguas do Estado. E sí, neste caso, pois tamén é unha forma de acercar a ciencia para un profano como a min e como a maioría dos que vimos a un festival, e que se poidan achegar, e, home, sempre vará charlas que interesen máis a unha persoa e a outra, pero é que teñen cousas moi curiosas, eh? Como, por exemplo, pois, explicar como se produce o Mar de Ardora, que é algo que nadie sabemos como é. Eu ata día de hoxe non o sei moi ben, non é algo que aparece aí sin máis, pero sí que non van a explicar no festival, incluso creo que hoxe, se non me equivoco.
2: Ainda hai fode chincho que chaman... Digo, sí. Que hai fode chinchos que chaman ainda a día de hoxe o Concello para preguntar a que hora é o Mar de Ardora.
0: Efectivamente.
2: E non está fode chincho, xente tamén de aquí, mira, eh?
0: Eso decío, bueno, unhas persoas que se encargan de coordinar o escenario, que é galega, da Universidade de Santiago, e decíanos que, claro, que hai xente que pensa que case por contrato a que hora é, ou cosas como...
1: A que hora o poñen, non?
0: A que día vai ser, e as previsiones que os dicen, no? Como se fora o tempo.
2: Sí, igual. Nube y... Sesión a 7:30, pois pues aí están os do Mar de Ardora, arraxando...
0: Efectivamente.
2: O escenario. Bueno, e como de, a xente que está na organización, sempre pensamos, non? Son os peores días cando chega o día D. ¿Vos tedes tempo para disfrutalo ou non?
0: Para disfrutalo, non.
2: No.
0: Vos tedes peores días, son os días previos. Claro, a ver, evidentemente, tes moitas responsabilidades, ao final, isto é como se tuveras abertas as portas da túa casa para 7.000 persoas, que queres que estean a gusto, que estean ben, un festival non masivo, que queremos que todo o mundo se sinta moi cómodo e estea ben. E logo, tes moitos compromisos, xente que coñeces que leva vindo moitas edicións que quere saludarte, e evidentemente pois casi faz, estes días son máis de relacións públicas que de, pero bueno, o traballo é o previo, eh? o traballo claro, dos montadores, claro. Da xente está toda que fai que de repente aquí aparezca un espacio para 7.000 personas nun pobo de 1.400.
2: Sí.
1: Claro, entendo que hai moitísimo traballo detrás, de, a máis, despois de tantas edicións, tras consolidarse como un dos festivais referentes en Galicia, pois hai que traballar moito para iso.
0: Sí, ao final é unha labor de todo o ano, non son estes 15 días, e seguir mantendo a esencia, nos decimos sempre que para nos Revenidas, pois é esa nena que a vas coidando e a vas criando, intentas criala como a ti te gustaría que sea, pois Revenida sea o mesmo. Nos intentamos que sexa a casa de todas e todos os que nos visitan, nos acompañan, que, bueno, se sintan o máis cómodas posibles, e mostrarlle grupos moi coñecidos e grupos moito menos coñecidos tamén, para eso, mostrar diversidade cultural e ir descubrindo novos proxectos.
2: Teño ganas de ver o Pony Pisador. Seguro que ti tamén, igual non xa apetece dicilo así públicamente, pero seguro que hai algunha banda que posiblemente non sexa así das super mega coñecidas, pero que tes ganas de ver sobre o escenario.
0: Pois mira, Irían Amores, que realmente fichámolo a través de vídeos, non o miramos nunca en directo, pero sí que un rapaz argentino que ven ahora mismo pegando moi forte, un estilo moi manu.

0: Pau, de feito dicen que é un dos que continúan a estela del, e bueno, hai desde Salsa Punk Orquesta, que de repente se monta un grupo de salsa que fan versións de grupos de punk estatais e mundiais. Hai, digamos, diversidade, feito outras características de revenidas, e que dentro de que mantén unha homogeneidade de estilo, é super ecléctico. É dicir, de repente topas un grupo de salsa, topas un grupo de cumbia, topas un grupo de punk, topas un grupo de metal e topas un grupo de tradicional. E os públicos, este si podemos decir, non digo que o resto non, pero que veñen a escoitar música realmente. E adaptanse moi ben a todos os estilos, porque si que manteñen unha liña, o mellor non estilística, pero si de contido, de mensaxes, e logo sigue sendo atractivo a pesar da diversidade musical que existe nel.
1: Bueno, ao final o bonito dos festivais e dos concertos é pois descubrir música nova, descubrir artistas novos que dentro de, como ben ti dicías, pois xéneros diferentes, estilos musicais diferentes, pois que todo siga pois un mesmo son, non?
0: Sí, unha mesma linea.
1: Unha mesma mensaxe.
0: Sí, unha mesma linea, unha mesma mensaxe. E, a ver, aquí poden vir a escoitar La Cosa Sorda, que volven despois de 10 anos, é un grupo histórico, poden estar no Drogas, poden estar en Narco, en Evaristo, e á vez poden ver no Escenario 2, pois grupos cumbia queer, grupos que non veñen a Galicia habitualmente, que veñen prácticamente para aquí, ou poden ver a Bob Vila no escenario principal, que hai 4 anos que non pisa Galicia, pois sí que é un pouco tamén unha referencia do festival, de traer proxectos novos para que a xente descubra a música, e á vez aportar grupos de carreira e traxectoria tamén, para que, hai que decilo, haya moita xente no festival. Todo é importante e todo suma.
2: Bueno, será un éxito, e ademais co tempo, como dicía Iria, este ano vai acompañar, así que vai ser outra xornada e outra edición de éxito dos revenidas.
0: Sí, nos creemos que sí, e o que decía, ahora mismo pois non nos queda moito para agotar, e o tempo acompaña, e bueno, cando o tempo acompaña sempre axuda a animarse e a vir, nada, convidar a todas as persoas que nos estean oíndo e as que yo queiran decir tamén, a que veñan a revenidas, e que aquí os vamos a recibir de brazos abertos e moi a gusto.
2: Moi ben. Pois nada, agora toca gozalo, Iria. Se xa mantiremos o tipo nas últimas horas, hai que continuar. Non podemos
1: hai que continuar. Claro. Hai que continuar para non despistar o corpo, non?
2: Exacto.
1: Manter esa liña.
2: O corpo reséntese, claro.
1: Bueno, como ven, se dixen onte, a min aínda me aguanto o corpo, ¿eh?
2: No, xa.
1: Había que volver a dicilo. Pues,
2: que como dicir que a min non, vale. Non, se xa collen en directa, tampouco fai falla.
1: Bueno, hai que poñelo a prova, Kiko, bueno, hai que poñelo a prova.
2: Vale. Bueno, pues mira, temos tempo para poñelo a prova xoves, venres, sábado, domingo, na gran festa dos revenidas en Vilaxoán.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Todo apunta que hoxe vanse prolongar durante 15 días máis as medidas restrictivas ao consumo de auga nunha trintena de concellos que están en alerta por escaseza de auga. Paula Graña.
2: Si, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, xa avanzaba onte que as chuvias dos últimos días non ían cambiar a situación. A Oficina Técnica da Seca está reunida agora pola mañá para avaliar o nivel da auga. A previsión é que continúe en alerta unha trintena de concellos. Son os que beben do río Lérez, do río Anllóns e tamén na costa da Coruña. Nestes concellos, o uso de auga limítase ás necesidades imprescindibles do día a día.
0: 5 detidos nunha operación contra o narcotráfico en Vigo.
2: Axentes da Policía Nacional desartellan unha organización dedicada ao narcotráfico, ocupábase tanto da produción como da venda da droga.

0: Pois esta imaxe é a que están atopando xustamente esta mañá os bañistas da praia Chancelas Pequena no Concello de Poio, porque un turismo chegou a Areal por un camiño sen saída e non foi quen de dar a volta. Mar Novas.
1: Si, ao redor das 6 desta madrugada xa estaba este coche ali, os conductores chamaron a un guindastre, segundo puido saber a Radio Galega, non foi quen de quitalo da area, e que o camiño polo que baixou este turismo ten un sinal de rúa sen saída ben visible. A policía local non sabe se ao ser de noite o condutor non se percatou do sinal indicativo ou simplemente fixou caso omiso, porque non é a primeira vez que os coches se meten por este estreito camiño que dá á praia e ao final non ten espazo abondo para dar a volta. Así que para sair hai que ir casi 200 metros marcha atrás por un camiño estreito, como decíamos, en costa e con curvas. Unha manobra, dende logo, nada sinxela. É posible que este conductor o tentar dar a volta a chegar a area sen posibilidade xa de sair. O certo é que a esta hora o coche segue ali e será o seu seguro o que teña que facerse cargo da manobra de retirada.
0: En a páxina económica, os expertos advirten dunha posible escalada no prezo do petróleo o que sería un impacto directo nos combustibles.
2: Si, o catedrático de Política Económica, Gonzalo Escribano, explicaba nunha entrevista no Galicia por Diante que o conflito en Oriente Medio está nunha nova fase e a principal consecuencia sería unha escalada nos prezos.
3: Algunos analistas que creen que si la cosa sigue como está podría superar incluso los 120 dólares por barril, pero todo dependerá, como usted bien dice, de cómo evolucione la situación y el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos.
0: Contame que ainda hay xente do tempo no Pelicano. No sé si tenemos datos.
2: Puede ser.
0: Os servizos informativos traballan sobre
2: o asunto. Información de que onte, sí, había ali moitos do tempo.
0: Bueno, podes falar ti tamén, porque falamos de onte, pero para algunha
2: claro.
0: Onte hai 10 minutos.
2: Había que estar ali para sabelo.
4: Había xente do tempo, había xente da radio, había...
0: Bueno, tampouco hai que dar detalles, sí. Ana Celia. Bueno, foi unha noite ben bonita, que poderán sí. Seguir mañana Televisión de Galicia nun especial que esperemos que gocen tanto como gozamos nos na Sala Pelicano na Coruña, de presentación da programación da Radio Galega, da Televisión de Galicia, cos compis do tempo, aí estábamos todos.
2: Foi unha desas poucas veces, ¿no?, que nos podemos xuntar tantos e
0: sí.
2: Vernos as caras, sobre todo, por exemplo, na radio, que nos escoitamos moito, pero non temos oportunidade de vernos tanto. E foi unha noite ben fermosa e, ademais, estou segura de que o resultado vai ser incluso mellor.
0: Digo Viaño, igual lle cargo os petiscos que estiven vendo e a detrás das bandeixas como se...
2: bueno, é que tanto Diego, bueno, como o resto do equipo, non o vou excusar, porque, bueno, andamos un pouco a correr estes días con ese estreo que estamos aí a puntiño. Sí. E non temos tempo para nada, incluso eso, sí, andamos a comer pouco. Así que sí, ese queso estaba maravilloso.
0: Hai que alimentarse. Bueno, hoxe, como sempre, se queren facerlle alguna pregunta a Ana Celia Vázquez, a compañera do Tempo, sobre a predición para as próximas horas en algún punto concreto do país, poden escribirnos no 627-75-1970. Poquinho a baixas as temperaturas ainda, porque estábamos afeitos a temperaturas moi altas, digamos que dentro da normalidade, e chover non vai chover.
2: Chover non vai chover, e as temperaturas baixas, claro, refireste ás desta mañá,
0: sí.
2: Porque fixo fresco.
0: Fixo fresco.
2: E xa estábamos avisados de que esta mañá as temperaturas irán ser máis baixas. As máis baixas, por darvos algún dato, estiveron no sur da provincia de Ourense, aí en Calvos de Randín, Baltar, incluso tamén en Beariz, onde as temperaturas estiveron nos 4, 5, 6 graus. E Lalín, aquí máis preto, tamén 6 graus de mínima. Foron as máis baixas durante esta noite. Que xa son temperaturas que empezan a avanzar o que vai vir cando marchen pois esas entradas de aire cálido que aínda agardamos a seguinte, en unhas horas, hoxe non, pero xa na xornada do venres, sábado, domingo, veremos como esas temperaturas máximas han subir. Tamén as mínimas, volveremos ter mañanciñas e noites, bueno, sobre todo nas rías baixas, con esas noites tropicais de novo, 19-20 graus
0: sí.
2: Por vivo. Sí, sí, aínda sí. Pero eso para gozar será unha fin de semana de praia, xa avanzo a golpe de xoves.
0: Vale. E tempo de praia sábado en Boiro, preguntan.
2: Sí, sí, é seguro. E a temperatura da auga, a temperatura da auga quizáis que estes días temos algo máis de nordés, igual baixou un chisquiño, sí. Pero bueno, a estas alturas do ano aínda debe estar nos 18, 19 graus. Sí, sí, sen dúbida día de praia.
0: Que non é habitual.
2: Cando vai rematando esta época do estío, incluso en octubre, non é nada raro que por esa acumulación de enerxía a temperatura da auga este un pouco máis elevada. temos aí que valorar tamén, aparte do quecemento global, que xa nos ten esas temperaturas máis elevadas,

0: do normal. De feito, falaremos de eso no Atmosféricos esta fin de semana. Avanzo xa, fago así un poquinho de spoiler, pero ben.
1: Lembramos horario.
0: Lembramos horario antes do, do Galicia Noticias, a la de redor das 2 da tarde. Comezamos con Atmosféricos e ocuparémonos dese tema. Contaremos que grazas ou debido ao cambio climático a temperatura do océano está elevada, pero especialmente en Galicia este verán temos que anotar que houbo moi pouco nordés moderado, polo menos para que levante un pouquiño e faga ese efecto de afloramento, co cal esa temperatura da capa superficial mantívose quente. E engadimos que toda esa enerxía que se vai acumulando durante o verán, a chegar a setembro ou outubro, sempre está de por sí un pouquiño máis elevado. Co cal, se nos ven un outubro deses que podemos recordar algún que fixo calor e tal, o baño vai estar en todo o litoral este verán, pero con 20, 21, 22. Pero bueno, estou avanzando. Iso todo son hipóteses, pura
1: hipóteses predición. Sobre bases, así que veremos, iremos contando. Sí. Están facendo consultas, tamén nos gusta que nos conten por que queren coñecer o tempo nese día ou nese momento que van facer. Dinos aquí o tempo pro domingo en Salceda de Caselas, celebramos o aniversario do meu home o aire libre.
0: Pois, se é o mediodía...
1: Supoño que o home non está ao aire libre, será o aniversario. Pero bueno.
0: Sí, bueno, estarán todos, no, aire libre. Se é o mediodía, que vayan pondo sombrillas.
1: Ajá.
0: Ou debaixo dun árbore, ou que busquen algo de sombra, porque increíble. Non se vai poder comer a pleno sol. Porque, sobre todo aí, esa cidade de Caselas, esa parte máis sur da provincia de Pontevedra, vai ir ben calor, sí.
1: Uh-huh. Alberto di, o venres pola tarde estamos de festa no Porriño cuns amigos, tamén temos que meternos para dentro.
0: No, como para dentro?
1: Será da casa.
0: No, nada, está estes días.
1: No, digo,
0: días...
1: imagino que da calor.
0: Bueno, Porriño vai ir calor, sen dúbida, sí, temperaturas van estar nos 30, 31 graus, pero coido que esa festa ha de ser a partir das 8 da tarde, 7, non? E entón, o mellor, pois xa se vai estar moi a gusto, sí.
1: Sí, 8 da tarde, di.
0: Ves? Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Vale. Mais en Culleredo, hoxe pola tarde. Un saúdo, Ana Celia.
0: Hoxe pola tarde, mira, en Culleredo desta hora temos o ceo bastante cuberto, igual esas nubes chegan, bueno, cubren realmente boa parte do país porque veñen da man dunha fronte cálida que o que nos trae non é chuvia, senón nubes. Se miramos calquera de nos pola fiestra, ahora veremos o ceo cuberto. Irá abrindo ao longo da xornada e en Culleredo esta tarde terá unha xornada de nubes e claros con temperaturas de redor dos 23 graus ou así. Non estarase ben.
1: Antonio, en Celanova, di que quere preguntar a Ana Celia se vai facer toda a semana este tempo, imagino a próxima.
0: Non llevo a contar tanto, imos ir a todo domingo e imos ser prudentes, pero sen dúbida imos entrar aínda na semana que ven con un tempo estable, sí.
1: Teremos que levar pucha ou revenidas en Vilaxoán e crema
0: mellor,
1: de sol?
0: Mellor, sí, as revenidas con crema de sol, con pucho, con lentes de sol tamén. E fresquiños, porque vai ir temperaturas de 30, 31, 32, sí.
1: Bueno, estou un pouco máis longe, fora de Galicia, en Corsa, en Girona. Boda o mediodía mañá.
0: Boda o mediodía mañá
1: en
0: Girona.
1: Bueno, porque parece increíble co tempo que...
0: Que tiveron estes días, verdad?
1: Oh,
0: sí,
1: que
0: no, imaxes, en principio, claro, sí. A ver, a inestabilidade vai ir a menos, co cal... Debo entender que terá unha xornada de nubes e claro, sea agradable, sí. Pero bueno, que ven, é normal que pregunten, despois desta inestabilidade que tocou a parte máis do Mediterráneo.
1: Uh-huh. Por favor, Budián no Valadouro, o sábado e domingo. Grazas, Teresa.
0: É que o certo é que toda Galicia, durante o sábado e o domingo, incluso teremos o ceo ben azul, non teremos nubes sobre o país, apenas algunha nube alta, o máis destacado vai ser... na mañá do sábado que nos vales da provincia de Lugo teremos néboa e polo demais teremos o ceo despexado en toda a comunidade con calor, tanto ascenso das máximas como das mínimas.
1: Iván de Brión quería facer unha pregunta en viaxo o sábado á zona de Santo André de Teixido, mellor pola mañá ou pola tarde?
0: En San Andrés de Teixido, tanto da, efectivamente, non está así cerquiña de todo, así que aquí vai a cediño pola mañá que aproveito o día, non?
1: Claro, si dende Brión. E outra pregunta, tamén en Pedrafita, pensamos votar a fin de semana polo campo. Un saúdo.
0: Sí, pois incluso nas zonas de montaña vai ir calor tamén, que non se confíen por iso de pensar sempre que vai máis fresco, vai ir calor, porque

0: que esa masa de aire cálido vai facer que as temperaturas ascendan, así que estarán cómodamente nos 25 graus.
1: Bueno, suma e segue. Parece increíble. Pasan uns días de, bueno, por fin xa chega outono, ou dá a sensación de que empezamos a ver como se relaxa o termómetro.
0: E a natureza que tamén fala, non? Uh-huh. Vemos xa como comezan esas follas a caer, vemos xa os froitos de outono que están a asomar.
1: Bueno, están os castiñeiros cheos.
0: Exactamente, sí. Pero eso é imparable, pero ben é certo que, bueno, ainda aguantamos. Contamos con estas temperaturas de verán e vimos de arrastrar récord tras récord de temperaturas medias, falando de temperatura media para cada mes. Polo camiño que vamos, setembro non vai ser menos.
1: Veña, e unha pregunta máis. Xavier, de Outeiro de Rei, norte de Portugal, esta finde, que imos de viaxe?
0: Máis o mesmo norte de Portugal, igual. Portugal enteiro, seguimos con anticiclón, xa onte falamos de que ese anticiclón vai tocar tamén esa parte máis oeste da península, así que Portugal tamén con moi bo tempo e estabilidade.
1: Bueno, e mañá non esquezan, ver o especial de Mellora Galega con todo o equipazo do tempo, coas novas propostas, cos atmosféricos e, como sempre, reactualizando toda a previsión meteorolóxica na Radio Galega e na Televisión de Galicia. Ana Celia, un prazer, como sempre.
0: Un prazer, agur.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: Preséntate as oposicións da Seguridade Social. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 euros o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
9: En Bonda.
10: A sentirse ben tamén se aprende. O 5 de setembro chega a Radio Galega En Boa Onda, un espazo para aprender a coidarnos coa xente que máis sabe. Consellos claros, remedios de toda a vida, consultas e respostas. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega, porque os coidados mellor a Galega. A transmisión.
6: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Pois con estes tempos, o que presta é volver a pedir vacacións. Inténteno, no seu chollo igual, coa e todo. O tempo está para iso, para coller vacacións, para seguir folgando, para seguir buscando destinos. Hai moita xente, xa o saben, non é novo, que colle este mes de setembro para gozar das súas vacacións de verán. Son moitos os que prefiren coller este mes para descansar, por moitos motivos. Unha, porque non hai tanta xente nas praias e o tempazo, xa o ven vostedes, nos contan a Celia, que é extraordinario. Outro, porque os prezos están un pouco máis relaxados, non hai tanta xente en espazos eminentemente turísticos para poder visitar. Fuximos dunha calor abafante, inda que a calor continúa aí, non é tanto como xullo e agosto, pero continúa aí e adoita ser moito máis económico. Temos a Iria Gosende, que anda pegando chimpos polo país. Estás achegándote e estás nunha axencia de viaxes, non? A ver se nos poden botar unha man, sobre todo aquelas persoas que están facendo cálculos e din, pois teño 5 días aí, vou aproveitar e collelos agora en setembro e pillar unhas mini vacacións. Que lle podemos decir, Iria?
9: Ben, pois sí, setembro xa é un mes máis de no que está incluído neses meses de vacacións de verán, non? Máis que aparte de xullo e agosto. A xente pois escolle este mes, non? Pois fuxindo un poquiño desa calor abafante deses dous meses principais de verán e tamén por motivo económico. Hoxe viñemos aquí ata a capital do Deza, en Lalín, pois para analizar un pouquiño máis esta tendencia que se vende

0: Xa dende os últimos anos. Manuel Ferradas, dono de Pirate de Viaje aquí en Lalín, moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, para empezar, por que a xente escolle agora tanto setembro como mes de vacacións? Ademais do motivo económico, non sei se pode haber outro motivo.
1: Bueno, hai un perfil de cliente que pode viaxarse en nenos, que sí que é unha época moi recomendable, porque ese formato de familia, ese cliente de familia, nesta época, ao comezo do cole, xa non pode disfrutar deso. Eso vese reflectido directamente, como vendes, no precio final das viaxes, e despois hai certos destinos que teñen unha baixada importante, como pode ser un destino super demandado como as Canarias, que hasta que chegue a época de mal tempo aquí, bo tempo ali sempre, pois teñen unha baixada clara de precios e de ocupación. Entonces, alíñanse bastante os astros para que sucedan viaxes en setembro.
0: Claro, xustamente ia preguntarlle se precisamente hai destinos que en xullo e agosto son prácticamente imposibles ou case inasequibles, a partir de setembro pois adoitan baixar os prezos.
1: Bueno, dun tempo esta parte, en setembro non están baixando os precios tanto como podría ser, o mellor, fai 5 ou 6, antes da pandemia, vale? Creo que os viaxes de antes de pandemia, despois de pandemia, os precios sobre todo, hai unha gran diferencia. Entonces, agora hai moita xente que desestacionaliza as viaxes, viaxa máis en maio, máis en setembro, pero xa non hai ao mellor unha diferencia tan grande como fai anos, non? Ainda así, destino como turismo nacional, Canarias, por supuesto, moito crucero, Estados Unidos, sobre todo este ano, casi diría que Xapón, sí que son destinos que están funcionando francamente ben.
0: Logo, isto foi un cambio de tendencia que se veu dando dende o COVID aproximadamente.
1: Sí, o COVID marcounos, creo que unha maneira de pensar, cambiounos moito, non? Entonces, no momento en que se permitiu un viaxe, creo que a xente sempre lle gustou viaxar, pero se tivera que decir, non levamos máis de 20 anos, se tivera que decir, desde o COVID sí que notamos unha predisposición ao viaxe moi elevada.
0: E, por exemplo, mencionou Canarias, canta diferenza pode haber de prezo de viaxar a Canarias en xullo a viaxar, bueno, xa dixo que setembro non é un mes agora moi barato, pero, por exemplo, noutra época do ano?
1: Bueno, pois sempre falando en igualdade de condicións de hotel, obviamente, non? Pois pode unha diferencia de 300 euros persona, 400 euros persona, sí, unha diferencia suficientemente boa como para pensalo.
0: E os destinos máis, bueno, populares agora en setembro, cales poden ser?
1: Moito crucero, moita luna de miel, porque agora a luna de miel pasa exactamente igual, desestacionaliza as viaxes, xa non é xullo e agosto como fai anos, non? Moita xente se casa en setembro, incluso en outubro, temos lunas de miel. A zona de Asia, a pesar do tema da guerra, pois está sendo unha zona super demandada, e sobre todo, se tivera que destacar países, pois diría Bali, China e Xapón.
0: Tamén houve un cambio de tendencia na escolla de países nestes últimos anos. Houve países que antes pois a xente non adoitaba visitar moito.
1: Sí, ao final movémonos un pouco como todo, por modas, non? Xapón, a influencia avisada do yen, economizou ese destino, vale, con respecto a 6-7 anos, economizouse moito, funciona francamente ben, vale? O de China é digno de estudio, porque é un país que se está abrindo moitísimo, xa non ten esas restriccións de visado que tiña fai poucos anos. O tema de Bali está comendolle moito terreno a zonas de Caribe, que eran destinos que moi de luna de miel. Que pasa? Que a zona do Caribe ahora mismo xa se volveu habitual, xa hai moita xente que foi ao Caribe e sigue buscando destinos de playa. Bali, obviamente, gañou moita partida aí. E despois algún destino en África, non? Zonas como Senegal. O tema dos cruceros este ano, francamente, foi ben tamén. Pero vamos un poquinho por modas. O tema do Mundial para Estados Unidos, pois, tamén influiu. Máis ou menos nesa línea.
0: Moito destino exótico, polo que vexo, non?
1: Sí, gustanos moito o tema exótico. Creo que tamén ten moito que ver as redes sociales, non?
0: Sí, xustamente estaba pensando cando xe estaba escoitando e dixo, isto creo que ven moito tendencia de tema Instagram, non? Sacar a fotiño.
1: Sí, a mellor non tanto como nos por sacar a foto, non? Senón porque agora cando entramos en redes sociales, pues a calquera lle sale mil viaxes, non?
0: A ver, ben é certo que para o bo ou para o malo, ten a súa parte positiva de que ás veces descubres destinos...

0: e cousiñas que se non fora dese xeito, bueno, non sabías nin que existían.
1: Sí, eu creo que as redes sociales e internet facilitanos o viaxe, non vemoslo como unha ferramenta e axudándonos moitísimas veces a vender viaxes, non? A xente ten moitísima información, ás veces o problema que temos de ter moita información é que a veces non somos capaces de xestionala, vale? Pero para iso estamos nós.
0: E así un poquinho xa para ir rematando, Manuel, pois agora que estamos en setembro, non, e estamos falando todo o tema deste viaxes e tal, para a xente que aínda estea para coller as súas vacacións, como por exemplo eu, sen ir máis lonxe, que consellos nos darías para poder aforrar o máximo posible? Supoño que primeiro a escolla dun destino máis asequible, non? Despois que outros conselliños pode haber por aí para aforrar un poquinho no peto?
1: O primeiro consello que xa non cumple e míralo con tempo, vale, entonces
0: si non sabes cando as vou coller.
1: Bueno, correcto, entonces a primeira premisa hoxe en día, tal e como está montado o tema dos viaxes, creo que hai un beneficio míralo con tempo, vale, porque ahora mismo a xente ten moitísima capacidade de previsión, reservas para Semana Santa, hai xente preguntando polo verán do ano que ven e ainda non salimos deste, entonces hai xente moi profesional desto, vale, esa é a primeira premisa. A segunda premisa, sempre intentaría buscar vuelos directos, vale, este ano non houve gran variedade de vuelos desde Galicia a pesar dos tres aeropuertos, pero o ano que ven sí que hai unha certa previsión de novas rutas, que eso sí que pode axudar. Entonces, sempre que haxa un vuelo directo sempre vai a axudar economicamente, vale. O aeroporto de Oporto, sinto facer mala prensa con Galicia, pero está funcionando francamente ben. Sempre hai moitísimas socios para un cliente galego e bueno, esas dúas premisas son axudan bastante a forrar. Despois, ver un poquinho a duración dos días, canto máis exótico suele ser máis caro. Bueno, depois hasta aí todo normal, pero sí que se tivera que dar unha recomendación serían dúas: usar vuelos directos e sobre todo facelo con tempo.
0: E destinos, que destinos recomendarías agora mesmo nesta época, así tirando cara a finais de ano?
1: Wow, francamente, creo que hai moitos destinos que funcionarían ben. Se queremos algo fácil, las Canarias sempre un destino que funciona moi ben para quen queira desconectar uns días de bo tempo, non? Cando nos entremos a por inverno. Despois, o tema dos mercados navideños de Nadal, tamén funciona moi ben. Hai vuelos directos a Estrasburgo, vai haber un vuelo directo desde Santiago a Varsovia, que pode funcionar ben a partir do 1 de decembro. Despois, o tema do crucero, pois xa vai a cambiar un poquinho, porque se esos barcos xa se van a facer as Américas, vale, co bo tempo, e unha cidade europea ahora que ven o inverno sempre funcionan ben.
0: Bueno, pois apuntamos eses conselliños, non, para quen aínda non collera as vacacións logo. Moitísimas grazas, Manuel Ferradas, aquí en Pírate de Viaje en Lalín. Nada, pois que o resto de meses que quedan deste ano vaya moi ben logo.
1: Moitas gracias.
2: Moi ben, pois aproveita. Estou mirando por aquí algunha proposta máis para ti, Iria, e estou vendo que aí, claro, te estás falando das cousas que se ven, a veces vamos ao tópico, pero e as cousas que non se ven? Ese patrimonio invisible que temos no país, que dirán, pero máis do que temos, pois sí. Estou botando yo unha ollada, poden entrar en patrimonioinvisible.gal e descubrir esa parte menos coñecida, pero que ten unha forma, unha forza patrimonial e un peso patrimonial extraordinario en Galicia, ou en Coro de Belesar, por exemplo, en Chantada, non só o que se ve, sino tamén o que non se ve. O Pazo e Igrexa de San Pedro de Bembibre, ali preto tamén en Taboada, en Monforte, Neveiros de Piñeira, no Incio, Fonte do Balneario da Ferrería, en Samos, a Cova de Santalla de Lúzara. Isto é na provincia de Lugo, pero se imos cara a Pontevedra, temos o Instituto Valle Inclán, o Convento de San Francisco. Insisto, non só que se ve, sino en aquela parte máis descoñecida a que non temos acceso no día a día. Facultade de Belas Artes, tamén, en Pontevedra. En Ferrol, el Correo Gallego, o que era a planta, o lugar onde se traballaba para poder imprimir tamén o xornal dende Ferrol do Correo, o Parador e Igrexa de San Francisco, Segredos do Arsenal. Esa parte invisible, Eva Sandino, que é infinita e seguramente moi descoñecida tamén no Museo do Pobo Galego, aí en Santiago.
3: Tamén, aquí estamos precisamente no medio da Semana do Patrimonio Invisible que celebra Compostela estes días para abrir ao público lugares emblemáticos da cidade os que normalmente pues, non temos acceso. Estamos cunha das persoas que guían eses percorridos, Manuel Rial, membro da empresa cultural Trivium,

0: e tamén excompañeiro da Radio Galega, sí, e colaborador desta casa en varias
1: amigo,
0: ocasións.
1: Exacto.
2: Que tal? Moi boas a todos. Moi bons días.
0: Pois nesta semana de Patrimonio Invisible temos visitas á Casa da Parra, o Pazo de Vendaña, o Convento do Carme, a unha chea de edificios interesantísimos, que son lugares que polos que pasamos diante moitas veces, pero que non temos acceso ao seu interior para poder velos. Agora vamos ter oportunidade, pero tamén hai lugares dos que a maioría descoñecemos a existencia, porque non, xa non son visibles, son invisibles xa non porque non podamos entrar, sino porque non sabemos nin que están aí. Por exemplo, os antigos mananciais de Compostela, Manuel.
2: Sí, efectivamente, non sabemos que a auga que nos chega ás fontes, porque as fontes históricas a día de hoxe siguen pois con un sistema de traída de auga que leva máis de 1000 anos con nós, pero claro, non sabemos onde están esas fontes. E o máis curioso é que incluso esas fontes están feitas directamente como nunha especie de gruta a unha cova a varios kilómetros de distancia nos Montes de Vite, polos que justamente onte pola tarde puidamos ir camiñando, e é unha das experiencias máis impresionantes que temos. Levamos varios anos facendo esta visita e a pesar diso pois foi a segunda máis demandada nesta edición.
0: Unha edición que, por certo, unha expectación tremenda, esgotáronse as entradas nun santiamén para as visitas. Nuns minutos vai comezar, precisamente guiada por Manuel, unha visita ao Museo do Pobo Galego, que igual alguén pensa, bueno, aí podes entrar, porque no Museo do Pobo podes entrar a visitar, pero imos coñecer unha parte descoñecida, nunca mellor dito, do antigo convento de San Domingos de Guanabal.
2: Efectivamente, imos entrar o que dicía outro día, como no backstage, ver pois todo o labor que tamén fai o Museo do Pobo Galego, dende as súas bibliotecas, o arquivo do patrimonio oral de identidade, dicir o APOI, donde, pois, sobre todo últimamente, foi moi notable todo ese traballo que fixeron de recollida, de poder difundir o traballo das recollidas das nosas cantigas, contos, todo patrimonio inmaterial, que pois é unha maneira nova e tamén curiosa de guardar un patrimonio, non? Pois as cintas de casete, os vídeos que registraron todo iso, aquí no Museo do Pobo Galego, estánse a digitalizar, estánse a guardar para o futuro, e incluso se poden consultar online. Pero, ademais disto, o propio edificio garda lugares que non se poden visitar. Por exemplo, imos entrar nun coro que está xusto encima do Panteón de Galegos Ilustres. É dicir, imos poder ver a tumba de Rosalía Castro, a tumba de Alfredo Brañas, desde arriba. Un lugar, a verdade, que dos máis sorprendentes tamén do Convento de San Domingos de Guanabal.
0: Porque o programa pon o foco en abrir o público os lugares físicos, pero tamén en dar a coñecer todo o patrimonio, digamos, cultural que vai ligado a esos edificios, ¿no? O sea, o coñecemento histórico de a que se dedicaban, do que representan.
2: Exactamente, e ao final é ir completando tamén a historia da túa cidade, porque estas visitas están pensadas para os veciños, para que coñezan a súa historia, pois eso, nas diferentes edicións, pois por exemplo, podíamos coñecer o pasado industrial de Santiago, nas curtidurías, que tamén moita xente pois non asocia Santiago a unha industria ou a unha protoindustria que había nese momento, ou por exemplo, podemos entrar en lugares como o Pazo Arcebispal, que ese sí que, claro, un lugar fundamental para entender a historia da cidade, e que incluso a día de hoxe sigue sendo a residencia do arcebispo, e vemos moitas salas que foron completando os últimos anos da historia, pues, ese recibimentos por parte do arcebispo, que era un señor moi poderoso.
1: Oi, Manuel, e en xeral, os propietarios, donos ou xestores, digamos, deses espazos, son proclives a abrir as portas a lugares non tan coñecidos, porque, bueno, sempre son celosos de todos os... tampouco queren que xamose absolutamente todo. Hai colaboración nese sentido.
2: Pois sí, a ver, en xeral, sí que nos encontramos unha resposta moi positiva de que, de primeira, sí que, sobre todo se son casas privadas ou se son lugares que nunca recibiron unha visita, pois quedan sorprendidos, ou de primeiras incluso din, aquí non hai nada que ver, ou non teño nada que ensinar, xa a miña casa, sí que levo xo salón a invitarse un café, pero vamos, café, aquí non hai nada, claro, que ver.
0: Pero bueno. Circulen, non hai nada que ver.
2: Claro, pero despois resulta que sí que nos abren as portas, que quedan agradecidos, quedan sorprendidos tamén, porque coñecen moitas historias que eles mesmos non sabían do lugar donde viven ou lugar no que se traballa. Así que sí, o sea, en xeral estamos recibindo boa resposta, aínda que eso, moitos lugares levan anos de xestión. Por exemplo, o convento de clausura que abrimos este ano, o convento do Carmen, a primeira vez que abrimos o convento de clausura, levábamos 3-4 anos intentando que nos abriesen as portas, e finalmente pois este ano foi a vencida.
0: E despois esta tamén é unha oportunidade para que a xente que vive en Santiago se aproxime á cidade dun xeito menos relacionado co turismo, non? Que parece

0: por exemplo, edificios tan emblemáticos como a catedral, pois coñecémolos dun xeito e vamos poder coñecelos doutro, porque pois se vai poder acceder, por exemplo, ás excavacións, non?
1: Exactamente. Sí, a ver, é unha cosa que tamén dicíamos na presentación, que este ciclo o que trata é de deixar de ver o patrimonio solamente como un escenario ou como un lugar. Ou ven onde se fan cousas ou ven un lugar que incluso pouco a pouco parece que xa non nos pertence, que está solamente dedicado a cando traemos o primo de visita, porque a verdade é que a catedral moitas veces entramos solamente para iso, para traer as visitas, ou iso, o que solamente está dedicado aos turistas, a xente que nos está visitando. E por iso, tamén este ciclo intenta pois eso, entender a historia da cidade, visitar o noso patrimonio e que o sintamos como propio, e tamén lugares que aí están. Por exemplo, o Museo do Pobo Galego é un lugar no que fan moitas actividades ao longo do ano e que fai un labor que nos atañe directamente a nos, que non é simplemente un lugar para a visita turística.
0: O programa inclúe, ademais, unha visita secreta. Claro, entendo que non me vas aquí confesar agora cal é a visita, pero para que non se pode. Pero para que nos vagamos unha idea, contame o do ano pasado. Cal foi a do ano pasado?
1: Pois, a ver, o que se trata na visita secreta é de enganar a xente totalmente. Citámonos nun sitio que eles pensan que van visitar. Por exemplo, o ano pasado citamos a xente no Pazo de Rasoi, na porta do Pazo de Rasoi. E dende ali empezamos a leválos para un lado, para outro, incluso no propio discurso, pois empezou a salir que si Quiroga Palacios, un antigo cardeal arcebispo da cidade, mezclado con Manolo Escobar. Así,
2: no sé, aquí cosas ahí, que indoloro, metéstelo ahí a calzador.
1: La verdad es que sí, pero al final todo ten sentido. No discurso todo tiña sentido. Unha cidade que se estaba preparando para o turismo, que estaba tendo moitas obras no seu urbanismo. Unha delas foi as escaleiras da Quintana. Ese lugar no que normalmente nos sentamos para ver os concertos, pois resulta que debaixo das escaleiras da Quintana din as visitas guiadas que hai un suposto túnel entre o convento de actualmente de monxas de San Paio de Antaltares coa catedral, pero evidentemente eso non ten nada que ver, non existe tal túnel, ou polo menos aquí nunca se descubriu eso, pero sí que debaixo das escaleiras hai algo moi interesante que é o arranque da cabeceira gótica da catedral. É dicir, pois eso, un momento no que por pouco se cargan a cabeceira que temos actualmente, románica, da orixe da catedral, e empezaron a facer unha o novo estilo. E ali están as bases desa cabeceira gótica que estíamos visitando.
0: E despois, bueno, comentaba Che Kiko que están totalmente esgotadas as entradas para todas as visitas da semana, pero isto culmina na fin de semana cun proxecto que se fai a nivel nacional en toda España. Todas as cidades Patrimonio da Humanidade celebran o que lles chaman as Noites do Patrimonio, que son tamén visitas a sitios normalmente inaccesibles, algunhas delas visitas nocturnas. Vais a poder ver, por exemplo, o sábado a Torre da Carraca da Catedral. Que son, bueno, unha ver a Carraca e outra ter a vista do Obradoiro desde aquel alto, non é algo que se poida facer habitualmente. E hai unha boa noticia, e é que esta visita é por orde de chegada, quer dizer, non están agotadas as entradas, un pode chegar as 8 da tarde, cada 20 minutos, máis ou menos, cada media hora vais a facer unha visita. Entón, quen se queira chegar por ali, ten oportunidade de facelo. E o sábado tamén imos ter unha cousa moi interesante, que é achegarnos o patrimonio non só material, sino tamén inmaterial, con visitas de portas abertas a varios obradoiros da cidade. Por exemplo, pois espazos de arte ou obradoiros de orfebrería, que nos van permitir coñecer tamén uns oficios que están moi ligados á historia de Compostela, non?
1: Exactamente, sí. Vamos a poder ver diferentes lugares como obradoiros de artesanía ou espazos monumentais que abren as súas portas durante unhas horas, das 8 da tarde ata as 11 da noite. A xente é moi bonito de ver. Xa nos últimos anos vimos como a xente iba co programa intentando non perderse nada, porque non unha cosa é visitar pois eso, por exemplo, o Pazo de Seilmírez de día, que podes pagar a tua entrada e entrar a velo, pero velo de noite ten outra magia.
2: Sí, que
0: bueno, se tivéramos que este ano xa durante a semana cousa complicada, pero por se facemos plans pro ano que ven, se tiveras que recomendarte unha visita, cal foi a que máis te impactou, a que crees que máis pode impactar nun visitante da propia cidade? Quero dicir, para alguén que viva en Santiago e que poda descubrir unha cousa que diría, ai...
1: Pois, como xa falei dos mananciais, as excavacións tamén son interesantes, pero igual me vou fixar no Pazo Arcebispal, porque non esperas todo o luxo e dispendio que se foi montando ao largo destes últimos anos, ata teñen un salón do trono, no que o arcebispo se sentaba como un príncipe. Eso xa non se fai, ¿eh? Os arcebispos atuais xa non se sentan.
0: Que xa íbamos.
1: Por menos, non sabemos se... igual a escondidas sí que o fan, pero para recibir a xente non o fan. En dalí, incluso, temos unha vista impresionante da propia Praza do Obradoiro, que ali o propio arcebispo no seu tempo salía a saudar. Eu a veces casi sinto como que era unha especie de papa no Vaticano. O sea, a verdade é sí, que sí. En un lugar de... Sí, sí, dando a bendición na Praza do Obradoiro. Pasou algunha vez, sobre todo cando houve algunhas visitas de monarcas. A verdade é que salir a ese balcón susto pegadiño a fachada do Obradoiro é unha pasada.
2: Estaba pensando, Manuel, bueno, que o teo é como ser un mago, non? Que estás aí diante e ves como a xente queda fascinada. Isto sí. Debe ser moi impresionante ver como a cara de sorpresa do que un espera e do que e o que ao final ve e o que ten presente.
1: Sí, sí, totalmente, eso, sobre todo cando a xente ven a lugares que o mellor xa coñece ou que non espera gran cousa, pero despois resulta que llevas enseñando eses pequenos
2: segredos.
1: E aparece un Escobar, de repente, efectivamente. Esa queda totalmente descolocado.
2: Qué bien. Bueno, alguna entrada pues toparemos, Eva. Temos aí bo feeling
0: a ver, con Manuel. A ver, eso, a ver si agora que rematemos a conexión aquí, a ver si fago aquí un pouco de chanchullo.
2: Sí, sí, sí, yo creo que sí. Manu, un placer como siempre.
1: Muchas gracias, Kiko. Hasta luego.
3: Galicia por diante. Actualidade mellor a galega.
4: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
5: Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
7: na peixería Bocarte Kilo, 3,99 €. E na panadería Panda Aboa, 360 gramos, 65 €.
6: Gadis, en confianza.
3: Galicia por diante.

0: que no, que no, que no.
1: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col agostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo, ou a cirola vermella a 2,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pois xa remata o verán.
4: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
3: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
4: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
3: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
5: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
8: Ola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal. Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.
1: Oye, me dio una fiebre el otro día.
2: Héctor, estou maliño, eh.
3: Hai que...
2: E pésame os 36 anos,
3: Xa van, van pasando e van pesando.
2: Van
3: as
2: dúas pesando,
3: Van pesando.
2: Un día es novo e outro día...
3: E outro día levas unha cadeira á praia en vez de unha toalla.
2: Exacto. Por certo, xa... desapareceron as que tiña para esta outra historia de cadeiras de praia, pero sí.
3: Porque
2: sí.
3: Xa cando vas á praia e levas

0: esa cadeira xa non hai volta atrás.
1: Non hai volta atrás.
0: Xa non volves a toalla.
1: Xa ves o precipicio.
0: Xa hai unha cousa. E logo ademais hai como moitos tipos de toalla, de cadeira, non? A de principiante, que é unha así pequeniña,
1: ¿sí?
0: Que se plega e que tal. Logo xa dis, quero algo máis premium.
1: Si, sí, unha, ¿no?, que non teñas que baixarte tanto pa poñela.
0: Claro, que xa non teña cando que sí, pa levantarme xa non teña que facer, ai, aí vou, non? Entón, claro, logo xa unha poquiño máis alta, logo outra con reposavasos tamén.
1: Ay,
0: logo
1: xa, eso está moi ben.
0: Claro, vas mellorando e vas aí entrando.
1: Pa poñelo cuba litro.
0: Claro, vas entrando no mundo das cadeiras de praia. Eso xa, pois xa non hai, xa non hai volta atrás.
1: É que teño uns amigos, eu non quero dicir nada, pero os informativos estaban onte, non sei como sairá a información hoxe, é que tivemos a festa na Sala Pelícano,
0: xa,
1: da presentación de temporada, e mi má, como bebe esta xente, eh?
0: Oh. Como un pelícano.
1: Como pelícano, sí, sí, pensaron que pelícano era o que tiñen que facer eles, e era o nome da sala. Alguna recomendación o Alka-Seltzer segue funcionando?
0: O calo.
1: Mira, que... Eso, otra cosa na que dis, vas bello, Kiko, non fagas preguntas raras o Alka-Seltzer. Isto
0: Alka-Seltzer.
1: Alka-Seltzer. Sí,
0: na
1: ese era o que se tomaba.
0: Escoitel tal tal cousa.
1: No sé que propiedades, mira, boche
0: Alka-Seltzer.
1: Sí, sí, Alka-Seltzer.
0: Ahora o que se dá pois pues, é un típico bebido destes detox que se dan agora, non? Que leva un montón de froitas, de verduras,
1: mira, Alka-Seltzer, medicamento antiácido en comprimidos efervescentes que serve para aliviar acidez, o ardor de estómago e a indixestión. Bueno, é dicir, a resaca, o que pasa que tampouco vai poñer así. Alka-Seltzer. E séguese vendendo.
0: Que,
1: pero que tipo de enfermo? Como está a sanidade?
0: Pero
1: é un produto básico.
0: Eso xa non o recomenda ninguén.
1: Sí, sí, na parte aquí de milagre.
0: Aquí o laboratorio vai nos mechar o chiringuito. Pero é que nada, nada.
1: Bueno, entón, se quer no Alka-Seltzer, que lle podemos meter?
0: Nada, mira, o que temos que facer hoxe así despois dunha festa que se alongou un pouquiño, en a que, bueno, pues, sempre comemos de máis, bebemos de máis, etc. O día seguinte...
1: Muy abundante, por certo, buf, había petiscos.
0: De esas cousas soe a ver, pa barrer, pa barrer, que saes dali que dis, pa que vou ir a esa cadea de comida rápida que
1: sí,
0: hai aquí
1: sí,
0: ao lado onde poida comer algo, non? Pois, claro, pois entón, claro, aí o que hai que facer o día seguinte, darlle descanso ao corpo, é dicir, noites de desenfreno, mañás de ibuprofeno, que se soe decir
1: tamén. Bo.
0: Claro, noites de desenfreno, pois xa sabes o que toca. Entón, de feito hai xente que di que, bueno, que ao final os primeiros polvos do ano son eses que se botan no, nos na auga para revolver e tomar o ibuprofeno.
1: Os primeiros polvos do ano.
0: Claro, a ver, bueno, xa estamos, sí, sí, xa estamos desviando o tema.
1: E os únicos, posiblemente. Sí, sí,
0: entón,
1: sí.
0: O que toca hoxe pola mañá, pois é ese descanso do corpo. E sobre todo, hai un mito tamén moi estendido de, non, pa aliviar a resaca ti tes que beber un pouquiño máis, toma unha cervexa pa aliviar
1: hai
0: a resaca.
1: Hai que seguir, sí, porque o corpo resente, sí, entonces hai que meterlle calibre.
0: Nada, de nada, no, de nada. A dor de cabeza, precisamente desa famosa dor de cabeza da resaca, prodúcese porque o alcohol, o que é diurético, ten un efecto diurético. Entón, fai que uriñes máis, que sues máis e que perdas auga. Entón, por esa perda de auga e de electrolitos, moitas veces ven esa dor de cabeza. Así que o que hai que facer é rehidratarse,
1: claro,
0: pero con auga.
1: Meterlle electrolito con auga.
0: Electrolito con auga.
1: Vale,
0: podemos
1: vale
0: tomar, por exemplo, tamén se non queremos, pois pues, tome de froitas, podemos meter froitas, verduras, alimentos frescos que nos vayan, o sea, a rehidratar e que logo...
1: Pero non tinky-winky.
0: Nada, nada, bueno, nada, nada. Eso é un mito, así que nada, se queres levar ven a resaca, pois hidratación, comida fresca, sobre todo comidas nada, hoxe non, hoxe churrasco non, hoxe algo así,
1: hoxe
0: un poquinho máis, un poquinho máis fresco,
1: máis fresco,
0: máis suave, máis suave,
1: que
0: alivia a dixestión un pouco.
1: Pregunta para enfermera saturada, no 627-75-1970, mensaxes de texto, poñen pregunta para enfermeiro, para Héctor, e logo a pregunta mellor de texto, porque si podemos localizar rápidamente a pregunta, 627-75-1970. Pregunta, un coñecido tivo un ictus e gustaríame saber que podo facer para ter menos posibilidades de sufrilo eu. Grazas. Pues sí que está preocupado polo amigo, ¿eh?
0: Que, claro, aquí cada un... Eso de cando os vexas as barbas dos veciños feitar, pongas todo ese remollar, ¿no? Bueno,
1: poden pues... entrar no YouTube da Televisión de Galicia ou tamén en agalegaaudio.gal, onde pon Mira RG e así poden ver o streaming directo porque nos trae sempre, oxe, media cabeza.
0: Media cabeza.
1: Que é o que teño eu.
0: Media cabeza. Oxe, xa queda media cabeza despois da noite de onte, entón por eso traemos aquí esta media cabeza. Que o que ocorre, claro... A persoa esta, pois, veu que un coñecido que tivo un ictus e o que está pensando dice, a ver, non vai a ser que me dai a dar a mí, non? Entón, claro, non lle podemos garantir, evidentemente, que non lle vai a dar, pero sí é certo que hai certos hábitos que lle poden axudar para que esa persoa, pois, teña menos posibilidades de ter un ictus. Hai, pois, unha serie de factores de risco e, ademais, cando falamos de ictus, Kiko, hai que pensar que é algo moi, moi, moi habitual. Ou seja, tan habitual que pensa que cada día,

0: O sea, hoxe que estamos a día 10 de setembro, hoxe 20 galegos van sufrir un ictus. E mañá outros 20. He pasado outros 20.
1: Eu a veces penso, cando me das estes datos, porque claro, hoxe falamos do ictus, pero mañá falamos de outra enfermidade, de outra, e que non ter nada é imposible, porque
0: claro,
1: aí que cantidad, estamos expostos a tantas circunstancias, non?
0: Aí o que temos que facer sempre é abogar pola prevención. Por qué? Porque claro, si é certo que claro, ninguén che vai garantir que levando unha vida saudable, xa che garantizo eu que se fas isto, nunca na vida vas ter. Non, eso non podemos decirlo, sería mentir, non? Explica decir eso. Pero si é certo que aquí vamos a decir, vamos a explicarlo do xeito que cada día repártense boletos para ter un ictus, non? O sea, cada día hai un sorteo de 20 ictus en Galicia. Cantas máis papeletas teñas para ese sorteo, máis posibilidades tes de que che toque ese sorteo macabro do ictus, non? Por así decilo. Entón, claro, cantas menos papeletas teño, bueno, pois pues va a salir un número, se solo teño unha papeleta, pois menos posibilidades. Se teño 14 papeletas, pois tes máis posibilidades de que algún día che toque. Como ter menos papeletas? As papeletas son os factores de risco. Uh-huh. Entón, claro, canto máis reduzas ese risco de ictus, cantas menos papeletas teña, menos posibilidades tes. Eso non quere decir que non che vaya, que non che poda tocar,
1: pode
0: claro,
1: pasar.
0: Evidentemente, porque unha papeleta xa tes que ha de estar vivo, ha de existir, ha de estar vivo xa é unha papeleta de por sí, pero cantas máis vaias tendo, se tes, por exemplo, pois se fumas, se lesbas unha vida sedentaria, se tes diabetes tamén, outra papeleta máis, se tes hipertensión, se tes a tensión alta e non a controlas, outra papeleta máis para ese sorteo do ictus. Logo xa incluso a propia idade, unha cousa moi curiosa, pero a partir dos 60 anos regálannos aí unha papeleta extra. Cero ictus, por desgraza, pode correr a calqueira idade, pero xa solo o feito de ter máis de 60 anos xa implica ter unha papeleta máis. Claro, como podo compensala? Pois se teño a tensión alta e máis de 60 anos, vou eliminar a papeleta de hipertensión porque a vou controlar. Ou a papeleta, eu que sei, do consumo de tabaco, de alcohol e de drogas, pois vou non disminuir, cantas menos papeletas, moitos mellor. Por exemplo, algunhas arritmias cardíacas, a fibrilación auricular, falamos un día aquí no programa dela, esa fibrilación auricular que é como un aleteo do corazón, non? Ao final,
1: que notas físicamente?
0: Ás veces sí, ás veces non. A xente que ten sorte é a que anota, porque nota algo raro e vai no mirar, non? Decir, non, así como uns latidos estranos, non sei que. Entón, aí, incluso hai reloxos intelixentes que te avisan. É moi curioso, pero hai moitos casos de pacientes que veñen ao hospital ou a consulta e di, oi, que me saltou aquí unha alarma no reloxo intelixente. Sí, que di, oi, que vai ao car que revise porque parece que podería ter unha arritmia. E logo míralo, e de verdade, a tasa de efectividade, de acerto de ese reloxos intelixentes cada vez é moito máis é maior, é increíble, porque se o reloxo che di que tens unha fibrilación auricular, diríache case nun 90% que si é certo que a vas ter, ou seja, realmente
1: de allí importancia, entón, que a veces pensamos, bueno, a saber, seguro que o reloxo este está medio tolo, se lle pon a mensaxe deste calibre, vayan ao médico.
0: Non fagas como un que veu urxencias un día, aquí podese contar que estamos aquí entre amigos, e chegou a urxencias todo preocupado porque o reloxo, a porta de urxencias, porque o reloxo intelixente marcaballe de frecuencia cardíaca 0. Entón, claro, decía...
1: Pero preguntas si estaba morto, ¿no?
0: Algo me está pasando porque o reloj marca 0. Dice, bueno, pero... ¿Qué ten que ver? No. Eu non marcho de aquí porque marca 0. A mí estáme pasando algo. Bueno, pues al final hubo que facerle un electro a persoa que estaba, evidentemente, non era 0 a frecuencia cardíaca, que tiña era que reparar o reloxo, que tiña un problema o reloxo non a
1: sí,
0: persoa.
1: Bueno, pues mellor.
0: Claro, sí, pero bueno, sempre mellor consultalo. Pero que che día, todos estes factores de risco al final acaban sendo ter o colesterol alto ou outra papeleta máis. O sea, cantas máis papeletas tiñamos para ese sorteo de 20 ictus que ocorre cada día en Galicia, pois moito mellor, en menos posibilidades, como decía aquí o ointe este que nos preguntaba, que lle toque a outra persoa e non a él, non? Ao final, egoístamente, dís, bueno, eu vou intentar librar, vou ter cantas menos papeletas mellor, pero si é certo que se ocorre, é importantísimo detectalo a tempo, este ictus.
1: Vale, por aí quería ir. Bueno, primeiro... Tamén o ictus, dame moitísima grima, non? Porque ademais temos tantas veas, isto pasa nas veas, unhas arterias.
0: Nas arterias, que temos
1: nas arterias.
0: No cerebro, claro. No cerebro temos unhas microarterias, pero claro, uh-huh. Temos un pouco como unhas tuberías da casa, non? Ao final, a tubería...
1: Que son kilométricas.
0: Claro, a tubería que está na calle é moito máis ancha, ten moito máis calibre, serían como as nosas arterias principais, pero logo a tubería pequeniña que chega ali, arriba, o cuarto de baño do quinto dereita, pois ao final é moito máis estreita. Pois isto ocorre exactamente igual. Temos unha serie de arterias, que son as tuberías do cerebro, que van irrigando todo o cerebro, levanlle oxíxeno, levanlle glucosa, lleve todo o que necesita o cerebro para funcionar. E claro, as pequeniñas, ás veces, claro, canta máis pequena, máis

0: posibilidades temos de ter un atasco nunha delas, ou que rompa. Claro, entonces ás veces, por exemplo, se por tensión alta, o que fan é que levan tanta presión esas tuberías, as nosas arterias, que pode acabar rompendo unha delas. Entón, claro, se rompe, pois podería...
1: E a rotura? A rotura dunha arteria ou...
0: As dúas cousas. Ou a rotura ou a obturación, digamos. Vale. Ou atasco ou rotura. Porque o ictus abarca os dous, que pode ser ictus hemorráxico, que sería esa hemorraxe, esa tubaxe que rompe por ese exceso de presión ou por outra causa, acaba rompendo, sería ictus hemorráxico. E cando é o ictus isquémico, o que é, foi un tapón, que se taponou esa arteria, non deixou pasar o oxígeno e unha parte do cerebro acaba morrendo.
1: Dúas partes importantes, Héctor. Primeiro, que noto eu se estou sufrindo un ictus? E segundo, que nota a persoa que está contigo nun posto de traballo, nun lugar concreto, con máis xente, que percibe?
0: Claro, isto é importantísimo porque ás veces falamos de facer RCP, de facer a maniobra de Heimlich para alguén que este atragantado, pero isto é fundamental porque estamos tamén salvando a vida, salvando a calidade de vida tamén a esa persoa que o está sufrindo. Se o sufrimos nos, ás veces é máis complicado, por iso aí vamos a depender un pouco sempre dos demais, e que os demais estean atentos, que escoiten o Galicia por diante, sepan que como actuar e que facer, non? Que podemos notar nós? Pois, por exemplo, de repente, unha dor de cabeza, pero terrible. Non é decir, non, xa levo todo o día con ela, non, normalmente, pero como se che dera unha pedrada na cabeza,
1: ¿sí?
0: Unha cousa así, ti estás tan tranquilo e de repente,
1: tras,
0: que foi aquí isto que parece
1: moi localizado.
0: Parece que pode ser nun lateral, pode ser nunha zona, como se che estallara algo na cabeza, igual unha dor de cabeza que dis, "Ostra, que isto que me está pasando aquí esta dor, non?" Ou que de repente empezas con algunha sintomatoloxía estrana sen moita explicación, pois de repente parece que queres falar e que non atopas a palabra ou que perdes forza, de repente así, non é algo que leves tempo perdendo, non? De repente pois perdes esa forza nun brazo ou nunha perna, aí ollo porque si é certo que aí teríamos que ter esa precaución. Ademais, pensa que fai uns anos a Sociedade Española de Neuroloxía o que fixo foi sair á rúa e preguntarlle a xente se sabería recoñecer os síntomas de un ictus, é dicir, bueno, a ver, se ti atopas a algunha persoa que lle está pasando estas cousas, sabería reconocer o síntoma dun ictus. Bueno, pois só o 50% da poboación, só esa metade da poboación sabería recoñecer os síntomas dun ictus. Así que se che parece, Kiko, rapidamente
1: Peña,
0: explicamos
1: sí.
0: dun xeito moi moi moi sinxelo a todos os galegos e galegas que nos están escoitando como identificar un ictus dun xeito moi sinxelo. E vamos falar agora das tres Fs. Tres Fs, porque falamos de fala, forza e faciana. Só temos que lembrar estas tres cousas. Fala, forza e faciana.
1: Os tres Fs.
0: Os
1: fala,
0: tres Fs. O primeiro.
1: Forza e faciana.
0: Por exemplo, a persoa que temos diante, ti e eu que estamos aquí, un compañero de traballo, unha persoa na casa calqueira, de repente non é quen de decir correctamente palabras sinxelas. Ou seja, de repente está falando e de repente pois queda que non atopa palabra, que interrumpe a conversación, que quere decir, "Oxe, Kiko, imos tomar algo", de repente non atopa palabra, de algo de súpeto que ocorre de pronto que non atopa esa palabra, ou incluso lle podes decir que diga unha frase e non é quen de repetir esa frase. Non atopa, quedou aí trabado que non atopa palabra para decir, para seguir esa frase sinxela ou esas palabras sinxelas. Segundo, a forza. Imoslle pedir que, por exemplo, que é dunha foto moi sinxela, que levante os dous brazos á mesma altura e os manteña aí durante 10 segundos. E imos ver como algo tan sinxelo como levantar os brazos á mesma altura 10 segundos,
1: sí.
0: E vamos ver que un cae. Non aguanta nin 10 segundos co brazo en alto, un calqueire, o esquerdo, o dereito. E
1: a persoa de que está caendo...
0: Ás veces sí, ás veces non. Vai depender de que
1: ¿no?
0: zona do cerebro afecte ese ictus. Non, por eso, simplemente poñelo así 10 segundos e imos que ver que non, que lle cae. Que dices tú, aquí xa vai algo que se desconectou aí dentro, non? Algo falta. Sería a segunda F, a da forza. E a terceira, a da faciana. Imos ver que a mitade da cara, parte da cara, esquerda ou dereita, que queda como descolgada. Incluso algo moi sinxelo. Vamos a pedir que sonría, non? Que nos enseñe os dentes. Simplemente, a ver, sonríe, enseñame os dentes. E imos ver que non dá. Unha cousa tan sinxela como sorrir, cae a parte dunha parte da boca.
1: Vale.
0: Entón, intenta enseñarmos dentes, intenta sonreír, e imos ver que unha parte cae. Incluso un ollo cae un pouco, non o dá levantado ben, e algo eso. Fala, forza e faciana.
1: Os tres Fs.
0: Os tres Fs. Non atopas palabras, non dá seguido unha conversación normal, faltanlle palabras cando está falando. A forza, simplemente levantar os brazos e un dos dous cae, non aguanta 10 segundos aí nesa mesma postura. E a faciana, imos ver que non é capaz de enseñarnos ben os antes cando sonríe, simplemente unha cousa iso, que quere sonreír, na calle, incluso falar que perza furar un pouco así, que dices, algo está pasando.
1: Que fago entón nese momento?
0: Rapidísimamente chamamos o 061. Por qué? Porque é fundamental

0: ir ao hospital, ir a urxencias, que nos vexan, que nos atendan. Por que? Porque se non acudimos a un centro hospitalario antes de dúas horas, desde que empeza isto, no 80% dos casos van quedar secuelas neurolóxicas.
1: De todos modos, tamén é importante dúas horas e unha marxe suficiente. Claro, non é un termo exacto, non? Pero para que non se poñan hipernerviosos, non? Claro. Porque estás aí e digo, ai, mi má, sabes que pasan
0: teño
1: os minutos...
0: minutos para actuar, non, bueno, tranquilo,
1: vale,
0: claro.
1: Vale,
0: non
1: é decir, importantísimo
0: claro,
1: isto.
0: Isto non é como un RCP que dice, tes, ou unha persoa que se atragontou, que ou lle quito xa ou morre porque non respira. Neste caso, temos non esa cousa de salir correndo o tolo, senón coller e chamar
1: porque
0: o 061.
1: Porque pode ser que te bloquees tanto que ao final non sabes nin por onde empezar.
0: Chamamos a emerxencias.
1: Importante.
0: Chamamos a emerxencias. Oi, mira, que estou aquí cun familiar, cun amigo, cun compañero de traballo, e que fixen yo das tres Fs, e que pasalle isto, non atopa tal, entón penso que lle pode estar dando un ictus. Non pasa nada por avisar de máis, ou seja, claro, sempre é mellor avisar de máis que de menos. E xa, dentro do 061, dentro do outro lado, pois nos van atender, van explicarnos que facer, van a mobilizar os recursos axeitados, e máis, se confirman que é un ictus, van a avisar xa ao hospital, activar o que se chama o código ictus. É dicir, ei, hospital de Lugo, hospital de Santiago, hospital donde sexa, que temos un posible caso de ictus que vai para a inambulancia, para que estean preparados, para que? Pois para atendelo o antes posible, porque no caso dunha obstrucción dese trombiño que se quedou aí no cerebro, desfacelo o antes posible para que non queden o mínimo número de secuelas posibles, e no caso de que sexe hemorráxico, pois se ten que ir ao quirófano e demais, pois tamén atendelo rápidamente grazas a ese código ictus.
1: E hai xente que queda moi ben, eh?
0: Claro, por eso é fundamental...
1: Queda moi pouco tempo, pero... despois, unha vez que tes o ictus, máis aló do tratamento físico, que peor? Esa parte, a parte física ou a psicolóxica? Porque eu estaría cun medo as 24 horas.
0: Claro, é que aí son dous factores a ter en conta. A recuperación física, pois porque a veces queda unha coxeira, a veces queda algo que che costa volver a escribir ou simplemente volver a facer actividades cotias, e a veces esa parte psicolóxica é decir, ai, Dios, ese me repite, ese tal, ese cual, non? Ou incluso as veces, pois, a xente que che empeza a preguntar, que igual xa non podes facer o traballo que facías antes, tamén hai esa parte psicolóxica. Por eso é fundamental a actividade de todas as asociacións de dano cerebral que temos en Galicia, que fan un traballo inmenso atendendo estas persoas, dándolle rehabilitación física, neurolóxica, psicolóxica, atendendo as familias tamén, porque ás veces dis, claro, tiven un caso na familia e xa non sei moi ben como abordalo, que facer, pois por eso esas asociacións son fundamentais, fan un traballo diario
1: en
0: Galicia.
1: Pero incluso estás ben, quedas ben, pero quen se mete a dormir?
0: Claro.
1: Que dun medo...
0: Que
1: imagino
0: parte...
1: que co paso dos días empeza o corpo a entender que pode estar máis tranquilo, pero ao principio ten que ser problemático.
0: É un pouco como as persoas que sufren un infarto, non? E que se recuperan e tal, e xa está, le das de alta e dis, e ahora que vou así para casa sin vixilancia, non? Pero bueno, sí, é certo que pouquiño a pouco pois van perdendo ese medo e van recuperándose esa nova vida. Por eso é fundamental. Fala, forza e faciana.
1: Os tres Fs. Se chaman Federico non pasa nada, non? Un cuarto F non vai ser máis grave. Non, tampouco. Vale, Héctor! Boa cabeza. Mira, a cabeza está intacta, fantástica, ¿eh?
0: Así tengo que durar moito.
1: Hasta la semana. Son as 12.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: 2 anos de prisión pro home acusado de atracar e ferir unha taxista en Vigo, Paula Graña.
3: O acusado, que se atopa no cárcere da Lama, recoñeceu os feitos e aceptou 2 anos e 3 meses de prisión como autor dun delito de roubo con violencia e outro de lesións. Segundo a investigación, o acusado sacou unha navalla e exixiulle a taxista que lle entregase a recadación do día, un total de 350 euros. Ademais, fíxolle un corte superficial na meixela e na man. A Fiscalía pedía 5 anos de prisión, pero finalmente a pena quedou reducida a 2 anos e 3 meses.
1: A esta hora están chegando a Santiago un grupo de peregrinos da Asociación Compostela, unha organización que traballa para visibilizar a enfermidade degenerativa da ELA.
3: Sí, son unhas 80 persoas, entre pacientes, familiares, coidadores e tamén efectivos da Garda Civil, para axudalos no traxecto. O obxectivo, que se fale da doenza e que se invista na súa investigación. Na Radio Galega estivemos con eles o seu paso polo Monte do Gozo.
4: Yo fui peregrina hace 20 años e pensé que cuando llegó el diagnóstico todo se había terminado, pero no. Existe la oportunidad de vivir otra Compostela.
5: Que eu tiña bastante medo en andar casilla porque nunca fun moito dela, pero aquí todo o mundo este botón amao.
6: Hai voluntarios, enfermos, tamén somos familiares de estas personas, tamén cuidadores.
7: Esta enfermedad que es dura, es muy dura.

0: conferencia internacional están o acceso ao financiamento e a falta de remuda xeracional. Edelmir Ulloa é xerente de Arbi.
1: Ese acceso ao financiamento é un punto clave do futuro de como estas empresas de aquí o 2035 van a ter capacidade para seguir medrando e para manterse e para ser empresas de futuro de aí en adiante. Poderán falar e debatir sobre como teñen que estructurarse ese futuro financiamento, ese acceso que vai permitir todo tipo de remuda de barcos e de o que son as estructuras empresariais.
0: Falarás esta tarde tamén de novos modelos de empresa pesqueira, do uso da inteligencia artificial ou do valor económico e do emprego na pesca do futuro.
2: Tamén a esta hora o rei Felipe VI preside o acto de apertura do ano judicial.
3: Si, o acto celebrase no Salón de Plenos do Tribunal Supremo, asisten o ministro de Xustiza Félix Bolaños, tamén o líder da oposición Alberto Núñez Feijóo. A actualidade xudicial e política ben marcada pola recente decisión do Supremo de paralizar de forma cautelar a coñecida como Lei de Netos, tamén a investigación da crise migratoria en Ceuta. O foco estará posto nos discursos do rei Felipe VI, tamén da presidenta do Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial Isabel Perelló e da fiscal xeral do Estado Teresa Peramato.
2: Bueno, nos ha falado outra cousa, os de todo mal. Ai, que vergonza, por favor.
3: Están aí, están preto.
2: Bueno, preto, pero, bueno, aí, dicindollos do pelícano que tiñan que marchar ás 6 da mañá e ali co Stinky Wink. Foi vergonzoso.
3: Que forte.
2: Iso é unha cousa. Están aquí, eu xa de verdade, e xa non sei nin como vos deixaron entrar na ces...
4: Mira, perdona unha cousa. Vamos a ver. É verdade que nos votaron. Marchamos cando empezaron a encender as luces, que fixaron isto de ti ti ti ti ti ti, sabes que encendan ya un interruptor da luz, encenden e apagan.
2: Así?
4: Para que arranque, sí.
2: Que modernidades, eh.
4: Obviamente.
2: Onde ides vos, dios mío?
4: Obviamente non lle fixamos caso. Despois tuvo que vir unha señorita a decir, "Mira, por favor, se podedes ir marchando que nos vamos traballando aquí desde onde."
2: Sí. Esa foi a parte máis.
4: Tampouco lle fixamos caso e despois viñeron os de seguridade.
2: Delicada,
4: sí. E isto é verdade, isto é verídico.
2: ¿Os de seguridad?
4: Os de seguridad, en plan, ¡que marchedes, joder!
2: ¿Pero a qué hora pecharon un hotel derete, Marcos?
4: No, ardúes, eran ardúes. Aún era en Portugal, ardúes.
5: Era aún en punto. Non mintas.
4: Lo jodo porque me deitei tan tarde.
2: Bueno, veremos despois o informe. Temos un informe interno. Mañá verán todo o que pasou, ¿eh? Nun especial que van a emitir. Inda teñen a pouca vergonza de emitilo. Porque xa fixemos o ridículo entre nós. E, bueno, esta xente non emitirá. Pois van a emitir mañá na Televisión de Galicia.
4: Espectacular, ¿eh? Buah. Qué fuerte. Primero, pero, espera, podemos dicirche unha cousa?
2: Sí.
4: Resulta que viñamos polo corredor, para unos unha compañeira, para unos fina, dixo, que tedes aquí un agasallo a nome de Marcos. E eu será Marcos Pereiro.
2: Claro.
4: Quero dicir.
5: Sí, foi o primeiro que nos veu a cabeza.
4: Foi o primeiro que pensamos, en plan, haberá un Marcos por aí, funcionario, que... Pues resulta que veo un agasallo a nome de Marcos que leva 2 meses aquí.
2: ¿Qué es Marcos? Exactamente. ¿Cómo? ¿Pero isto qué?
5: Pro Día de Galicia. Me...
4: Pro Día de Galicia. Claro, no, non estábamos porque tiñamos otros que hacer.
2: Ay, déronbolo hoxe.
4: E déronbolo hoxe porque vai caducar.
2: Muy ben, claro.
5: Ten tarxeta.
2: Ah.
5: Pero, y creo que non podemos mencionar.
4: Que o dije aquí con a marca, veña.
2: Que, Yes Extender.
5: Porque é unha unha marca e non pagou.
2: Sí, home, sí. Pero regalan o tusa, como non? Se ademais é de chantada, dono.
4: Ah, sí, home, sí. De chantada, a tope.
2: O tusa, pois o dono. Estivo aí 2 días na Televisión de Galicia.
5: Amancio López.
2: Seixas. Ise.
4: Ah, pois, Amancio.
5: Pois moi teñes magas.
4: Todos os Amancios son de la leche. Gracias.
5: E teñen cartos.
4: E tedes cartos, que é o que nos gustaba.
5: Xa teño un fillo, xa llevo un puñer. Pedro, para que non se acude un poquinho. É dir, na casa non hai.
2: E que nos enviou don Amancio?
4: Pues, unha torta de Santiago.
5: Claro, mándanos unha torta de Santiago e outro produto.
4: Outro produto espirituoso.
5: Que non se pode falar de aquí.
4: No, era espirituoso e viña me van para o café.
2: Non se pode. Non podemos convidar a que tomen espirituosos. Nos podemos mazarnos como polvos, claro. Que xa se viu onte. Non pasa nada, exacto. Pero non podemos animar.
5: Non vou ler a tarxeta porque...
2: Pero ahora non se pode facer nada.
5: Pero sí que vou dicir que o mandan Aina, María e Gerard, do Departamento de Comunicación do Grupo Otusa.
4: Ah, moitas gracias.
2: Non foi don Amancio, logo.
5: Sí, moi grande. No, porque don Amancio mandaría churrasco, que é de chantada. Non é la mandando tarquitas.
4: Así que, jore, sí.
2: Aina, María e Gerard, moitísimas grazas.
4: Se empezamos a falar mal, é porque estamos comendo torta de Santiago e café, que é o que vimos, a tomar o café.
2: Claro,
5: non teño coita lo, vamos a comer a puñado.
2: Unha tarxeta, o gran día de Galicia. Achégase o gran día de Galicia.
4: Outra cosa.
2: Todos son. Ah, non abrín, que ven dentro?
5: Non está mal o de que achégase o día de Galicia. Achegar, achégase.
2: Sempre se achega. Dende o 26 de xullo, achégase cada día.
4: Outra cosa, bueno, antes tuvamos festa de empresa.
2: Sí.
4: Non, todo mundo ten a súa festa de empresa.
2: Pagado por todos os...

0: galegos, como ten que ser.
1: Bueno.
0: Que non pagou a empresa nada. Nada, bueno, no, no.
1: Por algúns.
0: Miren vostedes na súa conta corrente que lles quitamos aí 10 euriños a cada un.
1: Bueno, resulta que nos deron unha bolsa de tea chulísima.
0: Sí.
1: Que pon os nomes de algúns dos programas máis importantes da cadea.
2: No, de algúns, no, dos máis importantes.
1: Bueno, dos máis importantes, sabe, sí, é verdade. Aparece Luar, o Telexornal, no, me, o Galicia, que...
0: oh,
1: por diante.
0: Que ilusión! ¡Oh!
1: En Xogo e Xabarín
0: Club. Estou emocionado.
1: Ah, que sí, chora un pouco, que eso queda moi ben en radio.
0: No, pero... Non vi, é que Vero Moi xa me fun directamente, pois unha persoa seria e un señor maior, xa me fun
1: para
0: cama, non vin isto.
1: É precioso.
0: Luar, Telexornal, Galicia por diante, En Xogo e Xabarín Club. Os grandes programas da...
1: Dices? Os máis nós temos un reto que é sair en todos. Porque no Luar estamos, no Galicia por diante tamén.
0: Tamén?
2: No, no Xabarín tamén.
1: No Xabarín saímos.
2: Eu mandaba foto...
1: É verdade,
0: no Xabarín.
1: Por o aniversario, é verdade, o día do aniversario.
0: Marcos ten razón.
1: Saímos... Fáltanos o Telexornal e o En Xogo.
2: Estamos pensando, ela vai matar a alguén,
1: claro,
2: e eu fichar polo Real Madrid.
1: Entón, creo que é fácil. É que decir, salir no Telexornal con que teñas unha escopeta, con que atraques un bueno. banco ou teñas un Xabarín na leira, xa che ben. Entón, eu teño fácil, agora está todo en máis de Marcos en salir no En Xogo. Que che parece?
0: Sí, sí, que che dan? Si fas o repóquer, danche algo aquí na Cesaga.
1: Sí, cantas bingo, danche unha botella de vino. Outra cousa, traía...
0: Oh, pero iso que...
1: Trae un chubasqueiro, que é unha cousa preciosa.
0: Que maravilla, de cando chovía.
2: Non é un chubasqueiro, é un pichiclás, é un plástico destes.
1: Que é unha cousa preciosa que che regale aos xefes un pichiclás.
0: Anda.
1: Sabendo o dito este que hai en Galicia de mexen por nós, temos que dizer que chove. Entón creo que é para ti.
0: Que non vuelva esta señora.
1: Por si acaso tens que dizer que chove.
0: Anda.
1: Ves, mira que cousa bonita.
0: Se chove, que chova.
1: É tamaño capital, pues,
0: Tamaño... Ima, pero aquí caben dous.
1: Sí, sí.
0: Aquí metidos.
1: Que che parece.
0: Mira que ven.
1: Pues, mira, a nosa comida cea de empresa foi preciosa.
0: Ires pido con eso por riba.
1: Prova.
0: Non me dá chegado a hora de chegar a casa. Guaca.
2: Bueno, deixale.
0: E que máis?
1: É nada máis que máis.
2: Traía unha pulseirinha do Xabarín.
1: É verdade, unha pulseira do Xabarín. Que é reversible. Por un lado é azul e por outro amarela. Como te quedas?
0: Ua, flipa,
1: espectacular,
2: Por un lado azul e por outro amarela.
0: Hasta que podían facelo solamente amarela e de ninguna cor por outro lado.
1: O sócer.
0: Pero son dúas.
1: Bueno, vamos a agardar todo.
0: Bueno, pasámolo moi ben.
1: Sí, bueno.
2: Bueno.
0: Oh.
1: Sí.
2: Sí.
0: Que pasa?
1: A ver, eu teño que dicir.
0: Non rozaste, eu triunfei moitísimo.
1: Cala a boca, me que quixen ir falar contigo.
0: Os de Son Galicia Radio, que non aparecen tan chusmadísimos.
1: Enganchouche Toñito depois.
0: Non me soltou.
1: Non te soltou.
0: Non daba quitado de enriba,
1: Arredial. É que en toda cena hai un que che rompe a cabeza toda a noite.
0: Toda a noite.
1: E ese foi Toñito depois contigo antes.
0: Oh!
1: Todo hai que dicir.
0: Pregúntame o que queira de heredeiros.
1: Ostras!
0: Todo, contoume todo.
1: Conta mucho cuanto é.
0: Todo. Dende o principio.
2: Eu dixen, deben estar traballando de hecho. Tamades aí, tacala.
0: Pero bueno, o que pasa na película non queda na película, no, tamén che digo,
1: Bueno, xa rompí a bolsa.
0: Ala, xa escarallo. Pero, de verdade... Bueno, que foi unha noite ben bonita.
2: É que o venres poderán ver como se estrea toda a programación da Galega, que é para iso para que nos reunimos.
0: Sí.
1: É verdad. Máis cousas. Quero mandar unha mensaxe a todos os organizadores de festas, que quero dicir que... Cando vayades a organizar unha festa, hai unha cousa que pasa sempre en Galicia, que un ocúpase da comida e outro da bebida. E normalmente os que se ocupan da bebida, dios, hai cantidad, hai litros, hai de todo, de todas as clases, e o que se ocupa da comida, polo que sea, non hai tanta. Entón, o que lle pido aos organizadores de festas é que se hai pouca comida, que haxa pouca bebida. E se hai moita comida, que haxa moita bebida. Que sea equivalente.
0: Equivalente.
2: ¿Sabes? A mí me parece
1: que non haxa esas desigualdades. Porque estaba antes Loli Gómez. Estaba Loli
0: Gómez. Que pasa con Loli Gómez?
1: Morta a fame. A pobre muller.
0: Bueno, porque Marcial come todo.
1: Efectivamente.
0: Como demos, home.
1: Efectivamente. Yo,
0: alegreime, non? Porque vin que estaba vivo. Digo, polle, pues...
2: Eu comín a rodar. Si ti eres vegetariana, por exemplo.
0: Ai, perdón, había... Bueno, pero non, eso non é para vos. Os vegetarianos... como eles chaman? Que había... Vin, tiña unhas pintas estupendas. E xa me dixo, a camarera dixo, son sen gluten, gluten free.
1: Sin gluten.
0: Ve, dame tres. Tiña unha fame como a demo. E pedín tres ali, non sei se vou, se malo. Sí, había gluten free,
1: Había gluten free.
0: En que empresa fan pensando en todas as minorías?
1: Moi ben, bueno, a verdade é que sí. Eu colli un cacho de tortilla e era unha tarta de queixo. Ti mira como estamos a cabeza.
0: É que era igual un pouco máis de luz tamén, porque as persoas maiores necesitamos...
1: Boteime pensando que era tortilla e era queixo.
0: Eu saudei a xente que non sei ainda nestes momentos quen eran.
1: Efectivamente.
0: Canto tempo? Pois efectivamente, non...
1: Marcos, está boa tarta.
0: Podes empezar a comer, se queres, Que barbaridade. Eu, de verdade... Bueno, entón, de que falamos hoxe?
1: De cando te reúnes cos compañeros de traballo, cando tens eses momentos que...

0: E ao mellor diste, eu pa que iría? O que che rompa a cabeza, o que non máis que vai a comer. Estas cousas bonitas de que che contan a vida toda.
1: Che.
0: Que pasou?
1: Xosé Baliña, estáme enviando aquí unha mensaxe para que lle fase fotos de onte. Xosé Baliña é un tipo que sea outra, non? Xente seria, de informativos, que dan as noticias. Hola, que tal, señores ointes, noticias.
0: É verdad. O que desfasa na festa, eso tamén nos interesa.
1: Totalmente, esta como contrastan,
0: do que desfasa na festa.
2: Xosé Baliñas anduvo a escape libre.
1: Concrétame, que significa escape libre? Que posiblemente estea, ¿eh?
2: Muy, muy desbocado.
1: Totalmente.
2: Sí.
1: Totalmente. Ay, sí, sí.
0: Entón queremos esas historias, esas anécdotas de cando te xuntas cos compañeros de traballo fora do ámbito laboral. E, bueno, pois a cousa non é como cando estabas traballando.
1: Vistes, cando Eslovenia recibiu os 12 puntos?
0: Sí, por,
1: ¿eh? Estaban esperando polo televoto e estaban todas ali. Bueno, que foi unha noite ben bonita, non tanto para vostedes seguramente cando fan a festa. Como é o día seguinte?
0: Buah.
1: Con que actitude? Porque, eu que sei, aí coñece xente... Podes empezar a comer. Pode, xente que, claro, cambia completamente. Para ben ou para mal.
0: Sí.
1: Moitas veces para ben, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Xente,
0: sí.
1: Mira, que tío máis riquiño.
0: Pero hai como universos moi que contrastan moito. Por exemplo, eu antes tuve unha hora con Antonio Mosquera decidindo que nombre lle ten que poñer ao fillo, como si tuviéramos algo que...
1: Eu pensei que xa tuvera.
0: No, pois pues non.
1: Parabéns, Antonio, parabéns. Parabéns de que? Xinda, xa me parecía a mí que estaba moi desbocado.
0: Entonces,
1: que non te tens que levantar o día seguinte.
0: Estivemos unha hora ali. Tens que poñer así, tens que poñer asá. Como si calquera dos tres, nin siquera el ten voz e voto nesa discusión, como si tuviéramos o resto. E despois tens pues, o mundo completamente contrario de... Bueno, de xente como Kiko Novoa, que está dando vergonza nunha esquina.
1: Efectivamente.
2: Non estaba nunha esquina, que estaba no medio.
1: Sí, porque non atopaba a esquina. Básicamente, bueno.
0: Entón son os dous mundos. Deixades de comer, que isto non é salvame, salvame.
2: Dalle un anaco, que é o que estáis pedindo.
1: Isto non ten...
2: Pidas cousas protestando.
1: Non ten ingredientes animais.
0: No. Animal tamén estimas tú aquí.
1: Aina María Gerard. A próxima vez, cando se aproxima o Día de Galicia, un coiteliño dentro, non miña mal. De plástico.
2: De Taramundi.
1: Claro. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Como é o día despois dunha festa de empresa? Unha festa ampla, de xente que nin sequera sabías onde estaba. Ti chegas aquí moitas veces e dís, e onde están os compañeros? Vas a unha festa e están todos.
0: Sí. É verdad.
1: Impresionante.
2: Tasto que está debaixo, coño. Que...
1: Leva no medio, un problema así inguinal. Pois pues, oi, aí está.
2: Sí, señor.
1: É maravilloso.
2: E hai unha cousa que nunca dixemos.
1: Sí.
2: Que cando acaba unha festa, a veces hai levántaste con problemas.
1: Vai ser un rollo longo, digo para comer
2: sí,
1: outro
2: sí, cacho. Sí, come.
1: Vale, vale.
2: E hai algo que te pode levantar deses problemas, porque nunca o dixemos, pero en Galicia hai un produto que te resucita ata da resaca.
0: Buah.
2: Hay un producto que vale incluso para devolver cha alma ao corpo. Ese producto non é outro que as galletas mariñeiras da Veiga.
1: Oh, yeah. Qué maravilla. Pues está con máis forza que un día normal, eh? Parece que lle deu.
2: Sí, galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas,
1: as feitas
2: de xeito semi-artesanal. Corazón de Galicia. De chantada para o mundo.
1: Sí.
2: O pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga. As que fan
1: crácara. Tengo que decir una cosa también, que en Instagram hay 38.000 personas que decidieron ver lo que le pasó a Marcos cuando era pequeño y cuando show sinal de recreo.
0: Espectacular. Las anécdotas de Marcos siempre...
1: Estás aquí haciendo entrevistas trabajadísimas, pensadas, preparadas, tres semanas preparando una entrevista. Llega este tío, conta una historia.
0: ¿Dando vergonza?
1: ¿Dando vergonza? Y ahí está, arrasa.
0: ¡Éxito!
1: Bueno, pues
0: éxito.
1: Así es la vida.
2: Soy el mejor.
0: Marcos, ten razón. Bueno, que?
1: Claro.
0: Non hai mensaxes ou?
1: Hola, pois o día seguinte dunha festa na casa o peor é comer as sobras dous ou tres días. Pois sempre nos parece que non vai chegar a comida. Sobrou algo onte?
0: Que iba a sobrar? Dios mío, están todos... Os do visual estamos todos mortos a fame, Dios mío, as cousas como son.
2: Eu, unha de... O que dixo ointe... Vera Fuente de Churrasco, por cuarta vez, a mí me cae mal mocha.
1: Por mucho que se guste incluso.
2: Mira que me encanta y que comería churrasco todos los días, hasta que cuando el 4 días. Porque aparte, que es otro producto. Porque el churrasco cuando sale de la parrilla es un producto sí. Y el churrasco de dos días es otro producto.
0: Es completamente distinto.
2: Oye, nos hacemos San Juan. Este San Juan pasó una cosa. Dijo mi padre el churrasco.

0: Chima, irmá, que conste. O día seguinte, tocou-nos outra vez. O día seguinte, a mediodía, estaba outra vez. E a noite, estaba outra vez. Entonces,
1: ¿o tu hermano o churrasco?
0: No, churrasco. Acabamos de comer y dime ao pai, púxenos o churrasco, miña nai nos para comer, comemos. E meu pai diz, este que sobrou cinco días, no, vou dar ao can. Porque, que digo, que sobrou, vou dar ao can. E miña nai, no, que ten tanto tempo que a ver se vai facer mal. O que nos puño non para cenar. No, o can non lle den. Pobriño.
1: Claro,
0: exactamente. Los idiotas,
1: ¿eh? Es verdad, ¿eh? No, no, y seguramente la ley de bienestar animal impide dar churrasco quinto día. O ser humano, vamos, como sea o séptimo.
2: A ver, eu fajo eso también en mi casa. Si tengo que dar algo, alguna sobre que pienso que está mal, doy a mi cuñado, no a casa.
0: Cuñado, prueba esto a ver si yo puedo dar o can.
2: Come. ¿Qué le importa eso?
1: Sí, señora. Bueno, mensajes que tenemos de audio. No, 627-75-1970, como esta.
3: Exigimos una inmediata o contrato a Mamatopa, no audiovisual galego.
1: Que Mamatopa estaba tamén.
2: Ai, sí?
1: Sí, sí, con Ana Geitos.
2: Ostras!
1: Xente nova que... Ah, veños, vamos a la pelícano.
0: Móvense tanto claro. Que nos ves.
1: Bo. Claro. Sí, sí. Boas, Lucía, dende a Coruña, eu sempre intento evitalas. Hai que manter unha boa reputación.
2: Ostras, xente firme.
1: A xente que non vai a festa de empresa non por aturar tal, sino por non facelo ridículo.
2: Por manter, porque sabe...
0: Conócese.
2: É aquel igual. Claro. Non hai nada como coñecerse e dicir, mira, vou ir, vou armar... É mellor quedar na casa. Pois era mellor a moitos quedar ante na casa.
1: Pois sí. O día despois se de rexoubeo, como ia aquel, como se portaron. Ai, canto máis xente, máis rexoubeo.
2: É verdad.
0: Totalmente.
2: Sí, bichos aquel herdón que lle botou a man pola cintura. Buah, xa debe estar separado.
1: No, sí.
4: Bon día, no. Pola mañan. A ver, eu creo que o máis duro de unha noite de festa é cando te pasaches así co vaso de tubo. Como di outro, que debotaron droga no Colacao. En a comida do día seguinte falanche normal e para ti é como si tu eras o altavoz da Panorama. Está todo tan amplificado que moléstache hasta, non sei, hasta o zumbido dunha velutina. A verdad que eso é odioso. É odioso pa os que te teñen que aguantar tamén, dando pena. Eu só digo desde aquí que mandaría o currículum ahora mismo para Televisión de Galicia ou para Radio Galicia, aínda que me contraten para barrer ali nunha esquina, pero simplemente para poder ir á cena de empresa con vos. Despois xa me dan de baixa, pero...
2: Ai, bueno, pero non vai falta contrato por eso. Verde acompañante.
4: Unha rompedura de cu, como se suele dicir. Veña, bo día, seguir así.
2: Para que vas ter que traballar? Para a próxima festa... Porque a xente leva acompañantes e estaba ali a tía de non sei quen, sabes? Entonces, pódense levar acompañantes. Pois para a próxima levamos cada un ointe da balestra.
0: Venga.
2: De acompañante, molaba, eh?
0: Señor, xa imos nós polos pelos, extrañame que consigamos outra invitación, pero bueno.
2: Que invitación? Si nós entramos así sin preguntarlle ninguén.
0: A verdade é que entramos
2: así. Entramos en plan...
0: Dixeche o nome, vado. Entramos.
2: Pues
0: creo que non era da radio, eh? É que estamos que nos colamos ali.
1: Repito, creo que hoxe xa hai unha convención médica de cardiólogos. Podemos ir tamén.
0: Sí.
1: A ver que se co...
2: Entrando, con actitude, entras
1: sí,
2: en calquer
1: con flow. Tras. Hola, que tal, que tal? Moi boas.
2: Que tal, chicos? Alégrome de vervos.
1: Ajá.
2: No te vin mi
1: nada. Si entras aí que... medio...
2: No, no, no. Don Pergo,
1: onde vai vostede?
0: Mira, eu entraría con medo hasta na miña propia boda. Entraría en
2: pero eso é normal.
0: Eres un novio, pasa.
1: Pois pues imagínate, noiva.
5: Bon día, rapaces. Pois pues as cenas son criminales. Os que teñen 50 anos máis IVA, que non se pasan durante todo o ano, tomanlle un par de tinky-winkies en a cena, e o día seguinte teñen unha vergonza ao chegar ao choio, que é criminal. Sempre hai que ir, ó. Sempre hai que ir porque sempre coñeces as outros que na vida normal non estamos con eles, non? Veña, rapaces, aupa Depor.
1: Aupa. Ben falado.
0: Aupa, venga. Os mellores nas cenas de empresa e todo son, en todo, na vida, pero son os maiores. Cando hai xente maior, os de 20, pero o maior é o que che vai dar sabiduría. O que se vai ir a man,
2: sí.
0: Se vai facer algo fora de punto.
1: Quedanlle 6 meses para a xubilación.
0: E vai ir con todo. Aí onde está de realmente a matraca e a cosa boa. E...
2: Xa cando levas como... 5 anos traballando, xa é o bonito. Cando xa tes a confianza, sabes?
0: Claro.
2: Como podes pasar, a partir dos 5 anos é bonito. Antes, beh.
6: Hola, bo día. Son Manolo, desde Coristán. Comín o peor dunha festa de empresa, fui no día seguinte, foi un ano que foi unha festa, devía estar un pouco perjudicado, non me acordo.
2: Non creo.
6: E o día seguinte vi un meu jefe...

0: ¿cómo se llama? No, hombre, déjame. Manolo, siempre que creí que eres una persona seria. Pues ya ve que no, jefe, ya ve que no.
1: ¿Cómo dices? Perdón, que no me entendí.
2: Pues yo llamaba un hombre y dije, Manolo, siempre pensé que eras una persona seria.
3: Yo como autónomo saberé yo qué hacía de empresa cuando comas galletas mariñeiras que me tocaron onte, que será la primera vez que coma algo sin pagarlo eu. Un segundo.
2: Pues, por moito ánimo.
1: Ánimo y buenos... No, van a estar pronto.
3: Boas equipo, día seguinte dunha comida a festa, sexa de empresa ou familia, amigos, mola moito. Lembras o acontecido, no meu caso, presumo de compis, son moi boa xente e os amigos e familia que vou dicir. Son os que máis quero, son a miña vida, todos eles, familia, amigos e compis. Son feliz estando con eles. Marga dende Lugo.
1: Cos compis, de traballo, é feliz.
3: Que vai ser feliz? Para quedar ben...
1: Xa dou o nombre, díxote donde era para quedar ben.
3: Me traballan.
1: Home, por favor. É imposible.
2: Eso é verdade.
1: Vai, que vas ser feliz con compañero de traballo rompendo xa cabeza a min que me imparta a tua vida.
2: Si temos un equipazo que podemos ir a cenar calquera día.
1: É verdad. Quitando a novo, sí.
3: É verdade.
2: Dixen equipo.
1: Ah.
3: Unha mensaxe, xa está. Unha mensaxe para todos os que comemos cos compañeros de traballo. Dous puntos. Dicimos dieta toda a semana e despois pedimos sobremesa compartida. Que non compartimos. Feliz xoves a todos os lapeiros da oficina. Sabela dende a Coruña.
1: Como? Que come todos os días con compañeros de traballo. Comerán na oficina ou no comedor ou donde sexa. E, ostras, eso sí que é... Esa é dura, eh? O sea, guai, pero... Uf.
2: Comer todos os días... A mí pasou, me per... A mellor que vas unha semana ou tal...
1: É con xente que ti non decides, porque ti nada escolles.
2: Claro.
1: Que decía, a túa parella, escóllela. A mí, máis ou menos, non. Mm. Pero é xa che costa, imagínate con compañeros de traballo.
2: E cada un ten a súa manía.
3: Claro. Creo que as ceas de empresa é o mellor día para pedirlle algo xefe en as ceas abrándanse.
1: Ti crees?
3: Ni por aquí.
2: Sí, claro.
1: Aquí. No, o que pasa é que din que si a túa despois non lle acorda nada. Ai, non me acuerdo.
3: Tivestes
1: si no me acuerdo,
3: que fuxir de alguén en especial, deste que ves e dís, ostra, que non me vexa.
1: Hai que dar nomes.
3: Eu non vou dar nomes, pero que estaba por ali o que nos deu as entradas VIP de e eu que sei, dámeme un pouco de vergoña.
1: Dache vergoña. Ah, sí. Ir darlle
3: porque
1: gracias.
3: Por WhatsApp pedirlle as entradas é fácil.
1: Claro.
3: Pero claro.
1: Irlle a dar a man é
3: foi un pouco
2: duro. Vou contar todo. Kiko Novoa pideu a unha persona moi importante, moi influyente e moi boa persona.
3: Moi boa persona.
2: Moi boa persona, por supuesto. E doulle pediu unhas entradas a lo perro.
1: A lo perro.
3: Bueno,
1: perraco.
3: A ver. Presionado tamén por todo mal.
1: No, nos dixemos que hai unha persona que nos ofreceu.
3: Bueno, xa está.
2: Nos collemos
3: vale, veña, eu.
2: Nos collemos aquí que dixemos, vai tali.
1: Sí, eso foi
3: posible. A que non te atreves, a que non hai.
2: Unha vergonza terrible. Foi Kiko que dixe, mira, gustaría nos sirve lo de portal e doulle as entradas. E agora Kiko doulle vergonza e non foi falar con el.
3: Un pouco de vergonza.
2: E eu vine e dixe, hombre, Manolo!
3: Sei que o idiota de Kiko che pide unhas entradas. No, bueno, teño que dicir, Manolo, é un bico moi grande que un fenómeno. E ademais, moi bo compañeiro, díxome, sen ningún problema, está de alir, recordádeme uns días antes e tal, para ter todo ben preparado, porque non somos uns calqueras, non? Vamos á zona VIP dun estadio municipal de xogo deportivo.
1: Que tuvamos que pedir, por favor, que sí, alguén nos levara, porque non temos cartos para pagar.
3: É como poñer un pobre na súa mesa, non? E un programa, e aí estamos. Di aquí María Lenz, eu ia encantada as festas de empresa. Acórdome, diron unha e fixeron unha rifa a ver quen lle tocaba ir a un spa. E a nos tocou unos dous anos seguidos. Todos pensaron que había tongo.
1: É verdad. Pero para que te sintas mellor, todo mundo di tongo cando non lle toca a él. Eu fui unha cena de empresa dunha empresa que había tantas rifas que todo mundo levaba algo.
3: Sí,
1: e eu fui a única que non. O sea, imagínate, 90 personas levaron 80, algo.
3: ¿Y a ti nada?
1: Y a mí no me tocó nada.
3: ¡Ostras!
2: Por algo será.
3: Por algo será.
2: Voy a contar una anécdota que tú sabes que esto fue terrorífico.
1: Ahí está, buena.
2: Nunca hacía de empresa. Imagínate, un jefe...
1: Supremo.
2: Un jefe top, dueño absoluto de una empresa de que factura millones de euros. Y su mano derecha, el ejecutor. E o que está na merda, vai. E entón era de empresa. Todos así, non, eu non estaba. Pero bueno, imagínate, mesa cuadrada con sitios e platos. E entón chegou o dueño e dixo, debaixo dun dos platos hai 300 euros. A quen lle toquen, tocaronlle.
1: Un extra de Navidad.
2: Ti séntate aí. E o tipo levanta, ¡ay! ¡Ostras! ¡Qué ilusión!
1: Eso pasa.
3: Pero esto fixo de coñas, para facer la coña.
1: Había, de feito.

0: quando achas normal, debaixo do prato havia 20 euros, em todos os pratos havia 20
1: euros.
0: Havia
1: 20 euros nos pratos, não
0: sabia. Nunca havia 300.
2: Tens até aí.
0: É claro, o resto levaram 20 euros.
2: Ostras, que bochorno.
0: Bueno, é um sorteo, quer dizer, é o sorteo. Tocou a loteria, sí.
1: Claro.
0: Bueno, que posibilidades hai?
1: Bueno, pues... Mira Fabra, que lle tocou 5 euros.
2: Sí. Bueno, oye, ese sí que tiña sorte.
1: Sabe onde sentarse o tipo.
2: Sí, sí. Luis da Coruña, non sortedes as galletas. Fai 6 meses... Ah, que non lle chegaron 6 meses. Porque son 6 meses na vida dun ser humano,
0: no,
2: por favor.
0: Pero teñen que ser laborables.
2: Claro.
0: Xullo e agosto non foron laborables aquí.
2: E ademais, se o ano remata en 6, aí pode tardar un poquinho máis.
0: Claro, non, hai que ter en conta moitas
2: condicionantes.
0: Cosas.
1: Seguro que chegan.
0: Ánimo. No, chegan, pero a xente... Claro, non estou hijo.
3: Todo isto. ¡Vamos, espartanos!
2: Espérate, a xente vai selle moito.
0: Había tempo que non botaba o grito de ánimo.
1: Agora vai cantar unha canción.
0: Pero só mandou iso?
1: Sí.
2: Envían aquí unha foto onde estamos...
0: Quen?
2: Quique Morales, Silvia Jato,
0: Rocío Durán y Eddie. Y Kiko Novoa.
2: Kiko.
0: ¿Y cal Eddie y cal Kiko Novoa?
2: Exacto, Eddie o da dereita.
0: Ay, Dios mío.
2: Es que moita xente que está preguntando, ¿eh? Una foto que se está movendo por ahí.
0: Sí, pues está, tala que colgar nas túas redes porque sales con cara de asustado. En plan, ¿qué fajo eu entre esta xente tan guapa, Dios mío?
1: Qué faltón, ¿eh?
0: No, que sales con cartas.
2: Algo asustado. Más.
0: No,
2: algo más. ¿Vas a decir algo más?
0: Colga en tus redes sociales y que fale audiencia. Estás asustado.
2: No, la
0: estás
2: como, no tiene que decir nada.
0: Está como un cuello cuando cruzo la carretera y ve unos luces. ¡Ay, Dios mío, esto qué es!
2: Venga, aquí. 627-75-1970. Acabo de xubilarme. Espero seguir indo a cees de empresa mientras estén allí compañeros que son amigos.
0: ¡Oh!
2: Boa pregunta.
0: Pódese.
1: Sí, débese.
0: Pues, que
2: eu creo que no.
0: Pois pues eu creo que é o mellor momento para empezar a hacer de empresa, porque parece que che dá a gana que
2: precisamente,
0: xa o resto, igual todo.
2: Pero o resto non ten por que aturar un tío que pode dicir o que lle dé a gana.
0: Ai, ese é o bonito. O que hai que ser amigo del. Claro.
1: Hai que ir mentras sigas sigas coñecendo o 60% da plantilla.
0: A mí sí, si non xa empeza a ser raro.
1: Claro, porque, claro. Xa solo conoces a 4, aí hai que dir, bueno, mira, eu marcho porque...
2: Claro, ti vas, non é mesmo ir a Vodafone que a O2, como se chame. Claro. Estabas antes nos de Moviline e agora Movistar. Pasa un pouco ridículo.
4: Hola, bons días. Xa me enseñaron uns vídeos de onte. Pasaron, non? Moi bien, que guapo todo. Moi bien. Nada, pois nos de xuntarnos hai moitos anos, pero pasaba moi ben cos compañeros de traballo, eh? Así cando nos xuntábamos nunha comidinha, moi ben, unha vez ás 5 da mañá, dixe, eu marcho daqui, isto non pode ser. Unha primeira, os outros hai que foros ás 8.
0: Outra
4: ya non sei, ora xa non, xa hai moito que non nos xuntamos. Bueno, pois pasalo ben, que a vida dura pouco, é unha nada máis.
0: Ai, Dios mío,
2: un ano. Todos.
1: Un bico grande.
0: Unha nada máis, ó.
1: Xúntate con esas amigas algunha vez máis, home, hai que... Non, que estou dicir, que ben o pasábamos cando nos xuntábamos estes do fútbol sala.
0: Bah,
1: e viven veces... todos a un quilómetro e a mí, porque non nos xuntábamos.
0: Porque hai veces que é mellor vivir do recuerdo, porque despois xuntas te dices, isto era unha mierda, e entón é mellor vivir do recuerdo bonito.
1: Oh, tío, que agria era.
2: Sí, de verdade.
0: Está escoitando outra que ven.
2: Vale, é unha mensaxe para ver que estamos emitindo.
0: No, ese non eras ti, eh. Eu eso creo que era a cadena.
2: Pero outra cadea, que dís?
0: Era estilo.
2: Como?
1: El falando de foto.
2: No, falas de, o está falando de ceas de empresa, noutra cadea.
1: No.
2: Cal, me parecería vergonzoso.
0: Andan a copiar.
5: Ora, pois eu estive nunha empresa que se facían dúas cenas. Que, claro, unha era cena oficial e outra era dos compañeiros. E, claro, había que ir as dúas.
0: Perigo.
5: Intentar en unha portarse ben e na outra, pois nada, logo... A ver que pasaba.
2: Pero que era unha cea paralela.
0: Buf, isto hai que ter moito cuidado,
2: moito
0: porque,
2: cuidado.
0: Claro, fais a cena oficial cos xefes e con toda esta trangallada e despois os que se levan ben fan outra. Pero como se enteren os outros, hai veces que lle parece mal, hai que ter moito cuidado.
2: Carla sabe que temos un grupo que todo mal bo.
0: ¿Eh?
2: E sempre pos algo. cando tes un WhatsApp paralelo, pos lle bo, ao final.
0: Sin o estorbo.
2: Claro, sí, pero corres o risco de buscar e equivocarte e enviar a mensaxe.
1: Por iso recomendo poñer ao principio.
0: Como?
1: Nada.
2: Outro tip, nada, xa che contaremos.
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso,

0: Sete la sensibilidade para ver o que nos une. Preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
3: Ois, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
8: Como facemos aquí, que falamos do que nos da jana. Onte cando viña de traballar, o turno de tarde a noitiña, cando cheguei a casa estaba un jabalí cajando na carretera. Importante, noticia de última hora,
9: Pero que necesidade haberá?
10: Bueno, el
9: en que momento alguén está tranquilamente de popo enviar unha mensaxe para contarlle
11: sí, está,
9: que...
11: Pero ahora mismo hai tres furgonetas de Galicia Noticias. ¡Vamos!
10: Pues a mí me parece impresionante. Nunca vi un jabalí cagar en medio de un grado de estrado.
9: Pues sí, por el paraíso. Sí. Hora Galega, aquí Galicia, Galicia Noticias, Galicia aquí, Galicia lo.
11: Es en serno medio.
10: Es
11: que nunca vi un jabalí cagando.
10: Uh-huh. Es verdad. Uh-huh. Pues gracias.
9: Gracias.
11: Sergio.
10: Esto pasa en ser... No. Esto pasa
11: es lo que nos define,
10: nos 40 principais.
11: Y es que nos diferencia. ¿Algún veo cagar un xabarín na cea de
9: Bueno,
11: empresa?
9: Ya me chega. Nas ceas de empresa onde verdadeiramente coñeces os compis, teño moi bons recordos. Eu aí teño dúbidas.
10: Non se vale deixalo así, hai que contar historias,
11: Sí. Estou con ela, estou a tope. E como che cambia... Deberías facer unha cea de empresa aos 15 días de entrar a traballar no sitio. Porque che cambia a perspectiva da xente completamente.
10: Bueno, hai xente que nas festas moi ben e despois traballando dá gana de...
11: Pero como tú moi ben na festa e lle colles un cariño e tal, despois... Non, perdonas, pero...
9: Pero os verdadeiros serán os que viches esa noite ou os auténticos son os que ves os días seguintes na oficina.
10: Nunca lo sabremos.
9: Hai xente que fai o esforzo por ser simpático, divertido e tal... E o que son é como son durante a semana. Que son
11: É que durante a semana están traballando. E quem está cómodo traballando?
9: Que están traballando?
11: Están apretados e tal. Bueno. Entonces...
10: Tamén é verdad que o que está amargado na empresa tamén está, o sea, traballando tamén está amargado na cena. Suele coincidir.
9: Sí, e hai xente ademais que sabes, que dá igual como vayas ou no lugar que esteas, na festa ou tal... Que se van a contar amarguras.
10: Ay, sí.
9: De lo mal que está, de lo peor que está todo.
10: Sí.
9: Ostras, tío. Xa, vou contaxe sonte. É que é imposible escoitar algo de felicidade. Pero que me estás contando, tío?
10: É verdad.
9: Ah, que amargura.
12: Buenos días, equipo. David de Ponteareas. Pues estaba pensando si mandar mensaxe ou non. Mira, eu estou aquí nunha empresa grande.
9: Que facemos? Seguimos?
10: Sigue.
11: Siempre.
12: Que xa sabes que eu non... Non me gusta decir nombres. No. Pero antes era los hipermercados, tá?
10: Vaya
12: pero tenecía, pues, a xente de país. Claro. E despois pasou a máis galeras. Cando era dos vascos, facíamos viaxes, íbamos a un hotel en Barcelona, unha comida ou cena, bueno, un día espectacular, sorteábanse viaxes, televisións, consolas, vales de compra, unha borrada. Cando pasou a máis galegas, bueno, xa sabemos como é, o galego é un pouco máis austero. Entón esta, pois, encargaba o gerente de unha folla de bacalao a punto de caducar, se sorteaba ali, bueno, como era para comer rápido, non pasaba nada. O tipo, o gerente en cuestión, que nunca diría o nombre, e na empresa que traballa, pois se collen as castañazas, chaval, increíbles. E despois invitaba a rapazas a froti-froti un piso que tiña ali de estranges. Nunca diría o nombre ni da empresa, ni de Guillermo. Bueno, igual, saludos, Guillermo, venga, unha aperta...
11: Bueno, pues nada, muy
9: bueno. Bueno, pues empezó informativo.
10: No hay publicidad. Si no hay publicidad.
11: Tenemos que guardar un anuncio de por si acaso.
9: Sí,
10: galletas
9: sí.
10: Mariñeiras.
9: Sí, sí, algo hay que meter ya aquí.
11: Guillermas Mariñeiras. Digo, no.
8: Oye, ya sabes, por favor, falta un reportero de última hora para zona de aquí de Boborás para contar las miserias. Aquí estamos. ¡Deña!
10: ¡Ay, pues!
11: Gracias.
10: O casting fixo,
13: ¿verdad? Buen día, Xintiña. A ver. Tienes que ser sinceros, ¿eh?

0: tenéis que prometer que vais a ser sinceros antes de que falga a pregunta. Veña, prometed.
1: No.
2: Prometido.
0: A ver, Kiko, que non che oio.
2: Que non.
0: Bueno, conoces? Se sale o audio así inteiro, triunfamos. Antes falou a enfermeira saturada sí. dos síntomas do ictus. Poder falar mal, ter a cara así torcida,
2: forza, non falar.
0: Forza. Sí. Así que tedes que ser sinceros. Cantos había onte na sala Pelícano con síntomas de ictus?
2: Sí.
0: Veña, o nome e apelidos.
2: É verdade todo iso.
0: Bons días.
3: Non sei dicir un número, sei dicir un porcentaje.
2: No, e además eran os tres Fs, que eran feos, forrachos e faltos de educación.
4: Tal cual. No, paso moito nas cenas estas que son de pincho, porque lévase moito o pinchito. O pincho de...
2: Aí o que vas, no. Unha fea, o pinchito. Pincho... Pero depois posta comer, claro.
4: De comer de pé. E sempre hai algún grupo que fai muralla alrededor dunha mesa aquí que non veña ninguén a coller un cacho de queixo. E dices, sí. Ah, macho, de verdad.
2: Sí, sí, no, e ademais, ves que xa se empezan a poñer tensos cando xa chega alguén
4: no,
2: a esa mesa.
4: Non che dan oportunidade.
2: No, no.
4: Póñense, collen as sillas, os pinchos e a mellor mesa. E fan así un círculo perfectamente cerrado que dices, tío, aí non entra nin Napoleón, macho.
3: Ti estás intentando comer medio anaquiño de pan duro deste que poñen. E outros están sentados como un plato de xamón diante. Como, a ver.
4: Viste? Patello coitelo no tenedor.
2: Tracatrá.
4: E preguntando polo postre.
3: Puxos a xente. Isto é que mal se paga no audiovisual galego. É terrorífico. A porta gallola. Puxéronse na porta.
2: Porta galloso, en este caso.
3: Sí, claro. Como se na galega. Salía o señor, o camarero. Pobre home. Da cociña. E entonces como as jaliñas. Antes de poñer un pé fora, daba a volta e volvía porque xa tiña a bandeixa baleira. Era vergonzoso.
4: É verdade. Porque
3: lle de coro.
4: Sí, sobre sí, todo sí. Porque nós quixemos facer o mismo e non dar mucha gala. Claro. Vale. Estamos... Entonces, por favor, deixa de pasar aos momentos. Sí. Que nós viñamos con fame desde seis da tarde.
5: O sea, andando por aquí, por Ribeira. Vamos a ver, para salir no televisión algo moito máis fácil. Outra festa como a de onte, simplemente con acabar a paus, se saídes no televisión seguro.
2: Bien, bien. Bueno, a ver, non o contamos todo tampouco, eh?
4: É verdad.
2: Gente que se leva, os de Son Galicia Radio con Radio Galega Música, estaban ali, con tal Xuqueiras, tal, que non, os clásicos e tal. Bueno, unha cousa vergonzosa.
6: Bo, eu, cena de empresa, bo, do transporte, vas cunha plantación de nabos, un con 75 anos, outro con 25, outro con 15...
4: Con 15 anos?
6: Bo, o que sei. Iso sí, andando no transporte, traballén unha boa temporada, ainda foron uns anos, en Maviva do Porriño. Bueno, ali iba a cargar pezas da automoción. Ali as encargadas eran mulleres, carretilleros, carretilleras, operarios, operarias, eu comía bocadillo con eles, eu iba a cenar de empresa con eles, bueno, que ben o pasaba con eles, tío. Aquí lo sí que sí, iso pa min foron as miñas millores cenas de empresa. Un saludo aos de Maviva de Porriño.
3: Un saludo, grazas.
4: Pero vas a seguides as cenas de empresa? Pasaba ben onde había chavalas? Vas a seguides?
3: A intentar.
2: Claro, que vas.
3: A intentar.
2: Veixo que xente pasa, que vas e poñense a comer. Digo, pero...
4: Sí, e a comer cousas que despois chechero o lente indo por riba. Pan de ajo. Non me parece unha comida para unha cena de empresa, por exemplo. Criollo tampouco.
3: O que non sabía...
4: É verdad.
3: Sí. O que non sabía é que os do transporte van a todas as cenas de empresa das empresas nas que cargan.
4: Mi madre.
3: Botas unha danza e pasas pola casa.
4: Non, é sin un peso. A doble non lle chega nada.
2: Non sei que significado ten isto. Carla, son un destes da muralla.
4: Que fan muralla para que non lle collan
2: vale,
4: os pinchos.
2: Vale. Pensé que era de Lugo ou algo. Vale.
3: Mola por Lugo.
2: Recoñece, pon...
4: Recoñece, bueno, o primeiro paso é recoñecelo.
2: Sí, sí.
4: Eu faría, eu
2: un casteller, non?
4: O que pasa é que sempre a última en chegar, entón non dou pillado, pero...
2: Estive en 4 anos traballando nunha cárnica a Mallorca. Na primeira cea de empresa... Foi nun restaurante de enfronte e pecharon aquela noite para todos nós. Éramos uns 40. Para amenizalo, un deles levou pratos altofalantes para montarnos festa. Logo de cancións de Nino Bravo, Camilo VI e música dos 80 puxenlles La Cucaracha del Combo. De aí a toda noite música de orquesteo verbena da que non tiña moita cultura. Vaya festa rachada.
4: Home.
3: Ostras.
4: Ve un fulano. Fiesta, Nino Bravo.
2: Cecilia.
3: Como evolucionou o mundo?
4: Música moderna, por favor.
3: Como evolucionou o mundo para que o galego sea o que pon ritmos latinos?
4: O sea,
3: que esta reviravolta nunca a vin vir, eh?

0: E ir ya a mesa a raspañar ya comida a los otros. E ir ya a su barra libre.
1: Sí, hacer el trenecito allí por diante de su mesa.
0: Hello.
1: Buenos días, aquí Jesús. A mellor música dos 80. Picaba ahí, Abracadabra, de Steve Miller Banda. No sé cómo se escribe. Muy bien.
2: Temazo.
1: Muy agradecido. Sí, sí, sí, sí. As festas hai que facelas o grande o millor, senón non se fan. Isto de facer unha cea de empresa e non poder moverte da cadeira non vale para nada.
2: Totalmente de acordo.
0: Ten que haber unha pista de baile, unha acondicionada, que só se pode ir para bailar. Senón non podes estar ali de pé a falar.
1: E se a cea de empresa é dunha empresa pública, bueno, perdón,
0: non
1: unha nosa, dun, que sei, funcionarios de,
0: non coma nosa,
1: de verdade, non coma nosa.
0: Vale.
1: Facenda.
0: Sí.
2: Eu creo que quedan eles, pero non lle fan nada.
0: Perdón, quedan
1: eles. Non, os cartos igual le teñen un remanente en Facenda.
0: Que teñen un...
1: Pois o que pagas ti de IRPF igual ten unha parte e non teñen que poñer un can.
0: Oye, pois me alegraría muchísimo pagar unha festa a unha xente.
2: Ti pensas que, imagínate, Facenda pon unha multa e esa multa queda como serán as da policía.
1: Sí, a festa, claro, claro. A da Garda Civil. De feito está, digo, está... Temos que pagar 4 pratos máis, chamas o axente
0: Martínez.
1: Cal que hai un par de multiñas que non chegamos.
2: Ponte ali onde hai un 30 detrás dunha silveira que non se ve.
1: Claro, ponte ali. Cambia onde hai o 40, pon o 30, só para hoxe. E tracatrá. Este ano, Margarita Robles non vai a cena de empresa. Posiblemente, claro. Claro.
0: Habrá bueno, xente xa pensando en que non vai ir á cena de empresa agora en setiembre.
2: Mira, fixémonos moi ben porque estamos avisando con 4 meses de antelación para que vayan pensando excusas.
0: Ah, para que vayan poñendo a comunión do rapaz.
2: Que empecen a tuxir xa.
1: Mira, vaya...
0: Levo 4 meses enfermo.
1: Vaya foto do xabaril, un xabaril difunto que nos envían.
0: Ah, traemos un caro velo. Pensei que era o xabarín cagando na carretera.
1: Que vería con sumo agrado.
2: E aí asomaríame.
1: Nos tamén vimos o xabaril, pero rachou 7 cans, se matou outro.
0: Que?
1: O xabaril. E o xabaril morreu. Deberon...
2: Foron de cacería.
1: Foron por él. Matou outro, mira ti, eh. Uf, como están... E Alejandro...
0: Bueno, Alejandro, para a próxima manda unha foto máis agradable. Quer dizer, é que agora xa non vou dormir de noite.
1: E quero preguntarvos como tes que ir o primeiro día a primeira cea de empresa. Cal é a actitude? Dalo todo ou esperar que odian os demais?
0: Home,
1: a primeira vez.
0: A primeira vez esperar. Tens que coller confianza con alguén, aínda que che caia mal, para non chegar solo, eso sobre todo, ir a tomar algo antes con esa persona.
1: E se chegas, imagínate, empezas a traballar pois o martes e o xoves teñen a primeira cea de empresa e dinche, "Oye, vente, tío, que
0: claro,
1: acabas de entrar."
0: Tens que ir.
1: Pero que non coñeces a ninguén, non sabes pues, si podes...
0: Alguén se sentará ao teu lado, pois con esa persona, "Oye, vas ir tal, quedamos a tal hora."
1: No, pero cando, vale, pero estás na cea e estás ali en plan elegante pero informal e dicir, non sendo ti, ou xa empezas a intimar un pouco para ver, a fin de contas é unha festa e que pasalo ben.
0: Sí, pero cun control.
2: Esa é a máis
1: difícil. Non podes
0: dar máis de 0,25.
2: A primeira é a máis difícil, porque tens que ir medindo moito, porque
0: claro,
2: tampouco podes ser un soso.
0: Claro. Pero tampouco pode ser o
1: Gracia. Pero vaya peñazo, xuntouse mo novo, vou 2 horas de castaña, non.
0: No, claro. Tampouco pode ser de simpático, pero tampouco pode estar calado mirando o que fai o resto, porque é raro. A xente que está calada só mirando tamén é raro. Entón, solucionamos a cuestión. Non sei se xa solucionamos.
2: Creo que lle metemos máis problemas.
3: Pois antes tocou ir a casa, le estou coñecer a mamatopa e a súa
1: familia. Ah, foi por ali.
3: Como non podía ser de maneira, de outra maneira, tratáronos de maravilla. Comimos como a porcos, me cago en Dios, viñamos
1: cheísimos
3: a casa.
1: Vale, vale.
3: Sacou má paseo a María de Cedeira. Saúdos de Paybol.
0: Paybol, sacouche de paseo a María de Cedeira, pois pues moi bien.
1: Moi bien.
0: Espero que pagara.
1: Sei dunha empresa que deixou de facer ceas de empresa porque chegada a hora das copas, empregados daban bicos a encargados. E algún aproveitaba para facer as súas queixas. Perdíase o respecto todo. Pois non vexo mal, eu isto.
0: A mi, pois, son...
2: que teñen de mal uns Darío. Piquitos.
0: Un piquito?
1: Claro. Un piquito. Moi ben.
0: Claro, eso pasa porque os daban aos xefes. Se os daran uns cos outros non pasaba nada.
1: No, acabas de cear e dís, veña, el momento de los piquitos. Entón poste aí e ala, que pase desde o primeiro. Hasta outro, da igual, ademais.
0: Ahora, sin... En que momento ti te rimes
1: a discreción.
0: Na pista de baile aos xefes e vas ali, pomba, piquito. O sea, surrealista completamente. Onde traballades? Eso claro. Non pasa nin na televisión de Galicia, hombre. Eu non miga ninguén darse piquitos antes.
2: Tú crees que ninguén foi andar galloso e dixo,

0: piquito. No, joder,
1: mucho lemos ahí.
2: As ideas de empresa sempre hai que aproveitalas, eh? Onde se conta todo e hai que escoitalo todo para tomar nota. Moi ben.
1: Apréndese máis nas ideas de empresa que nos primeiros tres meses de traballo. Uh-huh.
0: Porque che dai que poñer ao día.
1: E aprendes sí. O funcionamento real da empresa.
0: Que sí. Non abrir o este.
1: Este que non fai nada, que tal, que cual, é o fillo do xefe.
0: Acabáramos. Vale máis iso que saber. Mira, o documento está aquí jardado e hai que metelo non sei onde. Eso da igual, eso non vale para nada. Xa aprenderás a usar o este.
2: Claro,
0: o
2: xa tema... fai no ordenador. Inteligencia claro. Artificial. A min non me gustan as ceas de empresa. Afortunadamente, sempre as fan nun horario no que eu traballo e o mellor que me pode pasar. Así non teño que comerme a cabeza buscando excusas para non ir.
0: Ostras,
1: bueno, totalmente.
3: Eu me apunto a todas as comidas de empresa, todas. E ainda por riba teño un montón de suerte, porque como estou nun centro de traballo e o servicio que fago é privado, pero estou subrogada, cada ano cambiamos de empresa. E me apunto a todas as cenas ou comidas de todas as empresas.
2: Como?
3: E logo, cando as empresas se van, eu sigo conservando contacto con esta, cos compañeiros e tal. O cos mismos xefes. E ao final acabo seguindo apuntándome as seguintes comidas e cenas que fan, vamos, que me encanta. Ahora sí, si pode ser que non vayan os xefes, porque
0: pode ser, pero
3: al final aí hai que cortarse un pouco. A mí me encanta divertirme, me encanta bailar, me encanta tomarme unhas copas. Parece que cando están os xefes non che agrada que sepan
0: tanto
3: da túa vida. Pero bueno, despois hai xefes carayudos tamén, eh? En fin, nada, bo día.
1: Bo día, grazas. Unha persoa que pode ir ao mellor a 15 CR de empresa.
2: Tranquilamente, nun mes.
0: Wow. E pode ir mal e dá igual, porque sabe que esa empresa marcha e vai vir outra. Haberá algo máis bonito que ter esa libertad. E despois di, hai xefes boas. Sabes onde se ve un xefe bo? O que che enganche di, vente que isto pago eu. Ese claro. É un xefe bonito.
2: Sí, sí, sí.
0: Sabes, que convida.
2: Pero igual non compensa, porque se o xefe...
0: Bueno, pero xa tuvo detalle.
2: Si son dúas ou tres persoas... E non comidas o xefe e seguramente pues, non o vais a ver porque faz a cea pues, nunha cidade un pouco lonxe ou nunha localidade un pouco lonxe. Pero se a empresa ou a oficina ou departamento son 70 persoas e non queremos avisar o xefe...
0: Algún vai selle escapar.
2: Está todo mundo de acordo, non. Eu se vai o xefe non vou tal. Bueno, que es... E como é a actitud? Que facemos o día seguinte?
0: Que facedes? Pois como que non pasou nada e...
2: Pero e se o sabe, diste, igual o sabe, non quere dicir nada ou... E sobre todo aqueles que son un poquinho máis afins, porque inda que ninguén aguante o xefe, sempre hai alguén que, bueno, non aguanto, pero intento manter un respecto e ten confianza en ti e resulta que non avisaches.
0: Vin un truco buísimo en Instagram para... Sabes que para estas cousas fanse... Claro,
2: fonte buena.
0: Fuente de información. Para... Moitas veces estas cousas avísense por WhatsApp por un grupo. E nos grupos hai xente que nos molesta. Bueno, pois puxo un tipo. Hola, chicos, vou borrar este grupo que hai moito tempo que non se usa. Elimina a persona que lle molesta e di, xa está, era só para borrar a esta. E a persona esa pensa que se borrou o grupo e en verdade eliminárona.
2: Non hai nada que faga pensar que te chimparon a ti e non o grupo.
0: Non, porque a ti desapareceu o grupo, saliches do grupo, quer dizer, entonces,
2: quero dicir, igual entra a frase desaparece o grupo, chimpamoste a ti,
0: pero non aparece o WhatsApp non, ten educación, non é como a ti. Entonces, pon, se ha eliminado. E ti pensas que se eliminou o grupo e eliminaronche ti.
1: Que pao mal a xente como lle traballa a cabeza, eh?
0: Que preciso. Pois aí tedes un truco para cando queirades votar alguén do grupo do veteranos, do traballo, é precioso.
3: Eu empecé no meu primer traballo un martes, dinme que a primeira cena de empresa o sábado. Eu dixen, bueno, pues unha oportunidade de conocer a todos os do traballo, porque era unha residencia de ancians, había xente en distintos turnos, e a verdad que me sirveu para conocer a cada un, porque aí se mostran tal e como son, e tamén un pouco para que les quitaran un mito, porque unha galega en Almería, que non somos aburridos, que tamén nos vai a festa, O sea, que a experiencia moi recomendable.
0: Moi ben, ter xente por aí polo mundo que está demostrando o que somos capaces de dar.
2: Bueno. Entón, dentro de tres meses, facedes outra bola extra co mesmo tema, que veñen as de Nadal. Claro, esta idea.
0: Bueno, dentro de tres tema. Meses que han sacado...
1: Xa nos pillaron, mierda.
0: Que han sacado que pagamos.
2: De feito, fixámosla... Non houve nin cea, nin nada onte, nin festa, nin nada. Estamos inventando.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Concello da Coruña avanza na recuperación da Casa Cornide. O Pleno Municipal aprobou hoxe por unanimidade anular os acordos que permitiron que a familia Franco acabara sendo propietaria do inmoble. Paula Graña.
2: Sí, o paso dado hoxe forma parte do proceso que impulsa o Concello da Coruña para recuperar a Casa Cornide. Todos os grupos, PSOE, BNG e PP, acordaron anular os acordos de 1962. Daquela, durante a ditadura franquista, houve unha serie de actuacións que permitiron que primeiro o entón conde de Fenosa, Pedro Barría de la Maza, adquirise ese inmoble para logo entregarlo á muller do ditador Carmen Polo. Dende o Concello da Coruña consideran que o procedimento que continúa en marcha din é de xustiza histórica e en defensa do interese público.
0: A creación de empresas aumenta un 14% ata superar as 400 sociedades.
2: Son datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. O aumento en Galicia é do 14% no mes de xullo, mentres que no resto de España a cifra é máis baixa, cun incremento do 2%.
0: En Ourense decretan o ingreso en prisión para un home investigado por varios delitos de roubo con forza en lavanderías automáticas en distintos barrios da cidade.
2: Os feitos producíronse entre agosto e setembro. Está sendo investigado por ata 12 roubos de características semellantes. Os primeiros producíronse no interior de dous establecementos en Barrocanes e na Carballeira. Finalmente foi arrestado por axentes da Policía Nacional de Ourense. Decretaron o seu ingreso en prisión provisional.
0: Un estudo revela que o consumo de alcohol cae un 16% entre as novas xeracións.
2: Dende a Unidade de Atención da Drogodependentes detectan un cambio no hábito dos máis novos. Aumenta o ocio relacionado co deporte en detrimento das saídas nocturnas. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, o psicólogo e coordinador de prevención da UMAD, Jorge Carballido, explica o principal problema. Aínda que se consome menos alcohol, faise de forma máis concentrada e con niveis máis altos.
3: Ese é a clave, é o gran problema a que nos enfrentamos. Se consume moito menos alcohol, pero moito dese consumo de alcohol se fai en concentración de

0: bueno, de cinco consumiciones, cinco cubatas en espacio de 2 horas más o menos.
1: A esta hora continúa o acto de apertura do ano judicial no Tribunal Supremo. A fiscal xeral do Estado, Teresa Pera Mato, reclama máis autonomía para a institución.
2: Sí, foi unha das mensaxes que deixou a fiscal xeral do Estado, Teresa Pera Mato, na súa intervención. Dicía que necesita transmitir imparcialidade.
3: Pero seguimos precisando máis autonomía.

0: el Ministerio Fiscal es el único órgano de relevancia que carece de ella.
1: Imos coñecer tamén a previsión meteorolóxica para esta xornada de xoves. Conectamos novamente con Meteo Galicia. Carlos Otero, non haberá que coller entón paraugas en algún momento desta tarde.
2: Non, pola tarde non, temos os ceos moi abertos. Volven a aumentar as nubes, sobre todo ao norte de cara a noite, e non descartamos durante a madrugada algunha chuvia miúda moi ocasional en puntos do litoral norte. A tendencia que volvemos a ter plena influencia anticiclónica, plena estabilidade xa na xornada de mañá, volve a ser un día de tempo seco, con ceos pouco nublados ou despexados pola tarde. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente en puntos do interior, mas mañá volven a ascenderse de forma máis generalizada.
1: E chegaremos, alcanzaremos así entón a fin de semana.
2: Pois será de tempo seco, ceos despexados, a primeira hora, como estes días, temperaturas baixas en puntos do interior, alrededor dos 10 graus, lixeramente por riba dos 10 graus, polas tardes, moita amplitude térmica, máximas por riba dos 30 en moitos puntos do interior.
1: Moitas grazas, Carlos.
2: Grazas a vos.
1: Actualidade non só son os grandes titulares, esas frases grandes, enormes, políticas, polarizadas do que está pasando na actualidade, así en xeral. Hai máis cousas, están pasando máis cousas que imos descubrir con Ana Galloso e Ricardo Saavedra.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
5: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
4: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Noveloiro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Filetes de peituga de pavo o corte 8,95 euros o kilo. E queixo fresco ou frescos en salcho pera 5,45 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
3: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Hola, son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde. En directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega porque a información mellora galega.
5: Kiko Novoa conta o que pasa minuto a minuto en Galicia e no mundo. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Pues, pero acordades das Spice Girls. Home, claro.
1: Perfectamente, ¿eh? Da carpeta da Super Pop.
2: Sí, sí. Que eu, ademais, foi o meu grupo de referencia cando era cativo.
0: Ah, sí?
2: Isto teño que dicilo. Eu na casa teño auténticas cousas de colección das Spice Girls.
1: Sí?
2: Elas sacaron un álbum de fotos que vendían como se foran cromos.
1: Os cromos, é certo.
2: E eu teño ese álbum completo na casa con todas
1: Cantos
2: as fotos
1: cartos
2: das Spice
1: Girls. Ahí, porque eso seguro que de colección...
2: Teño biografías, teño camiseta que levo posta, ose que este vendo agora polo YouTube.
0: Entren no YouTube,
2: claro.
0: O tamén en agalegaaudio.gal, onde pon Mira Reggae, poden entrar aí e ver as camisetas, como imos, e o fondo que temos
1: fondo
0: detrás aquí.
2: Sí, no, que é bastante do pasado. E é que hoxe estou especialmente feliz, Kiko e Ana, porque as Spice parece que acaban de anunciar que volven.
0: ¡Oh! Están todas vivas.
2: Están todas vivas.
0: Sí.
2: Victoria está un poco por otros continentes, pero sí, están todas vivas. Entonces,
1: ¿cómo
2: claro,
1: era? Emma, Melvi, Melcy, Gary e Victoria.
2: E Victoria.
1: Oh, sí, sí. No me lembro.
0: Para coñecos pola pija, elegante, sí, a deportista.
1: A deportista. Eu das tabuas de multiplicar no me lembro, pero dos nomes das Spice Girls sí.
2: Y claro, todos de pequeños éramos unha delas. Ti, por exemplo, cal eras?
1: Eu Gary. Gustaba moito Gary. Sí.
2: Eu era a Emma.
1: Claro.
2: A Cativiña.
0: Cada y Victoria, pobre Victoria.
2: Victoria, a ver.
1: A ver, que Victoria era eso, la pija, ¿no? Pero no era como, no sonría nunca. Sí. Bueno, como ahora.
2: Cantaba poco, entonces como que tampoco formaba parte del grupo.
1: Non variou sí, moito, ela.
2: Y entonces, claro, ese, pues hay nada. Como unha hora, se iba a noticia nas redes
1: exclusiva,
2: sociais.
1: Exclusiva,
2: A xente é unha exclusiva, por supuesto.
0: Sí, sí.
2: A xente ahora está revolucionada porque non saben ben que vai pasar. É certo que
0: este... Que unha especie de pista que deixaron aí.
2: Este ano celebra o seu 30 aniversario, que eu só de contar os anos que pasaron xa me sinto bello.
1: 30,
2: pero 30 anos dende que foron as grandes Spice Girls, así que
1: 30 anos.
2: Wow. Ti que estabas facendo hai 30 anos, Kiko?
0: Hai 30 anos. Ia dicir, pois estaba casando. Pero bueno, non quero dicir isto porque acabo no pozo da amargura. Pois
1: no colexio,
0: no,
1: seguro,
0: no,
1: ainda.
0: No colexio. No colexio en cada orella. Bueno, pero non falemos de mí, que tal. Non se sabe se é un concerto disco.
2: Non se sabe. Osalá
1: está
2: moi
1: de moda isto de volver, non? Os grupos así que se separaron.
2: Si hai concerto, vou,
1: Teño
2: de feito.
1: Custe o que custe.
2: Sí, sí. Nun mes e medio voume a Escocia a ver un concerto de Melcy. Con eso xa che digo todo.
1: Moito... O sea que... É que este rapaz moito viaxa...
2: Cando pode,
1: como vou fan, non?
0: Sí,
1: eu teño que dicir que teño outro plan para esta fin de semana, falando un pouco destes grupos que se reúnen, non? Pasado un tempo, e creo que se hai un grupo que do que se falou este ano, que volvía esta xira, dende logo é La Oreja de Van Gogh.
2: Ah, claro.
1: Aquí está soando esa reina del pop, un temazo. Hai que dicir que volven, volveron, están facendo esta xira por toda España con un montón de datas.
0: Levan volvendo moito tempo,
1: Pero bueno,
0: yo
1: este
0: creo,
1: ano,
0: igual.
1: Eu pensaba, porque eu teño que dicir que vou mañá a un concerto no Coliseo da Coruña. Merquei,
0: está mañá, é verdade.
1: Mañá é pasado, sábado. Ainda quedan entradas, creo que pro sábado.
2: Queda.
1: Sí, sacaron novas entradas destas, penso eu que destas gradas con pouca visibilidade, pero se alguén ten fomo, hai que estar neste sitio, quedan entradas.
2: Xa explicaste aquí
0: estamos intentando aí. Esther Esteve todos os lunes explícanos
1: claro,
0: un pouco.
1: Explica unha rapaza nova, pois ven a explicar estas cousas. Bueno, e hai que dicir que pois a cantante de La Oreja de Van Gogh, a primeira cantante, porque teño aquí un pouco de pelexa con meu compañero Ricardo, Amaia Montero para min é a cantante de La Oreja, ¿no? Sabemos que Leire estivo despois moitos anos.
2: Sí, pero Leire realmente estivo máis anos que Amaia na
1: Leire que siga
2: o
1: seu facendo a súa xira.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero que non diría, verdade?
2: A cantante original debería ser Leire por anos, non? Por experiencia.
1: Nada diso porque os propietarios da empresa La Oreja de Van Gogh son Amaia e os outros.
0: Bueno, entón, pero...
1: a raíña é ela. Esa está.
0: A ver, tema escotizada para xubilación...
2: Claro, aí hai que contar as cosas.
0: Claro.
2: Eu creo que Amaia, flaco favor, lle fixeron os seus componentes de grupo. A min pareceme unha cantante maravillosa, unha estrela do pop, porque ademais nos deu
1: sí
2: momentazos
1: sí.
2: fora do escenario, pero agora non se portaron moi ben con Leire e agora
1: foi unha cousa
2: así
1: un pouco estrana. Algo pasou aí que se nos escapou, pero falando de Amaia Montero, é certo que esta semana, a fin de semana pasada, antes de recoller un galardón que lle daba un premio Xuventude, pois fixo unhas declaracións que creo que temos por aí, ese corte no que fala dos momentos tan duros que viviu antes de volver co grupo.
3: Vino mi madre un día a la cama porque yo me pasaba todo el día en la cama. Y le decía a mi madre, le digo, ¿tú crees que volveré a ser la persona que era antes? No te hablo de un artista, la persona. Y me decía, claro que sí, cariño, porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale? Y un día le dije, Amacho,

0: Ricardo, eu agradezo vos moito que poñades temas como este, pero vos non nacerades.
1: Ai, que non. Ai, Kiko, grazas. Moitas grazas. Que bonito.
0: Pero isto de cando é? De cando este?
2: Isto dos anos 95.
1: 95-96.
0: Claro, estaba rozando poste, máis ou menos.
2: Bueno, esa...
1: Se eu tiña 6 anos.
2: 8-9 anos xa tiña.
0: Bueno, 6-9 anos, por favor.

0: ¿Crees que algún día volveré a cantar? Fíjate, ahora mismo se me caen las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo, por supuesto que vas a volver a cantar. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que quererme ir de aquí, de este mundo, la verdad.
1: En el proceso ese que estuviste, ¿pensaste mucho en tu papá?
0: Sí. Sí, pero me quería ir con él.
1: Oh, my God.
0: Sí, me quería ir con él.
1: Qué bueno que te quedaste, mi ama.
0: Pues sí.
2: ¿En qué
0: pero el estilo en la vida te
3: o rapazo peleé, que fala un director de estilismo da súa xira, de maquillaje, peluquería.
2: É moi duro o que di, e sí que é certo que nos contextualiza un pouco do comportamento que tivo ela durante uns anos, que é certo que nas redes sociais decía de todo a todo mundo, e eu a verdade que vía moi improbable que volvera o grupo, pero realmente ao final conseguirono, están aí, sí que é certo que con moitas críticas, aínda que a ti che guste moito,
3: Ana. A mí me encanta, eu teño que dicir que para min ademais é un soño porque cando eu era cativa non conseguín ir a un concerto de La Oreja de Van Gogh, entón...
4: Pero non pues... che cambio a... Que eu, ademais, non quero ser cruel, pero escoitando a ta voz...
3: Sí, se lle nota que é unha persoa...
4: É como se fose outra Maia, non?
3: Sí, se lle nota que é unha persoa que o pasou realmente mal e que pois tivo problemas de saúde mental, que ademais ela non tivo ningún problema en recoñecer que son problemas de saúde mental polos cales pois tivo que pasar un proceso e está pasando ese proceso. Pero eu teño que dicir que pese a como comezou toda esta xira, que desafinaba bastante, que se lle veía como incómoda...
4: Bueno, tamén as redes sociais, claro, sí, eso non pasaba cando ela comezou, que poñen a voz como canta sin o playback, que aí non hai artista que aguante.
3: Ninguén. Hai que tener en conta que eso que unha persoa que está pasando por un proceso de rehabilitación de saúde mental, pero hai que dicir que mellorou moito, non? Que nestes concertos que le van dando xa un, bueno, decenas e decenas, hai que pois recoñecer eso. Eu farei unha crítica, se queredes, os xoves que ven, como vou estar ali en directo,
4: sí. Vale.
3: A ver se as vaguas de emoción non me levan.
2: Parece ben, pero bueno, claro. Creo que este é un asunto xa morto, que xa está.
3: El como de ti, como de lei,
2: sí, señor. A mí gusto me fiar as cousas e entón vou falar de morte porque outro día estaba nas redes sociais, e entonces, claro, aquí nós temos como un mandato que é traer as cosas que están quentes nas redes sociais e do que todo mundo está falando. Pois ben, eu de repente estou en TikTok vendo cousas e saeme un perfil dunha funeraria galega
3: e
2: escoito o seguinte.
5: Vamos a explicar o proceso de preparación do cadáver desde que chega aquí hasta que está en boas condicións para poder velalo nunha das nosas cámaras. Boas chegamos ás nosas instalacións co difunto na furgoneta. Debería vir nunha bolsa como esta. É un sudario.
2: Claro.
5: Unha bolsa estanca para que non teñamos problemas. O difunto xa está no tanatorio. Ca axuda da grúa, o difunto pasca a mesa de preparación. Por aquí pasca todo o mundo. Xa que é unha morte natural, todo é moito máis sencillo. Lavamos, preparamos, sempre hai algo que facer. Ou ven casos máis complicados, como poden ser accidentes, nos que necesitamos máis tempo, máis conocemento e máis material. Este é parte do material que vamos a buscar nunha preparación. Dende produtos máis que específicos de tanatopraxia, porque hai que facer algunha preparación un pouquiño especial, quitar un marcapaxo, coger unha ferida, reconstruir parte do rostro, ata produtos que non son máis familiares a todos, como é o maquillaxe, produtos de afeitado e os produtos de higiene. Unha vez feita toda a tanatopraxia...
4: Claro, pero leva máis tempo que facer unha torta na forma.
2: Eu de repente quedeme un pouco paralizado e dicen, que fago? Sigo vendo isto, non?
3: Bueno, a curiosidade...
4: Enigmático, claro.
2: Claro, e entón xa entrei no perfil, seguín o perfil, e entón ali explícache absolutamente todo. Xa teñen...
4: Atopaches un mundo aí,
2: claro,
4: Ricardo.
2: E que che pasa se che morro un familiar? Pois pues, entón aí explícanche todos os pasos que tens que facer. Entón, claro, preguntábame, ata que punto hai que facer perfis en redes sociais para todo.
3: Bueno, mira, a mí o do marcapasos, meu pai leva marcapasos, é un asunto que me interesa.
4: Por favor, pero deshereda esta muller, pero xa, pero isto no, que está dicindo?
3: Eu teño entendido que se deixas a xente con marcapasos...
4: Empezas con marcapasos e acabas co señor este tanatopractor, claro.
3: Se deixas o marcapasos posto e enterras alguén así, podes toupar o marcapasos.
4: Pero que
3: dices, sí.
4: Pobre marcapasos, non? O tipo friame, tipo...
3: Claro, que podes toupar o marcapasos.
2: Tambén ti que pensas, susto...
3: Hombre, que as cousas que se me son máis familiares, o marcapasos, aí está.
4: Si queres vendelo por Wallapop, non? Aproveitar... Qué barbaridade.
3: O Museo do Pobo Galego vou levar o marcapasos.
2: Ainda así dicen, pois mira, é certo que é un tema un pouco tabú, pero é un tema polo que todos imos pasar.
3: Claro,
2: e dicen, pois mira, facedes ben en ter o TikTok porque, oye, cantos

0: máis seguidores, pois máis xente e desterna na funeraria, unha funeraria de Ribeira, ademais,
1: Pues está ben, o contido está moi ben.
0: Moi virais e xa leva máis de 6.000 me gustas compartidos tamén miles de veces.
2: Se gusta moito.
0: Darán que falar,
1: Mira, sí, mira no que pasa o tempo el no TikTok, hai que eu tamén estive no TikTok e atopei pode ter certa relación, afortunadamente non o mesmo desenlace, pero unha rapaza que pois no TikTok fala que estivo en coma, ingresada un tempo importante na UCI e demais. Claro, o curioso de todo isto é que sabedes que hai, bueno, certas crenzas de que se a xente que está en coma lle pos música pode ser como unha terapia e demais, pero eu creo que convén que escoitedes a esta rapaza o que comenta sobre o de poñer música a xente que está en coma.
3: Por favor, no le pongáis música a la gente que está en coma. O por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Yo pasé un infierno pasé, porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los gemelos, me dejó todo el mes la misma canción en bucle. Era una tortura, te lo juro que era una tortura una y otra vez, una y otra vez. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Tenemos sentimientos también.
2: Neste obxectivo do Galicia por diante de que coñezan cousas que igual non sabían,
1: sí,
2: se estás en coma, ollo.
1: Ollo que dís, non? A ver, non vayas a criticar.
2: Canto te pongo todo en coma?
1: Estivo varias semanas, Sí, sí, semanas e semanas. Claro, o tema que a súa nai pois o fixo porque ela é moi fan dos Gemeliers. Pero cando se despertou, dixo, non volvo a escoitar os Gemeliers na vida. Despois sí que pensou uno,
0: que foi un concerto. A primeira pregunta é por que era fan dos Gemeliers.
2: Sí,
0: Despois, si esa nai quere ben a súa filla, por favor, mide un pouco que faz, porque claro, bueno, non é o mesmo Gemeliers que che poñan outro tipo de cantante.
1: A ver, Ricardo, digo que diseches fora, porque el di, a min se me ponga Chenoa, pues Chenoa todo o tempo tamén, cando tú vas, yo vengo de aquí constantemente, eu creo que ninguna cousa, nin a outra. É dicir, unha lista de destas de Spotty, que sexa variada.
0: Pero, por exemplo,
2: por lo menos ofres dos minutos.
1: Se te escuta a Ana Quiro tamén todo o tempo,
0: bueno,
1: acaba
0: claro, pues, cansada. Pues está moito mellor que os Gemeliers.
1: Por suposto, moito mellor.
0: Si vos tenés que escoller alguén para ver se estades en coma, que vos poñan, decide agora. Claro, se si estades en coma, que non queredes que vos poñan?
2: Sí, a como ver, digamos que unha declaración de vontades...
1: Claro. Quina África caso, poder ser non?
2: Non, tampouco.
1: Bueno, bomba,
2: que che queda? As Spice Girls?
0: Pues
2: a
0: mira, eu Leiva, Fito Fitipaldi, todo isto, por favor, non o quero cando estea en coma. Sinto moito, pues, prefiro trapallada.
1: Trapallada.
0: Pop, fácil.
1: Máis trapallada que o Gemelier non hai.
0: Un David Bisbal, un Bustamante.
1: Bustamante. Bueno, Bustamante, sí. Sí, devuélveme la vida. Además, mira que me encollido. Esa experta. Pero será, eu non sei se 100%.
2: Por favor, espera que che paso rápido co Tanatopractor. Pásame co Tanatopractor, por favor.
1: Eu creo que isto de que se escoita en coma, hai algunha xente que sí e outra que pode non ser. Teño entendido, por testemunhas que lin e demais, pero ollo co que se comenta diante do enfermo tamén, non, a da música.
0: Hai que ter cuidado.
2: Devuélveme la vida.
1: Devuélveme la vida.
0: A ver, es que semana, me las quitao. Esta semana tamén estivemos todos moi distraídos por unha cousa que, bueno, pois pues que todo o mundo temos, pero que parece que nesta persoa en concreto estaba distraendo a todos e é as mamilas de Alcaraz mentras estaba xogando o tenis.
1: Hola.
0: No US Open.
2: Tacoas longas postas.
0: Exacto. Xa. Entón, bueno, que pasou? Que el ten un contrato con unha famosa marca de levar as súas camisetas sen mangas. Mm. E entón, que pasa? Que esas camisetas, cando se van cara a un ladiño, pois vese parte do
2: queda peito. Queda o bueno, timbre.
0: E entón, que pasou? Que el, ademais, lle encanta quitar a camiseta no descanso do partido e había multitude de persoas sacándolle fotos, babesando, mirando para el e, claro, dixeron, por favor, estás distraendo o público. É que fixo el, puso
2: unha bronca
1: ainda por
0: riso unha camiseta debaixo desa para que non se lle visen bueno, pues, o peito, as mamilas e que non fora unha distracción de cara ao público ou de cara ao seu oponente. E eu se dixen, home, eu creo que xa nos estamos pasando porque estamos, non sei, tanta liberdade e ao final somos puristas para que non se nos vese unha parte do corpo.
1: Isto é un absurdo do mundo, pero é certo que non é que me alegre, pero para que saibades os homes, non, o que as mulleres le van sentindo toda a historia, toda a vida. Sí, pero me parece isto tremendamente absurdo cando vemos a xente espida na praia, no gimnasio. Que
0: sí,
1: o problema.
0: Decían que era demasiado sensual ou sexual.
1: Pues que ven, que sorte.
2: Claro, que foi noten usa.
0: Sí, sí, sí.
1: Que se distraeu outro.
0: Ao final distraeuse el, que quedou en cuartos, pero oxalá vaya máis pa diante.
1: Que lástima non estar centrados neste tipo de cousas, cando pues, o importante será o xogo, neste caso. Buscar tamén este tipo de cuestión xa me parece o colmo. Falando de imaxes, non sei se fixeche de xa o reto, Kiko, fixeches o reto viral este
2: dos
1: anos 80.
2: Porque estou vendo fotos dos 80 por todos os lados. Que guapos estáis.
1: Sí, bueno.

0: No, eu xa teño que dicir, pero hai unha cousa que a xente ten que fixarse, os que nos estén vendo, senón despois colgaremos nosa imaxe. O Xabarín non aplicou aí a os anos 80.
1: Sigue sendo, non pasaron os anos.
0: Non, porque tan lista aí que sabía que nos 80 aínda non existía o Xabarín. Entón, claro,
1: bueno,
0: non pudo...
1: Flipo,
0: bueno, eu tampouco existía, aí me fixeron...
2: Agora, todos saímos mellor caía,
0: Isto é así. Este é o tema que eu quería traer aquí. A xente que está facendo este tren por unha banda, que despois non me veñan con que tapa a cámara do portátil na casa para que non lles graben, porque están subindo imaxes, pois eso, a IA aportándolle os datos. Eu non lle teño moito medo, son un pouco inconsciente, pero outra cousa, ninguén era tan guapo nos 80. Están subindo esta foto porque lles gustou os resultados, non... Vamos,
2: Ainda que eu tería un pouco de medo. Non sei se viste as últimas noticias que din que hai un 10% de posibilidades de que a IA aniquile a humanidade. E eu dixen, a ver, si é por mí...
0: Depende que humanidade, tampouco...
1: Eu que teño medo, xa verás como será en agosto. Justamente, por lo menos que nos aniquile
0: susto,
1: ¿no? Agora.
0: Sí,
1: estamos
0: así
1: empezando,
0: como...
1: estás traballando.
0: Sí, tamén é certo.
2: Pero
0: sí.
2: Cada día a min sí que me dá máis respeto. É certo que eu a utilizo moito porque me fai moita gracia os montaxes e en donde estou todo o tempo cos meus amigos facendo montaxes de todo. Pero é certo que se gastan moitos litros de agua.
0: Isto é unha cousa que me deixa
2: palo. Sí, pero que isto é... Sí.
1: Por qué?
2: Pois non, supoño que
1: por
2: será...
1: Por inteligencia artificial.
2: Sí.
0: Isto como facer pantalóns vaqueiros.
2: Pero que é unha barbaridade, Creo que nos próximos 20 anos vanse a gastar 1.000 millóns de litros de auga só pola inteligencia artificial, porque entendo que os equipos base desa inteligencia artificial necesitan...
0: Empregan auga.
1: Energía hidráulica.
0: Aí foi a nosa toda deste inverno pasado, por eso non estaba este verán.
1: Pues posiblemente.
0: Ahí está.
2: Pero bueno, eu creo que o resultado nos está bastante
1: ben.
2: Espantacas,
1: claro, vos tiveste espantacas,
2: no,
1: claro.
2: Eu aí xa non
1: chamaba, como lle chamaban? De lavado a pizarra ou algo así, non teño
0: nome. Ser, agora se chama tie-dye, non? Este efecto tie-dye, todo poñemos nomes en inglés agora. Os calentins, non? Que me pon aí en esta... Eu nos 90, bueno, nos 2000 máis ben, porque eu nos 90 era unha nena, tiña sorte de que me vestían os meus pais. Pero os calentins, despois nos 2000 tamén estiveron outra vez de moda.
2: Eu sí que
0: aceptar,
1: todo volve, ademais.
2: E agora, visto un pouco así, non tan exagerado, pero sí que me encanta a roupa dos 80 e encántame esas prendas do pasado, entón, pois non dista moito do que eu podría levar un día.
0: Pero os 80 non a xente non estaba tan guapa, se poñía outras cousas moito máis horteras, hai que dicilo.
2: A ver, os 80
0: eu...
2: foron uns anos
0: duros,
2: foron
0: duros.
1: Bueno, foron duros, pero
0: en moitos sentidos.
1: Pero non nos, non sei se polas redes sociais, pero non meditábamos tanto entre se si as cousas estaban ben ou mal.
0: Non, claro.
1: Non digo que fose positivo, porque moitas cousas non eran positivas, pero sí que é certo que non estábamos analizando o intertexto permanentemente.
0: Eso era o
1: entre
0: bo... Claro.
1: Entre líneas.
2: Sí, de feito, agora, eu creo que nas redes sociais é o que distí, que se fan as cousas que non pensas nas consecuencias que ten. E, de feito, tamén esta semana, a irmán de Dolly Parton, que nos deixou aí nada, pois facía un comunicado dicindo que, por favor, deixaran de facer montaxes coa súa irmán por IA. Por que pasaba? A xente, pois, ca broma, porque realmente toman todo a broma, empezou a facer montaxes de Dolly Parton chegando ao CEO, e entón había diferentes personalidades mortas que a recibían, entre eles personalidades como Hitler, que claro, esta cousa, disti, pero vamos a ver, hasta este
0: mira
2: punto
0: que se
2: ten
0: que
2: chegar.
0: Para ali con Hitler tamén.
2: Entón ti imagínate que xa acaba de morrer un familiar, non? Neste caso, Dolly Parton, e que tens que ver diariamente reproduccións dela en diferentes situaciones que nin sequera existiron, que che reviven seguramente momentos complicados e que a xente en internet faino como un tren, o sea, faino porque lles apetece, porque é viral e de repente está toda a rede chea de imaxes de Dolly Parton xa falecida en situacións que nin sequera existiron.
0: Eu entendo que cando tes un familiar que a súa imaxe é de dominio público, por decir así, claro, non creo que ninguén o faga por facer mal a súa familia. Pero é certo que hai que ter coidado con estas cousas, e ademais se coñecías un pouco a biografía, non, de Dolly Parton, pois podemos facer vídeos pero con outro tipo de igual de personaxes históricos cos que ela si tería ganas, non, de atoparse. Agora a min me fixo moita ilusión ler tamén que deixou unha canción, un disco, non, enterrado, para que creo que no ano 2026 ou 27, unha cousa, non, 2026, non, 36 ou 37, se poda sacar ese disco e tamén cun reproductor de CDs, claro, porque dentro de 10 anos a ver onde están os reproductores de CDs, poidamos escoitar un tema inédito. Isto é unha cousa que lín hai pouco e que me fixo pois moita ilusión, porque escoitaremos ese tema cando ela quería, de Dolly Parton.
1: Pero igual a Dolly Parton, si é
0: inédito... Non, pero eso foi ela que deixou.
1: Ah, vale, vale, correcto.
0: Sí, sí, sí. Eso está moi ben, que sexa ela, non? A que decía, quero que os coitedes cando, cando cumpría 100 anos. Creo que por esa data, cando quere que se...

0: saque ese CD.
1: Porque pasa na literatura, na música, que cando falece alguén efectivamente deixa cousas escritas ou... E se están escritas e nunca se publicaron é porque igual o autor, a autora non quere que se publiquen. Entón, isto é un pouco arriscado.
2: Isto pasou con Amy Winehouse e o pai, que, bueno, tiña cancións inéditas e unha vez Amy Winehouse morreu, pois sacaron un disco con cancións inéditas que a priori non se sacaron no seu momento e que ao mellor Amy Winehouse non quería nin sequera sacar, pero aquí ao final os familiares que quedan cos dereitos de todo din, pois mira, vou a sacar proveito, saco as cancións e punto.
0: A min iso me acontece que penso coas cartas, non? Coa correspondencia entre xente que está falecida e quen decidiu que se poida sacar a luz, pois as cartas no seu caso eran de Emilia Pardo Bazán e Pérez Galdós, vale, que a nós pois nos serve como un material maravilloso para coñecer máis sobre eles e demais, pero igual a Emilia Pardo Bazán pouca gracia lle fixo que se superan as historias,
2: o sea,
0: que se traían, non?
2: O que pasa é que cando xa formas parte da historia, eu creo que xa temos que ser todos conscientes de que hai...
0: Pois pues eu non quero, formar parte da historia de ninguén.
1: Que terá por aí guardando a
0: Galloso? As postais estas que escribías cando eras cativa, non?
2: Eu, mira, o que non quero e vou a fiar outra vez, igual que antes, Kiko, é Nenos na miña vida. E diréis, pero por que dis isto? Porque esta semana que estamos xa en setembro e que hai moita xente que vai de vacacións, de feito din que é o mellor mes para ir de vacacións.
0: Claro, dos ricos.
2: Por que? Porque este mes, amigos e amigas, non hai nenos nos hotéis. E entón, claro, a xente di, podo ir tranquilamente, non me molesta ninguén e polo menos non teño que soportar gritos todo o día. De feito, hai un hotel galego que presume de que non quere ter nenos no hotel e ademais faino moi vehemente. Fixaros.
1: A ver.
3: En mi hotel no aceptamos niños, e eso ya os lo dije tantas veces, pero ahora os voy a explicar el motivo, porque cuando abrimos tuvimos una muy mala experiencia que no se le desea ni a tu mejor competencia. De verdad, vino una familia, los padres, un niño, aproximadamente unos 7 años, y la abuela, la madre de ella, como encima la tuvieron aparcada todo el puñetero día allí delante de la piscina. Ni siquiera le pusieron crema solar. Mira, el niño era un trebello, era un demonio. ¿Sabes lo que es un demonio? Un demonio. Se nos coló en la cocina y se metió dentro del horno. A merceditas.
2: A ver, esto para ser no creo que fuera Hansel y Gretel, pero
1: a ver,
2: esto volvió a hacer mirar
1: que en vida anterior,
3: en el pasillo del hotel.
2: Es cierto que nos hotéis, ¿no? Mira, vais a estar falando una hora, entonces mejor vais a Dios, porque este hombre ten
1: no ten carrete, sí, ya bien.
0: Está enfadado, además.
2: Pero eu no fondo sí que entendo. Eu o que non quero ir de vacacións, pero bueno, pásame de vacacións nos supermercados en calquer sitio.
0: Este rapa non podes ir da casa.
2: No, outro día fomos ao supermercado ás 8 da tarde, claro, era inicio de curso. Os pais, cos cativos, correndo por todos os pasillos
0: mercando
2: do supermercado,
0: a merenda,
2: berreando. E eu xa tiña a cabeza como un bombo, o sea, por favor, calades a...
0: É que fan con eles, deixanos a casa.
1: Claro, pero ti pues foches no pequeno tamén, Ricardo.
2: Pero eu era moi bo, Kiko.
1: Sí, claro, no, todos.
2: Volvime malo de maior.
1: Claro.
2: Pero eu de pequeno era un santo. Fora da casa eu non falaba prácticamente nada.
0: O problema non son os nenos. Estoy que esta familia se deixou a boa na silla sen botar crema. O problema son os pais ese rapaz. Eu entendo, eu son partidaria de que haxa establecementos como os hotéis que den unha opción os que queramos ir sen nenos, pois adults only, non? Que se chama.
2: Sí.
0: Vale. Pero isto xa de esta nenofobia tampouco entendo.
1: A mí o que non me gusta, eu podo entender, respeto e tal. O que me molesta moitísimo é a frase de... hai cans, hai animais que se portan moito mellor cos nenos.
0: Bueno.
1: Home, esta claro, cousa de... No, pero dice...
0: Comparar, sí.
1: Oye, que o meu can portase mellor que os nenos. Sí, pero claro. Non é un neno.
0: Efectivamente.
1: Como non é un neno, pois xa está. Discusión rematada. Depois poden checar mellor, peor, e efectivamente, estou con vos, que chavales que están pegando chimpos por un restaurante, por exemplo, pois que están facendo...
0: Sí, hai nenos maleducados, isto é certo, claro, non? Nenos insoportables.
2: De feito, nas redes, esta semana, houve un experto que decía, e que eu creo que ten moita razón, que o problema era que non hai como convivencia interxeracional.
0: No, non
2: hai. É verdade, é decir, como que os nenos están no seu punto, teñen un espazo para eles nos restaurantes para que non molesten, e parece que falta esa conexión entre xeracións, tamén nos os máis maiores, e ao final parece que todos nos molestamos entre nós, e ao mellor sí que teríamos que traballar niso.
0: A tolerancia,
2: claro,
0: un pouquiño, non? De
2: temos tempo para traballar niso mentras facemos fotos coa IA? Pois non, entón a mí non me dá a vida.
0: Bueno, pero nós non temos rapaces, hasta non temos que educar a nenos, eu entendo que aquí tamén un chamamento para que os papás e as mamás pois estén pendentes cando deciden ir a un restaurante, a un centro comercial con rapaces. Claro, o neno non se entreten só. Eu tamén entendo que un neno, despois de dúas horas nun bar, pois está ata coronilla e comeza a facer, pois por marchar dali.
2: Irá a pantalla, que é algo que eu non entendo, é algo que eu aínda agora,
1: sin ser pai,
0: queda duro.

0: Dormido demais.
1: Non entendo estes nenos que de repente lle poñen a tablet e o móvil e están todo o tempo mirando os debuxos.
0: Pero é que tamén están os pais mirando pro móvil. Cando ves ves parellas ceando unha parella só, están os dous co teléfono.
2: Mirando o móvil,
0: estarán falando polo WhatsApp.
1: Igual están chateando por WhatsApp.
2: Dicéndolle,
0: que aforren os cartos. Non sei eu quen día que non vayan os bares.
3: A ver, vos que estades aí dos 80, golpes bajos, traballámolo.
0: Coñezo así moi por riba, que eu non vivía nos 80.
3: Un homenaxe en Vigo de golpes bajos, que banda, anos 80.

0: Hay algo mellor que escoitar a Golpes Baixos? Pois igual escoitar a Golpes Baixos con voces como as de Miguel Costas, Antón Reixa, Alberto Comesaña, Toni Lomba, Silvia Superstar, Mercedes Ferrer. A gran festa e a gran homenaxe tamén de moitos artistas, unha banda mitiquísima, Xosé Manuel Pérez. Claro, esta xente moi nova, Golpes Baixos, que banda, eh?
1: Sí, era unha banda dos nosos tempos, sí, dos teus e dos meus.
0: Sí, sí.
1: Sí, pois, contoche, porque a Vigo está custando dicirlle adeus ao verán, nos custa volver á rutina, despedírmonos da praia, das festas, e por iso estamos apurando ata o último momento a oportunidade de gozar dunha actividade íntimamente ligada ao tempo estival, como son os concertos ao ar libre. O Festival Son e Mar nos está dando esa posibilidade de estirar o chicle dos concertos durante o mes de setembro con seis citas no Peirao de Transatlánticos de Vigo, das que xa se celebraron dúas. A próxima vai ser hoxe mesmo, un evento dirixido ao estudantado, cun nome que non deixa lugar a dúbidas, o campus, unha especie de festa de benvida á comunidade universitaria na que vai actuar Saúl Rodríguez Maroñas, ao que se lle coñece máis polo seu nome artístico, Legido. Mañá, outro concerto cunha desas novas voces do panorama musical galego alternativo, Hart Gezeta, e a seguinte cita, o sábado, cun espectáculo máis orientado a outras xeracións, esa que ti e máis eu coñecimos ben. O nome do espectáculo deixa ben claro, A Movida Viguesa, e o cartel máis diáfano aínda, Golpes Baixos, Semen Up, o exsiniestro Miguel Costas, Killer Barbies. O sábado, acudir ao Peirao de Transatlánticos vai ser como viaxar atrás no tempo e volver aos anos 80 do século pasado. Eso do século pasado xa soa así moi...
0: Xa doloroso, eh?
1: É doloroso, sí. Non sei se é mirar demasiado para atrás, Teo Gardalda, que tal?
2: Bien, joder, me estoy asustando, ¿eh?
0: Oh, qué guay. Qué grande. Hola, Teo.
2: Puedo hablar, por lo menos. Buenos días, tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, miramos para atrás, no sé si con nostalgia, ¿con qué espíritu?
2: Bueno, yo creo que mirar para atrás es, bueno, la verdad es que es una época absolutamente irrepetible. Yo creo que es un homenaje a Vigo también, una ciudad tan, tan especial, tan maravillosa y tan jodida como Vigo, porque Vigo tiene tela también. Yo la viví en la adolescencia, después me fui a Madrid, volví ahora y... todo muy especial. Bueno, yo creo que hay muchísima expectación y la gente tiene muchísimas ganas de pasarlo bien y de transportarse un poquito a esa época.
1: José Patiño é o promotor deste evento, concerto, homenaxe a toda a movida e a Golpes Baixos en particular. Como xurdiu esta idea de volver a xuntar no escenario os grupos que converteron a movida de Vigo nunha imaxe de marca?
3: Pois a ver, nos cando ideamos este ciclo que se chama Son e Mar, falamos en facer algo especial, poñer en valor os artistas locais,

0: Cocker.
1: Joe Cocker. Tocamos con Joe Cocker en Marbella, que, por cierto, vomitaba entre canción y canción en un caldero que tenía detrás del amplificador. Oh. Y Germán y yo estamos ahí acurrucados mirando y decíamos, no puede ser. Hostia, entonces, todas esas cosas se quedan en la memoria. Sí.
2: Bueno, un matiz, Germán no debía asustarse tanto porque en la época de Siniestro cosas vimos también.
0: Exactamente, el pobre Germán.
1: Yo cuando lo vi ahí lleno de lapos, que la gente le echaba lapos en y él, bueno, ahí aguantando, aunque lo que realmente quería hacer era malos tipos para la lírica, curioso y llamativo. Bueno, es la vida, ¿eh?
0: Bueno, esa cita que tenemos, José Manuel, con golpes bajos y con enormes músicos que tenemos a fortuna ainda de compartir tempo y radio.
2: Sí, un concerto, por certo, non todo vai ser nostalgia o sábado. É máis, vai se producir un contraste pintoresco entre o público, porque vai haber xente veterana xunto a rapaces roqueiros que acudirán a ver unha banda que só ten con golpes bajos unha cousa en común, que é viguesa. Eu refírome a Stoned at Pompeii, que tamén figura no cartel, que é un grupo de rock que se formou en tempos moito máis recentes, apenas unha década atrás. Vos credes, Teo, que esas novas xeracións, esta xente que pode ir a ver a Stoned at Pompeii, aprecian a música que vos faciades, poden conectar con ela?
1: Sí, yo creo que sí. Yo, acuérdate que yo tengo 5 hijos, tengo 3 músicos, yo no les he puesto nada, y ellos obviamente conocen Baby Pantera, que estábamos hablando de él, el pequeño, por ejemplo, es un fan de golpes bajos terrible, y a pesar de todo, seguimos con muchísimo talento en Galicia. Yo creo que han salido cosas espectaculares. Galicia sigue siendo un centro de creación espectacular, ¿no? O sea que yo creo que ahí seguimos, ¿eh?
0: Ahí estamos.
2: Sí. O concerto, por certo, de balde, pode ir calqueira. E tamén vai ser de balde o derradeiro concerto do ciclo Son e Mar en Vigo o domingo, cunha proposta moi diferente. Música galega de raíz con ollada contemporánea, un cartel de luxo. Toma nota, Kiko.
0: Tomamos
2: Budiño,
0: nota, ¿eh?
2: Ningures, Ortiga, Xavier Díaz, coas adufeiras do Salitre, un plan completo para fin de semana.
0: Un saludo moi forte, que viva a música, como sempre.
2: Que viva a música.
1: Kiko, vente pa Madrid.
0: Levasme. Eu sei tocar poucos instrumentos, pero bueno,
1: digo pa Vigo, digo pa Vigo.
0: Ah, vale, correcto, se me parecía. Malos tiempos. Curioso, como esos malos tempos para a lírica se converteron nuns momentos e uns instantes extraordinarios para a lírica, para a música e para os que gozan da música. Regresamos a Vilaxoán, ao Revenidas. Aí temos a Iria Gosende, que está recibindo os campeiros, non? Os que van montar a tenda de campaña e botar os 4 días.
3: Pois, máis que montar a tenda de campaña, xa que hai moitísimas montadas xa aquí, cosa. A verdade é que a xente madrujou para coller o mellor sitio na sombra, verdade, neste camping de dos Revenidas en Vilaxoán, porque, bueno, xa dixemos antes que estes días vai apretar a calor, entón, aquí o que non corre boa, sabes? Están todas as sombras cotizadas. A verdade é que dende primeira hora, dende que abriu o camping ás 12 da mañá en punto, pois non deixaron de chegar campistas, xente pois, que vai a gozar estes 4 días de música, troula, gastronomía, dun montón de actividades. E se che parece, Kiko, pois imos falar con algúns destes campistas que foron os primeiros en vir e, sobre todo, pois, en coller das mellores sombras, porque, de feito, agora mesmo estou nun castiñeiro, a verdade, maravilloso, que nos está dando unha sombra aquí, cos tipo ideras imaginar. Oh, faltame aquí unha tumbona e xa, bueno, non vou... Unha uiña, non? Imos dicir, non?
0: Unha uiña porque Tinky Winky xa vai chegando, eh? Unha uiña, hoxe a uiña.
3: Claro, sí, hoxe a uiñas, non? Pois teño por aquí un grupo de chavales, non? Maravillosos, que de feito un é aquí compatriota meu xa casi, porque de Santiago, da zona da área metropolitana, non? Bo día, Ángel.
4: Hola, bo día, que tal?
3: Sodes xa casi uns veteranos, non? Daqui dos Revenidas.
4: A ver, sí, 3 anos, pois xa vai un tempiño, sí.
3: Aprendistes de vir cedo para acoller a mellor sombra do todo o festival,
4: Efectivamente, que senón é insoportable pola mañán.
3: Estades aquí coas vosas cadeiras, destas ademais...

0: ben equipadas, con respaldo para deixar o vaso, o sea, vides máis que preparados. Falta vos, como ben dixestes, que tendes que ir ainda ao supermercado, non?
1: Claro, haberá que facer a compra, comprar unhas augas, comprar así uns acuarios para recuperar a noite.
0: Claro, claro. Ides botar todo o festival a base de acuarios.
1: Efectivamente.
0: E a ver, do cartel, quen é o que máis vos gusta? A ver, veño por este lado, a ver.
2: A mí, na cosa sorda.
0: Vale, vale. E dos 4 días, cal é o do que máis ganas tes? Do sábado, que é a maratón, como dicía antes, o organizador, ou...?
2: Non, o sábado a mí non me gusta tanto porque...
0: Moito trote.
2: Non tanto, me falta trote.
0: Como que che falta trote? Se empeza a música ás 12 da mañan, amiguinho.
2: Pero a música me falta un pouco máis de canto.
0: No, é que aquí, cuidado,
3: que
0: ca xente.
3: Sí, sácalle o látigo.
0: Ven 4 días de troula, bueno, parece que es empezando a música ás 12 da mañá.
3: Sí,
0: señora. Cheja, ¿eh? Pero ti escoitaste semellante cousa, Kiko.
3: De verdade.
0: Por favor,
3: Eu chimpavo xa do festival.
0: Total, acabame de decir, hai que chimparte do festival hoxe.
2: Bueno. Eu estou ata o domingo, luns, martes.
0: Ata que te boten a patadas de aquí.
2: Sí, sí.
3: Pero iría.
0: Home, xa que te veñen todos equipados, non, haberá que aproveitar o mínimo, ata o máximo minuto aquí, non? E mira, agora vou falar con un compañeiro, Kiko, que este non se vai gustar moito porque leva a camiseta do mellor equipo de Galicia. Entón...
3: Mira, acaba, que as dúas empeza a crónica, acabando rápido,
0: A que sí, compañeiro?
1: Sí, sí, claramente.
0: A máis de Gondomar, non? Entón, hai que tirar pa a terra.
1: Sí, home, hai que representar sempre un pouco a zona de Valmiñar.
0: Que, de feito, eu hoxe por aquí, perdoa que cho dixa, Kiko, vin moita camiseta do Celta, así que hoxe aquí, evidentemente, pois gañamos nós, ou que?
3: Bueno, a ver, sí, o sea, aquí... hai moito músico normal, bueno, ten que... é así...
0: Home, pois tiramos para o mellor equipo de Galicia, xa cho dixen.
3: Bueno,
0: xa cho dixen.
3: Ese rapaz igual marcha, falle un par de preguntas e rematemos.
0: No, veña, a ver, a ti, que é o que máis te gusta do festival?
1: Va, ir cos meus amigos aquí co camping, que é onde mellor se está, pasar un bo rato.
0: No. E que é o que ten o revenidas que non teñen outros festivais? Por que vindes a este?
1: Por o tipo de música, diría. Un pouco estilo rock, un pouco variado tamén, diferentes linguas, unha cousa que a mí me mola bastante, personalmente.
0: Un mix de todo.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois a pasalo ben estes días. Nada, Kiko, quedo máis que ben acompañada hoxe a gozar deste bo tempo aquí en Vila Xoán e, sobre todo, pois de boa música e de moi bo ambiente aquí nos Revenidas.
3: Que ha sido do cartel que o que máis te gusta?
0: Pois, a ver, vou soar moi clásica, non? Pero, pois, a min os que máis me gustan son de rapans, non? Pois, como non os vin ninguna vez, pois, tiro polo clásico.
3: Vale. No, serás a única galega que non viu vinda de rapans.
0: Home, ti sabes a cantidad de veces que os vin xa? Xa me sei o setlist enteiro.
3: Sí, pero cantas veces o viches? Este ano, por exemplo.
0: Pois... este ano non os vin tantas, pero ano pasado debín de velos 7-8 veces. Este ano unhas 4 xa, así que vou dabondo.
3: Dixérome por aí que igual baixan un pouco, rebaixan a intensidade pro ano.
0: Sí, bueno, pois haberá que estarán máis cotizados os seus concertos, logo, non?
3: Tamén, igual, bueno, xa veremos. En todo caso, sí, levan unha marcha durante todo este ano tremenda, porque é unha das bandas de moda e porque cada vez, non sei como fan, cada vez que soben o escenario, parece que é a primeira vez que soben o escenario, fan cousas extraordinarias, son moi grandes. Moi ben, bueno, pois nada, deixamos tentón.
0: Pois sí, Kiko, xa che dixo, aquí bo tempo, boa música, boa compañía, e nada, pois a gozar estes 4 días de festa nos Revenidas.
3: Iso é, agora que vai facer esta xente? Vai xantar xeral ou van esperar?
0: Primeiro teñen que ir buscar o xantar, así que van ir baixar ao supermercado.
3: Vale,
0: nunha
3: vale.
0: Destas vou con eles tamén.
3: Sí, sí, claro, hai que mirar os prezos, normal.
0: Sí, home, sí. Hai que a vaquiña polo que vale.
3: Exactamente. Bueno, que moi ben, Moi rico e abundante. Mañá xa te verei na tele, porque todo o que fixestes, o que fixestes onte, panda de desvergonzados, mañá vai sair na tele todo, no especial de presentación da Televisión de Galicia. Que vos pensades que o que facedes aí queda aí, pois non, mañá vai sair, imos te ver. E xa animo a todo o mundo que vexa a Televisión de Galicia mañá.
0: De que cada vez que viña que baixaba a cámara, pois estaba eu detrás. O sea, que casualidade, non? Que casualidade.
3: Sí. Bueno, veña, a coidarse.

0: Galicia por diante. Actualidades, mellora galega.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo. Ou o queixo arzúa ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
5: Galletas mariñeiras da Veiga.
6: En Froid témolo todo preparado para a volta. Enche a despensa, prepara as mochilas e que non falte o aforro. Esta semana leva toda a gama de finísimas de campo frío, peituga de pavo e xamón cocido coa segunda unidade a metade de prezo. Nesta volta, volve o aforro con Froid.
7: Que tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes, mellor a galega.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

Que verá moito que facer aínda, que queda moita tarde, día bonito para pasear en xeral en toda Galicia. Logo da baixada de temperaturas esta mañá, vanse recuperando e prometen dende o tempo, dende Meteo Galicia, boas temperaturas para esta fin de semana. Para iso aínda queda un día por diante, o venres, aínda que hai quen considera xa o venres fin de semana. Se saben iso das expectativas, que os venres, como temos expectativa de que chega sábado e domingo, somos máis felices que os domingos, que aínda que non traballemos, temos unha expectativa xa no traballo do día seguinte. En fin, aínda queda moitos días para todo iso, moitas horas, así que o que deben facer é gozar da vida ao máximo. E mañá se

venga, ven, pasan por aquí y nos lo van contando. Se teñen moitas presas, se queren contarnos algo máis, antes podenos facer, como sempre, temos o WhatsApp aberto, 627-75-19-70. Redes sociais, por suposto, Instagram, Facebook, xe. E, se queren, poden escribirnos un correo electrónico, que isto xa se facía antes tamén, escribir correos, que algo moi san, en galiciapordiente@crtvga.gal. galiciapordiente@crtvga.gal. Atendemos as 24 horas do día da noite, que dicía o clásico. Gocen da tarde, sexan, por favor, moi felices. Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Prepárense para hipotecas máis caras e menos cartos circulando. Salvo sorpresa, o BCE vai anunciar en cuestión de minutos unha nova suba de tipos de xuro, a segunda do ano, e non se descarta unha terceira. O obxectivo, enfriar a economía para frear a inflación. Aquí en España, o encarecemento do custe da vida xa está por riba do 4%, segundo o dato de agosto do IPC. E preocupa especialmente o incremento dos prezos enerxéticos. O barril de Brent segue subindo, xa supera os 102 dólares. A gasolina suma 10 semanas consecutivas de suba, e o gasóleo baixou algo esta semana tras as rebaixas fiscais de setembro, pero seguen valores elevados. Un dos sectores máis expostos, o da pesca, pediu esta mañá en Vigo solucións. No encontro anual organizado polos armadores olívicos, quedou patente esa preocupación polo futuro debido aos sobrecustes derivados do prezo do gasóleo. A Xunta insiste en pedir un fondo pesqueiro europeo forte específico. Javier Touza e o presidente de Arbi.
2: Estos sobrecostes coa producción pesqueira é importantísimo, e incluso xa non é moitas veces unha cuestión de coste, é que a veces prodúcese o desabastecemento e non...
0: E non se albisca solución nin a curto nin a medio prazo. Todo apunta a que a suba seguirá. Gonzalo Escribano, director do Programa de Enerxía e Clima do Real Instituto Elcano.
3: Algunos analistas que creen que si la cosa sigue como está, podría superar incluso los 120 dólares por barril.
0: E Ceuta, claro, a Ceuta que segue sendo a protagonista política das últimas semanas. A desclasificación de informes de inteligencia está lle causando ao goberno novos problemas, cando o cálculo era apuntalar o relato oficial de que nada se sabía previamente. Os informes revelados parcialmente revelan pola contra avisos específicos de que se podía producir unha avalancha masiva, avisos tamén de inteligencia militar, non só do CNI. O goberno aferrase agora a que non se seguiron os cauces apropiados para informar. Segundo a nova versión, as mensaxes tampouco eran suficientemente claras. Un dos máis belixerantes na negativa deses avisos segue sendo o cuestionado ministro do Interior, Grande Marlaska, hai uns minutos.
4: No teníamos ninguna indicación, ningún aviso de ninguna entrada en parámetros y en tiempos parecido a lo que ocurrió.
0: Non quiso facer sangue esta mañá a ministra Robles, que sí defendera en solitario que existían eses avisos, desautorizada polos seus compañeros de gabinete. Despois escoitana, esta mañá defendeu que todos deben aprender do sucedido e que se poden mellorar os protocolos de actuación. Os socios non acaban de entender a xestión do Partido Socialista, non todos piden responsabilidades, pero...

0: e o manchego García Page.
1: Eu ese WhatsApp realmente non lle dou o valor de un informe serio trasladado a quen se ten que trasladar, cando.
2: Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se deprisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia.
0: Nunha entrevista con Acero Paje chegou a equiparar a xestión de Aznar do 11M coa de Sánchez nesta crise actual. O asunto xa foi protagonista onte na sesión de control no Parlamento Galego aquí en Compostela. A Xunta denuncia que cada vez é máis evidente que o goberno mentiu, o conselleiro de Presidencia pide dimisións e elección xa e acusa ao PSOE de crispar e buscar o choque constante coas comunidades e coa oposición para que non se fale da súa xestión nefasta. Diego Calvo.
3: Temos un goberno que minte e todos quedou o descuberto. Un goberno no que os ministros están enfrentados entre eles e un goberno que acude ao Parlamento a crispar.
0: E máis alá dos grandes alixos, a segunda liña tamén de loita contra o narcotráfico. A policía desmantelou en Vigo varios narcopisos, dá por desarticulado unha rede que operaba no barrio do Calvario, tamén no de Rivadavia, e varios detidos. María Abullo, voceira da Policía Nacional, salienta que se pudo actuar contra todos os niveis da cadea.
4: Tanto a los encargados de la obtención de la sustancia estupefaciente como a los responsables de su elaboración y a los individuos dedicados a la distribución.
0: Y atención, porque tenemos también noticia de última hora en la loita contra el narcotráfico en Galicia. Según acabamos de saber, en Ourense, otra operación no barrio do Seixalbo que polo de agora se salda con 32 kilos de cocaína intervidos. Ahora de contado, vimos a Ourense para conocer los detalles que les podemos confirmar sobre esa nueva operación. Antes de nada, rolda de tempo de tráfico nas principais cidades.
5: Aquí na Rías Baixas, loce o sol, temos o ceo completamente despexado, temperaturas en Vigo de 22 graus, 23 en Pontevedra, en canto tráfico, normalidade en Pontevedra e en Vigo, e algo máis de intensidade en Castrelos e na saída da cidade pola Avenida de Madrid.
6: Na Coruña e Ferrol van ganando espazos claros as nubes que nos acompañaron durante toda a mañá. A pesar de todo, a temperatura é de 21 graus en ambas as cidades. O tráfico comeza a incrementarse nas saídas da Coruña, principalmente na Avenida do Porto e na Avenida Alfonso Molina.
7: En Ourense xa temos neste momento 24 graus, ceos totalmente despexados, chegaremos aos 28, pero partimos dunha noite bastante fresca. En canto ao tráfico, sin grandes problemas, aínda que con forte densidade na saída cara a autovía da Rías Baixas no acceso centro.
8: En Lugo quenta o sol, nun ceo azul, temos 22 graus de temperatura no centro da cidade con sensación térmica de 25 ata 27 graus. Subirán os termómetros polo sur, na Ribeira Sacra, en concellos como Monforte ou Rivas de Sil. O tráfico fluido nesta cidade das murallas.
9: En Santiago de Compostela, día luminoso, hai algunha nube alta, pero en xeral ceo azul. Temos 22 graus e unha sensación térmica un chisco maior, 24. O tráfico é escaso en toda a cidade e sen incidencias.
0: Carlos Otero, Meteo Galicia, que nos dio pronóstico. Boas tardes.
10: Que tal, moi boa tarde. Pois temos os ceos moi abertos ao sur, aínda ceos nubrados ao norte. As nubes irán en aumento a partir de media tarde. Chega, tras este restos da fronte cálida da mañá, temos os restos dunha fronte fría. Iránse cubrindo os ceos pola noite e non descartamos algún orballo no terzo norte. Teremos unha tarde de temperaturas en lixeiro ascenso en zonas do interior, en xeral entre os 25 e os 30 graus as máximas, por baixo dos 25 en comarcas do litoral norte. Mañá, día de estabilidade, de tarde de ceos despexados tras unha primeira hora con ceos moi nubrados na metade norte e con tendencia ascendente nas temperaturas.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saúdos.
11: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. Javier Tebas, presidente da Liga, está na Coruña. E xa falou da ambición europea do Deportivo, do regreso do derbi galego na Primeira División e do proxecto do Celta, entre outros aspectos. Novos horarios na Primeira, o Celta vai xogar en Elx o domingo 11 de outubro, ás 2 da tarde, 4 días antes de ter que viaxar en Europa a Turín para xogar a Juventus. O Depor xogará ese mismo domingo ás 4 e cuarto da tarde en San Sebastián coa Real Sociedad. E para hoxe, cita destacada no baloncesto feminino, campeonato do mundo, cuartos de final, 9 menos cuarto, España-Australia.
0: Dúas e oito minutos, seguimos con máis novo. Esa noticia que xa se avanzaba aí uns minutos en portada, esa nova operación contra o narcotráfico en Ourense desta volta contra a distribución de cocaína, 32 kilos incautados no barrio do Seixalbo. Alberto Rivero, que tal? Boas tardes. Que podemos contar desa operación?
7: Sí, que tal? Moi boas tardes. O que sabemos, o pouco que sabemos por agora, que se trata dunha operación conxunta da Policía Nacional e da Garda Civil que se saldou polo momento

0: segundo informou o xornal da región, coa detención de 5 persoas no núcleo urensán de Xexalvo e 32 kilogramos de cocaína intervidos. O operativo estivo integrado por alrededor de 30 xentes e que fun efectivos tamén de aduanas. Despregouse contra media mañá e centrouse na Rúa Maior, no lugar de Xexalvo, nas aforas de Ourense, centrándose o rexistro especialmente nun dos edificios no que ao parecer reside unha parella nova e que está en réximen de alugueiro nese lugar dende o pasado mes de abril. Segundo se trascendeu, tamén se incautaron 32 kilogramos de cocaína ocultos nun vehículo manipulado procedente o mesmo de Zaragoza.
1: Moitas gracias, Alberto. Seguimos pendentes de novidades desa operación en marcha en Ourense. Habitualmente falamos de grandes operacións, de grandes alixos que se incautan nas costas, pero hoxe o foco está precisamente nese outro nivel, nesa parte final da distribución das redes de narcotráfico, porque en Vigo a policía dá por desarticulada unha organización que mantiña varios narcopisos na cidade olívica. Hai varios detidos tamén. Os axentes procederon a entrada e o rexistro de varios inmóbiles no barrio de Ribadavia en o Calvario, dan por clausurados varios destos narcopisos. Incautáronse de abundante cantidade de droga e tamén de cartos. Vigo, Mar Novas.
2: As investigacións comezaron no mes de abril deste ano, cando a policía tivo coñecemento dun grupo asentado en Vigo e vinculado ao narcotráfico. A organización tiña unha estrutura xerarquizada en escalóns que os axentes identificaron. O golpe conseguiu deter a 5 persoas que desorganizan o grupo criminal. María Bullo, voceira da policía.
3: Pertenecientes a los distintos escalones de la estructura criminal, abarcando tanto a los encargados de la obtención de la sustancia estupefaciente como a los responsables de su elaboración y a los individuos dedicados a la distribución.
2: Neste proceso, a Policía Nacional tamén detectou os inmobles adicados a estes labores, espacios habilitados para cociñar e elaborar a droga e outros onde se procedía a súa venda e distribución. Eses 3 inmobles, 2 no barrio de Rivadavia e un terceiro no Calvario, foron registrados onte ao mesmo tempo.
3: En los que se han incautado 500 gramos de cocaína, 400 gramos de hachís, 70 gramos de marihuana e 8.000 euros en efectivo.
2: A operación foi instruída pola sección do Tribunal de Instancia Plaza 4 de Vigo e os detidos pasan hoxe a disposición judicial.
4: A crónica.
1: Sobre o futuro da pesca, estáse falando, como lles contaba hoxe en portada en Vigo, Asamblea Anual, Reunión Internacional Anual dos Armadores Vigueses e unha preocupación patente. O incremento de custos derivado do encarecemento, sobre todo, do custo enerxético, o gasóleo pesqueiro. Piden investimentos, innovación remuda xeneracional e a descarbonización avanzar aí para evitar eses custos e, entre tanto, máis axuda. Susana Ares, contanos.
5: O sector busca adaptarse aos cambios e preciso falar, aseguran os expertos, de aquí a 2035 de sostibilidade e digitalización. Preocupa, dinden da Cooperativa de Armadores de Vigo, incremento do prezo dos combustibles e urxen as administracións e os científicos a que axilicen os estudos sobre descarbonización e sobre a incorporación de novas fontes de enerxía para a pesca. Javier Touza é presidente de ARBI.
6: A repercusión que teñen estos sobrecostes coa producción pesqueira é importantísima. E incluso xa non é moitas veces unha cuestión de coste, é que a veces prodúcese o desabastecemento e non podemos estar ao albur de que está pechada as refinerías ou exclusivamente temos gasoil para a flota nacional.
5: A consellera do Mar insiste, as rexións co peso pesqueiro que ten Galicia deberían ter máis presenza nas decisións que se adoptan en Bruxelas. Marta Villaverde fixo tamén unha petición dirixida ao Goberno Central.
7: Que publique unhas axudas pues que sean proporcionadas e que axuden ao noso sector a asumir eses custos de producción que ao final o que fan é lastrar a rendabilidade. O que facemos é solicitarlle que esas axudas, sea que publican axudas, e hai un fondo económico para poder facer o que se sean adecuadas e que poidan cubrir eses custos e que se incremente pois a axuda aos nosos armadores.
5: Nas mesas de debate desta conferencia internacional, o acceso ao financiamento e a falta de remuda xeracional, os novos modelos de empresa pesqueira, o uso da inteligencia artificial ou o valor económico e do emprego na pesca do futuro.
1: E nada apunta a que a curto prazo se solvente o problema dos prezos do combustible, sobre todo o petróleo, que rebasou xa os 100 dólares na última semana, segue aí instalado, por riba dos 102 estaba xa esta mañá, e todo apunta que esta situación se vai a prolongar no tempo, Laura Seijo.
8: Sí, como ben dicías, na mañá deste xoves chegou a superar os 102 dólares impulsado pola recrudescencia do conflito en Oriente Medio. Rexistrábase así esa suba de preto do 1% no barril Brent. Neste senso, algúns analistas creen que de manterse a situación podería chegar incluso ata os 120. Avanzaba o Gonzalo Escribano no Galicia por Diante. O director do Programa de Enerxía e Clima do Real Instituto Elcano falaba dunha nova fase do conflito e referías así ás medidas que se poderían tomar no longo prazo.
9: En medio y en el largo plazo lo que hay que hacer también es buscar una nueva forma de intentar aligerar nuestra matriz energética de todos los combustibles fósiles importados, y para ello pues habría que seguir avanzando en la transición energética, despliegue de renovables y tecnologías asociadas.
8: E doutra banda, Escribano alertaba de que unha situación artificial dos prezos só agravaría o problema.
9: Lo que tampoco se puede hacer es mantener una situación artificial de precios indefinidamente durante un tiempo corto para intentar paliar el choque, pues puede ser, pero de forma permanente, pues lo que haría sería agravar el problema, porque lo que tenemos que intentar es reducir el consumo de esos combustibles fósiles importados y dar las señales de precios adecuadas para que en el medio y en el largo plazo se vaya reduciendo poco a poco su demanda.
1: Eses prezos e as metas incertezas derivadas son unha das claves que explican o xiro do BCE, que leva un tempo xa mudando a política monetaria da zona euro tras anos de tipos de xuro baixo e alta circulación de capital. Arestora e reunión mensual do BCE, como lles contaba en portada, con previsión de que se aprobe a que será a segunda suba de tipos de xuro do ano, ao que nos levaría a unha taxa de referencia do 2,5% xa, que encarezaría hipotecas e tamén outro tipo de empréstimos bancarios. Búscase atallar a espiral de suba de prezos. España está entre os países de Europa nos que máis se está notando esta crise, un 4,3 de incremento do IPC segundo o último dato de agosto. Correspondente comunitaria, María Dapía, que tal? Contanos.
10: O Banco Central Europeo prepara hoxe a segunda das posibles subas dos tipos de xuro deste ano. Se se confirman as previsións, será de 25 puntos básicos ata deixar o tipo de depósito ou de referencia no 2,5%. A partir de aí aparecen as incógnitas. Os economistas consideran que ir máis alá desa porcentaxe é cruzar unha liña vermella e que sería unha decisión que habería que xustificar moi ben. De momento, din, non esperan subas maiores. Pero hai un factor que pode cambiar por completo o escenario: a inflación da eurozona, que supera xa o 3%, e o petróleo, que segue en escalada máis alá dos 100 dólares por barril pola guerra entre os Estados Unidos e Irán. Así, o Banco Central terá que comprobar se esta suba dos prezos de enerxía é algo temporal ou se acaba encarecendo tamén outros produtos e servizos. Desa evolución vai depender que os tipos de interese volvan subir ou, pola contra, se manteña.
4: A crónica con Xosé Baliñas.
1: A desclasificación parcial de documentos de inteligencia coa que Moncloa buscaba apuntar a súa versión do sucedido na xestión da crise de Ceutí está tendo o efecto contrario do pretendido. Os documentos revelan que o CNI si avisou a véspera dunha entrada masiva e xa previamente emitira un informe para advertir dun incremento do risco. Tanto o CNI como a inteligencia militar chegaron a informar o goberno, a policía, a Garda Civil e tamén a Rabat. O día 29, a véspera, o Moncloa teima agora en que as mensaxes non eran suficientemente claras ou en que non se seguiron os cauces axeitados para trasladar toda a información. O PP fala de despropósito e os socios con matices non acaban de entender a xestión de toda esta crise por parte do PSOE. Cruz Martínez, Madrid, contanos.
11: Sí, o goberno insiste en que os avisos que desvelan os papéis desclasificados non tiñan o peso suficiente para outro tipo de alerta, unha alerta que non fose, por exemplo, por WhatsApp, chegase o goberno e levase a tomar medidas efectivas. Asegurou Margarita Robles, titular de Defensa, que cada un, en referencias críticas ao CNI, fixo o seu traballo, aínda que admitiron ela e máis o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que haberá que sacar leccións.
12: Lo que tiene que servir esto es para que todos evaluemos, valoremos y todos mejoremos de cara al futuro, pero todos.
13: Fue un fenómeno de una magnitud absolutamente que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar, y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Todos tenemos que mejorar y creo que en esa situación todos tenemos que aprender y sacar lecciones.
11: Os socios do goberno cuestionan maioritariamente o procedemento interno de comunicacións e alertas que revelan os informes. Falan de analizar a fondo os protocolos e o que pasou, pero mentres que uns eluden falar abertamente da asunción de responsabilidades, outros son máis críticos e rexeitan as explicacións que deu o goberno tras escoitar as interpretacións que se están facendo dos documentos desclasificados. Mesmo socio de Coalición Sumar, Alberto Ibáñez.
14: Es cierto que las explicaciones del gobierno son bastante peregrinas. Yo creo que es evidente que algo falló. Es real que los documentos no son contundentes, que no son por los cauces oficiales, y quizá justamente lo que hay que organizar es porque estas cosas se hacen por WhatsApp entre gente que no está en la escala de mando. Y creo que, por tanto, hay gente que va a tener que tomar, asumir responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
11: Maribel Vaquero, do PNV, está entre los que evitaron pedir responsabilidades a espera, eso sí, de estudiar en profundidad la situación.
15: Tenemos que estudiar más, con más en profundidad, pero evidentemente cuesta mucho tomar responsabilidades políticas en este estado, y bueno, yo creo que igual tendríamos que ver si cabe esa posibilidad, pero bueno, queremos estudiar todo esto con mayor detenimiento, ¿vale?
11: Para Cristina Valido, de Coalición Canaria, quedó en evidencia que hay moitas cosas que o goberno puido facer para evitar a situación.
16: Es evidente que con esos informes se tenían que hacer muchas cosas que no se hicieron. Hablar con Marruecos inmediatamente, coordinarse, ponerse de acuerdo, reforzar la frontera. En fin, esto yo creo que cualquiera con un poquito de sentido común lo habría hecho.
11: A portavoz do PP opina que quedou o descuberto unha mentira de Estado que, habendo avisos, o goberno deixou desprotexida a fronteira e que hai que buscar asumir responsabilidades.
17: Ha desclasificado documentos, no todos, los que le interesaban. Aún así no ha podido evitar que todos los españoles veamos que el gobierno ha mentido y ha puesto en tela de juicio los servicios secretos de los españoles. Y todo para no asumir responsabilidades él. Como en todas las crisis que ha vivido, Pedro Sánchez ataca al que le critica, niega todo lo que estamos viendo todos y busca culpables en lugar de asumir responsabilidades. No ha habido ninguna dimisión. Es verdad que a estas alturas no se espera ninguna dimisión, lo que se espera es que disuelva las Cortes.
11: Dixo tamén Muñoz que o goberno está noqueado porque non entende que os demais non lean o mesmo que eles nos papéis.
1: No propio PSOE, non todos acataron esta mañá a interpretación oficial do partido deses papéis para defender a xestión da crise. Dúas caras da mesma moeda, o galego Gómez Besteiro e o manchego García Page.
18: Eu ese WhatsApp realmente non lle dou o valor de un informe serio trasladado a quen se ten que trasladar, cando un ten unha evidencia de que van entrar 80.000 persoas no territorio nacional, non se fai a través dun WhatsApp, non? Ese traslada, ese escala a quen ten que escalar lo que as últimas instancias da Administración do Estado.
19: Eu creo que estamos ante uno dos grandes desastres de gestión que, como non se deprisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M.
1: No PSOE, como digo, dúas almas esta mañá. O asunto xa estivo tamén aquí en Galicia onte na sesión de control do Parlamento. A Xunta acusa o goberno de mentir, exixe dimisión, se acusa o PSOE de buscar crispación con este asunto aquí en Madrid para tratar de disimular unha xestión que consideran nefasta. Diego Calvo, o consellero de Presidencia.
20: Temos un goberno que minte e todos quedou o descuberto. Un goberno no que os ministros están enfrentados entre eles e un goberno que acude ao Parlamento a crispar. Por lo tanto, temos un goberno que non merecemos, un goberno que é un bochorno e o que lle pedimos é que convoque eleccións canto antes.
1: Hoxe inicio oficial tamén do ano xudicial, acto presidido polo rei Felipe VI. E tras as últimas críticas do goberno a xuíces, especialmente a conta da decisión do Supremo de paralizar cautelarmente a elaboración do censo da chamada Lei de Netos, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial defendeu a independencia dos magistrados, rexeitou presións e cualificou como de extrema gravidade as críticas que están facendo algúns representantes políticos e institucionais a decisións da magistratura. Ataques que supoñen, dixo, un ataque directo ao Estado de Dereito. Isabel Perello.
21: En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
1: Na mesma liña se pronunciou tamén, pero con respecto á Fiscalía, a Fiscal Xeral do Estado, designada polo propio goberno, Teresa Peramato, que aproveitou tamén o discurso para reclamar maior independencia e maior autonomía para as institucións. Sobre a polémica da Lei de Netos, por certo, foi o secretario xeral dos socialistas galegos o que esta mañá tamén criticou o Alto Tribunal, o Supremo, por esa paralización cautelar. Díxose Ramón Gómez Besteiro que lles quita dereitos.
18: Eu rexeito totalmente esa decisión desa medida cautelar do Tribunal Supremo porque me parece absolutamente incoherente. Eu non entendo a nacionalidade a medias, a entendo de forma completa e plena. Netos e netas, fillos e fillas dos que recibiron a migración non como un privilexio, non como un regalo, como algún apuntou en algún momento, sino como unha reparación. Esa foi a finalidade da Lei de Memoria Democrática.
1: O a secretaria xeral do PP defende pola contra que é lógico esa paralización cautelar e que non se...

0: e quita dereitos a ninguén, xa que que fai o tribunal é paralizar a aplicación desa de medida do censo electoral para comprobar que todas as novas inscripcións están facendo conforme o espírito real da lei. Paula Prado.
1: Os que non somos da xeración da LOMLOE temos comprensión lectora e somos capaces de distinguir unha lei orgánica dunha instrucción. E eu creo que o señor Besteiro, que tampouco é da lei LOMLOE, pois tamén ten a suficiente comprensión lectora para saber distinguir que, e ademais ten formación xurídica, e sabe perfectamente que unha instrucción non pode modificar unha lei orgánica. Intentar meternos os dedos nos ollos, pois, home, non, non.
0: O BNG avanza que vai levar a todos os concellos por los que pasa a PNV unha proposta para que a Xunta lle pida ao Goberno que anule de oficio a prórroga da autoestrada. Ana Pontón.
2: Si un ministerio quere, pode facelo de forma rápida. O que sabemos que vai a ser un procedimento moito máis longo é a vía europea, non? O mellor, pois, 5, 6, 7 anos. Este é unha vía moito máis rápida que nos permitiría acabar con esta estafa canto antes. E a pregunta que nos facemos e que se fan os galegos e galegas é por que o señor Rueda non quere solicitar esa revisión. Por que sigue defendendo a Audasa en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas?
3: Xoseba Liñas. A crónica.
0: A mortandade asociada ao calor duplicouse nas cidades españolas con respecto aos anos 90 do pasado século. Esa é a conclusión do informe anual dos científicos que colaboran na iniciativa de Lancet, a prestixiosa publicación médica que anualmente monitorea os efectos na saúde do cambio climático nas cidades europeas. E compara os falecementos na década dos 90 cos do decenio 2015-2024 e alerta sobre unha situación a baixa cobertura vexetal nas cidades que podería axudar a paliar os efectos do exceso de calor rebaixado. Baixando a temperatura. Recoméndase un 30% de cobertura arbórea nas grandes cidades para axudar a regular a temperatura extrema, pero no ano 2020 só un 12% das cidades españolas chegaba a esa cifra. Calor en Galicia é sinónimo de Ourense, e veciños do barrio das Lagoas, na cidade das Burgas, concentráronse esta noitiña, esta pasada noite, para protestar contra a DIF, o xestor ferroviario do Ministerio de Óscar Puente, que está executando unha tala masiva en terreos da súa propiedade a carón da vía do tren. Os veciños defenden que se trata dun ecosistema único na cidade e que se debería preservar, Alberto Rivero.
4: Aunque os terreos son propiedade de Adif, dende os anos 70 un veciño da zona Arturo Díaz creou un ecosistema, un pulmón verde na cidade con máis de 50 especies, que agora os veciños viron desaparecer e protestaron ante a noite mediante unha concentración xa que a tala producese de noite e xa ten talado case a totalidade da zona arbolada.
5: Sei que había máis de 50 árbores, e despois un montón de especies, da azalea, roxeiras, hortensias, e bueno, quedaban 7, agora quedan van quedar 3 como moito.
4: E Xosé Manuel Santos, de Amigas das Árboles, que conxuntamente cos veciños falan de destrución total da flora e da fauna, xa que entenden que esta zona tamén tiña un ecosistema para unha especie protegida de sapo. Santos láyase de que a ración veu demasiado tarde.
5: Chegamos tarde, por desgraza. Adif, a ver, esto estamos lo denunciando públicamente desde fai máis de 5 anos. Desde que meteron un ave por esta zona da cidade, empezou a destrución deste ecosistema.
4: As razóns que esgrime a DIF para esta tala son de seguridade. Os veciños entenden que hai máis de 100 anos que pasa o tren por este lugar e nunca houve problemas para a catenaria nin para os comboios, como agora esgrime infraestructuras dos ferrocarrís.
0: A Santiago chegou hoxe un grupo de uns 80 peregrinos con propósito moi concreto darlle visibilidade á enfermidade degenerativa da ELA. Na Radio Galega quixemos acompañarnos tamén durante un anaco dese camiño, Silvia López.
6: Sí, é unha iniciativa da Asociación Grupo Compostela, aí con esas tres letras finais ben grandes para reflectir as siglas da enfermidade neuronal coa que conviven, a esclerose lateral amiotrófica. Pacientes, familiares, coidadores ou voluntarios viaxaron a Santiago dende o Cebreiro. Hoxe contábanos a experiencia o seu paso polo Monte do Gozo.
7: Yo fui peregrina hace 20 años e pensé que cando llegou o diagnóstico todo se había terminado, pero non. Existe la oportunidade de vivir outra Compostela.
8: Que eu tiña bastante medo en andar casilla porque nunca fun moito dela, pero aquí todo mundo este botón amado.
9: Hai voluntarios, enfermos, tamén somos familiares de estas personas, tamén cuidadores.
6: Van sempre acompañados por efectivos da Garda Civil, entre outros, para controlar o tráfico e facilitar a accesibilidade nos tramos máis complexos. Así xorden momentos como os que presenciamos esta mañá. Ovacións e aplausos para axudar a empurrar costa arriba unha quincena de cadeiras de rodas. A iniciativa pon o foco nos obstáculos diarios e esforzos económicos cos que baten dende o minuto un do seu diagnóstico. A iso tamén se referiu a Conselleira de Política Social e Igualdade na súa visita a este grupo, Fabiola García.
10: O que lle pedimos ao Goberno de España é que as axudas da Lei ELA sexan para todos os doentes con ELA, e non solamente para uns poucos, para os que están peor e para o seu tramo final da vida. Queremos darlle esa calidade de vida dende o primeiro día ata o último.
6: Dende a asociación tamén demandan a creación dun censo de afectados e unha aposta real pola investigación.
11: Investigación, investigación e investigación. A única que se diagnostica por descarte. Dicir, ti non tes isto, non tes isto, non tes isto, non tes isto, con estos síntomas, tes ela. Iso é intolerable.
6: Son palabras de Antonio Suárez, irmán da finada Susi Suárez, un dos rostros da loita contra ela en Galicia. Durante o traxecto non faltou emoción, nin tampouco a alegría.
12: A Santiago
13: voy.
0: E falando de investigación sanitaria, precisamente, o proxecto Senso Xenoma vai convertir de novo o Auditorio de Galicia nun laboratorio para avanzar na investigación de como a música pode actuar sobre a bioloxía humana. Os últimos resultados do proxecto apuntan os beneficios que a música pode provocar en persoas con trastornos do espectro autista. Mónica Rosas.
14: 5 anos despois de iniciarse o proxecto, a investigación xa non se pregunta que ocorre no organismo ao escoitar música. Federico Martinón é investigador do proxecto.
15: La música produce unha huella molecular medible. E además lo interesante es que podemos medirlo en unha muestra tan fácil e sencilla como a través de un frotis bucal. La segunda gran lección es que no todo el mundo responde biológicamente igual al estímulo musical.
14: Agora xa hai evidencia científica de que unha intervención musical provoca cambios na expresión dos xenes, e estes cambios tenden a corrixir alteracións. Antonio Salas, investigador de Senso Xenoma.
16: Sabemos que además a resposta é diferencial, non é exactamente igual en persoas que tienen un trastorno espectro autista ou persoas que tienen un deterioro cognitivo ou tienen un daño cerebral. Cada grupo de persoas responden de unha maneira especial.
14: Senso Xenoma celebra en Santiago vindeiro 25 de setembro un novo concerto pro que xa está aberta a retirada de invitacións. Os participantes disfrutarán dun repertorio secreto e doarán as súas mostras de saliva, sangue e bagoas antes e despois do concerto para contribuir ao avance dun proxecto pioneiro no mundo.
0: E o Resu, falando de música, un dos poucos festivais capaces de vender milleiros de abonos a cegas, sen que a xente saiba que grupos vai ver. A confianza da tribu metaleira é plena e volveron a facer esta mañá. As 12 do mediodía puxéronse a venta os primeiros 10.000 abonos pro festival do ano que ven, con prezo básico de 195 €, e houbo avalancha, tal e como se agardaba, malía que o único que se sabe polo de agora son as datas, que serán do 30 de xuño ou 3 de xullo. Os abonos voaron, hai moita expectación polas bandas que poden pasar por Viveiro o ano que ven, o festival conta co patrocinio do Xacobeo e 2027 é ano santo. As quinilas xa comezaron, despois de como xa é tradición, os organizadores abriran unha enquisa entre os seus seguidores en unha enquisa digital. Nas redes circulan os nomes dos resucitados Linkin Park, que pasaron o ano pasado por o son do camiño, o debut no resu dos System of a Down, que non conseguiran participar no 2020 pola COVID, e o ano que ven teñen ademais xira. A modo de pista, a organización do resu xa pechou dos concertos en España da xira de despedida de Megadeth en Madrid e Barcelona o ano que ven. E así chegamos ao tempo do deporte. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
17: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O presidente da Liga, Javier Tebas, na Coruña, falou esta mañá de varias cousas, da ambición europea do Deportivo, do regreso do derbi galego na primeira división 8 anos despois, e tamén a preguntas da Radio Galega do proxecto do Celta e esta temporada e pros vindeiros anos. Agora o escoitamos. Ademais, temos novos horarios na primeira división. Saiban que Imanol Alguacil será o sustituto de José Luis Mendilíbar a fronte do Olympiacos grego, onde era segundo con Mendilíbar o galego o de Porto Novo Fran Rico. E proxetemos unha cita no baloncesto femenino. A selección española, 9:45, xoga os cuartos de final do Mundial fronte a Australia.
3: Galicia en goles, con Paco Santos.
17: E hoxe os focos do fútbol nacional están na cidade da Coruña. Hoxe compareceu o presidente da Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, nun acto na Coruña. Javi Torres, que tal? Moi boas tardes.
13: Hola, boas tardes, Paco.
17: Viches o xefe da Liga, estiveches con ele esta mañá.
13: Así é, asinando ese acordo con Luquia, patrocinadora da Liga Tabano 2029, nunha comparecencia pois longa, porque pois como podemos decir, nestes casos Tebas atendeu a todas as preguntas que se lle fixo pois no día de hoxe na sede desta empresa na cidade herculina. Falou de moitísimos asuntos, sobre todo centrámonos nun importante, non, que é o regreso do derbi galego, que non se celebra brava dende 2018, e un Javier Tebas que sinalaba o seguinte sobre ese partido entre Depor Celta, Celta Depor.
18: Esa rivalidad regional existente, histórica, ¿no? Desde que están las competiciones de fútbol, no diría ya desde la Liga, sino antes, y nosotros, claro, creemos que es un elemento de enseñar al mundo, de enseñar a todos de lo bonito que son estos derbis y de la pasión que es un partido dentro de una competición de Liga, pero que es más que un partido y que son los tres puntos, pero son más que los tres puntos, ¿no? Dura hasta el siguiente derbi lo que pasa en ese partido, ¿no?
13: Tamén con Javier Tebas estaba un home moi querido na cidade de Herculina, que agora é embaixador da Liga, que non é outro que o ex campeón do mundo, Joan Capdevila, que tamén se lle preguntaba lóxicamente por ese derbi, pois o primeiro, que será terá lugar en Balaídos aí a principios de xaneiro.
19: Sí, ya era hora, y ahora hora también, ¿no? Porque a nivel de espectáculo, el derbi gallego es maravilloso. Yo ahora lo vivo desde Cataluña y oye, después de haber vivido muchos derbis ya aquí en Galicia, pues oye, yo creo que hacía falta ya tener un derbi en primera división. Espero que la gente lo disfrute, que decaiga para el lado coruñés y bueno, como decía también Javier un poco, que sea espectáculo puro, que no haya incidencias, simplemente disfrutar de este derbi pues para todas las familias y he dicho que ojalá caiga por el lado coruñés.
13: Lógicamente foi xogador do Deporte, evidentemente, Paco, as súas preferencias, non? Falou moi ben dos dous equipos galegos, do Fair Play do Deporte, di que ten moi bo proxecto para ser competitivo e que non recorda un recén ascendido así.
18: Hay que pellizcarse, ¿no? Yo creo que si uno ha visto, como he visto yo, desde una posición más, digamos, desde fuera, no con tanta pasión, con más objetividad, pues es para pellizcarse y decir dónde está el Deport y lo que ha hecho. Y lo importante que también tengo que destacar, que es para el fútbol profesional español que el Deport haya recuperado esta categoría. El talento que tiene, y tiene talento importante, como bien sabéis, ha sido pues el entorno que ha conseguido el Deport hacer dentro del futuro de jugadores jóvenes, que esto nos está ocurriendo en bastante parte del fútbol español, que hay la reforma de Abegondo, el propio estructura del Deportivo de La Coruña, el propio Deportivo de La Coruña, lo que ven los jugadores hacia dónde va, lo que es el camino, pues claro, se está en un club que tiene claramente una proyección de convertirse pues en uno de los grandes de España.
13: Tamén falou da violencia verbal e física nos estadios, dixo que non quere ser o fútbol francés. Respecto á paz social do Depor, recoñeceu que o conxunto branquiazul pediulle consello respecto ás disputas que mantuvo este pasado verán o club coa afición. Tamén falou da invasión de campo da última xornada do curso pasado ante as Palmas. Di que, bueno, que cando se pon en peligro as vidas das persoas nunca é excepcional, hai que poñer medidas preventivas, pero mellor escoitamos.
18: Excepcional cuando ocurre, no es excepcional. Cuando se pone en peligro la vida de las personas, nunca es excepcional, porque hay que tener siempre medidas preventivas, y eso viene como consecuencia de cada uno haga el análisis que quiera. Nosotros ya llevamos muchos años analizando el por qué ocurren esas cosas, porque ocurren casualmente con un tipo de aficionado especial, ¿no? Es que, pues bueno, yo lo que digo, lo que sé, yo sé que hemos estado, pero yo no voy a decir lo que hemos estado, y lo que estamos siempre es muy preocupados.
20: Cierto que una cosa son los cánticos, ¿no? Y las invasiones de campo no afectan solo a una grada, las hacen todas las gradas en general. Es decir, hay reactor bajo gente de todas las gradas, no solo de la zona de Maratón y Félix.
18: Bueno, hay que ver, nosotros hicimos un análisis, yo tengo hay un departamento de Integridad y Seguridad y hizo un análisis, pero es que nosotros, yo me refiero a ese momento, pero nosotros miramos por qué ocurren esas cosas. Y en general, esas cosas, sí, se está celebrando un ascenso, se está, pero viene como consecuencia de a lo mejor que pues no hay ciertos controles que hay que tener.
17: Por cierto, Javi, bueno, este es un tema importante, ¿no? Esa lea que hubo con Maratón, bueno, y esas multas que llevó a Liga o Deportivo, ¿no? Por non cumprir estrictamente as normas de seguridade. Hoxe pola tarde está previsto que a Liga faga públicos os límites salariais. Desto, imagino que tendo acto previsto para tarde, non quiso avanzar nada.
13: No, únicamente do fair play financeiro, non, que non había ningún tipo de problema, por exemplo, no caso de Deportivo, únicamente o que dixo ao respecto, pero claro, para a tarde queda ese acto en relación aos límites salariais, eso, e os números e as cifras.
17: Sí, señor. Javi, preguntachelle tamén, xa sí, que estaba en Galicia Javier Tebas, polo Celta.
13: Lógicamente, había que preguntarle polo Celta. Dixo que un club, pois que agora mesmo é moito máis que un club, que é parte da cidade, unha xestión moi correcta, que empezou xa Carlos Mouriño.
18: Un devenir histórico complicado, e agora pues, está, digamos, en unha das, a temporada pasada, mejores temporadas que podamos decir de los últimos años, ¿no? Y bueno, son clubes, a lo mejor el Celta lleva más tiempo ya consolidado en la máxima categoría, pero bueno, tiene el proyecto de bueno, ya no de la ciudad deportiva, todo el complejo que está haciendo el Celta, creo que es 360 grados, o como le llaman, ¿no? Pues bueno, que es una envidia del fútbol nacional y europeo y ya mundial lo que se está construyendo, ¿no? Pues esa visión de que yo creo que es muy correcta, que empezó el padre de Mariam, ¿no? Que son clubes que es mucho más que un club, son parte de la ciudad y tienen que construir para la ciudad todo lo que están haciendo, ¿no?
17: Regresaremos a Coruña, Javi, pero ahora tenemos que ir a Vigo. Víctor López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco.
17: Verbas de Loubanza, de Javier Tebas, o proxecto do Real Cruz Celta.
1: Sí, pois estaba loubando, non? Ese proxecto G360, que está xa moi preto de rematar o club vigués. Digo moi preto porque vai por bo camiño as obras, que están moi avanzadas. E de feito, pois hoxe mesmo a presidenta María Mouriño falaba sobre esa situación de como van esas obras que ela di que van por moi bo camiño.
21: Nosotros seguimos en los plazos que hemos estimado desde el principio, en estar allí en septiembre del 27, ya con casi la primera y la segunda fase terminada, ¿no? Que sería todo lo que es albergaría los campos de la cantera, con todo el edificio cantera y que estén allí los chicos y chicas ya entrenando, con el mini estadio y con todo el área de formación profesional, el auditorio, y lo que nos quedaría un poco para la última fase sería la residencia y el hotel, ¿no? Que es un poco dependiente de las fases de expropiación, que ya están bastante avanzadas la 1 y la 2, y esperemos pues cumplir con esos plazos y en septiembre estar inaugurando y poniendo, y, bueno, cortando el listón, iba a decir primeras piedras, ¿no? Cortando el listón ya de estos edificios ya rematados y de estos campos.
1: O sea, precisamente decía esto en un acto de asinatura, ¿no? Con la alcaldesa de Mos, con Nidia Arévalo, de un vial que va a comunicar a Fouteza, porque ahora mismo aquello sí, está todo
17: en obras, asfaltada, pero
1: no hay forma de llegar por un bocamiño, pero sí que vaya a haber un vial perfecto en condiciones para poder acceder, ¿no? A las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza. Agora xa digo, todo iso vai ser modificado precisamente por esta obra xigante que está facendo o club viguese, da que falaba Javier Tebas no día de hoxe.
17: Víctor, o Celta comezou con malos resultados, 5 partidos, 3 empates, 2 derrotas, de novo toca na casa. Que sensación pode ter a presidenta deste inicio ligueiro?
1: Pois ela está ilusionada co club, en primeira división, pois 15 anos consecutivos na máxima categoría, por como está sucedendo todo no club vigués neste momento.
21: Siempre con mucha ilusión, creo que poner en valor estos 15 años en primera división y este segundo año en Europa y este Celta Fortuna también en fútbol profesional. Le contaba a la alcaldesa que ayer jugó a Celtas su primer partido histórico en la Copa de la Reina, con lo cual muy, muy ilusionada con el proyecto deportivo.
17: pasaron de rolda. Las celtas empataron sin goles coábiles, pero na quenda de penaltis avanzan de rolda o equipo femenino do Celta. Bueno, Víctor, preparando, imagino, o equipo encontro contra o Málaga, domingo, 2:00 PM, en Balaídos, 2:00 PM, que é o novo horario da, do partido en Elx, que é o domingo, creo que 11 de outubro.
1: Sí, pero outra vez

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: En este punto decimos hola, muy boa tarde.
2: Hola, muy boa tarde.
1: Bueno,
2: algún día se irá ben.
1: Eu teñolles moita estima aquí a todo o equipo que conformamos esta grande familia da tarde.
2: Mas che vale, Isabel, ternos estima.
1: Porque, bueno, o coro iremoslo constituindo pouquinho a pouco. Alá pola esquina está Elena Soto, que tal? Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: Hola, que tal, Iaco Castro? Boa
2: hola,
1: tarde.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí Miguel Villar, hola, boa tarde. E xa está por aquí unha señora máis guapa que ninguna e que ven ela... Moi ela, virtudes, boa tarde.
4: Boa tarde, que tal, Isabel? Pois veño, xa ves, modelito novo. Cada día un modelito novo sí. Traeche para que me vayas vendo.
1: A que tempo
4: o roupeiro?
2: Pero novo para nós ou novo para ti?
4: Novo para vos, claro. Tampouco vou andar a comprar prendas todos os días, entendes? Novo para vos, sí.
1: Oxe temos de sorpresa aquí a virtudes, sí.
4: Non me digas.
1: Sí. Bueno, porque eu espero, a ver, con toda ilusión espero e agardo que un especial que preparamos, bueno, mellor dito, preparou no Moncho Lemos as 4, que lle vai encantar a virtudes.
4: No,
1: gústache Camilo VI?
4: Gusta, e o 7º, e o 8º, e o 5º, gústame todos.
1: Nos empezamos polo número 1, e chegamos ao 6º e dixemos este para virtudes.
4: Perfecto,
1: as 4.
4: Moi ben. 4.
1: Pero logo haberá máis cousas. Este é unha especie de hotel, este é o momento no que abrimos as portas para que entren todas, todos. Temos un balcón con miras, e así miramos como asoma ás 3 da tarde... Vigo e Pontevedra. Susana Ares, hola, boa tarde.
5: Hola, que tal, boa tarde.
1: Como temos o día hoxe por Vigo e Pontevedra?
5: Pois xornada de novo solleira, co ceo completamente despexado, azul, temperaturas de 24 graus en Pontevedra, 23 en Vigo, en canto tráfico, normalidade restora en Pontevedra e algo de tráfico intenso, denso na Avenida de Madrid, en Vigo, sobre todo na entrada á cidade.
1: Moi ben, boa tarde, Susana.
5: Ata logoiño, boa tarde para todos.
1: Ata Ferrol e a Coruña, Chus Porriños, hola, que tal, boa tarde.
6: Hola, que tal, boa tarde. Temos agora ceo con nubes e claros, máis claros que nubes a esta hora. Temperatura de 21 graus, máis calorciña en Ferrol, onde se achegan os 23 graus. O tráfico é fluido, máis intenso, na avenida Alfonso Molina, en dirección saída da Coruña.
1: Bueno, e aquí en Compostela. Grazas, Chus.
6: Alo, guiño, chao.
1: Aquí en Compostela. Miguel Villar, como está hoxe a xornada?
7: Que tal? Pois pola capital galega, o ceo tamén se presenta con nubes e claros. Suben un pouco as temperaturas con respecto ao día de onte, 23 grados temos a esta hora. En canto tráfico, fluido en toda a cidade e sin incidencias nas estradas.
1: Dá má sensación de que igual Ourense pasa dos 23. Laura Álvarez, boa tarde.
8: Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois sí, para non variar en Ourense, temos un día máis. Ceos azuis, locio sol e hai 25 graus. Roldaremos, segundo as previsións, os 30 ao longo da tarde. En canto tráfico, arestora xa máis fluido despois da saída dos colexios e sen incidencias nas estradas da provincia.
1: Moitas grazas, boa tarde, Laura.
8: Grazas, chao.
1: E Óscar, que nos dirá? Que logo ten máis de 25 ou menos. Boa tarde, Óscar López.
9: Que tal, boa tarde. Pois van ser menos, van ser 22 graus ahora mesmo na capital, iso sí, imos chegar aos 24 ao longo da tarde. 20 graus tamén na Mariña, non é unha calor extrema, pero o certo é que temos tamén o ceo bastante despexado, podemos pasar a xornada na rúa sen problema, tráfico tamén fluido sen incidencias na cidade de Lugo e nas carreteras da provincia.
1: Moi ben, pois que teñas boa tarde, Óscar.
9: Igualmente.
1: Hoxe é unha xornada especial marcada no calendario, porque día 10 deste mes de setembro

0: resposta que preserve a integridade das fronteiras españolas. Aseguraba que os xuíces van velar polo cumprimento da lei e insistía en que é moi grave acusar os xuíces de actuar por razóns políticas.
1: En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
2: A Crónica, na Radio Galega.
0: Sobre os informes desclasificados sobre o ocorrido en Ceuta e a valoración do goberno, a opinión de Elías Feixó.
3: A desclasificación da documentación da crise de Ceuta revela unha situación complexa. Houbo alertas do CNI máis tardías, nen calibradas no alcance da crise nen conducidas regradamente. Dá a impresión de que o goberno ficou á marxe da debida información oficial e evidencia problemas de comunicación entre os servizos de seguranza e o goberno. Parece claro que a sentenza do Supremo foi instrumentalizada para a mobilización, que as forzas de seguranza actuaron coa debida contención, e que ao menos en función dela pudo haber pasividade de Marrocos, mas non intervención directa, o que reforza a necesidade de prudencia. A mellor noticia é a desclasificación. Se moitas veces hai que actuar con reserva a outras, este é o caso, convén dar toda a información porque reforza unha sociedade informada, madura e responsável. É neste cuadro de situación en que debería darse o debate e non no de descualificacións e bravatas gravísimas e perigosas.
0: Outro punto de vista, o de Xosé Carlos Caneiro.
4: Cando nunha sociedade desaparece o principio de realidade, vulnérase a democracia. Vale o mesmo a mentira que a verdade. Sánchez goberna dende a mentira. Esta é a secuencia do asalto a Ceuta. 1. Non había informes. 2. Os informes non chegaron a Moncloa. 3. Había informes, pero non dicían que entrarían 80.000 persoas. E Margarita Robles, co seu prestixio pretérito, fundíndose no relato falso, un insulto á intelixencia de Sánchez. Policía, Garda Civil e CNI parecen ser os inimigos do goberno. Marrocos é o amigo leal.

0: A 7:14 minutos resumimos outras novas destacadas deste xoves 10 de setembro. Comezamos falando da seca porque a Xunta decidiu estender a prealerta por falta de auga a outras zonas de Galicia, en concreto a área de Ferrol e o subsistema de Zamáns, que afecta a Vigo e a Nigrán. O resto dos concellos afectados por alertas e prealertas mantéñense tal cal. Modesto del Río.
1: Sí, foi a decisión da Oficina Técnica da Seca tras constatar que os principais indicadores seguen en valores baixos e que non hai previsión de chuvias. Manténse alerta por escaseza de auga nos sistemas dos ríos Lérez e Anllóns e en Baiona. Nos 32 concellos afectados débense tomar medidas para conservar os recursos hidráulicos, polo que se prohíben os usos prescindibles da auga como o baldeo de rúas, a enchedura de piscinas ou a rega de xardíns. Seguirán en escenario de prealerta as concas do río Tambre e a ría de Muros Noia, do río Grande, do río Mandeo e ría de Betanzos e dos ríos Landro e Ouro. A estas súmanse, pola evolución dos caudais e os indicadores de seca e escaseza, a unidade territorial de Ferrol, que inclúe o río Mera, a ría de Cedeira e a ría de Ortigueira, e o subsistema de Zamáns, que inclúe Vigo e Nigrán. En total, 75 concellos estarán agora en prealerta, co que as medidas de aforro de auga, non facendo usos innecesarios, entran aínda dentro das recomendacións. A Xunta destaca que, con todo, non está afectada a totalidade dos territorios dos concellos. En a práctica, só afecta o abastecemento de 48. Como dato, Medio Ambiente informa de que os encoros de Galicia Costa están no 58,18% da súa capacidade, 11 puntos por debaixo do nivel registrado o ano pasado. As previsións son que no curto prazo suban as temperaturas e non chova, pero que o conxunto do mes se atope dentro da normalidade.
0: Na economía, a nova destacada da tarde, a decisión do Banco Central Europeo de subir os tipos de xuro un cuarto de punto ata o 2,5%. O segundo incremento no que vai de ano para tratar de controlar a inflación, a suba dos prezos que está provocando a crise en Oriente Medio. O BCE prevé así e todo que a inflación se manteña por riba do 2% ata 2028, Rosana Rey.
2: Coa inflación na eurozona no 3,3% en agosto, o nivel máis alto dos últimos tres anos, o BCE volve a mover ficha, encarece o prezo do diñeiro, un incremento de medio punto ata o 2,5%. A presidenta do BCE, Christine Lagarde, explicaba a suba, argumenta que se adopta esta decisión porque a inflación vai se manter moi por riba do objetivo do 2% durante un período prolongado por mor da guerra en Irán, que segue a encarece os prezos da enerxía. O BCE prevé unha inflación do 3% para este ano, prevé tamén repuntas nas proxeccións para 2027 e 2028, coa inflación no 2,5 e no 2,1. Desde o BCE evitan anticipar se haberá novas subas dos tipos de xuro, se xa como for o encarecemento de hoxe deixará se sentir nas hipotecas variables, nos depósitos e préstamos. Por outra banda, a Autoridade Monetaria Europea revisou a alza as previsións de crecemento da zona euro para este ano e para o ano que ven, que quedan no 2,9 e no 1,4%. Un cambio que se debe, explican, a unha maior resiliencia da economía.
0: Pois o encarecemento dos combustibles é un problema pro sector pesqueiro galego, que hoxe pedía desde de Vigo que as administracións e os investigadores avancen nos estudos sobre novas fontes de enerxía para os barcos. Roberto González.
3: O presidente de Arbe, Javier Touza, cree que para garantir o futuro das frotas é imprescindible contar con unidades máis eficientes dende o punto de vista enerxético, sobre todo ante a conxuntura económica xerada pola guerra en Irán. O sector fala de situacións que chegan en algúns casos o desabastecemento a causa do incremento do prezo dos combustibles. Javier Touza.
4: A repercusión que teñen estos sobrecostes coa producción pesqueira é importantísimo e incluso xa non é moitas veces unha cuestión de coste, é que a veces prodúcese o desabastecemento e non podemos estar ao albur de que está pechada as refinerías ou exclusivamente temos gasoil para a flota nacional.
0: Pois aí van, que en Vigo entraron hoxe en vigor as zonas de baixas emisións. Son 4. Polo de agora non vai haber sancións para aqueles vehículos que circulen por elas malia non contar cunha etiqueta de baixas emisións que lle permita. A cidade de Pontevedresa é a cuarta de Galicia que pon en marcha este tipo de zonas libres de contaminación, Anxo Espadín.
5: As zonas afectadas son a Mendoa Central da cidade, a contornada Praza de Portugal e os barrios do Calvario e Bouzas. Nalgúnas destas zonas xa se puxeron os rótulos que informan da nova situación. O Concello informou que neste primeiro ano de adaptación non haberá sancións. Vigo asume así a obriga exixida pola Lei de Cambio Climático. Segundo as primeiras estimacións da DGT, os vehículos vigueses que non poderían entrar nesas áreas serían 62.000. De hoxe nun ano, as multas por entrar nas zonas delimitadas serán de 200 euros. Os adhesivos para demostrar que o noso vehículo contamina pouco ou nada pódense adquirir nas oficinas de correos. Hai desde cero emisións ata eco, etiqueta C que respectan a normativa europea e B que non cumpren coas últimas especificacións. O plan en Vigo terá tres fases, a primeira ata 2028, a segunda ata 2031, en que comezará a terceira. A Administración Municipal de Vigo tamén contempla excepcións, os residentes nas zonas afectadas, os que realicen actividades económicas nelas e os servizos públicos esenciais. O Partido Popular de Vigo criticou o inicio este xoves de forma sorpresiva.
0: Falamos agora do tráfico de drogas nas nosas cidades. A Policía Nacional detivo 5 persoas nunha operación en Vigo logo de rexistrar 3 narcopisos. 2 desas persoas xa ingresaron hoxe en prisión provisional sen fianza. Noutra operación, en Ourense, hai 5 arrestados máis. Xosé Luis López Vila.
6: Na cidade olímpica incautáronse 500 gramos de cocaína, 400 gramos de hasís, 70 gramos de marihuana e 8.000 euros en efectivo. As investigacións permitiron localizar os inmobles e puntos operativos utilizados polo grupo no barrio de Rivadavia e na zona do Calvario. Así o relataba un voceiro da Unidade de Droga e Crime Organizado da Policía Nacional en Vigo e Redondela.
7: Somos capaces de identificar os proveedores de sustancia deste narcopiso, deste principal narcopiso do barrio de Rivadavia, e seguindo co traballo incluso a cabeza da organización. No momento da entrada no inmueble no que se repartía, no que se producía a venta da sustancia estupefacente, estaban a cociñar o que é cocaína para convertila en crack.
6: O xuíz do Tribunal de Instancia de Vigo decretou ingreso en prisión provisional de 2 dos detidos e a posta en liberdade dos outros 3 que deberán comparecer nos xulgados cada 15 días. Mentres, en Ourense, tamén se levou a cabo esa redada na que hubo 5 detidos e 2 rexistros nos que se incautaron de 32 kilos de cocaína. Os arrestados formarían parte dunha banda criminal como colaboradores nos traslados e suministración da droga. Todos os detidos foron trasladados ás dependencias da Comandancia da Garda Civil de Ourense á espera de que pasen a disposición judicial mañá venres.
0: A memoria da Fiscalía do ano 2025 que coñecíamos hoxe pon o foco precisamente en que hai que aumentar os recursos para loitar contra o narcotráfico. Tamén advirte dun incremento de delitos cometidos por menores.
1: O Ministerio Público considera o narcotráfico un problema que está a minar as bases da paz social, polo que considera imprescindible que o Estado se dote de máis recursos. Propón reforzar e redefinir as competencias da Audiencia Nacional, que se atopa saturada, e crear seccións especializadas nas zonas máis afectadas. Advirte dun aumento das investigacións abertas e de que se triplicaron as pezas separadas en 2025. En cantos menores, alerta de que se disparou un 75% a delincuencia antes dos 14 anos. Preto de 8.000 causas foron arquivadas por tratarse de persoas inimputables. A Fiscalía pide reflexionar sobre unha sociedade que non lles dá ferramentas necesarias para xestionar a súa frustración. Por 8º ano consecutivo medraron os delitos relacionados coa liberdade sexual cometidos por menores de idade, un 36%, dos que culpa o acceso temperán a contidos pornográficos que trivializan as conductas violentas. No tocante aos incendios forestais, os intencionados supuxeron case un terzo do total dos declarados o ano pasado. Con todos os delitos máis numerosos seguiron a ser os relacionados coa seguridade viaria, que son o 27% das sentenzas condenatorias.
0: E falando de delitos, un grupo de encarapuchados utilizou o método da luaxe para roubar esta madrugada teléfonos de alta gama e reloxios intelixentes nunha tenda de informática de Santiago.
6: Os ladróns estrelaron un coche para reventar o escaparate do comercio e acceder en poucos segundos. Foi un establecemento de produtos de marca Apple na avenida de Barcelona, en Compostela. O xerente da tenda relataba como entraron os ladróns.
8: Viron que non eran capaces, viron un oco no frente para meter un coche. Parece ser que eran 2 BMWs de alta gama e probablemente roubados. E meteron un deles para atrás e tuveron que investir hasta tres veces para abrir un hueco para a parte de abaixo, que foi por onde se colaron.
9: A Policía Nacional chegou a perseguilos, pero conseguiron fuxir lanzando un extintor contra o vehículo policial. O botín sustraído podría quedar os 60.000 euros, ainda que fontes de investigación ainda non o cuantificaron. Podría tratarse da mesma banda que atracou outros negocios da cidade recentemente, mesmo tamén este establecemento o ano pasado.
0: A Real Academia Galega estrea novo dicionario castelán-galego en liña. O presidente da institución e a directora desta nova ferramenta presentaron este novo repertorio digital que poden consultar xa na páxina web.
9: O novo dicionario consta de 26.000 entradas, máis de 87.000 sinónimos e unhas 6.000 frases feitas. Trátase dun exhaustivo traballo que arrincou en 2014 que significou máis que unha mera revisión da edición en papel do dicionario bilingüe castelán-galego que se publicara en 2004. A profesora e directora do dicionario, María Dolores Sánchez Palomino, asegura que o 95% dos artigos foron actualizados.
10: Supón un engadido tamén de 7.000 acepcións, o que nos coloca nunhas 55.000 e pico acepcións, 700 unidades pluriverbais máis e máis de 15.000 equivalentes novos. Todas estas cifras supoñen que prácticamente o 95% dos artigos foron actualizados, de alguna maneira.
9: A obra permite a actualización constante e a interacción cos usuarios e usuarias. Realizouse coa colaboración económica da Xunta e do Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades.
11: Os deportes na crónica.
0: Toni López, boas tardes.
12: Hola, que tal, Silvia? Moi boa tarde.
0: Hoxe temos que falar de salarios dos futbolistas.
12: Sí, de límites salariais que publicou a Liga de Fútbol Profesional esta mesma tarde, actualizando esas tabuas e cos dous equipos galegos do fútbol profesional, pois no ecuador desa tabua clasificatoria. O Real Cruz Celta, Víctor López, que é noveno, ademais ascende a masa salarial do equipo por riba dos 88 millóns de euros.
13: E Toni, que entran os cartos que gasta tamén o Celta Fortuna. Por tanto, son eses 88 millóns para o primeiro e segundo equipo entre primeira e segunda división. Pero unha cifra que, como ti dicías, coloca o Celta nese lugar de noveno dos topes salariais da primeira división con bastante marxe sobre o décimo que é o Deportivo da Coruña.
12: O décimo que o Depor, con 64 millóns de euros, sorprende evidentemente esta cifra polo ascenso esta pasada temporada, este pasado verán, de categoría do conxunto herculino a primeira división. Eso en canto aos límites salariais na máxima categoría, no fútbol profesional. Tamén temos descontento en Vigo, Víctor, polos horarios que tamén publicaba hoxe a Liga de Fútbol Profesional. Deixaron de novo o Celta xogando en domingo, cando na seguinte semana ten competición europea.
13: Sí, é que volve a pasar o que pasa esta mesma semana, ¿no? Que o Celta xoga en domingo e ten partido o mércores europeo, pouco descanso cando había opcións de xogar ben en venres ou sábado, e agora a Liga comunica o horario para despois dese longo parón que imos ter entre a última fin de semana de setembro e a primeira de outubro. Nese longo parón por seleccións, pois o Celta voltará o 11 de outubro, tamén domingo, 2 da tarde, para xogar ante o Elx no campo ilicitano. O Celta xoga 4 días despois ante a Juventus de Turín e por iso o celtismo considera que era moito mellor que o Celta tivese algo máis de descanso, tendo a posibilidade de xogar tanto en venres como en sábado e non facelo o domingo, ademais cunha viaxe de por medio.
12: Tamén en domingo, Silvia, vai xogar o Real Club Deportivo da Coruña o mesmo domingo, pero un pouco despois, 4:15, fronte a Real Sociedade, no equipo herculino. Hoxe foi protagonista Javier Tebas, precisamente o presidente da Liga de Fútbol Profesional, que estivo Javi Torres na Coruña falando sobre a actualidade da Liga e tamén do Depor, do Celta, do Derbi Galego que regresa á máxima categoría do fútbol nacional esta temporada.
14: Así é, falou de moitas cousas o presidente da Liga, que é unha gran obra o regreso de por a primeira división, que non regresa, non lembra un recén ascendido a ese nivel. Tamén dixo que o Celta é máis que un club con unha moi boa xestión. Como comentabades anteriormente, o Depor é o décimo límite salarial con 64 millóns por encima de eses outros dous ascendidos como o Málaga e o Racing de Santander, e como apuntabas tamén o Deportivo da Coruña, que vai xogar o mesmo día que o Celta, o 11 de outubro, un poquinho máis tarde, as 4:15, en Anoeta ante o conxunto da Real Sociedade.
0: E pechamos falando de baloncesto feminino porque hoxe xoga a selección, Toni.
12: A partir das 9:45, partido dos cuartos de final do Campeonato do Mundo, o equipo español que está dirixido por un galego, por Miguel Méndez, e con dúas xogadoras da nosa terra, con Raquel Carrera e Paula Ginzo na pista, enfrontase a Australia buscando un posto nas semifinais do Campeonato do Mundo. Australia conte eliminaba nun partido de infarto a selección transalpina por 80-82.
0: ¿A qué hora comenzó el partido?
12: 9:45, ese partidazo de esos cuartos de final del Campeonato del Mundo Femenino de Baloncesto.
0: Pues esa es la cita, Toni, Víctor, Javi, hasta mañana.
12: Adiós, hasta mañana.
13: Hasta mañana.
14: Chao.

0: 700.000. Dio Tribunal Supremo que ese incremento representa un perigo fundado, real e serio de poder afectar gravemente a obxectividade e a transparencia do proceso electoral. E di que toma medidas cautelares porque quere preservar a transparencia dos procesos electorais e a confianza da cidadanía nos seus resultados. Por iso argumenta que toca un dereito fundamental, o dereito ao voto, porque considera que o ben a preservar tamén é moi elevado. Roberto, quen mellor que a ti, catedrático de Dereito Constitucional, para explicarnos isto?
1: Moitísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Podría resultar estrano que o Tribunal Supremo adopte unha medida desa envergadura, que é unha medida moi, moi relevante, non? Se non se explica, se non se lle explica aos ouvintes da Radio Galega, cal é o fondo do asunto. Porque o Tribunal Supremo vai decidir sobre unha cuestión de fondo e xustamente a importancia desa cuestión de fondo a que leva o Supremo a adoptar unha medida cautelar suspendendo a inscrición no censo ou suspendendo a adquisición da nacionalidade. Cal é o problema de fondo? Vamos a verlo. É fácil de explicar. A lei de netos, a chamada lei de netos, que é unha lei de memoria democrática, a lei chamada de memoria democrática, que sea o nome, é unha lei que establece que para optar a nacionalidade española as persoas que desexen facelo teñen que cumplir unha doble condición. Unha doble condición. Ser fillos ou netos, isto de persoas españolas, de españoles que perderon a súa condición, e que esos españoles que perderon a súa condición foran exiliados por razóns políticas ou ideolóxicas ou por razóns de orientación sexual. Moi pouco despois de aprobarse a lei, o Ministerio da, eu creo que de Xustiza, a través dunha instrucción, que é unha norma, diríamos, de moi baixo rango, interpreta a lei. E ao interpretar esa norma da lei, a disposición adicional a octava, que é concretamente a disposición que é obxecto de diríamos, de discusión, de querella, ao interpretar esa disposición, o que establece é que esas dúas condicións, ser descendente, fillo ou neto de españoles, e ser fillo ou neto de persoas que se exiliaran, non son dúas condicións que se teñen que cumplir ao mesmo tempo, senón que se poden cumplir alternativamente. De tal xeito que incluso a interpretación chega a facer unha presunción e a que todas as fillos ou netos das persoas que saliron de España entre o 18 de xullo do 36, ano en que se produce, data na que se produce o golpe de Estado, e o ano 1955, 31 de decembro do 55, se lles presume a condición de exilados. De tal xeito que todos eles non teñen que demostrar nada máis que se foron de España. Os avós ou os pais. Claro, isto é unha interpretación que en realidade algúns pensamos, eu penso, que modifica a lei. E a través dunha instrucción do Ministerio de Justicia, da Dirección Xeral de Fe Pública, non se pode modificar unha lei do Parlamento. É dicir, se se quere facer eso, hai que leválo ao Parlamento e modificar a lei. É dicir, o que non se pode, a través dunha norma, de, insisto, de moi baixo rango, como é unha instrucción dunha Dirección Xeral do Ministerio de Justicia, cambiar, e eu creo que ese é o fondo do asunto, e isto é o que vai a decidir o Supremo, se é que efectivamente esa instrucción cambia ou non cambia o contido da lei, e por tanto si vulnera ou non vulnera o principio de xerarquía normativa. Claro, si vulnerase, como creemos algúns, eu creo claramente que a redacción da lei é evidente, si vulnera o principio de xerarquía normativa, esas persoas non deben de acceder ao dereito de sufragio, e por tanto, con carácter cautelar, o Supremo, para evitar o que podría supoñer unha manipulación do censo, un crecimento peligrosísimo do censo, dice, no, vamos a establecer unha medida cautelar ata o momento no que o Tribunal, o propio Tribunal Supremo, decida sobre o fondo. Isto é opinable. A miña opinión como xurista é que claramente a dicción da lei, podo leerlo logo se se quere o precepto, a disposición adicional octava número 1, na primeira parte, establece dúas condicións. Non dúas posibilidades con dúas condicións alternativas, non. Son as dúas, que é o que ten sentido, claro, que ten sentido. Os fillos ou netos de exilados por razóns ideolóxicas ou políticas ou por razóns de orientación sexual, que naceran fora de España, que naceran fora de España e que isto que foran fillos ou netos de persoas que tuveran esa condición, que naceran fora de España, poden adquirir a nacionalidade. Insisto, son dúas condicións ao mesmo tempo, non condicións alternativas.
0: Quedou clarísimo, Roberto. Xosé Luis.
2: Vamos a ver, claro, é que o criterio, indubablemente, como apuntaba, sublinhaba Roberto, é opinable, a cautelar do Supremo pode ter a súa lógica. Eu o que creo é que está moi mal razonado. Eu vou intentar explicar por qué. O criterio ou a redacción que se lle dá non me parece correcto, porque ou hai un gran desconhecemento no, na, nas actuais eleccións do Supremo, que non creo, sobre o que aconteceu en España cando se dá o golpe de Estado do 36, ou a cousa resultaría mesmo simpática se non fose tan grave realmente a situación como foi. Ningún exiliado español naquel momento iba a decir aquí é que vou a convertirme en exiliado, porque a posibilidade de cobrar represalias iban a ser impresionantes. E o chegar alá tampouco iba a decir máxime cando se produce ao mesmo tempo a chegada de outros exiliados nazis. Pensemos no Bos Aires dos anos, finais dos anos 40, no que podía haber, lóxicamente, moita conflictividade. Que quero decir? Que un exiliado non pregonaba, eu son exiliado, nin había un oficiña para ir ali e dicir, anóteme a min aquí que son exiliado. Polo tanto, o criterio que se pretende aplicar agora a certas personas, é dicir, acredíteme vostede que vostede o seu pai era exiliado, é prácticamente imposible, e non digamos no caso dun neto. Cousa que para mí é moito máis ainda discutible, porque claro está, a relación que pode ter un neto hoxe con España dun exiliado, xa podemos imaginar que é, non digamos xa, bueno, mellor hai países en que sí, ou que por necesidade ou precisan, como pode ser en La Habana, que xa tente para comer, pero un neto dun exiliado que viva agora en Florida, que tamén os hai, que viva en Miami ou viva en Tampa, pois eu creo que ni se plantexan siquera esa posibilidade. Lembremos que os exiliados houbos de distintas categorías, non? Exiliado foi o último presidente do goberno de España, que era galego da Coruña, Casares, foi exiliado. A súa filla foi exiliada, María Casares. Eles podían decir que eran exiliados porque tiñan un estatus e un recoñecemento, e ademais estaban en Francia, que era un país democrático. Pasou con Picasso, que tamén era exiliado. Agora, unha persona humilde que deixa a seu irmán en Galicia, que se marcha para Bos Aires sendo exiliado, pero ao mesmo tempo exiliado económico tamén, porque iba a buscar traballo e a traballar no que fose. Como iba a decir que era exiliado pensando no que deixaba detrás na súa familia? Por lo tanto, este criterio que se intenta aplicar parece-me un criterio surrealista e absurdo. Eu creo que a lei, as leis, en eso a Segunda República eu creo que aportou moitas ensinanzas. As leis hai que facelas ben a parte dos pactos políticos, e teñenas que redactar letrados que sepan escribir ben.
0: Estamos
2: Eu creo que a ti temos un problema importante.
0: Estamos xa na recta final. A partir das 8 seguimos afondando neste asunto, pero querías engadir algo moi brevemente, sí. Roberto.
1: No, quería engadir unha cousa sinxela. É discutible isto que dice José Luis. Se cadra, se pode admitir. Eu non estou de acordo, pero, en fin, se pode admitir. Pero eso hai que facelo modificando a lei.
2: Claro.
1: Eso non se pode facer a través dunha instrucción do Ministerio que cambia a lei.
2: O intentaba decir, as leis teñense que redactar, claro, de xeito claro,
1: e que se
2: entendan ben.
1: Estuve en hoxe, como sabía que íbamos a falar deste tema, estuve lendo con toda a calma a instrucción do Ministerio, que son 8 páxinas, non é unha instrucción pequena, son 8 páxinas, e a instrucción é unha modificación clara da lei. Cambia o sentido da lei. A lei di unha cousa e a instrucción dice que a lei hai que interpretarla dun xeito que cambia a lei. Faga usted eso levando a modificación
2: porque
1: da lei ao legislador.
2: Porque ante a dificultade abra a porta.
1: Claro, e entonces ante a dificultade abra a porta para que entre non unhos miles, senón isto 2 millóns, que é do que se está falando.
0: Deixámolo aquí.

0: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Son as 8. Abrimos Faladoiro na Crónica. Boas tardes a todos que se incorporen agora a sintonía da Radio Galega, tamén os que nos seguen a través da segunda canle da Televisión de Galicia, nun día en que falamos moito de voto, de nacionalidade. Por unha banda, porque coñecemos os argumentos do Tribunal Supremo para deixar en suspenso o dereito ao voto daquelas persoas que acaban de recibir a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos. Deixa en suspenso o dereito a voto daqueles que non poidan demostrar, acreditar que son descendentes de exilados por motivos políticos, ideolóxicos ou incluso de tendencia sexual durante a Guerra Civil e a ditadura. Será un dos asuntos que nos ocupen. Un día en que tamén falamos desa lei que hoxe aprobaba o Congreso unha proposición de lei que prevé concederlle a nacionalidade española os saharauis nados antes de 1977, cando o Sáhara Occidental aínda era unha provincia española. Saíu adiante finalmente co voto a favor de Sumar, do PSOE e a abstención do Partido Popular. Vox votou en contra. Unha lei que sai adiante nun momento de fricción con Marrocos a conta desa crise que vivimos no mes de xullo na cidade autónoma de Ceuta e que aínda está por resolver. Temas que hoxe abordamos coa axuda de Carlos Príncipe. Que tal, Carlos?
2: Moi ben.
1: Benvido.
2: Sí, sí.
1: Hoxe xa viches en Vigo as
2: a zona esa,
1: as marcas
2: famosa
1: das zonas de baixas emisións.
2: Pero non vai haber problema, non vai haber sancións. É dicir, facemos por facer.
1: As sancións chegan dentro dun ano. Este ano é para que a xente vai adaptándose.
2: Tampouco, ¿no? Xa temos o discurso. É para favorecer os niveles de renda baixos, porque son os que non poden mercar coches eléctricos e entonces, como somos un goberno socialista de esquerdas, os pobres gratis. Ainda que contaminen un pouco, que máis dá?
1: Os coches de combustión, hai coches que tamén teñen pegatina, que poden circular.
2: Bueno, pero moitos menos. A explicación é o nivel de renta, que foi unha explicación, eu diría, moi brillante, moi brillante, propia dun profesor de universidade.
1: Roberto Blanco Valdés, tamén segue connosco, boas tardes.
3: Moi boas tardes.
1: Xosé Luis Gómez.
4: Hola, que tal de novo?
1: E Rafa Cuíña, benvido.
5: Boa tarde, e decir a Carlos que temos os dous experiencia municipal, que multas entrando un ano electoral aos municipios non lle solen gustar demasiado, ¿no? Polos resultados que pode ter iso.
3: Algo no que os municipios e os cidadáns están de acordo.
1: Sí.
3: Neste
1: sí,
3: caso, claro, completamente de acordo.
5: Un ano electoral complicado.
1: Además,
2: estamos... Eu o que estou é abrallado hoxe pola pelexa entre os da CUP e os de Alianza Catalana. É dicir, creo que en calquer momento en Vigo podemos ter un partido localista, nacionalista, en fin...
3: Viguista.
2: Vamos ben, vamos
3: pero
2: ben.
3: Estás pensando en volver? Ou...
2: Non, yo nunca.
5: Localista, nacionalista, tes ao doutor...
2: Somos suficientemente inteligente para saber que nunca hai... As voltas nunca son boas.
3: As segundas veces?
2: Sí.
3: Nunca foron
2: nin no matrimonio, nin nada. O sea, teño experiencia de todo.
1: Ben, imos entrar no meollo da cuestión. Tivemos ocasión de charlar aí un anaco cun experto na materia, con Carlos Ruiz Miguel, que é catedrático de Dereito Constitucional, pero que ademais sabe moito do Sáhara Occidental, desa comunidade saharaui que neste momento vive sobre todo en campamentos de refugiados. Sobre esa lei, esa proposición de lei que hoxe aprobaba o Congreso, que agora irá ao Senado, dicíanos que el considera que no fondo é máis ben un favor a Marrocos, porque pode abrir a porta que todos eses saharauis deixen de reivindicar o Sahara Occidental como o seu territorio, o seu lugar de vida, e decidan renunciar a iso, que se conformen efectivamente con que son cidadáns españois e probablemente teñan a posibilidade de deixar o deserto para vir vivir a España. Roberto.
3: Bueno, eu direi, comenzarei por decir que, aínda que non coñezo a proposición de lei, con detalle, eu vera votado a favor. O sea, creo que de xustiza recoñecerlle a nacionalidade aos saharauis, que eran saharauis, que eran españoles, porque formaba parte de España o Sáhara Occidental antes da data, decir, hasta finales dos 76, e aos seus fillos, os descendentes en primeiro grado, que é o que establece a norma, non? Dito isto, dúas cuestións. A primeira, hai que ter peito, verdad, para acusar a nadie sendo Sumar, porque claro, Sumar presenta a proposición, pero Sumar forma parte de un goberno que deixou, como se suele decir, se me permitid esa expresión coloquial, co cu o aire ao Sáhara. Decir que isto
5: foi máis o PSOE, pero bueno.
3: Bueno, no, pero era
5: con aí se sentaba de Sumar tamén. Sí,
3: na decisión que tomou o Consello de Ministros, sin explicación á Cámara, sin explicación a ninguén.
5: É que Sumar criticou
3: había
5: a boca pequena,
3: eso, cinco digamos. Diputados, isto de Sumar. Cinco ministros de Sumar. E por tanto, hai que ter moita cara para isto afear a conducta dos demais. Esta é a primeira cuestión. Hai que ter moito peito para afear a conducta aos outros cando a situación terrible na que se estopa o Sáhara ten que ver en grandísima medida con a decisión tomada polo goberno no que se senta ministro de Sumar. Segunda cuestión. Eu creo que ten razón Carlos Ruiz Miguel cando dice que eu non digo que o goberno fixera por eso. Isto non o digo, pero que obxectivamente isto vai a producir unha gran alegría ás autoridades marroquianas, non teño dúbida, porque Marrocos, a estrategia de Marrocos dende hai moito tempo é a estrategia de vaciar o territorio para conseguir que finalmente adueñarse dese territorio, non? E obviamente o feito de facilitar a nacionalidade española a xente que vive nunhas condicións moi malas, porque as condicións nas que vive moitos dos dos saharauis que están nos campos de refugiados son moi malas. De feito, hai unha relación moi forte con España a través da cantidade de rapaces que veñen a pasar meses de brao aquí, é dicir, a relación, aparte de que foi a potencia

0: o yo que volto un grande.
1: Estou tranquilísimo, sí. Javi. Ademais, logo escutar a Belo, pero tamén falou do Celta, eh? Falou do Celta, non só falou...
0: Tamén.
1: Sabes que dixo do Celta? Sabes cal foi a frase que dixo?
0: A ver, anuncia.
1: Es más que un club, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: O novo Barça.
1: Non quero dicir nada, pero dixo, Tebas, se está convirtiendo en más que un club, dixo o presidente da Liga.
0: Bueno, pues, Tebas, co Barça, bueno, algunhas cousas nos últimos anos houbo para ben, eh?
1: Non sei como se escutarían que... en Barcelona, non?
0: Bueno. Óscar, por aí en Vigo, é para pellizcarse, como di Javier Tebas?
2: Non, quero dicir, entra dentro do normal o que ti dicías na introducción, que a explicación do Deportivo, bueno, é porque está en primeira, porque non ten débeda, por facer un bo traballo, eu engadiría que por ter a banca detrás con, non digo diñeiro case ilimitado, pero aí, porque, quero dicir, por a ampliación de capital que fixo en febreiro, pudo aumentar o límite este verán, a que seguramente terá que facer o ano que ven, porque ao final unha ampliación de capital é como unha venda dun xogador, é un ingreso extraordinario, non ordinario, entón a Liga permítese subir o límite salarial ese ano por ese ingreso extraordinario, pero o ano que ven, se non repites ese ingreso extraordinario, xa sexa por venda de xogadores ou no caso de Depor, que é máis doado, por unha ampliación de capital, vai reducir o límite salarial. Entón, o normal será que faga máis ampliacións de capital, é un modelo que pode facer, se está ao alcance de todos os clubs e dos donos dos clubs, non o fa ninguén en España na Liga, salvo o Depor nestes anos, algunha vez o Atlético, alguna pequena para eso, ingresar xogadores no límite salarial, pero bueno, son as regras que hai, o Depor aproveitase de iso, do dono que ten, e bueno, noraboa para o club, porque así pode ter mellor equipo e asinar xogadores como os casi novo este verán.
0: Ti crees que se debería limitar, Óscar, esas ampliacións das que falas, quizás de non poder facer tantas ou estar limitado de alguna maneira?
2: A ver, ao final é diñeiro privado do dono neste caso ou da banca, por non poñer o nome dunha persoa do banco que o dono do Depor, noutros casos será pois un inversor estranxeiro. Ti faz unha ampliación de capital, pero non podes destinar todos eses cartos a subir o límite salarial, creo que un 25% que te deixa a Liga, terá algúns topes, pero pode facelo de maneira recurrente, polo que din na Coruña. Escoté dixo que non ten problemas en facer máis no futuro próximo se con iso consegue levar o Depor a postos europeos, a Champions, non sei, ao final un banco tamén supoño que quere que o seu produto valga máis, ve que este é o camiño máis curto para conseguir cartos.
0: Jesse, como ves ti?
3: A ver, é que isto é unha empresa, o que ten que facer é manexar ben a súa empresa, unha empresa deportiva do mundo do fútbol, pero non deixa de ser eso, unha empresa que tes que intentar controlar da mellor maneira posible. Entendo que se fan ben as cousas, é verdade que está a banca detrás, sí, tanto que se está sinalando estos días, non o Depor porque ten un banco detrás, vale, pero nese banco están facendo ben as cousas, está desafalar da ampliación de capital, pero hai que apostar por eso. Sabes, é que hai empresarios que igual están detrás de clubes, pero que non traballan desta maneira, e aquí a aposta é firme. Eu perdono a débeda cero, é verdade, non hai concurso de acreedores, pero eu vou investir nesta empresa porque o que quero é rendemento. Entonces, penso que é de aplaudir. Hai que aplaudir a maneira que están traballando, non, detrás do Deportivo. E despois hai moitas cousas que tamén suman para que hoxe, por exemplo, Tebas fale desta maneira deste Deportivo volvendo á Primeira División. É un equipo que ten unha masa social altísima, que non abandonou nos anos do barro o equipo, que acompañou, e eso tamén importa. E despois, claro, chega o Depor a Primeira, e sabedes que os patrocinadores non van ser igual para un Deportivo que para outro equipo recén ascendido, con todos os respetos para outros equipos que poden voltar a Primeira División. Entonces, cando ti metes todo nunha balanza, daste conta de que as cousas se están facendo ben, pero sobre todo por iso, porque eu teño claro que isto ao final é unha empresa, e o que buscan de esta empresa é que funcione e que dé rendemento.
0: Resultoute rechamante escoitar a Javier Tebas falando así do Depor, co...

0: con todos os problemas que houve aquí, bueno, neste verán xa por todo o tema das sancións, os problemas que bancada, dos que logo tamén falaremos, e máis atrás, xa comeza a quedar atrás co aquel famoso caso Fuenlabrada, non? Onde precisamente Tebas non foi unha persoa, máis ben non grata na Coruña.
1: Non interesan, Javi, non interesan os problemas, penso eu, eh? Sí. De primeiras hai que intentar suavizar todo e intentar tender a man, sobre todo cando é o que chega a Coruña, non? Nesta posta en escena, o que interesa é vamos a levarnos ben. É importante que un dos clubes históricos volte á Primeira División, que forme parte dos grandes clubes de Primeira, entonces é intelixente a maneira que tivo Tebas de posicionarse hoxe, non, diante dos medios, que despois poidan aparecer rencillas do pasado e outros problemas, pero tampouco penso que vayan a ser guerras abertas como, por exemplo, o Real Madrid con Tebas, non? Sí. Ou o Barça con Tebas.
0: Sí, dende logo. Bueno, temos hoxe, Iago, un convidado de excepción, ¿eh?
2: Pero de auténtica excepción, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: É un luxo. Seguro que algo que aportar sobre este tema todo tamén.
0: Seguro. Que non sabías ti algunhas cousas do seu pasado.
2: Non, entreime hoxe.
0: Eres moi novo.
2: Seguro que hai xente nova escuitándonos que tampouco sabe, ¿eh?
0: Seguro.
2: Incluso na Coruña.
0: Seguramente. Veña, agora explicamos. Don Ciro López, moi boas. Boas noites. Benvido a Penaltis, como estamos?
3: Graciñas, ben hallados aquí.
0: Estás pola túa terra, ademais, non?
3: Sí, cheguei a Sarria fai, nada, media hora que meu pai sigue vivindo aquí en Sarria, vai facer 94 anos en octubre.
0: Sí, madriña.
3: Bueno, había que vir a velo.
0: Claro que sí, 24 anos, que ben, que maravilla. Ves moito por aquí, por Galicia, Siro, por Sarria, ou non todo o que che gustaría?
3: Teño que, sí, eso, non todo o que me gustaría, pero bueno, eu creo que este ano te terei más posibilidades, porque junio de este ano, pues ya sabes que facía retransmisiones de Real Madrid Televisión de baloncesto, pero ya deixé de facelas, bueno, o deixaron de que sean unas fixera. Entonces, bueno, pues antes tiña o problema que o xoves ou venres tiña que narrar básquet, o domingo ou o sábado pola noite tamén tiña que narrar partidos do Real Madrid. Bueno, creo que non hai má que por ben non venga en veña, así de, pues, que eu creo que vai a ter máis posibilidades de vida pa aquí pasar unos días.
0: Por suposto que sí. Por certo, que estás aquí na Radio Galega falando de narracións, no teu momento narraches tamén na TVG, non? Baloncesto. Pode ser?
3: No cheguei a narrar en baloncesto. Sí que había estado en alguna tertulia no seu día.
0: Vale.
3: A principio da televisión galega facían o vídeo Sergio del Pón, o vídeo González de Sergio del Pón,
0: sí.
3: Que narraban o baloncesto na galega.
0: Vale.
3: Pues fixeron un programa de básquet. Recordo que no primer programa viñemos Manolo Lama y eu a unha tertulia que se facía de básquet.
0: Vaya lenco.
3: Además é unha imaxe que circula moito de vez en cando por X,
0: redes, sí.
3: Porque estamos bastante pouco reconocidos, Manolo e eu.
0: Xa pasaron anos, seguro que sí. Bueno,
3: máis de un
0: estará a descubrir ese papel de Ciro como galego, como persoa de Sarria, falando galego, e ademais seguramente non saiban algúns xente nova, como xe aquí Iago, que fuches xefe de prensa do Depor.
3: Sí, además de ese ano, bueno, que cando quedamos campeóns de Liga no 2000, además allí dixen a Violeta, bueno, aquí deixo isto, eu xa os fixen gañar a Liga, ahora a ver lo que sou capaces, ¿no? Bueno, de protagonizar un centenariazo sin que eu fora o xefe de prensa. No, sí, a mí, a verdade é que foi, para mí, maravilloso, pero independentemente de que non gañáramos a Liga ou deixáramos de gañar, porque eu sempre digo que aprendí moito, conocí moito como é o fútbol, outro fútbol desde outro lado da barreira, que eu conocía desde este lado. E a verdade é que foi unha experiencia increíble traballar con Augusto César Lendoiro, traballar con Javo Irureta, e despois poder disfrutar dos xogadores que eu sempre digo que si

0: semana, tú traes a un aficionado a fútbol que estuviera fuera durante 30 años y que no tuviera contacto con el mundo de fútbol. Y dices, mira, hay un equipo que ten como jugadores a Roy Mackay, a Jalmiña, a Fran, a, bueno, pues a todo el elenco de jugadores que eso, pues seguro que no diría nunca que era una plantilla do Deportivo da Coruña, diría que una plantilla do Chelsea, de una plantilla do Madrid, una plantilla do Barcelona. A verdad é que foi un privilexio para min disfrutar de esos de Teuro Flores, que estou deixándome xugadores que pasaron polo Deportivo, que bueno, que foi increíble. Bebeto, Mauro Silva, Flavio Conceição, que xuntáronse, bueno, despois que xa eu xa non estaba en esa etapa, pero Juan Carlos Valero, Diego Trista, Albert Luque, bueno, é que unha pleia de xugadores de ensoño, ¿no? O sea, increíble, o sea, y eso, pues poderlos disfrutar, no solo mirando los partidos, sino también los entrenamientos y todo esto, pues fue un privilegio para mí estar en aquella etapa del Deportivo de La Coruña.
1: Desde luego que sí. Yo sé que tienes, bueno, muchísimas lembranzas, muchas batallitas. ¿Cal puedes sí. contar así do top 3? Porque claro, ti tiveches que lidiar aí nun vestiario ás veces complicado, Javo Irureta pelexando con Yalma, estaba Scaloni por aí tamén.
0: Sí. A máis, a que eu sempre, pues, cando surxiu, ademais o enfrentamento aquí no adestramento do Deportivo da Coruña con Javo Irureta e Yalmiña, eu sempre recordei que xa houve un precedente, pues como dos temporadas antes, el recordo que era o ano que gañamos a Liga, partido Real Mallorca contra o Deportivo da Coruña, gañábamos 0-1 en Mallorca. Bueno, Javo, Yalmiña non lle estaba gustando o que estaba facendo, non lle facía moito caso. Eso que lle demandan tanto a Vinicius e a Mbappé, ¿no? Que por lo menos molesten, ¿no? Bueno, pues Yalma decidiu que non podía, como decía él, eu fago arte, eu non podo defender, eu fago arte. Entonces, bueno, pues Yureta tomou a decisión de cambiarlo. Cinco minutos despois, pues fan un gol del empate. Bueno, cando acaba o partido, pues vamos para o vestiario, sentimos gritos no vestiario de pero que está pasando, o sea, que iba, eu recuerdo que iba con Paco Melo y tal. Entonces apuramos un poco paso, no sé si nos poníamos a correr, entramos no vestiario y estaba Yalmiña e Irureta enganchados, un diciéndole que le iba a presentar una denuncia porque le arrancoulle un colgante que tiña, outro que estaba separando, Pauleta polo medio, dicindo, mira, outro que non me acordaba, Pauleta, que hasta fai catro días era o máximo goleador da selección portuguesa na súa historia. Pues Pauleta intentando tranquilizar a outros intentando tranquilizar a Yalmiña, bueno, aquello foi, bueno, pues eu creo que foi un precedente, ¿no? Que despois pasou, pues, en aquel día de o adestramento aquel de 2001, creo que foi, ou 2002, ¿no? Eu creo que más o menos foi 2002, por esas, sí. Por esas datas, sí, 2002. Esta é a más gorda, despois, bueno, pues experiencias todas de como son además os xogadores, que moitas veces tes a imaxe de un xogador que é moi moi parece que é moi de equipo, moi solidario, moi isto exteriormente, e despois dentro, pues non é precisamente dos máis cooperadores e tal. E ao revés, xogadores que ao mellor teñen fama de individualistas, de estrellitas, despois dentro do vestiario, pues son a xente que máis intenta construir, que máis intenta aunar, que non genera problemas ao adestrador. Bueno, pues eso tamén foi unha enseñanza que tamén tive, ¿no? De que igual había de xogadores que tiñas unha imaxe e despois era outra. E despois outra

0: que también te confirmaban a su imagen, ¿no? Por ejemplo, Mauro Silva. Mauro Silva era igual dentro del vestuario que fuera después, ¿no? Era súper amable con todos, era súper positivo, era los que sumaban siempre. Bueno, la verdad es que de experiencias muchas. Y después, más anécdotas. Es que tío contara cómo fue la fiesta. ¿Quién estuvo
1: Conta,
0: 3 días
1: conta,
0: sin
1: conta.
0: aparecer por casa? No, no, no, porque xa contei unha que pensei que non iba a ter moita repercusión, después tuvo moita repercusión. Pero
1: A dos
0: a
1: brasileiros, sí.
0: festa, sí, a festa de despois da Liga, que aquilo foi Sodoma e Gomorra. O sea, houve xente que non apareceu en 3 días por casa. O sea, bueno, houve un xogador que non direi o nome que levou o sogro
1: O sogro.
0: Para irse de festa e
1: Sí,
0: para que a
1: sí.
0: muller non lle chamara a atención, levou o sogro tamén a festa, estuvo añadido tamén na festa. Pero bueno, pero era normal, o sea, que eso creo que pasa en todos os
1: Navidad.
0: equipos, e imagina no Deportivo da Coruña, o sea, que ser
1: Claro.
0: campeón de liga, o sea, bueno, pues es pasar 3 días foi pouco, pasar unha semana de borracheira, o sea, que...
1: Dende logo, dende logo.
2: Que tal, Siro? Boa noite. Aproveito xa
0: Boas
2: que
0: noites.
2: aproveito que Javi te fai tirar un pouco de memoria.
1: Cuidado, Siro, que este do Celta, eh?
2: Aproveito que Javi te fai tirar un poquinho de memoria. Este ano hai derbi despois de 8 anos. Quería preguntarche si ti lembras alguna tamén anécdota así graciosa ou que lembres con cariño desa de época dos derbis. A colleja de Jalmiña Mostoboiti estabas...
0: Bueno, es que Mostoboi, Karting, Jalmiña, claro, es que xuntábase a fame y as ganas de comer, ¿no? O sea, pero primero también quiero pedir disculpas por o meu galego. Eu teño que
1: Non
0: decir
1: pasa nada,
0: que
1: Siro.
0: eu nací en Sarria, bueno, na aldea, en Luxeiro, pero cando tiña un ano, meus pais foronse a Asturias. Eu aprendín galego porque meus pais foronse a París e quedeime desde os 7 anos e medio hasta os 10, quedeime en Galicia, pero solo medio ano na aldea, é donde aprendín o mal galego que falo, pero gustame moito, sempre me gustoume moito falar galego. Cando viña de vacacións no Brao, pues sempre me gustaba falar galego, incluso xa sabes que nas villas e nas cidades grandes, pues hubo unha época, desgraciadamente, que parecía de aldeano falar galego, non? Que non estaba como moi ben visto, pero a mí sempre me gustou. Pero entendo que haya xente que diga, pero vaya galego que fala
2: No,
0: este tipo.
2: no.
0: Tamén é verdade, ademais, que en Lugo, xa sabéis que en Lugo é un galego moi castellanizado, na parte de onde son eu, non? Aquí en Sarria é un galego, por exemplo. Eu non sabía hasta, bueno, ya cerca de 40 anos que sei, pero, por exemplo, hai zonas de Galicia que o suelo é chao, o chao e chao. En cambio, desde moi pequeno, aquí, cando eu aprendí en galego, o chao era suelo aquí en Sarria. O sea, que ya hai moita influencia, ou había moita influencia do castellano, non? Aquí na parte de Lugo. Claro, al final, en Sarria estamos a canto a 40 kilómetros dos límites con León, non? Con Villafranca del Bierzo, más o menos. Bueno, pues mira, de Vigo, eu non era anticelta, non era nada anticelta,
1: Non, non
0: porque
1: era,
0: como
1: non,
0: mi
1: non era antes,
0: cruña,
1: di.
2: non, como Javi.
0: no, por eso, non era, non
1: Non,
0: era,
1: non era,
0: non era.
1: non era
0: Pero
1: antes.
0: ahora son un pouco menos, ahora son un pouco menos. Pero yo explico, eu non era nada anticelta porque como me criei en Barcelona desde os 10 anos, pues non tiña esa sensación de rivalidade co Celta. Para min, pues eu era de todos os equipos galegos. O sea, si o Celta estaba en primeira e o Depor estaba en segunda, pues si, eu quería que ganara o Celta en primeira e que ganara o Depor en segunda. Despois, o equipo, digamos, que máis estaba máis cercano para min era o Lugo. O Club Deportivo Lugo, por qué? Porque cando eu estuve dos 8 aos 10 anos nos Maristas de Lugo, pues o Lugo estaba en tercera división, pero era do equipo que se falaba no Progreso, que é o periódico de aquí, ¿no? Entonces, eu non era anticelta. ¿Sabes cando foi? Pues, e isto é unha boa anécdota.

0: teñas moitos lesionados, que no partido decisivo que te estás xogando unha clasificación, que non te non voten a un xogador do teu equipo fora, ou que voten un do equipo contrario, eso favorecete, dache posibilidades. Pero eu creo que temos unha plantilla para aspirar a estar de mitad de tabla para arriba, estar de mitad de tabla para arriba, si podes xogar oito equipos, sete ou oito equipos en Europa, pues eu creo que o Depor tranquilamente pode estar xogando Europa a próxima temporada.
1: Moi optimista, Xiro, Jessica?
0: Bueno, Jessica,
2: hola,
0: ¿qué?
2: Hola, Xiro. ¿Cómo estás?
0: Bien,
2: aquí
0: muy bien,
2: escuitando.
0: Muy bien.
2: Pues, Xiro e Maiseu, temos moitos amigos en común. Como hai como un cariño, ¿verdad? Como un lazo invisible, sí, que nos une, pero apenas coincidimos. Sí. No de por non, porque eu cheguei cando ti xa non estabas. Eu cheguei a curraco de por algo máis tarde.
0: Era moi pequeniña, cando estaba.
2: Bueno, pouquiño despois,
1: sí, sí.
2: Despois de ti, sí. Pero bueno, é verdade que temos moita xente en común e ao final estamos en contacto. Pero teño que levarche a contraria, Xiro, nesto que acabas de decir. A ver, si o Depor de repente entra en Europa, é un equipo Conference, incluso Europa League, a día de hoxe, co que sabemos que montou na Coruña na plantilla e demais, dis, vale, está capacitado quizáis, non? A priori, para chegar aí. Pero non podes marcar ese obxectivo de inicio, penso eu. O obxectivo é mellorar día a día, é decir, consolidar a categoría. ¿No? Facelo mellor co ano pasado. Ano pasado, ascendes de xeito máis menos cómodo, e o seguinte paso é consolidarte en primeira división, chegar a esos 43, 4 puntos, e despois, si podes, soñar, seguir traballando. Por eso digo, a día de hoxe sabemos o que hai no equipo, podes pensar, hai plantel para meterse en Conference, imagínate. Pero penso que non podes arrancar marcando ese obxectivo, non pode ser ese o listón, porque por todos esos avatares que estás dicindo, Xiro, de repente unha lesión, de 3-4 partidos que enlazas, que non ta, quedas na zona baixa, e despois é peor revertir todo eso, penso, no emocional. A plantilla do Depor está confeccionada para non ser un equipo que este nas 4 últimas xornadas sufrindo. Penso que o obxectivo é a permanencia tranquila. Despois, se chega algo máis, benvido sexa. Pero de inicio, se ti falas de Europa, penso que podes perder o norte.
0: Pero, evidentemente, eu, si o equipo a final de temporada non logra estar en Europa, non vou a ser crítico co plantel. Si en eso podemos estar de acordo. O sea, ahora toca, despois de a travesía do deserto que tivemos, pues evidentemente ahora toca tentarnos en primeira e volver a ser. Pero si tú eu fago un análisis, ¿por qué me ilusiono? Porque fago un análisis do plantel que teño. E non vamos moi descaminado cando tú vas a xogar ao campo do Villarreal, que é o terceiro da Liga o ano pasado, e gañas como gañamos o outro día. O sea, é que temos un plantel, eu analizo un pouco os plantels que ya na primeira división, non vexo que eu non podo ver 3, 4, 5, 6, pero non vexo moitos equipos que sean como unha plantilla como a que ten o Deportivo da Coruña. Entón, evidentemente que igual teño un exceso de optimismo, pero como eu digo, para pedir, para que voy a, pa que,
2: claro,
0: é como cando xogas
2: sí,
0: a lotería,
2: soñare,
0: ¿no?
2: Soñare
0: é como
2: cando xogas soñar gratis.
0: E podo gañar 5.000 euros, non, joder, xa que si te toca a lotería, a ver si me retira gaño 1 millón de euros ou 2 millóns ou 3 millóns de euros, non 5.000. Pero repito que o análisis que fago é un análisis para min realista por os xogadores que temos, porque é que estamos o outro día gañamos en Villarreal e Yeremay entra na segunda parte, que para min Yeremay é un lujo. O sea, unha das mellores cousas que lle pasou ao Deportivo da Coruña que se quedara Yeremay. Entón, si tú analizas Dani Mella, analizas os xogadores que temos,
2: sí, a ver,
0: dices,
2: por nómina de xogadores,
0: son realistas.
2: É evidente.

0: Por nómina de xogadores é evidente, polo plantel que hai, non hai equipos peores. O sea, a ver, todos sabemos de que vai isto, somos futboleros e sabemos que hai equipos que a día de hoxe pintan peor, pero son as microligas, non? A Liga do Depor é outra, é dicir, a Liga do Depor a día de hoxe, aínda que pese, aínda que é verdade que aquí estamos en esta guerrilla, a Liga do Depor a día de hoxe non pode ser a Liga do Celta, porque o Celta ten que pelexar polos seus obxectivos, o Celta ten un listón da temporada pasada e ten que chegar a ese listón. A Liga do Depor é a Liga dos recén ascendidos e dos que o ano pasado pelexaron por non baixar. O outro día estaba comentando un partido do Racing de Santander, dixen isto mesmo. A min gustame o plantel do Racing, pero dixen que a Liga do Racing é a que é, a de pelexar co Levante, co Málaga. Enfadáronse moitísimo, chegaban mensaxes de aficionados do Racing todos indignados, porque non vamos sufrir. É que o mellor non sufres, pero a túa Liga é a de pelexar cos equipos que acaban de ascender e que están na zona baixa. Esa é a saída. Despois, en xaneiro, falaremos. E claro, tampouco é moi realista a análise que fagamos hoxe, porque os equipos están por facer aínda, a día 9 de setembro. Falaremos en xaneiro e despois igual, mira que ben vamos, mira que tranquilos estamos, vamos a soñar un poquinho, pode ser. Pero de saída, a Liga do Depor ten que ser a de pelexar por manterse, si pode ser tranquilo, mellor.
1: Imos deixar falar a Óscar, a ver que pensa dende Vigo. Non sei como estás vendo estas opinións de algún xeiros do Depor.
2: Podo entender o punto da ambición de Siro, creo que é un pouco excesivo, porque a Liga nos últimos anos igualouse por abaixo. É dicir, o exemplo que poñía antes do Valencia, é claro, podes estar pelexando por non baixar, gañas tres partidos seguidos e poñerte oitavo ou noveno. A Liga está moi igualada. Por iso, sí. Parto da base de que hai 13 equipos que o seu principal obxectivo ao comezar a tempada é non baixar. Con máis menos apuros, pero o obxectivo do Celta, o primeiro obxectivo é non baixar. Está a xogar Europa, o do Getafe, o mesmo. Os recén ascendidos, igual. Pero a diferencia non é tan grande xa entre os que suben e os que están séptimos, oitavos estes anos. Entón, nese caso, sí que entendo que o B... probable non tanto, pero sí factible o poder alcanzar eses postos. A tempada moi longa, hai xogadores que son as súas primeira experiencia en primeira división, a ver como responden, hai moitos fichaxes que teñen que acoplarse, que de momento o están a facer ben, pero veremos como avanza a tempada, moitos novos que chegaron a última hora e a ver como responden, veteranos que a ver como aguanta o físico, bueno, hai moitas incógnitas en todos os equipos, non só no Depor, que a tempada é moi longa e o que nun momento estás moi ben, mira o Español o a tempada pasada, acabou a primeira volta creo que quinto ou sexto, pelexou por non baixar ata a penúltima xornada. Entón, entendo o punto de Siro de que non o ve imposible chegar a Europa, pero penso que cos pés no chan e o primeiro é salvarse, o que dicía Jessica, chegar aos 43 puntos, se na xornada 30, pois podes soñar con outros obxectivos, pero creo que, como dixo Luis Enrique no seu momento na selección, a ambición desmedida é un defecto e hai que ir pouquiño a pouquiño.
1: Siro, xa para rematar.
0: Pola Copa pode ser?
3: No.
0: Claro.
3: Eu entendo... Evidentemente eu falo desde a ilusión, o sea, pero repito, análisis das plantillas que teñen uns e outros, o sea, pero despois, claro, poden pasar tantas cosas, o sea, o Xetafe o ano pasado é un equipo claramente candidato casi ao descenso, recordar, sí, lembrar...
4: Non tiña cada xogadores...
3: Que non tiñan nin xogadores, o sea, tiñan 14, 15 xogadores. Tivo que votar mal de chavales do filial, que despois saliron ben algúns, pero e ao final acabou xogando Europa, ou sea, clasificándose para Europa. Entón, tú analizas xogadores que ten o Deportivo da Coruña, o que fixou a mezcla que ia de xuventud con veteranía, é verdad que despois esos veteranos, pois pues, Aubameyang, pois pues, ahora vemos lo que está pletórico, pero ten 37 anos, igual dentro de 4 meses xa non está tan pletórico. O Jiménez, un xogador que evidentemente é un luxo que o teña o Deportivo da Coruña,

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a primeira Federación de Fútbol e os torneos de baloncesto. Este sábado, emocionate con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellor a Galega.
4: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
5: Na Radio Galega, xa saben que poden contestar nas nosas redes sociais ou no, a través do noso WhatsApp 604-075922 a pregunta que temos o día de hoxe. Recortará distancias o Celta co Depor na clasificación esta xornada? Hasta ya siéntese aí a...
6: Sí, hai algo.
5: Hai algo.
6: Preguntar ao noso técnico, a Gonzalo, se si temos algún audio contestando a pregunta do día. Dalle, Gonzalo.
7: Boas noites a penaltis, o Miguel Ángel Pequeño de Vigo. Antes de nada, grazas por onte escoitar a miña mensaxe, aunque o tramo final non escoitastes.
6: Pero era moi longa,
7: resumindo,
6: pequeño.
7: En breve, Javi Guillén, que estás hoxe no programa, ter moita celtitis. E a pregunta que decides hoxe, se o Celta vai lle recortar puntos o Depor nesta xornada, pois non o sei, de todo depende. Como o Celta siga xogando así, non creo. E o Depor se sigue en racha, en alza, pois incrementará os puntos sobre entre os equipos.
6: Hai que ser optimistas,
7: pero bueno,
6: pequeño.
7: Como dixen onte, o mellor de todo é ao final da tempada. A ver en que lugar quedan as dúas equipas. Veña, un saúde, bo fin de semana. A la Celta.
6: Hai que dar mensaxe de Miguel Ángel Pequeño. Ten que salirlle como un rival na Coruña, sabes? Para que se den
5: sí,
6: paus entre eles.
5: Sí,
6: molado,
5: sí, sí,
6: eh?
5: Sí, sí. A mí temos que explicar...
6: Fue un chamamento aí a parroquia deportivista.
5: Como cortaches é un celtista. Como pode ser?
6: No, explico, che.
5: A ver.
6: Onde tiñamos...
5: Un celtista que entra aquí, que tes un reforzo, que tes un apoio.
6: Onde tiñamos un convidado agardando despois da publi, era un audio de 2 minutos e medio de Miguel Ángel Pequeño, pero bueno, xa, él xa sabe que o queremos igual, que lle temos cariño, e tiñamos que ir co convidado, e o directo manda. Ti tamén vas a ver, Javi, que estás aquí. Bueno, onte non estabas aquí, pero bueno.
5: Estamos facendo cousas máis importantes.
6: Sí, imos, como decía, co bloque do Celta, varias novas no día de hoxe, comentábamos nos titulares. Primeiro, o máis recente, o límite salarial que se fixo público, 88 millóns, incluindo o Fortuna, isto
5: sí.
6: hai que deixalo claro. Baixou 3 millóns con respecto ao ano pasado o límite salarial do Celta. Ti, Óscar, este campo si codominas algo. Non sei como nos podes explicar que baixe esa cantidade de diñeiro o límite salarial, cando, en principio, os ingresos igual subiron, non? Coa participación europea.
8: A ver, bueno, o primeiro aclarar que dentro dos límites salariais de todos os equipos de primeira veñen tamén incluídos os dos filiais.
6: Sí.
8: O que pasa é que o da Real Sociedade, o do Celta, o está en segunda, xa están no fútbol profesional, os gastos dispanse, tamén os ingresos por televisión, e a Liga os ten que incluir por tema de ser fútbol profesional, pero tamén o Fabril conta para o límite salarial do Deportivo, e incluso o fútbol feminino, os equipos femininos tamén, aínda que hai salvedades de, creo que os equipos que están en primeira poden destinar 2 millóns ao feminino sen que lles castiga o límite salarial. Eu pensei, de feito, se o filial o Fortuna estivese en primeira ref, eu creo que o límite salarial ainda sería un pouquiño máis baixo, pensei que ia baixar incluso un pouco máis, que a miña

0: eu calculara que ia estar sobre os 85 millóns, máis ou menos. Non tiña problema o Celta, porque moito aforro o fixo ao deixar de contar xa o pagamento do finiquito de Benítez, as saídas de Cervi, Risti, Cheidú, son xogadores que non precisaban reemprazo, o sea, que non había que asinar outros por a súa marcha, o sea, máis ou menos estaba aí máis ou menos controlado. O problema que tivo o Celta é que non vendeu a ninguén este verán, tiña que vender para cadrar as súas contas, por iso a Liga, pese a o ano pasado facelo moito mellor do esperado na Europa League, a volver a Europa este ano, a ter o filial en segunda, reduce o límite salarial. Nunha tempada, se a tempada pasada o Celta cae na primeira fase de Europa League e remata, pongamos, nunha décima posición, que sería un bo posto en Liga, o límite salarial igual estábamos a falar de que estaban os 80 millóns pelados. O Celta e moitos equipos que non teñen un banco detrás, pois teñen que vender en moitas ocasións. O Celta non fixo os deberes, como dixo Garcés a semana pasada, e por iso a Liga castiga o límite salarial, ou terá que facer o ano que ven, porque senón a Liga vai baixar de novo o límite salarial, e como non vai a Europa, ou mesmo faga mal en Europa League esta tempada, pois baixará máis que estes 3-4 millóns.
1: O sea, por lo tanto, é preciso, non? Facer non unha venda normal, sino unha gran venda de cara ao verán que ven, porque sí que é certo que comentabas o nome de Marcos Alonso, Borja, son xogadores que lle quedan poucos anos de contrato, que hai esa posibilidade de que poidan sair libres do Celta, aínda que non sería o seu, que se repetirá un famoso caso Óscar Mingueza. A idea é vender unha gran peza, alguén importante, que saia por unha gran cantidad de dinheiro de cara ao mercado que ven.
0: Claro, a idea xa era vender este ano por 10, 15, 20 millóns para cadrar os números e estar xa non saneado para este límite salarial, senón para os vindeiros, porque ao final o problema, o Celta o que fixo foi despeixar o balón para adiante, pero ano que ven vai ter o mesmo problema. Irá en función do que ingrese por Europa League este ano, será maior ou menor, pero vai ter que vender, xa o dixo Garcés, Pois o problema que ten é o problema que dicías ti de Marcos Alonso, Borja Iglesias, a retirada de Iago, que a diferenza dos Cervi, Eidu, Ristis, ese sí que son xogadores importantes a día de hoxe, e cando marchen, se marchan, hai que reemplazarlos, vas ter que asinar xogadores que seguramente terás que pagar por eles, terán salarios medios altos, non é como estes que marcharon. O Celta podía asumir, entre comillas, a non vender a ninguén este verán, porque xa tiña controlado a reducción do límite salarial, pero ano que ven, que sí que terá que asinar xogadores, terá un problema se non vende. Eu creo que incluso se aparece a oportunidade en xaneiro, non poden dicir que non a unha boa oferta.
1: Foi Tebas quen liderou ese acto de presentación dos límites salariais do club, como decías, foi en Madrid, pero pola mañán estivo na Coruña, como sí. Comentaxe antes, Javi. Falou do Depor e tamén falou do Celta. Escuitamos
2: un devenir histórico complicado, y ahora pues está, digamos, en una de las la temporada pasada mejores temporadas que podamos decir de los últimos años, ¿no? Y bueno, son clubes, a lo mejor el Celta lleva más tiempo ya consolidado en la máxima categoría, pero bueno, tiene el proyecto de ya no de la ciudad deportiva, todo el complejo que está haciendo el Celta, creo que es 360 grados o como le llaman, ¿no? Pues bueno, que es una envidia del fútbol nacional y europeo y ya mundial lo que se está construyendo, ¿no? Pues esa visión de que yo creo que es muy correcta, que empezó el padre de Mariam, ¿no? Que son clubes que es mucho más que un club, son parte de la ciudad y tienen que construir para la ciudad todo lo que están haciendo, ¿no?
1: Pois aí estaban as valoracións de Tebas sobre o Celta, sobre este proxecto que está liderando Marián. Aproveitou que estaba aquí, os xornalistas galegos preguntáronlle por ese derbi que volve a ver 8 anos despois.
2: Esa rivalidad regional existente, histórica, ¿no? desde que están las competiciones de fútbol, no diría ya desde la Liga, sino antes, y nosotros, claro, creemos que es un elemento de enseñar al mundo, de enseñar a todos de lo bonito que son estos derbis y de la pasión que es un partido dentro de una competición de Liga, pero que es más que un partido y que son los 3 puntos, pero son más que los 3 puntos, ¿no? Dura hasta el siguiente derbi lo que pasa en ese partido, ¿no?
1: Jessica, como valoras ti o tema do límite salarial en Vigo? A pelexa é moito máis grande, normal que nos preocupemos máis que vos. Decía Óscar antes, non hai un banco detrás.

0: que nos poida respaldar do mesmo xeito que respalda o Depor.
1: Bueno, un pouquiño na liña de Óscar, non? De mirar ben como facer números con esa obligatoriedade de facer unha venta importante. Claro, cando ti miras o plantel, miras os obxectivos, ti non queres desprenderte de futbolistas importantes, pero hai que encaixar os números e hai que ir por aí. Pero ao final...